0: Góður hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: já, ég sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, mér var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leið í DNA, hann, svo. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar ég var, hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkar að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjá manni sem Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævinna sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki dannað, sko.
2: Ég svo látur, sko, ég nefndi ekki að breyta þessu, sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og, hérna, það tónlistin og það er, hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já, já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu ári í gleymið, Jóhann. Þú vil ekki glæpa menn, fyllibittur, elskuga, þú verð að striplast í myndum, stripling, og svo verður ekki samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú ekki skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki. Ekki svo í muni, þetta er náttúrulega orðið daldið langur tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Þú þekkir margaskákmann.
1: Ég þekkir enda margaskákmann.
2: Já, ekki leikið á, nei.
1: Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Ha, sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta er nú skákþáttur þó við ættum að fara um víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Máttuðu heima þá?
1: Mína fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganes skólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það, stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni eða tvisar í viku nýr í skóla til þess að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hef telt fyrst við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég ætla var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú varst alltaf búin að sækja þessi námskei og svona, svo mann ég að við vorum ekki mikið að pæla í byrjunum fræðanum, sko, kannski beint, en svo erum við leiðir á skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: Ég, að því út að rifja þetta, þá mann ég, sko, ég held ég kennt Gauta svolítið hérna þegar. Smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skákir sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara þá sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann er miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: ég Nei, það er nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki miklu betri ég Miklu
2: já, já.
1: betri
0: Ég tók eftir hann sagði Hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla oftið í Gauta og hérna, hann er mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já En það líka oft eins og við höfum stundu talað sko Svo er þetta aldrei merkileg með þetta svo kallega dagsform

0: þarna þá þá sko þegar orkustegið gott og maður svona líkamlega góður þá að því skákin þetta bara afleikir
1: já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa
1: já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, yes. Þetta var til söng líka ég menna þetta nú
1: Já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það satt, þú getur ekki boðið áhorfendanum upp á það að lappin og svið og vera kú uppgefin, skilur, hann keypti sig ekki inn á það.
0: Sjáðu 13?
1: Sjá, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna. Hann búin að vera þreyttur í mörg ár. Nei, hérna, en sko það sagt að þú veist það sjálfur kannski þú labbar inn á svið að þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur en þú átt að geta, sko, unnið í gegnum það, þannig áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sétt alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustigið
0: Já, menn þurfur að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já,
1: og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko lappin og svið og vera í kulnun það gengur ekki, sko
2: Nei, ég segi bara það hluta því að vera atvinnumaður professional að geta hjá þér að mæta á svið og, þú veist, túlka og skilað
1: já, bara eins
2: og
1: hjá þér
2: og hérna á þess að áhorfandinn sjá, sko, fatti hvernig þér kannski líður raunverulega
1: já, já, bara eins og hjá þér að spila farin á svið og spila á piano og einhvern erfið og stór og mikil verk skilur það, þú verður að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði einhvern tímann það maður verður að vera alveg 100% bæði líkamleg og andlega ef maður er að fara á svið að því er ekkert annað blessu sér minning hans
0: já,
1: hann var núna síðu 100 ára gamall við vorum mikli vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að þarna hann alltaf söng þetta á sjóu það ekki og svona þessi
1: nei, hann söng
0: þetta, hann var Þorvaldur hann var Þorvaldur, en hann söng þetta að maður með svaka hvað kallar þetta, bassa eða
1: það var svolítið að væri svona mótorísk rödd hún svona snerist bara, það var ótrúlegt og hann fekk gullin tækifæri sko þegar hann var hérna hann lærði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu svo lærði hjá Demma líka smá tíma hjá Demma Sigurði Demets, heitnum sem kendi mér og fleirum og hérna það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna og þar var Bassi sem hann fyrsti Bassi sko, með fyrsta samningin og þegar Jón mætti þar sko þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni sko af því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að
0: ekki að hleypa varamanninn minn á
1: nei og svo Jón var bara svo mikil karakter svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona og komst einhvern veginn aldrei ég hleypti honum aldrei eins og sagt er og hann enda með að sagði þú voru að ég nenni þessu ekki maður ég farin heim þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerðist hjá leikfélagi Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór í, eftir ákveðin tíma í starfið, sko, þá fór ég og fekk svona ársleifi frá starfum
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér
0: Já.
1: Og keiriði hann á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí.
1: Já, ég vilja vera lengur, sko, en svona þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú, hérna, þinn ferir, þú, hann nú glæsilegur. Júliard, skólin í...
2: Já, ég er svona bara tókað svolítið snemma ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háa þá og hérna einhver gerði nú grínaði þegar Leifur Þórarinsson tónskáld hann sagði, já, það þarf að læsa píanóinu á jól.

0: Jólum og páskum, sko. Ég var svo handóður að spila alltaf, bara, þetta var bara skemmtilegt að segja því og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglingsárunum þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir En þetta, ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina, ég vildi bara ná þess langt í þessu í gat og bara elska þetta alveg út á lífinu. En hérna, lána þess að vikið að umræðin að Jóa því að hans hæfileikar er nú svo miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko, alveg áður en hann fór í leiklistaskólan og hérna, hann var að hermi eftir og það er alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
1: þurfum við ekki að lengja þáttina þess að
0: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvaða hvort það er áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, ef hann er í stuðin
1: Lambi neyð og svo var það töffarinn hvernig var hann hann svaraði svona og svo var það mamman sem maður mátti ekki verið að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambir hann
0: Já, þetta svona landbúnaða brandar
1: eitthvað. Við vorum svo mikið í seitt, sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglasögnum.
2: Já, en að bíllinn, átta síldar í bíllinn.
1: Já, þú bennar.
2: Hann er þess alveg.
1: Svo var ég að það með gestatrýtt og hún var svona, sko, hvaða bíll er þetta? Það var ekki orðað svona, það var nokkur sem römbuð á það, sko.

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta Plymouth.
2: Ég held ég viti sá
0: því. Já, tónlistamæðurinn.
2: Nei, var þetta Volkswagen Bjalla? Ja.
0: Nei. Þetta ekki,
2: nei. Nei, Trabant.
0: Nei.
3: Já, þetta líf, já, þetta svona einhver hóvar bíll.
0: Já. Var þetta... Það var svolítið lengi verið að skipta honum, sko. Það var svona lengi á milli.
3: Var þetta sap, var þetta sap?
0: Þetta var Citroën Bragi.
3: Já,
0: það var alltaf gótt.
2: Citroën Bragi,
0: já.
3: Já, en þarna, en nú eru konni rafmagnsbílar.
0: Já.
3: Ertu búin að æfa eitthvað?
0: Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófælt og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
3: Það ekki stóra hættur þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyri ekki dýðum. Það þarf að það var að ná þeim var fyrir við göttu.
0: Já.
3: Eins og alltaf.
0: Já, það ekki. En er ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru
0: var við þá.
3: Ég veit treystum á það.
0: Já,
3: já herðu.
0: Já, það er ýmislegt sér til gaman skert.
3: Já.
2: Ég... Og svo tókstu líka upp á, þú æðir það hérna hermeftir þú þekktum hérna mönnum.
0: Jú.
2: Áðurnum fórst í leikseskólan, þetta
0: já.
2: Var bara hobby hjá þeir.
0: Já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson að ekki og...
0: Jú. Og Halldór... Já. Auður, ég satt í Kína og ég kem í maí, það var í nóvember, og þá vil ég að sundlaugin sér tilbúin.
2: Laxness.
0: Já. Já, það var svona.
3: Hittur þú Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég lék í Sölkuvölku hérna árið, bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900...
2: Þetta var frostaveður mikla 1918.
0: Nei, þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902. Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á Svelku, Velku og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér á fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hún og fletti næstu. Og næsta blaðsíða var líka öll á Arnald. Og hann lyftist í sætinu, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu. Og þá segir hann, ætlið að hafa allar þessar bunur með, sagði hann. Og þeir voru náttúrulega bara svo miklu lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi. Nei, alls ekki, að gera hafa nú stutt. Og það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt, helst allt leikritið, það væri best. Þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann.
3: Já.
2: Mín kynni að læsni sem voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að sitja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dró hann og,
0: já.
2: Og ég dundraði þannig einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað fyrir og einhverjum maðurinn þurfti að sitja undir þessu öllu sko, heila píanótónleika sko.
0: Já,
2: en nú gána hafa það í minningunni að haldu ekki hérna Lagsnes sko, hlustaði á mig
3: Nóbelskáldi
2: mjög montin af því
0: hann spilaði mikið sjálfur hann spilaði
2: hvernig dag Bach og Voltemper klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona. Já.
3: Ólíkir heimar.
0: Já.
3: Það er Jóhann Sigurðsson,
0: Sko?
3: Leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það er ekki, þetta er þvist.
3: Já, ég var svona aðeins að...
2: Ég er Sigur.
3: Ég veit allt um það. Maður er vanur að segja hitt, en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðsson. En leikari og söngvari, svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák.
0: Já. Og Ilgrandi eins og við kallum.
3: Já, og fyrirvandi heimsmeistari í skák, Bobby Fischer.
0: Já.
3: Umdaldast og áframesta að skáka yfir kansarna, 72.
0: Já, heldur betur.
3: Hvernig í höllunni og náttúrulega áður.
0: Já.
3: Að hvernig kynnist þú Helga Ólafssoni, stórmeistara?
0: Já, við kynntum sko bara 1980 já. Og hérna voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg og,
1: Já Telduðu hérna, eitthvað?
0: Já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, var alveg ótrúlegt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með hvernig hann teldi en hann var alltaf til í að tefla alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðadeild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningi þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og hérna, þannig að Svo spiluðum, vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Ég kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, ég hef verið skrifstofustjóri og mikill góðu skagmaður líka. Já. En hérna, þeir voru vinir og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: já.
2: Ég man ég, hann telt alveg inni og svo og ég ætla, var alls ekki góður hann sagði bara, margir hann sagði alltaf í mig, nei þetta Róni það var, já, hann, já. Það var ég að leika mér manni sko,
0: já, já.
2: En hérna auðvitað minna, það er gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenn að tefla við okkur veist, hann
0: alltaf
2: Íslandsmeistari og hraðskák einna bestur hraðskákmannum sem að Íslandi er átt sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn
2: en við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, hérna. Já, já. Hérna, þá vorum við að tala sko, endatap sem að var að tefla núna heimsmeistar á móti hérna 65 plus
1: já.
0: Og svo magnaði endatap
1: já, það fengur bransi
0: já, já. Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði, þetta, ég fylgdist með endataflinu, sko, hérna eða skákunum einna, hvað heitir þetta, Lee Chess
1: já, já Lee Chess
0: svakalega fínn vefur maður og hérna, ég bara datt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endataflu hann var eitthvað að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan, ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur.
1: Já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: Já
1: Við skákborðið
0: Aldi, ég, eins og ég sagði við Helga Komond kemina, Clint Eastwood var að segja núna 96 ára, hann var að spája að hætta sko, það var orðið gott þannig að menn eru bara rétt að byrja við að við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko
1: Já, já
0: svo, maður að sjá, Við töl núna við Bítlana sko, McCartney og Jagger sko, það var alltaf að vera þetta spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár hvað ætlar svo að fara að gera
1: það
0: var alltaf eins og menn væri bara myndi við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað
1: Alltaf ekki fara að fá þeir einhverja vinnu
0: Já, hvað gerir þú svo á daginn er oft sagt sko.
1: Já, það var nú bara með þessum þau voru 60 þá bara
0: já.
1: En stóðu öndunni bara að fá að spila
0: Já,
1: svona er þetta
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna það gett nýraður sem er mjög stærður
2: Jú, sem hann kemur í Káar
1: Já, Káar, ég er skáfinni Ísla Gauti í Káar
0: Já,
1: en þeir Káaringarni státa af sennan sterkasta bæja, þeir eru með heill lið sem er á týraðisaldri
0: Já. Góð sagðan sem þú sagði en daginn hérna með þessu sem hvað er bara
2: Nei, býtu, það var sko það var þannig Gunnar Káar sem er ég held 94 ára og
1: alveg já, sumar,
2: mjög skemmtileg maður og rosalega góður skákmaður fyrirandi Íslandsmeistari skák
0: Já, alveg rétt
2: og hérna líka Íslandsmeistari í fótbolta
0: Já,
2: og hérna en hérna hann var að tefla þarna við Nei, þeir voru að tala saman hann og Sigurður heitir hann ég man nú ekki alveg hvað svo hann en svona eldri maður og Sigurður hérna var að, í miklu stöði og vann mann og annan þarna á þessari æfingu og ég man ekki barst í tal hann sagðist eitthvað að hafa opnað bók að Sigurður sko og hérna þá hérna, myndi þá hann að eitthvað verið að stútir að sko og þá galli hérna Gunnar Já, það er bara verið að stútir að rétt fyrir jarðaförina. Þannig að húmorin ekki langt undan. Já,
0: en það eins og sálfræðingurinn sagði, hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum, hann sagði, þetta bara kosturinn hérna, við að eldast, eða þess að trykkið við að eldast, það að hafa gaman og vera forvitin. Já. Og þannig að vera stútir að skáka áfram, skilur við. Men, þetta er náttúrulega endalaust, hérna, endalaust game. Skákin, þannig að menn geta enda laust haft gaman og verið forvitnir hvað gerist næst.
3: Já, já, Gunnar er mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka mjög í hraðskáp og hérna úrraðagóður í flóknu stöðum.
0: Já, já.
3: Og ég held að sko, er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
0: Jú, og líka náttúrulega minnið er náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, það er alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobbi við fórum í veiðiferð saman
3: Já.
0: Og við vöknum hann morgun, við vorum tveir ég og Viggo, öðrum ein og Helgi og Bobbi voru hinum megin sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun það var, þetta var gamalt veiðihús hann reyndi að koma í nýtt núna þannig að það var, voru bara tjöld var ekki hurðar, þannig að við heyrðum sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum ein
2: Hver þá, Fissur og Helgi?
0: Já, þeir eru í Sveppur, eru að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og segir, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: Já og alveg hvaða umferð og
0: hvaða umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik þá segir að hverju anskotan leikana hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta er bara kannski eins og einhver maður sem kann fullt að lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá er eins og sko svona góði skák með þeir við kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
3: já.
0: Það er ótrúlegt
3: mm,
0: Þannig að sko minni, það er líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára sko
3: Gunnagun?
0: Já, hann kann og mann og vinnur úr flóknu stöðum og þannig að það er lítur að vera allt í lagi þetta með toppstykki sko
3: Já, já Ég vil þegar maður tefli við það þá spyrir maður alltaf, ertu stinnur?
0: já, já, já Já, ég kort og sérst alveg
3: já, já.
0: Til í slægin
3: já, já.
0: Spertur
3: og ef mann að leggja þá segir hann, þú ert stinnur
0: Já, já, þú er gaman
2: Hann er líka býsna með taktískur og teflir skemmtilega
3: Já, já, hann er stórhættulega
2: Stórhættulega, sko
0: Og alltaf í bók, og svo er hann örglega þegar hann er konu á eftirlegin ára, hann er bara að stúdera bara í bókinni, alltaf að tilengast, þetta er eins og helgi einhvern tímann, hann tapaði einhvern tímann skáku og ég sagði, hvað er þetta að tapa þessu? Það er alltaf að vera svo góður í þessu afbrið Æ, það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
3: Já, nefndi þá ekki að
0: Ég bara að datta úr, þú veist 2007. leik, það var komin að mundi ekki alveg, sko.
3: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við mig, þú kom hingað einu svona áður í þáttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila, við spilaðum ekki Rekmanir og spilaðum eitthvað lag
2: já,
3: í lók þáttanins.
2: Já, þannig að nr. 2, jú,
3: já. Þá, Sip, og þú varst að nefna, jú, þá talandi að menn muni,
0: já.
3: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það er nóg að afhenda bara nótur og segir hefði það konsert og eftir og hefði nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sest við píanur og spilar.
2: Já, það er sko...
3: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni? Hvað er þetta? Þetta er ekki bara það?
2: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og með skákin að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungi sem börn, sko. Já. Þetta er bara þeirra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokonsta eins og Rekmanur þriðja Prokofíf annan pínukostið með hljómsýttum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kannið utana því að það svo það sem ekki vinna eftir þú veist það fólk hissa að kunni þetta utana en það eiginlega bara svona það svona svo grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti blæbrigði hraða þú veist bara allt sem ég ætla að gera við músíkina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikarar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksið að fara yfir textan og svona að því það sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt og að túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það sama í píanónu ég meina ég spilaði allir með ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótunar og svona þú gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tefnum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undra unglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þeir farin á YouTube að hver einast í rússneski píanisti læra alltaf allt utan af sko
0: já.
2: Og hérna já, það svona svo grunnur sko. En hérna
0: það svona aðferðafræðin líka sko, eins og breski skólinni þetta átti þannig að sko, eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar á æfingum sko hjá okkur þetta þannig að við notum stuð handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þannig að þið megi vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að svo er svona misjar skóli þessu sem við vilja kunna allt utan áður en þið byrja á henda handritin og, en Já, ég hefði alltaf fyrir
2: en, það En maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði jú, var, og ef að lengari glindi þá var
0: já,
2: er það alveg hægt
0: Það er búið sko já. Það er svona 10-12 ár síðan sko en maður var að ég var að leika nú 2012 það leikir leikir sem myndi raukt sem var, við vorum bara tveir
2: já.
0: Var hans í mikil texti sko sem ég þurfti að vera með það voru 1600 línur utan að og þá var kvíslar í Hanna María vinkona mín kals og var að kvísla og svo sagðum við mig og minn vilt ekki á ég að vera með þér á frumsýningunni og ég þakkaði henni bara fyrir endilega sko. Þannig að maður ekki, þorði ekki alveg að sleppa sko, fyrir neitt svona tvær sýningar þá var maður, þá varstu on your own sko. Þannig að en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú ert að læra að það sé kvíslari þarna en það er ekki lengur
2: en mér dætti í huga, kemur upp í hugan hérna af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heitir já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei hún náður hann aldrei úr jafnvægi sko. Ef hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleygði því yfir á mig sko.
2: Skipti?
0: Já, og ég
2: Þú var bara að fara að spinna
0: Já, hann var svona ef við getur líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður hann vildi aldrei gera eins sko, kvöld eftir kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða þá bara spanna hann sig út úr öllum mögulegum sittu á sjónu sko.
2: Þurfti ekki við handrit
0: Hún var skott að losna við það
1: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leika, og hérna
0: Akkurat.
1: Leiklistina
0: All right.

0: Jæja, þá eru við komin aftur, þetta þátturinn við skápborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanoleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahlýja.
1: Já, hindislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sem minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikarar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en það var með ólíkinu, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var þeir að skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér fannst það svo gaman að sjá hann.
1: Það var, ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Það var tíma var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Þá sett hann við borð og voru að leggja kappal og sagði, Jói minn gaman að vera leikari. að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko
0: Já.
1: Þegar hann laði skoða Dottan Svæk þá var við, hann var að vinna með okkur í leiklistskólan 1979 þá voru við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans hann var nú að kveðja bara á dögunum hann fekk, var góðu vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dottan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga sko þá tæmdu skötuna bara þegar mittið sagan var frá 2-3 eða hvernig sem það var þegar hann las inn söguna þetta voru ansi margir hérna lestrar þá gerði hann bara fór fram á tvennt hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumannin það vildi brenna við það væri svona rótering á þessu sko. Menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu voru að þá settir þann í þetta stúdíó með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta sló algjör í gegn, svo eru einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segja, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum víst að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið, þannig að við þurfum að byrja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, að því að hann lagði svoleiðið síðið þetta, ég mann þegar við vorum að æfa sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona, þannig að hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, Jæja, allt í lagi, þá ég hættur og lappar út. Jú. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert hann að næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum, tæknimanninn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Brans,
1: já. Yes.
2: Múlgar.
1: Já, svo.
2: Eða óbúðir.
1: Já, já, það er bara svikan. Já. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn leikari, sko, það var í þátt að þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi, það segi Gísli einhver tíma við Guðmundur minn, heldur þú lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum í ávíst umslag þarna og takir það með. Já, já. Þannig að þess vegna er þetta til, þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum.
0: Já, já. Prinsip maður.
1: Algjörlega.
0: En þú ert nú að lesa núna inn á
1: já.
0: Eitthvað storytell og
1: kallar
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það er svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, já, já. Ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að því fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara sé að bróðin les svo vel og segir fólkið mig svo og hérna setur þetta í eyrun og sopnar útráðu sig eða hlusta með að vinnur eða bara allavega, það er mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta er rosalega
2: fjölbreytt. Ég bara ekki hvað ég að byrja, telja upp, sko.
1: Þetta er rosalega fjölbreytt, sko, þetta er náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi, sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í Borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trói því.
1: Já, já, þannig að hafa daldið verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú last inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala ég hafði alltaf leik í skápan. Og ég fór að ræða þetta við Einar hvort það væri kannski flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby sko og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel sko sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmynd hvort að það sé eitthvað flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátill útlagi auðvitað
0: já, já.
1: Það væri svona það svona útlaga svona svona blær yfir hans sögu
0: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja segja ég bara á eftir sér í mörg ár
1: Já, þetta búið að skrýti hérna eins og í Júkoslavíum árið þegar þeir setja þetta banna á hann
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því, sko, en svo við höfum þetta veltaði fyrir, svo Spassky var nú þarna líka
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkandi gerði ekkit við Spassky og gerði ekkit við dómaran heldur sem hann var dómaran, sem, og þau verið hver var þattur? Var það
0: Lombardi?
1: Lothar Smith Þjóðverði gerði ekkit við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt Spassky skrifaði við bréf.
1: Já.
0: Ég þannig að grafa það upp, sko, og það sem að skrifaði bréf þá sem að krafðist þess að hann er handtekin líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: hann var jafn sekur, hann var eitthvað væri sekur
1: já.
0: Þá væri þau saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: já, já.
0: Hann var ekkert ósklinni
1: það var bara, þú veist, hann var bara það var á held ég 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessum bók hérna líka einví í allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: kom ekki
1: já Hann reyndi að fara í griðum þegar móðir hann stó og fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í þrjá daga nei, þeir leyfðu hann það ekki líka þegar systir hann stó þá ætlaði hann að fá að fara í griðum nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persónan og hann grata hjá
0: Já, þetta er einbælti bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þess öllu
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún aðeins íslunni, og svo svona að búa að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirni, sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvert maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, Hann sagði, já, Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður að vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Það var eftirminnilegt, sko. Svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að þú hann hefði verið svona tín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, ó, but he was a Jew. Svo kom smá þögn en það sem, that was all right. Það var alltaf leið.
2: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða, báða rétti, sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern tinn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fórum sér hann í bíó og varum svona tala saman og gaman að tala við hann því hann var Hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hérna í veiðahúsinu og voru búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú verður að spila hvað, spila. Ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home. Þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með sko allan textan og næsta lag og næsta og ég segi, hvað, þú kann bara alltaf texta? Já. Og hvað, áttu mikið að plötum? Nei. Átti bara eina plötu og plötuspilana. Hvað akkur kanntu þetta allt? Nú, ég hlustaði bara á því útvarpinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík.
0: Já. Ég man ekki hvað það var Guðmundur G. sem sagði mér hérna í þættinum að hann var eitthvað hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta út að tala Green Grass og Home, Tom Jones.
1: Já.
0: Og þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fissir var í salnum.
1: Já, akkurat. Já, hann var náttúrulega algjör stjarna þarna eftir móti hérna, sko, 72.
0: Já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt, sko, skákborð. Þá voru þau í friðar, hérna, á friðartímabilinu.
0: Já.
1: Og skákborðið og skákmenni, það var allt hvítt. Það var ekki skart og hvítt, heldur hvítt. Það var svona táknum frið, áritað frá þeim.
2: Báðir voru kvítið,
1: sko. Og þessu tapa hann allir, sko, allir þegar hérna, hýrtu allt af honum þarna.
0: Í Bandaríkjunum?
1: Já. Þá var hann var með einhverja geymslu og leigu, hérna, í Pasadena, ef ég mann rétt. Og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna, geymslunni. Allt ótið hans var þar, sko, þegar hann var að tepla hann í Júgslavi. Og þá var fenginn dómsúrskurður og geymslan var opnuð. Og allt dótið hans var boðið upp á, sem sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Yoko höfðu gefið hann. Og allur ferillinn hans héðan til þeim og svo allur skákferillinn og byggararnir og allt sem hann fékk hér, þetta fór allt saman.
0: Þetta er svakald ofbeldi.
1: Já, svona fóruðu með hann, sko.
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu?
1: Jú.
2: Nei, þið seldu dótið hans og...
1: Jú. Þetta ágerðist held ég reyðin og biturðin út í, sko, hvernig farið var með hann, sko.
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér, svona, hvernig þessi, svona, köst eða átvörst, sko, í fjölmiðlum og svona, sko.
1: Já.
2: Með hvernig þú kynntist honum svona sem bara...
1: Já.
2: Einna og okkur strákurum
1: já,
2: og
1: já.
2: Svona venjulegu maður og heimsmaður, svo til þess að hann, eins og þú sagði mér henni, svo, og hann ekkert veða meira, og þú fannst það bara gott.
1: Já, hvernig, nú fyrir við bara heim og borðum þennan, og þú vilt ekki taka einn enn, nei, ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann, sko, eða hann var þannig, nei, fyrir mikið að veiða meira, tökum bara eitt fisk.
2: Og líka hann með vínið, hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira. Sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni.
2: Já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi, segja strákarnir, sko, þeir voru mungir þá, svo þetta ekki hjálpaði þeim, sko, við einbeitinguna aðeinu. Þetta fór ekkert voðlega vel í mig, sko, ég prófaði þetta einu sinni, síðan hef ég ekki drukki kaffi, sko, og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt, sko. Svo þegar við komum út kvöldið á stjörnubjartur himinn, þetta var í ágúst, sjáum við hvað í fallegt land, sagði hann, ó, stjörnubjart og svo anda, sjáum við súrefni, mann, sagði, þið ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna, eyðileggja þetta fallega landsinni eigið. Þetta var svona hlið á honum sem hann var mjög, þú veist, sem hann sýndi okkur, sko.
2: Já, það er svona, ég veist að það eru of mikið dæmdur svona að maður finna á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað eru verið að fara yfir skákina en það er stundum dregin upp í sér mynda þannig að við fara eitthvað
0: Já, hann er verið að klikka
2: Já, já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: hann átti svona til svona
2: Já, rauk upp og
1: svona sko. Upp og,
2: já, já, já. Já,
0: En hérna Andlátt Fissers, hann listi Reykjavík 17. janúar 2008
1: já, já.
0: Og ég er sungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss.
1: Já, já.
0: Og Jói, þú söngstu jarðarinn ekki?
1: Já, já, ég söngi yfir honum. Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög, hvað? Green Green Grass at Home.
0: Já.
1: Og svo söngi My Way, hann kunni vel að meta þessi lög. Já, já.
0: Tom Jones og Frank Sinatra.
1: Já, söng þessi tvö lög. Já, já.
2: Ég kynnti þetta ekki neitt, nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf þegar að koma flugulinn í hérna frá Japan, fangelsinu, þá var ég ráðin sem píanisti, kannski ég nú klíku, það er gæti, það var Helgi Ólafsson og, en það var svona, ég var að spila svona dinnitólest, hvar var, manstu hver það var?
1: Þetta ekki hótti loftleginn?
2: Jú, getur verið, já, og ég man þegar hann kemur í dinnar, þá var einhver hluta veifaði honum,
1: já.
2: Og hann veifaði mig svona móti.
1: Já, já, já, já.
2: Það er eina skipti sem að en mér datt í hug, má ég aðs af því að þið voru að tala tal
1: já.
2: Af því að hann alltaf sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar að
1: sko já, já.
2: Og hann hafði ef ég mani þetta plusskora á Fissers sko
1: já.
2: Og fór illa með hann í byrjun sko
1: 59 var
2: ekki og ég sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján ert nú svolítið svona, þú þekki vel, sko. Mm. Eins og sumir segja þegar maður kemur inn í Kóra landslæði Íslandi, þá var alveg fleiri hundruð, ekki þúsund manns, og fyrir mér opnaði svona heimur.
1: Já,
2: það sem að, svo mikið skák, það sem mikið verið að yfka skák og hérna, ég, það rifjast upp núna því ég vann mikið í leikúsinu, eða svolítið í leikúsinu, að þá þeir eru að vera að bíða baku, þá er að tefla skák. Það var alltaf að tefla skák. Og í tónlistaskólanum sem að ég kennt í nokkrum, flestum eins og tónskóla síður eins og nýja tónskóla þá var mikið telt sko kaffistofun
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatans og grjótarðir
2: en við lokað sko því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákjörna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsa skákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég sko ég var alltaf reyna þú sagðir hvað vilt þú tala um hann að ég gær eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að muna hvernig ég að berða fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í strandi við fórnir, sko, og fórnarmönnum og hérna, og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já,
0: já, já.
2: Og hérna, ég var að skoða nokkra skákir og milli þeirra, það er mjög skrullin. Þeir sko, þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann, ég man ekki hvort hann vann sko sovíska skákmeistarmótið eða hann er bara náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tefla fyrir utan sovítrikin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko. En að horfa þessu skákir, þetta svona sko ég lærði vóa mikið þetta sko skákstílinnas Karpo svona ég lærði mikið átti bók eftir Karpo svona þessi stöðulegi svona skákstíll sko þessir eru alveg hinum endanum sko þeir eru alveg svona þetta er svona
0: eins og ég og þú
2: klikkar mjög svona brjálað skákið milli okkar
1: Kristjáns Karpo fórnaði ekki mikið
2: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þessar fórnir og þetta að þetta er alveg Það er alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur veist, og það er, veist, eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin
1: Já.
2: Og tölfur núna, að því þetta er náttúrulega telt að í kringu 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað segir maður, samþykir þetta sem góða leiki, sko,
1: já,
2: sem er að þessum fórnum, þess að vélar sem eru sko 4000 elosti.
1: Svo Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsleppa þennan að skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja, hann svona, gefur þess, hann svona ákveðið svona,
0: með fyrirvara.
1: Já, diss, svona
2: ákveðið, já. Það er annað skák á milli þeirra sem er eins og tala, hérna, skrattina við hitt ömmu sína, sko, þegar það, hérna, tefliði hérna rasit.
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Við erum að falla á tíma svo segjum
1: við skáldi. Við erum að taka annað.
0: Já, heyrðu, hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
0: Eins og til.
1: To be continue.
0: Heyrðu, já, ég ætla nú að fá vinninn Helga Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, vinur okkar beggja, vinur okkar beggja.
0: Já, já. Og kannski af því að ég við höfum ekkert farið inn á NASA. Þeir eru okkur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Carlsen komu hingað 2004.
1: Já. Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrigði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
0: Við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur eða ekki nema helgi.
1: Já, þessi fræga moment. Ég var vitnað þessu sko. Ég stóð þarna á brúnni, helgi var náttúrulega arranseraði þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma að hann var einn í þessu og græja allt og gera og semja við mannskapin og ég veit ekki hvað og bara með að koma aðeins og rúkta til og stillu borðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt auðvitað og svo mæta allir þessi snillingar og svo kemur drengurinn, var hann ekki 13 ára?
0: 13 ára,
1: ja, og sest þarna fyrir framan Kasparov og Kasparov náttúrulega bara hristi höfuð og veit ekki hvað, það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna bara? Eitthvað barn að tefla við þetta, hvað verið þetta?
2: Hann vissi alveg af sér.
1: Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað. Jæja, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment. Þetta alltaf bara sögulegt og á öllum YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
0: Tveir heimsmestarar þarna og svo Carlsen, þriðið sem var verður heimsmestari, líklega besti skákmaður allar tíma.
1: Já, já. Og þannig að 13 ára bara og gera jafntefli við Garri og hann vann Karpov, var það ekki?
0: Jú, jú. Jú. Hann vann Kasparov.
1: Nei,
0: hann gera jafntefli, já.
1: Hann gera jafntefli við Kasparov og vann Karpov.
2: Vann Karpov, já.
0: En Kasparov vann svo móti
1: þetta myndi mann svolítið að þegar Bobby er sko að koma upp sko unglingur 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og er bara betri en allir hinnir sko
0: já, já. Já, já. En Jóhann þú be continued þú ætlar að koma aftur ekki? Kannski kemurðu með Helga Ólafssyni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana.
1: Já, Helgi er náttúrulega frá svo miklu að segja úr skákinni, sko. Já,
2: þið eru báðir alveg svona.
1: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko.
2: Þið eru hafsjóra báðir.
1: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko.
0: Svo hefur ekki eins og mér rætt allar bíómyndina, en svona að því ég talaði að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk með þar annars strippara. Þarna í myndinni síðasta veiðuferðin, 2020,
1: já.
0: Rétt áður en COVID kom.
1: Já.
0: Og svo kemur, sko, skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom út árið 2022.
1: Já, já.
0: Svo skilst mér að
1: þriðja er á leiðinni einhver staðar.
0: Og veistu hvað hún á að heita?
1: Nei.
0: Hún á að heita langsíðasta veiðuferðin.
1: Já, langsíðasta veiðuferðin, já, já. En það er mjög gaman, sko.
0: Það ekki?
1: Jú, jú, jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það er allir lokað. En svo var verið opna og loka þið munið sko, við vissum aldrei hvað þið loka lengi, nú búið að loka ok, hvað verið það lengi og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 miðum og miðasalega var alltaf, þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni, allt miðasölu fólki draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau. Og svo gerist það með strákana með veiðiferðina og það allt í nákvæðu að það megi koma saman 50 manns þá setaði myndin inn klukkan 12 svo klukkan 2, 4, 6 8, 10, 50 50, 50, þannig náður að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið og endanum var held, ég veit ekki hvort hann er komin í 60.000 núna.
0: Já, örstutt af því að við verum algjörlega búnir.
1: Já, já.
0: Þetta er langsíðasta veiði fyrir hjá okkur núna.
1: Já.
0: Örstutt, þarna þið það voru margir sem hlófuð þegar þið voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu.
1: Já.
0: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
1: Þegar við gengumst allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka og það ég ætla bara að segja inn að lokum þegar hann sá myndir og sagði ég ætla að segja þér eitt við erum félagarnir, við erum í svona veiðihóp sko, og þessi, það er bara fyrst við erum í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: En var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna, klappaður á öxlina, sagði þetta var fín mynd, þetta ekkert með hvernig þetta í raunveruleikanum.
1: Já, já.
0: En þarna...
1: En svo var einn sem sagði, þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúru?
0: Lag.
1: Já.
0: Þú valdi lag?
1: Já, ég valdi lag sem ég jafnkvæmalt mér, That Old Feeling með Chet Baker.
0: Já.
1: Og ég ætla að fá Gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér.
0: Já, flott.
1: Þegar hann alltaf á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube.
0: Já.
1: Það svona ein hlið á drengum líka, sko.
0: Förum að undirbúa næsta þátt.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Já.
0: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.
0: Við skábórðið er lokið í dag. Ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara. Mm. Og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtileg spjall. Takk. Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnir útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Sér þeir í.

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helsar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Sko, ástæða þess að ég kalla henn og núna einlega þú sendir bréfi gær til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessari umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að eru náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessar ás að senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkur síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það er kannski það sem aðal vandamál í þessu öllu saman að fjölmiðlar og hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutinni bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar séu afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Og þarna það sem gerist í torginu var það að allir þorrið þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur allir undir aðild að Evrópusambandinu. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fékk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Nú, það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og svo skýrsla var löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli, og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki, en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en

0: hvað hann finnist skýrsluna.
1: Já.
0: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
1: Já, þá eftir að tala Gylfa Magnússon sem var já. Ráð fyrir hann að viðskipta ráð fyrir
0: já. Á sínum tíma. Já, já. Svona, sko, það hefði verið heppilegra og það ekkit of seint. Að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka já. Og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna var í gærkvöldi þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beininis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu
1: það er. Hvað fannst það að vera svona ræði þráðurinn?
0: Já, það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram þannig verður þetta
1: En hvað, þegar þú sendir þetta bréfi gær, hvað stóð í bréfinu sko? Og hvað var þeirlega til þess að þú sendir það til Ríksútafis
0: Já, það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og já, við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síðar sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byrja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda uppi eðlilegri líðræðislegri
1: umræðum
0: Já, það hefur nú ekki komið enn ætli, ég gerum nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs óski eftir fundi við félagið og það hefur verið kannski farið yfir þessi mál
1: Já, en það er hins vegar sko ef við skoðum enna þátt í gær og þú segir að þarna hafi verið það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB þetta var bara látið fljóta og renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt á sínu tíma 2009-13 en það var líka annað sem að var að til sett fyrstur talaði Stefán von Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það, en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok ás 2012 og byrjun 2013. Hann var ekki, hann er aðal samningamaður okkar.
0: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
1: Veist þú á hverju var hættu þessum viðræður?
0: Ég það ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samtíkt greina að gera með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu þannig að mjög margir lítur svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi og það er bara auðvitað mjög mikið á milli og en svo er að koma upp einhver undarlegur mískilningu núna það virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi lítið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum

0: undan þá. Ja. Og þetta er svo einkennilegt sko hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum mm-hmm. hvað þetta varðar. Og hvað varðar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli mála að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur en Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn leitu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu og svo kemur fram í umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn einna aðlögun en þegar spurtur samningin að þá finnst hann ekki og það er þetta vekur nú upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
1: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það að hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þessa pakka og við munum það að það var verið að pakka, opna pakka tilkynnt með hátilegri átum í fréttum að það var verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hættu við og ég hef nú búinlega sker tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávarútvis og landbúnaða málunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
0: Þetta er dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staðar upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki um það hvernig ég komast fram hjá honum á fólksvagni og þetta er bara þetta er dálítið þannig sko og menn hljóta að spyrja núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki en þá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað er það þannig
1: hann var Stefán Haukur Jóhannsson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk áttu sig á því að hver var að svara hann hann var nefnilega spurður af því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðamál hvort þetta væri raunsætt og þá svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskað eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar varði 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, mátti skiljan þannig en svo varði náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
0: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræður sem þetta væri gæri, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman en tökum veiði reynsluna fyrst.
1: Já.
0: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðir reynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðir reynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Og það eru auðvitað bara tíma spursmál hvenar þessar þjóðir uppgötva það.
1: Já.
0: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
1: Já.
0: Við verðum að rifja upp þann samning. Já. Það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
1: Nei, einmitt, en Haraldur, maður þá aðeins bakka með þetta. Til 2012, þegar að var komið að því að opna sjávarútvegsbakkan og landbúnaðarpakkan, eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerðu ekki ráð fyrir að væri neinar undanþáður.
0: Nei, nei.
1: Ég seldi herran í gær, aðal samningamaðurinn svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnum.
0: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Þar sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þó.
1: Já, en það er bara ekki sami maður sem að beða svara.
0: Nei, það var ekki sami maðurinn.
1: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. Eða hvað? Þannig að þetta er sko það sem við tökum eftir.
0: Treysti sér ekki það.
1: Nei, og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það er ekki sama hver svara þessu.
0: Já.
1: Það verður bara að segjast eins og er en haldum við mitt áfram með það sem kom það nú eftir ég bara skauti sinn
0: já, sko talandi um þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki meinmáli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið alveg svona aðildarferli kostar óskaplega mikið og það er nú svona eina af aðal ástæðum þess að það er vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raunveru vilji ganga inn í bandalagið en sko Það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samningum þessa styrki sem að Ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi að Evrópusambandinu. Það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess þá hefur bara verið mikið misferðlega að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara hægt að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstoð til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandinu.
1: Akkurat.
0: Þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guðum að vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að vera í vinnu í kringum þetta sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar enga fyrirtækjum líka sem þetta var gríðarlegu kostnaður í sambandi við þetta allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun á fullum.
1: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert, sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í þessum þætti hjá Rúf í gær og eflaust hafa menn sko talaði sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
0: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
1: Já.
0: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
1: Já.
0: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem að enginn hefur áður gert en umræðand þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem er af allt öðruvísi heldur en nokk tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær.
1: Já. Já.
0: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu
1: akkurat
0: sem að þeir auðvitað svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning, það verður nú bara segjast eins og er. Svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar gætu fengið gegn guðma vita hverju.
1: Já, það er ekki Ísland skjól.
0: Já, það er ekki Ísland skjól sko og menn alltaf bara kinka kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það og geta samið bara beint við báða aðila.
1: Já. Ef það kæmi fram í umræðu, ef að því er ekki bara ítt til hliðar, þetta verður að koma fram í svona umræðu, skildi maður ætla, að svona stórt mál, Haraldur, eins og tollabandalæðið ekki.
0: Þetta er svo stórt, ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram, ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi.
1: Já.
0: Og svo koma landegli stríðin þau hefur svo satt aldrei komið hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefur vegið þingra í samningum við Breta.
1: Akkurat.
0: Já. Ég er hansi rettur að Bretar væru ennþá að fiska hér uppi við Íslandsstrendur.
1: Já, gott þetta og jafnvel fleiri.
0: Já,
1: að þeim óglemdum.
0: Já, en þannig fara að virka.
1: Það var náttúrulega þetta, Haraldur, að það sem ég saknaði þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendiherra blessum og fyrir með fullri virðingu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum það er samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum.
0: Já, sko þetta menn er alltaf að tala um að það sé ástæð til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
1: Já, þriðja umferð sem það fór gegn.
0: Svo hérna reyðka bara gattandir.
1: Já.
0: Og Evrópusambandið nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það er ekkit að fylgja honum lengur.
1: Nei, og Íra verða bara að býta það. Það hefði ekki samþykkt í þriðarskipti. Það var bara sagt því hafi verra af.
0: Það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko, það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamáli sambandi við alla samninga, sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar um það? Já, það eru þetta Evrópusambandið, það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir. Dómstóll Evrópusambandsins, hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því. Mm-hmm. Fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi. Þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei, það verður ekki. Utan ekki sá þeir segir það og það var fullir þarna í sjónvarpin í gær. Og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér. En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun. Það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út. Og við verðum að horfast í augu við það að það mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher.
1: Já.
0: Almenningur á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það ekkert langt síðan að það var gerð skoðanakannan í sex löndum og það var yfir 80% til þessum svörðu sem að vildu fá her. Evrópuher. Og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meirihluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum athuga að þetta eru hervæt ríki og þarna ríkir svona annað svona andlegt ástand í þessum málum heldur en á Íslandi. Það talið eðlilegt í þessum ríkjum að takast á ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo það auðvitað þannig að það mikli hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskaland og Frakklandi, vilja fá Evrópuher. Mm. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki, bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað hér, hann bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðigandi að kalla hann hér, þetta ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann svo lítill að þá þetta kallað öðru nafni eldurinn hér en þetta vopnaðar sveitir allir reikna með að muni stækka.
1: Já.
0: Og þá spurningin svo Evrópusambandið búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu áætlun upp á 800 miljarda evra, þetta ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandið ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja þau til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar út í það byggs, málið það að þarna fullt af vopnum sem að ekkert alveg ljóst hverjir eiga að bera.
1: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á það svona ástandi það var byrjaði hræðslutónninn hvar verðum við, hvað gerist í þessum hættulega heimi þannig að það svona var að kalla fram hjá fólki jú, þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvað nú hættar að koma en hún ekki spurði það
0: Nei, þetta allt saman mjög einkennilegt menn segja svona á víxla hættan komi frá forseta Bandaríkjanna og eða frá Rússlandi ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því næstu misserum eða árum ef þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta nú allt saman afskaplega orðum aukið.
1: Já.
0: Og
1: En þetta eru svona að við nú að beina athyglina af þessum þættir sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna samt komið inn á þetta, það þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
0: Já, þetta eru skilaboð sem að menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn það er mjög barnalegt að ímynda sér að það verði ekki Evrópuher mjög fljótlega vegna þess að viljinn til þess afskaplega sterkur. Á öllum stigum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins, alveg frá grasrótinu og uppur og svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að byrja vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan, þá hefði maður litið svo á að þetta nú allt saman leist með atvinnu hermönnum, það kannski myndum enn taka brottfallið úr menntaskólunum og þar kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina. En núna herskylda á komin í tísku aftur og í Evrópusambandinu.
1: Já, já.
0: Og það mörg lund. Já, ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög herskyldu og það gerist að því að virðist án nokkurar andstöðu, til dæmis í Króatíu og sem að endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum, þetta er talið eðlilegt og það fólk sem að óttast það Já, það, fólk hefur bara fulla ástæð til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gilli bóðum eða með hóttunum valdbeitingi,
1: en það veit ég ekki en nú hefur auðvitað ekki sá þar að til dæmis þvertekki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan her Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann er búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur allar að koma sér upp 280.000 manna her og núna breytuðu lögun með 18 ára herskildu og það er bara óbóðstæði mótmæli Þýskalandi sem ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin
0: Það er eftirtektavert hvernig þetta ásýstaði Þýskalandi að þannig er tekið stórt skrefa því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög frissalt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa, blóðugu stríði og nú taka þeir þýsk stjórnvöld, þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég er nú býsna smeykur það eða ég er nú svona bara nokkur nefn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafinnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
1: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþitt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskilda og unga fólki tekið.
0: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreitinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins Það stendur sérstaklega, það er ekkit útskýrt neitt nánar, en það er auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skildur.
1: Einkenni Lissabon sáttmálans eru ymmið þessi, það er einsleitni í allir löggjöf, það er það sem er.
0: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
1: Já, en hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilyrði að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn hér, sameiginlega hér, að þá yrði ekki af þessari umsókn, hún bara dregin til baka.
0: Jú, það áttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram.
1: Nei.
0: Og það er auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman, að það við vitum ekkit hvað á að fara að semja Og það er auðvitað nær ekki nokkuri átt. Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra, menn munur nú reyna frekar að fiska í brottfalli í framhaldsskólanum, sko, heldur en að setja á herskildu, En hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár? Sko. Við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg. Það er kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandi sé ólýræðislegt.
1: Við sem friða þjóð stöndu fram fyrir þessu.
0: Já, menn hafa enga skilningu á því sko, að Íslendingar séu friðar þjóð almáttúrs.
1: Ekki núna allavega.
0: Þetta liðið hlæð bara á okkur.
1: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútvarpsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða við helstu sérfræðinga eftir því sem þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu.
2: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttu okkar þar. Nú þá voru ymsir kallaði til og heimsýnir sendi bref til Rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna með Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá er það annars sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki um. Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef auðvitað af því miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig, 2010, þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur,
1: guð maður vita hvernig hefði farið ef að þeir hefði ekki verið þar. En eða sá maður sem að þar var.
0: Jón Bjarnarsson.
1: Jón Bjarnarsson sérstaklega hann og nú Ögmundur hefur alltaf verið, hefur duglegu talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka, en... Já, það var talandi fullveldi, þá hefur fullveldi ríkjana innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn meitunarvaldum allt myndi himins og jarðan ánast, en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinlega mista því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborið þarna í sjónvarpinu gær, að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neitunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna Katalín Jungurelandi Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komist að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neitunarvald og það hefur verið stað að fara fram hjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálin.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að fara rauk fyrir því hvað það væri, en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálin gerir svo skýrt ráð fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar, frá því að vera innróma samþykki, yfir í meirihluta samþykki, en svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott Haraldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunnum sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýrra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna er þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunavald sé gildandi gagnvartu öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem er með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það er kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei,
1: nei. Ná þessi mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það er bara sko að fólk, það er bara að segja, við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720, var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkert óskaplega mikið vægi heldur, sko, það getur ekki komið laga frumvör. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem eru í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt ef þeir litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem eru koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko, hagsmunir, ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunna Íslendinga, þá munu alltaf hagsmunna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það sko, En það er allavega að það er ekki alveg búið að afnema þetta, en þetta er í umræðinu núna. Og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að sé á því, bara hver er svo nýjasta umræðin, það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt. En það var heldur, það kom ekki fram heldur í þessum þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands.
1: Vegna
0: þess að hver á að fara með löggjafvald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn villisann í þessu að sko, stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tvekja
0: þinga.
1: Og ég meina, við hefum ekki einu sinni eitt þing, sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi, sko, á alþingi núna. Svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt er það sagt að það verði eftir næstu kosningar. Þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þess að á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skilur á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf að fara þessu?
0: Já,
1: hvað ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna, þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli, þetta mun fara út í skurð áður en að...
0: Já, það er þú nú bjassið maður, en allavega það er best að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds, eins og við erum hérna með. Við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki. En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Það ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast með að koma með breytingatillögur. En það er ekki engin trygging fyrir því að það verið samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Já,
0: þetta
1: er kaldhæðnislegt, lýðræðisveisland gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem við leggjum í það og þeirri hefðbundu merkingu sem við leggjum í það. Það er nú aldeilis veislan. Þetta er auðvitað, svolítið sérstað, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað og sem ekkit meir um
0: það og, en hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldið á Íslandi.
1: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þarna í gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það. Mm. Að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið, lítið þeirri gríðarlegu valdatilfærslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefur þú ekki talið ástæði til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: já, nemeina þetta eru grundvallaratriði málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í einu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptaráðherra okkar og úr þessar ríkisstjórn sem sóttum aðild 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sín tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í kúpu norðursins.
1: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samþyktur þannig ef hann hefði verið borðin undir atkvæði í sjónvarpssal í gær.
0: Ég er að segja þetta.
1: Ekki mikið. Ég er að segja þetta. Ekki mikið lafi á því.
0: Já, en sko með fullir verið hverju Gylfa sem eru öndvegis maður, en sko það er bara hvers var að vænta er svona þú gagnrýnir það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvarp
1: já, þetta
0: með lagaskildu á sér
1: já.
0: Og fá greiðslur lögbundna greiðslur í gegnum Alþingi fyrir að sinna til hlutverki að draga fram einsmörg sjónarmið og hægtir í hverju hvað þá stórmáli
1: já það er nákvæmlega þannig.
0: En þetta blasir við þjóðinni og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grannskoða hvað er lagt fyrir þjóðina, hverju á fólk að trúa og það er ekki nóga að sjáu svona svo að þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið
1: já.
0: ESB-málið. Þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum við búin að fá það.
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað þeir fá lítið í staðinn.
0: Mm.
1: Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur.
0: Mm.
1: Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í upprennandi hernaðarbandalag sem að við vitum ekkert hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi. Alveg ofsalega mikil, þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa, það er ekki okkur af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að menn þetta með tollabandalagi þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkit sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér.
0: Nei, til hvers að barist? Að hverju hérna getum við kalla okkar okkur fullvalda ríki. Það er nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það er bara það
1: tilkvæmst sem var barist.
0: Já, tilkvæmst var barist. En við komst ekki lengra aldur en það er alveg greinilt að það er barátta framundan og örugglega hjá heimsýn eru þið búin að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir okkur, hvernig heldur að sumar í verði þetta er stuttu tímutur og 11 vikur
1: já, já. Núna fara 30 tímar og sólarhring í þetta hjá okkur sem eru mér einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það er bara í mörghotna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef farið svona undanfarna daga hef farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeirra leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, það eru margi fjölmiðlar sem hafa áhugað svo og það er dálítið gaman að því að menn gera sér mjög mismiklar skýrar hugmyndur Íslands samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
0: Já, og
1: það sé
0: Eru það frá hvaða löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg svo til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og svenskan. Hitti á morgun
0: en finnst þér þá þeir vera með það svona, þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnst þér þið vera að halda það við séum að fara inn eða?
1: Sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu Til hvers og þá koma svona langdregna skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum. Nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan samfélagið á annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnað og sjávarútvegi alveg í frost þetta setur samninga verlend ríki í frost, fríverslunarsamninga þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem maður tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
0: Herðu, þetta látum við vera síðist orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthur Karlsdóttir takkar ykkur fyrir verið í sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum Guðmundur að fara í margvísleg mál og velkomin og góðan dag.
2: Já, þakka þið fyrir og komið sælir ágættur hlustendur.
1: Heyrðu, nú það svo að hérna, það eru þetta mál sem að í brennidepli, það eru þetta ríkisfjármálin, það er það sem að gerast í þinginu sem að átti nú svona, því átti ljúka núna á föstudaginn, kannski ekkit útlit fyrir að svo verði það svo stórmál eftir.
2: En, fyrst af öllu, þá langar mér til að minnast ágættsmanns sem að skiptir miklu máli í mínu lífi.
1: Já.
2: Hann var að deyja hann Tryggvi Gíslason.
1: Já.
2: Íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri.
1: Já.
2: Þannig var að hann kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára. Já. Í Gagnfræðaskóla Austurbæjar.
1: Já, þú verið þar.
2: Já, og sú kennsla mér mjög minnistæð því að eins og ég hef eitthvað tíma sagt, góður kennari, hann fylgir manni alla ævi.
1: Já, mikil ósku.
2: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð.
1: Já.
2: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur, já, ég ætla að fara með eina vísu og þið reynið að læra hana.
1: Já, akkurat.
2: Og ég náði vísinni og hún var svona. Það var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér hvað lífið sér dyra, en nú það farið.
1: Já, nú það farið.
2: Þetta er dálítið merkileg vísa.
1: Já.
2: Þegar seinna í lífinu, þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef, því að ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að fórna lífi nýrugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára.
1: Já.
2: Og hérna þessi vísa, hún átti stóra þátt í því.
1: Já,
2: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvað til lífið sér dyra en nú var það farið. Nú þetta er vísa, þetta er Jón Helgason, prófessor í Kaupmannahöfn. Og hann satt þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins. Hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi færið fram hjá honum.
1: Já.
2: Senn átti ég eftir að búa 20 ári Reykholti. Já, nú uppvælina fluta í Deildatungu hjá Andrési Bónda Jónssyni.
1: Já.
2: En svo var fór ég að kenna við Bifröst þegar ég var hætt í Háskóla Íslands, þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur, samkvæmt 95 ára reglu eins og það var kallað.
1: Já, þú hefur verið á 95 ára reglu.
2: Og þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor.
1: Já.
2: En þá kefti ég hús í Reykholti og bjó þar. Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
1: Já.
2: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
1: Já,
2: og þetta fylg, eins og ég segi, góðu kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi lét mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjó í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í Fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég Fellaflóan geng finn eins og titring í gamlum streng. Og ég horfði upp í Fellaflóan það sem ég bjó. En mér langaði til að minnast Tryggva því að það er eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara. Þó það hafi ekki verið nú einn vetur.
1: Já, síðan, en hvað kennt hann?
2: hann kendi íslensku, hann hefur getur þegar ég 14 ára og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðu það ég best veit en þetta skiptir svo miklu máli að, að kennara séu góðir
1: já, gríðarlega gríðarlega miklu það nú líkast til Guðmundur og þú tekki það alltaf sjálfur sem búin að vera að kenna svo lengi
2: já, já, ég er nátt...
1: hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
2: Ég veit það ekki, ég held að með þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðiga hvort nefnendum.
1: Já,
2: þannig stundum. Horfa inn í þeirra sálir og vinna sína vinnus af hérna samksemi.
1: Já.
2: Ég náttúrulega mestan part að kenna stærfræði og hagfræði og tölvunafræði og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem að eiga erfitt með þetta
1: Já.
2: En það alveg sama menn verða bara að halda áfram og en gera eins vel og hægt
1: stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í faginu eins og starfræði
2: Já.
1: Að þá fara þeir svo hratt yfir en þeir taka það sem gefið að nemendur gleypi allt strax Þið fara alltof hratt þannig það svona, þannig að það getur verið sko, svona líka ókostur að kunna á mikið
2: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum
1: Já.
2: Það nú mikilvægt líka
1: Þú ert nú alveg með það
2: Ég veit
1: að
2: ég
1: Það er þriðja auga á
2: því Ég er náttúrulega ekki dómar í sjálfsög
1: Nei En það nú, já, það akkurat máli sko.
2: Senna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri
1: Já
2: Ég var þar í tókstúdens og þar, 10 árum og eftir Tryggva og hann verið skólameistari. Ég var í vísu hjá Þórarni Björsyni og Steindóri Steindórssyni en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyri og ég mætti þar. Við vorum ágætir vinir.
1: Já. En hérna, saknar þessa kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún er alltaf verið þarna
2: sem leiti,
1: á dýrvættum árum, já.
2: Sem leiti ég fer alltaf í pílagrinsferðir norður og Akureyri, hverju ári.
1: Það eru með sérstöku flugi þá eða?
2: Nei, ég keiri,
1: já.
2: Svo, ég þekki svo marga staði og margir sem hafa verið með mér,

0: En hérna, já, við allavega vottum aðstandendum Tryggva innilega samúðar af þessu tilefni.
1: Já.
0: Góðum aðurfærin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumundur og það má nú kannski segja að þið verum að tala um þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli?
1: Það er búinlega erfitt að dæma þetta því að það sem skiptir mjög, mjög miklu máli í hvað stefnir, hver er framtíðin.
0: Já.
1: Og að sem leiti þá náttúrulega er ekkit óeðlilegt að til dæmis enskan hún riðið sitt í rúm sem svo danskan gerði hér áður. Mm. Og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á við skulum segja til dæmis á Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var, ég fór ekki að lesa þessa fornbókmennti fyrir seinna. Ég las aðalega Ármann Káir Einarsson til dæmis,
0: sem
1: Átna í Hraunkoti og síðan voru þar enskar svona úlingabækur eins og fimm bækur og ævintýrabækur sem þeir kallaðar voru og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan og ég sé bara að núna er það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp og það held ég sé mjög hættuleg þró ef ekki verið brugðist við því að það er áraðanlega hægt að gera eitthvað í þessu, við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarpsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur, en ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtun það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum, ég er alveg viss um að það á sér orsakir í þessu heimilislífi, þar sem börnin sitja fyrir fram að sjónvarpna sem því allan daginn. Og það efni sem að börnunum er boðið upp á í sjónvarpinu er yfirleitt botnlaust rugl. Því miður, það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir, en því miður, ég held að þetta sé botnlaust rugl þegar uppi staðið. Því miður, og það sem er verst, að þau fara á mis við að lesa eitthvað. Að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi.
0: Já, jú, það en samt.
1: Og gagnvart þessu eru til dæmis kennarar í skólum algjörlega máttlausir.
0: Já.
1: Það gerist bara þannig að áhugin hjá börnunum er ekki á lestrinum og öllu því.
0: Já, en ég er samt ekki, sko. Ég veit ekki, Guðmundur, ég er svolítið upptekinn af það sem það gengur vel. Það sem gengur vel, sömu skóla standa sig vel, sömu kennara standa sig afbragðs vel og nemendur koma glansandi flott út. Að það verði svolítið ofan á í umræðinni, sko það sem er eitthvað að.
1: Já, já.
0: En gleymis kannski líka að þakka fyrir það sem er vel gert.
1: Þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslasonar, minn skóla kennara, því að hann er mitt hvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læra þau. Þau fylgja manni alla ævi.
0: Sem betur við held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áhersla á þessa rækt.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já.
1: Það er bara spurning hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakvort þessari þróun sem að sjóa.
0: Stýringu,
1: svo er 50 hver Íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og lesa ekki íslenskar bækur.
0: Erlendu tungumáli.
1: Og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmálamenn, þeir hafa opnað landamærin og hingað kemur inn ódýrt vinnuafl mikið á alls konar fólki sem er með mjög misjafn

0: gangan bakgrunn.
1: Já.
0: Og við standum fram fyrir því að þurfum að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka. Og þetta eru vandamál sem eru, já, hugsanlega óþarf, sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnuafl. Eitthvað í þeim dúr?
1: Já, já, svo er þetta líka, sko, okkar fólk er náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum og ellendum vettvangi þar sem að liti svo á, já, þið er ekki, sko, verður í bandamenn en þið samþykki þetta ekki. Já, já. Það samþykki því eða Marrakesh sáttmála og láti svo bara áður að stýra því hverju fara á Ísland. Akkur er ekki ykkur yfir þessu ég meina svona gerast hlutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem með mikla minnumáttukenn við verðum að hafa fólk sem þorir að standa í lappinnar
0: já við erum bara búin að eyða miljörðum eða tugum ef ekki hundruð miljóna í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög við skulum segja til dæmis þetta Schengen
1: Já, já.
0: Sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki
1: já, já.
0: Ekki endilega á Schengelsvæðinu heldur að alls staðar að
1: já, heldur betur
0: og ég held sko að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það að gera
1: Já, það gengur sko
0: upp úr bankakreppunni þá skilst mér að það hefði her manna verið að vinna að því að þið myndum samþykja hérna væsef
1: Já.
0: Það, her manns og sendi herrar og ráðherrar unnu að því baki brotnu að við myndum samþykja æsef og þá kemur bara einn maður Ólaf Ragnar og hann heggur á hnútinn.
1: Já, ég tók af skarið og ekki bara einu sinni heldur aftur,
0: þannig að
1: hann náttúrulega var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi
0: já.
1: Úr þessari bara miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir í þeim skilningi er bara réð ekki til
0: verkefni
1: já, það er bara vandinn og þetta er bara stórmál eins og þarna í þessari ríkistjór sem að einmitt hafði og vildi að við greitum að þessi
0: Já.
1: Að þar erum við með viðskiptar á þeirra sem bara ágætis maður en nú er hann að byrtast og honum finnst við endilega bara farin í Evrópusambandi til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki æsef þá verðið þið bara eist ekki kúpa norðursins hér færi bara allt já, færi allt á fjöndans og fólk átti bara að skilja þannig
0: það er eins af því sem ég hef nú verið að reka augun í sko það er mjög algengt um land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi að það er breytt einhverjum reglum og sem ríki vilja ekki fara eftir þeim
1: Já.
0: Það sem gerist þá er að þessi ríki eru beitt grimmúlegum refseðagerðum.
1: Já.
0: Þú skulum segja til dæmis eins og Ungverjar og fleiri ríki. Það eru sem sé refsingar sem eru í gangi. Og ég orða þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafastir í að komast inn í Evrópusambandið það séu þeir sem líkar best við að láta raskella sig.
1: Já, þú meinar, það kvömyndu.
0: Já, það er öngur líkar en menn vilji vera í félagskap þar sem menn eru teknir og barðir og raskiltir. Eða fari ekki að ítrustu kröfum.
1: Já, sko að þetta er náttúrulega þetta er
0: svolítið óhugulegt
1: en það er alveg rétt svo að segir og við munum að varðandi Ungverjaland þá var alltaf Viktor Orbán sem að gerði það bæði sér til ánægju og að kannski að nauðsinn að setja sig upp á mörgum atriðum
0: eins
1: og það hann vildi ekki taka á móti flóttamönnum
0: það er bara ekki okkar að dæma það og Viktor Orbán er forseti í 16 ár hann er marg samþykktur á sinni þjóð það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það en hvað sem öðru líður þjóðinkausan og það sem að yngurar gerðu það leti til þess að þeir voru beittir grimmúðulegum refsjaðgerðu
1: já
0: Það sem
1: við viljum. En takti með þetta gott og segir þetta Guðmundur.
0: Já.
1: Vegna þess að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis, hann svo mikill harðstjóri, hann einræðisherra í Ungverjalandi. Svona einræðisherrarnir. Og ef að menn á móti einhver svona svo Evrópusambandinu, þá voru þeir endalaust einræðisherrar.
0: Já, já.
1: En svo ekki talað hvernig ennú, hvernig ennú líðaðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann framkvæmdastjórnar eins og Úrsulu fóndi lægin. Hún er handvalin.
0: Já, já.
1: Hún er bara handvalin úr lítilli klíku í Þýskalandi.
0: Já, já, við sáum til dæmis ágæta þátt í ríkisútvarpinu, í ríkisjónvarpinu núna mánudaginn sem fjallaðum efnags Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og það voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum áður.
1: Já.
0: Og þegar að þannig fólk saman safnað, þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf.
1: Nei, og kannski ekki líka, sko, það býtur nú ekki kannski beint í þann sem fæðir þá, sko.
0: Nei.
1: Og þú veist, það var nú sko að margt í leiðinni, en það hins vera því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknaðar maður þess, að með þessu þó öllum sérfræðingum eins og voru kynntir,
0: já.
1: Að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðal mál, þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og hvað
0: ekki það er svo margt sem hægt er sem að hægt er að velta vöngum yfir sko,
1: já.
0: Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalag Evrópu í dag er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
1: Nei, ekki fyrir hvað þó, 30
0: Nei, við skulum segja það já. Til dæmis tvennt sem alveg augljóst að efnahagsbandalagi búið að höggva á orku kaup frá Rússlandi
1: Já
0: Það voru eyðilegaðar gasleiðslur Nord Stream 2, þar voru eyðilegaðar
1: Já, já
0: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðina
1: já,
0: og þeim var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjamönnum á fjórfald fimmfaldu verði og hérna þetta breyting Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir
1: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta hvernig þú talar 16 ár það sko allt frá árinu 2009 fyrsta desember 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmólin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum ES-samningi
0: Já, já, það alveg rétt
1: Það fórsendur okkar brostnar við þetta
0: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri áhrif sko orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir eru ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
1: Nei.
0: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti hossetti segir,
1: já.
0: Sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem því líður bandaríkjamenn styrkja ekki NATO Þetta breyting.
1: Já, þeir styrkja náttúrulega Evrópunatóm og segja, en þeir eru aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu, af því einfallega Úkraína ekki í NATO.
0: Þeir hafa
1: En það krafa frá NATO-ríkjunum.
0: Alltaf aðteglisvert sem John Mersheimer, professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála, hann hefur ykkur tíma sagt það sko, að þessum skipti mestu máli í sambandi við NATO er það að bandaríkjamenn þeir fáruð 75% á kostnaðinu.
1: Já.
0: Og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár þá gerðu Evrópubúa lítið annað en að standi hernaði hverfi annan.
1: Já.
0: Bara að segja 30 ára stríði til dæmis.
1: Já.
0: Og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og bandaríkjamenn ber allan kostnað af stríðsátökum, að þá hætti hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru bandaríkjamenn sem hafa stjórnaðin í gegnum fjársvönlögin.
1: Sjáðu hvað við vorum að tala um þetta áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsúlu, gagnvart Ungverjalandi.
0: Akkúrat.
1: Það svona, þessi tutti, við refsum þér.
0: Já, þegar ekki nýtur bandaríkjana lengur við, þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsrösturinn og stríðsuppbygginguna. Mm-hmm. Já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá er mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt.
1: Já, þess vegna.
0: Þetta er Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
1: Já.
0: Og það er mjög góður.
1: Já, en það er einmitt þetta sko, en bandaríkjamenn þinn náttúrulega eru með svo veist stærstöðvar hvað út alla Evrópu, alveg.
0: Allan heim.
1: Nú allan heim,
0: já,
1: náttúrulega.
0: Já, og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeirra var ekki og hræðslu við skattheimtu að þeirra var að safna sér upp meiri skuldum en mannsandin hefur áður orðið vitni að.
1: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
0: guldur. Já, já.
1: Hann vegna þess að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni sko þetta með hörku umræði bandaríkjunum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið á lappið inn og bara allir á sósíalinn og með réttu að röngu sko þú veist.
0: En þessi skuldasöfnun í bandaríkjuna, hún hefur komið veg fyrir að þeir geti haldið upp í þessum hernaðabandalögum eins og til dæmis NATO vegna þess að þeir eru farnar að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu og þeir segja það við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðarlega.
1: Nei, akkurat.
0: Þetta er breyting sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
1: Já.
0: Og þetta þýðir það að Evrópa er ekki það sama og var fyrir 16 árum.
1: Nei.
0: Þannig hefur orðið gífurleg breyting og það er algjört lámar að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða nú verður menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga þá taki það ekki minna en 10 ár að fullnusta þá og þegar það er búið að þá taki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru en við skulum ræða gjaldeyrismálin sérstaklega
1: ég ætla að svo Guðmundur að gera athugasemdir við þetta því að ég held að það sé búið að forvinna málin miklu meira.
0: Já.
1: Og nú sér maður líka þar út að segja sko sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB og náttúrulega okkar og ef að þessu verður og það búið að leggja drauga til hvernig það muni verða og svo kemur bara næsta tilkynning og veist sko núna er að nú þurfum við að taka til sem sagt verndunar hafsins og það mun þýða það er minkun veiða 30% innan okkar fiskveiðlögsögu en við höldum ekkit okkar fiskveiðlögsögu sem mennur að fullir af ég við getum þú í ljósi veiðirenslu menn tala bara eins og bönn þetta er nefnilega breyttur heimur og þetta er mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft
0: það er ekki síður líka
1: er
0: það er ekki líka síður það sem ekki skiptir máli þessu að það er alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland og það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu til bandaríkjana að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga það er helmingast ef að norðurleiðin er farin.
1: Já.
0: Og það sem bæti síðan við að það er verið að vinna að norður fyrir Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna
1: Er það meina Alaska þá?
0: Já, já, já, já. Og það sem mun, þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar, þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu.
1: Já, já.
0: Og það þess vegna slítami sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi.
1: Já, partur af þessu, partur af þeirra við, hluta,
0: og
1: já.
0: Og það tekur við ekki að nefna Íslandi í því sambandi Nei. Vegna þess að þeir ráða því sem þeir vilja ráða á Íslandi. Já, já,
1: en það er náttúrulega að Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland, sko, það er af, út af fiski með
0: honum. Ég er ekki nokkur vað að Grænlendingar, þeir munu fara íslensku leiðina, að þeir munu stofna lýðveldi, og velja sér forseta og þegar þeir eru búinir að því þá munur við gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert
1: Já,
0: þetta er bara hinn íslenska leið
1: jú, en það
0: og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlíf fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við
1: Nei, þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara þetta nýlenda hjá þeim
0: hjá
1: þeir eru, já, og þeir
0: ekki
1: eru
0: bara þetta... það, ekki bara það að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum á lognum ástæðum uppe þetta er meiri nýlenda
1: já,
0: þetta er verra, þetta er verra
1: já, já, það var að segja það er náttúrulega þegar fólk fellur fyrir sko heilbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar
0: já, sko,
1: og athugar ekki hvað er í gangi þá gera svona hluti sko
0: yfirleitt það var nýlendi þjóðunar sem við þekkjum nú, það eru Bretar og Frakkar og Hollendingar Þeir hafa vísu sko unni hróðaleg illvirki við heim og mann dráp sérstaklega Bretar.
1: Já, Frakkar.
0: Já, já, en þetta, þessi aðferð að reyna að fækka Grænlendingum með því að eyðileggja móðurlíf kvenna,
1: já.
0: það er svo óendanlega viðbjóðsleg að maður botnar ekki dýði að grænlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta,
1: Næ,
0: þetta
1: sko,
0: bakk
1: Nei, en það er náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakrikunum á Mette Frederiksen, þeir bara gera eins og hún segir, það eru bara sömu fyrirsagnirnar og þeir eru alveg meðan, fórsættis á þennan svo kallega landstjóran, hann er alveg í skrústykki þarna og þannig að það er þetta er ekkit frelsi sem þeir hafa
0: Ég held nú samt að það skipti í máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég er náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér voru var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
1: Já, viltu losna við þá?
0: Já, og það var náttúrulega Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvölduðum óvinni og hérna og þeir Stalin og Roosevelt þeir komu sér saman að hér væri hentugt að yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem
1: já.
0: Og það varð
1: Já, já Það er nefnilega það fyrst 1943 og svo að fullu 1944
0: Já, það er svolítið Það er svolítið óunnelt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessna til ári áður en stofnaði var líðveldi 1944 og stofnuðu sendir á því Reykjavík 1943.
1: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það er svolítið háði því að það, sko, þeir fyrstir allra, sko Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál en þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta er fyrsta þjóðin sem við rekum í burtu
0: Já, já, sem við rekum sendiherran frá.
1: Þetta er alveg alvið erum
0: þetta er
1: rosaleg
0: já. Og þetta er sennilega bara rugl í einum hérna utanríkisráðherra
1: Já, það lítur nú út fyrir það með þau gögg sem hafa verið afhend og er hægt að fá málið, það nú það en hérna, en bara svona klárlega Guðmundur hérna, samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna, að það náttúrulega bæði, sko, það út af norður sjávaleiðinni samningsstaðan þar á norðurslóðum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur og þeir eru bundir að þeir að selja gegnum Dani Danirnir selja vilt og gali til dæmis til Kína og þar hækka náttúrulega þeirra útflutningstekjur og allir öll svona statistik sína það
0: þessi með feikilega góðan út á saga eini fjölmiðlir sem hefur flett von á grimdarverkum Dana gagnvart grænlendingum hér hefur komið maður til dæmis sem hefur oft í viðtali
1: og sem bjó hérna lengi sko.
0: Bjó lengi já, og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig að þið hafa marg svo í grænlenskt atvinnulíf
1: já, hann heitir Atli Lillendal
0: Atli Lillendal,
1: og sýnið að núti núna að hann mjög vel tengdur í það sem vera að gerast þarna sko.
0: Og frammi fyrir þessu frammi fyrir þessum staðreyndum þá sé ég ekki annað en að það væri lán grænlendinga að stofna lýðveldi og semja við bandaríkjamenn eins og við
1: það er bara akkurat alveg það er nefnilega það sem væri mikið lán fyrir þá eða það er verið að arnýta þá bara núna þeir eru bara alveg gjörsala arnýti en þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, við komum aftur í skammastund og höldum áfram
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl þér að lusta á út af sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson. Ég var nætti bara búin að glemma nafnu. Þetta ekki hægt. Guðmundur, múti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu. En svona þetta. En Guðmundur, við vorum að tala grafa alvarleg mál frá Grænlandi. En frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða það sem að gerast hér á Íslandi og þann stundum sagt maður lítuði nær og ef við förum eru alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur það mjög freistandi að spyrja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú takfræðingur með alla þessa menntun langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að hvernig myndir þú laga til hérna?
1: Það nú hans margt því myndir hann að gera, en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál og fjármál sveitafélaga. Ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilheng til þess að veita fé í alls konar hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndi strax hjálpa okkur mikið. Og þetta er örugglega, þetta er erfitt og ég veit það en þetta er svona í prinsipiallt sama vandamál og í Bandaríkjum. Þessi skuldir eru konar upp úr öllu valdi og það þarf að reyna að draga úr þeim.
0: Að vinda ofan að þessu. Já. En þá er líka ekki sagt að það var að draga úr umfangi.
1: Já.
0: Það er eitthvað að minka og hvað á það vera? Við nú til dæmis erum við að láta, sem nú mikið gagnrýtt sko, að það við erum að láta stórfjó landi til dæmis til loftlagsmála.
1: Já, til dæmis, en það fleira, það til dæmis skipulag sem við erum með, við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyggðarþingmenn heldur en í þéttbýli.
0: Já.
1: Og þetta munar töluvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerða þessartar, þá hafa þingmennir sem eru út á landi, þeir hafa tilhneigingu til þess að hygla sínu byggðarlagi. Við skulum segja til dæmis göng undir fjarðarheiði til Seyðisfjarðar þar sem búa ríflega 600 manns og þetta er kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrar sko þessi
0: já, hugsun það er að tala samgöngu sko
1: alveg sam sko, samgöngur fyrir 600 manns og mér sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana en sko það er miklu nær að ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þá 5000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efnum. Það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkissjóð sem einhvers konar vinsalda bakkett.
0: En það gengur ekki.
1: Ég held að sko bara maður sér það í vegagerð að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu. Við svona segja bara til dæmis vegi milli Hveragerðis og Selfoss.
0: Já.
1: Sem eru sex akreinar
0: já, það er samt flott veist, að ég mæli með því að segja er það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði
1: það má vel vera, en ég segi bara ég er að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að þá voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp menn komast ekki leiðar sinnar að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki.
0: Já.
1: Og svo erum við konum einhverja þvælu í gang sem heitir Borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar.
0: Já, þetta er náttúrulega ellendisfrá.
1: Að búa til sko sporvagn að búa til sporvagna á hjólum þetta ekki annað en að
0: þetta náttúrulega kannski ekki sporvagna þannig sem fólk heldur þetta bara opbóðslega stóri strætisvagnar
1: og var nú kannski það sem okkur við þurftum
0: ekki stóra
1: þú sér strætisvagna sem við erum með lengst að vera svona 2-3 í hverju magni þetta er bara rugl
0: þetta er stjórnleysi sko en einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu það er þessi glóbalíska lína og hérna og það er nota hér gegn okkur að þetta sé allstar svona ellendi.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því er haldið á loftu við okkur, sko. Og fólk lætur glepjast, bara þegar ymmita heldur þetta sé einhver, já, voða fín lína sem það fer eftir og þetta bara flyti fólk svona bara hálpat inn í loftinu. Það er mikill miskilningur. Það er bara strætisvagna. Og ég segi það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni. Eftir þessi vagnandi vera starri, þeim er fleiri glæpir færast ágæðin.
1: Já.
0: Hvernig heldur þú til dæmis að fíkni efna salan verði í öftustu bekkjánum í strætisvagnum?
1: Já. Þú ert glögg, elskan.
0: Ég er svo jólaglögg
1: alltaf. Þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég.
0: Ég geti nú setið þarna svona spjalla
1: við þig. Það er margt fleira í þessu. Ég, til dæmis, í sambandi við gjaldmiðlin, það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl.
0: Já.
1: En það er miklu minna mál heldur en menn er að vera látt út ekki að ganga í eitthvað Evrópubandalag til þess að skipta gjaldmiðl.
0: Nei.
1: Sko, Landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dólar sem rekstrar gjaldmiðl fyrir 30-40 árum.
0: Já.
1: Og það er ekkert vandamál við það. Og ástæðan fyrir því að menn taka upp dólar sem rekstrar gjaldeyrir er einfaldlega að krafa alþjóðleg reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afurða.
0: Já, það er sérstaklega olíu og orku og þetta er eins og petrodólar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóðleg reikningsskila.
0: Já, já, já.
1: Og þess vegna þá tóku þeir í Landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hef verið Friðrik Sófursson og hann sér það sá skynsami og glöggi maður
0: já, hann er
1: það hann sér að taka upp dólar sem hérna reiknistýla einingu í Landsvirkjun og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölvur Þetta er ekki, viðskiptin fari ekki gegnum reiðufé.
0: Já, akkur.
1: Það er mjög sjaldgæft að ég sé að fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er svo segja, tilhengt til þess að draga svo aglúrið því að það er verið að sko rafvæða allt.
1: Við skulum segja það þess að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með sæðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konur inn í kort og tölfur.
0: Já,
1: til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum, það er þetta að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarf ekki að fara til útlanda að sækja einhver sæðlabú, þú getur skipt gjaldmiðl eins og þau gerði í Landvirkjun á klukkutíma.
0: Já.
1: Og þetta tala það að það er svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomi bull.
0: Já,
1: það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er það fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki, þá eru að borin von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóð alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er eins og fólk eru svo spennt að opna pakkana sínum jólin, sko
1: Já, venjulega er því haldi fram sjáðu að það sem er sé aðal vandinn séu í laun á Íslandi Nú, hvað heldur þú að Evrópa að verðbólga sé? Verðbólga er ekkit annað en aðferð til að lækka laun. Af hverju þarf að lækka laun? Það er vegna þess að útgjörð ríkisins og sveitafélaga er orðin alltof mikil og skuldirnar að slega. Þá farið þig að lækka laun og það er gert með verðbólgu.
0: Sko, nú held ég að Daði Már Kristófersson megi fara að passa sig í stólið sinn. Ef að þú heldur svona áfram
1: guldur, já. Ég er ekki viss það, því að Já, nei, það nú bara persónulegum ástæðum.
0: Já, ég veit.
1: Og það það, Kristoffer pappans var vinur minn.
0: Já, segðu.
1: ég trúi ekki að það að komi gott frá Kristoffer.
0: Já, já, en það held ég að hann sinn og svona í sjálfu sér sko gera það besta sem að hann sér í stöðunni á hverju tíma. Ég
1: er ekki búin að missa trúna á Kristoffer.
0: Nei, nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já.
0: En sko, máli er að með þessa ríkistjórn að það var, menn höfðu svo miklar svona væntinga til betri vega í efnasmálum og hún fekk þennan meðbyrjun svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsaði hún úr bankanum og hún kann þetta hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs
1: já, já, ég,
0: en fólk býður og býður og býður hvar er
1: árangurs? Ég kenni það ég hafði og hef enn tölvur að trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég var að segja það en það, þetta sko aðal vandinn sem hefur blasað við, það húsnæðisvandinn
0: Já, en akkur eru þau kæfð þá svona akkur hafa þau ekki meira vægi í umræðinu, í atburðarásinu
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það þá hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt fólk.
0: Já.
1: En íbúðamálin eru ennþá í vanda og það er að mjög furðulegum ástæðum því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni hvað heitir húsnæðis og
0: mannvirkjastofnunar, já.
1: Húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standauðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggjariðnaði hafi verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem ekki til
0: Já
1: Já, hvaða fólk ekki, sem ekki til
0: Þetta nú svolítið góð
1: Það fólk sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðirnar það ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis Það að segja, það byggðar íbúðir sem enginn getur keypt Og þetta bara í Reykjavík, 6.690, það að vísu eitthvað að þessu skrifstofhúsnæði, við skulum segja að það séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi. Við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000, það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankinn með einhver fíflalæti.
0: Já, sko, það ég getum ekki kert honum allt, sko, en það líka annað, hvernig já,
1: er
0: íbúðir eru þetta?
1: Það bara klart mál.
0: Þetta eru bara litlar hólur.
1: Arþrúður.
0: Þetta er alltaf litlar íbúðir.
1: Það getur vel verið,
0: en
1: það
0: er bara litlar hólur. Og svo eru engin bílastæðir.
1: Það eru allir hérna málsmyndandi sagfræðingar sem ég hef heyrt í Ragnar Árnason hann miksa Már miksa og svo fleir og fleiri þeir eru sammál um það að hérna að þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans að hækka vexti þegar fer að kreppa að og sé fullkomi rugl
0: Já, við þessar
1: aðstöð. Það leiði til þess að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation.
0: Já.
1: Stagflation.
0: Sko,
1: og ég nefni með þá íslensku sem verðbólgu kreppu.
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræða sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur þetta tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta þýðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðunar sem eru til. Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti, þetta er svo óhugulegt. Að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þess að stöndum við frammi fyrir því að það eru kannski 7-8.000 íbúð sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peningayfirvalda.
0: Hvað heldur að þessar íbúður endi, Guðmundur?
1: Já, það sko, núna bara sem það
0: síðustu
1: fréttum þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu og klessu segi ég og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðunum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár og húsnæðisbóla hvernig, jú húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur neysluverðsvísitölu þar að segja maður sem kaupir húsnæði hann græðir á því þó að hann noti verðtryggð lán af því að verðtryggingin hækkar miklu minna heldur en hérna húsnæði húsnæði hefur hækkað meira þess að græða með þó að þau taki verðtryggð lán
0: Já.
1: Og svo bætist ofan á þetta á því logið upp að það sé hvergi verðtryggingin á Íslandi í erlendis verðtrygging bara reiknuð inn í vexti og heitir þar veðbóta þáttur vexta verðtrygging allstaðan notu
0: En það hins vegar, já, en hérna, það hins vegar guðið þetta mikið áhyggjuefni vegna þess að í aðdraganda hrunsins við fyrstu enginn af bankahruninu, það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum. Þeir voru sko út allt, en það bara allt í hennu var ekki kveikt á meira.
1: Já.
0: Það það sem við fyrstu enginni. Þannig að ég ætla að vona og sért ekki að lýsa því núna.
1: Já, það bara blasir við.
0: Mm-hmm.
1: Að það sko byggingarinn er í miklum vanda
0: Já.
1: Og þeim tala 200 miljardar
0: takk fyrir
1: góðan daginn
0: góðan daginn Guðmundur minn, alltaf jafn gaman að fá þig
1: og takk fyrir ágætu hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur
0: nei, akkurat, þetta var Guðmundur Ólafsson dagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beð heilsa ykkur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verið þið sæl

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: já, erði ég, sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, ég var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu við pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiði í DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér, þegar var hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjum manni sem ég Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævina sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Sko. Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki dana, sko.
2: Ég svo latur, sko, ég nefndi ekki að breyta þessu, sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og, hérna, það tónlistin og það er, hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já, já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu ári í gleymið, Jóhann. Þú leikir glæpamenn, fyllibittur, elskuga, þú verð að striplast í myndum, stripling, og svo verður leikir samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú leikir skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki. Ekki svo í muni, þetta er náttúrulega orðið daldið langur tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Nei, þú þekkir
1: marga skákmenn. Ég þekkir enda marga skákmenn.
2: Ekki leikið á,
1: nei. Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta er nú skákþáttur þó við ættum að fara um víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu þið að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Hvað þið heima þá?
1: Mínar fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganesskólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem að var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það, stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni eða tvisari viku nýri skóla til að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hef telt fyrst við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég ætla, var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú ert alltaf búin að sækja þessi námskeið og svona, svo manni að við vorum ekki mikið að pæla í byrjun á fræðanum, sko, kannski beint, en svo erum við leiðir á skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: Ég, að því út að rifja þetta, þá manni, sko, ég held ég hef kennt Gauta svolítið hann að smá aldursmunur á okkur, sko, og hann var svo rosalega áhugasamur að, hérna, ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann, svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima, hann sagði alltaf aftur, og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara átta, sko.
2: Þrjóskur, Elisari.
1: Hann er miklu betri ég í dag, sko.
0: Í dag, já.
1: Já,
2: já. Nei, það er nú ekki, ég tek ekki.
1: Jú, blessa langt ekki, miklu betri ég, miklu
0: já, já. Betri. Ég tók eftir hann sagði, hann var betri en ég.
1: Já.
0: En endar ég búin að tefla oftið Gauta og hérna, hann er mjög sterkur.
1: Já, já.
0: Stóð hættulegu skákmaður.
1: Já, já. En það er líka oft eins og við höfum stundum talað sko, svo er þetta daldið merkileg með þetta svo kallega dagsform.
0: Já.
1: Það er það að því að við erum allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn, sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt, þá er það bara svo byrjendur. Það bara vegna þess að orkan er ekki til staðar. svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Með að við hvað geta náð lélegum árangri, sko, með að við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég fundi fyrir þessu svona, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverju einasta degi.
1: Já.
0: Og þá var, í Reykjavík á skápundunum, þá stóð ég með best, sko, á mínum hérna þá. Þá, þegar orkustegið gott og maður svona líkamlega góður, þá að því skákinni þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, þetta var til söng líka, ég menna þetta nú...
1: Já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kennt í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það sagt, þú getur ekki boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kúuppgefin, skilur, hann keypti sér ekki inn á það.

0: Já, menn þurfa að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko. Já, já. Og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og sviða að vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Nei, ég segi bara að það hluta því að vera atvinnumaður, professional, að geta, hjá þér að mætt á svið og... veist, tólkað og skilað
1: já, bara eins og
2: hjá þér og hérna á þess að áhorfandinn sjá sko, fatti hvernig þér kannski líður
1: umurlega. Já, já, bara eins og hjá þér að spila farin á svið og spila piano og einhvern erfið og stór og mikil verk skilur það, þú verður að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði einhvern tímann það maður verður að vera alveg 100% bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið það þýðir ekkert annað Blessu sem minning hans Hann var núna síðu 100 ára gamall Við vorum miklu vinir
0: Já, hann var með svaka rödd
1: Alveg rosaleg
0: Ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að það var þarna Hann alltaf söng þetta á sjóu þegar ekki og svona þessi
1: Nei, hann söng
0: ekki, hann var Þorvaldur Hann var Þorvaldur, en hann söng hérna Hann var með svaka Hvað kallar þetta, bassa?
1: Já, það var svolítið að vera svona mótorísk rödd Hún svona snerist bara, það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann læriði náttúrulega bæði Ameríku og Ítalíu, svo lærði hjá Demma líka, hann var svona, smá tíma hjá Demma, Sigurði Demet, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að
0: ekki að hleypa varmannin minn á
1: nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona og komst einhvern veginn aldrei eða hleypt honum aldrei, eins og sagt er og það enda með að sagði, þó er að ég nenni þessu ekki maður, ég er farin heim þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerðist hjá leikvilega Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór eftir ákveðin tíma í starfið, sko, þá fór ég og fekk svona ársleifi frá starfum
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér
0: Já.
1: Og keiriði hann á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig að vera í Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí.
1: Já, ég hefði vilja vera lengur, sko, en svona þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú, hérna, þinn ferir, þú, hann nú glæsilegur. Júliard, skólinn í...
2: Já, ég svona bara tók að svolítið snemma ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háa þá og hérna einhver gerði nú grínað þegar Leifur Þórarinsson tónskáld hann sagði já, það þarf að læsa píanónu á jólum og páskum því ég var svo handóður að spila alltaf, bara, þetta var bara skemmtilegt því gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisaruna þá spilaði ég einleik með sinfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt ég svo ég gat og bara elska þetta alveg á lífinu en hérna Láma þess að vikið að umræðin að Jóa því að hans hæfileikar er nú svo miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en það fór í leiklistaskólan og hérna hann var að hermi eftir og það er alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvaða hvort það er áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko ef hann er í stöðin
1: lambi neyð
0: neyð

0: og svo var það töffarinn, hvernig var hann? Með! Hann svaraði svona.
1: Já.
0: Og svo var það mamman sem maður mátti ekki verið að svara hérna lambina því að hún var svo upptekin við að borða, sko. Þá kom sko að þeirra lambin sagði,
1: Já, þetta svona landbúnaða brandari
0: Við vorum svo mikið í seitt sko, þannig að þetta var svona síðast inn með, með fuglasögnum
2: Já, en bíllinn, áttu sildur í bíllinn
0: Já, þú bennar
2: Hann er þess alveg
0: Svo var ég þetta með gestatrýtt og hún var svona sko, hvaða bíll þetta? Það var ekki orðað svona, það var nokkur sem römbuð á það sko

0: bíll reyndar. Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Plymouth.
2: Ég held ég viti svari.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volkswagen Bjalla? Ja.
0: Nei. Þetta ekki,
2: nei. Nei, Trabant.
0: Nei.
1: Já, þetta líf, já, þetta svona einhver hóvar bíll.
0: Já. Var þetta... Það var svolítið lengi verið að skipta honum, sko. Það var svona lengi á milli.
1: Var þetta sap, var þetta sap?
0: Þetta var Citroën Bragi.
1: Já,
0: það var alltaf gótt.
2: Citroën Bragi,
0: já. Já,
1: já. Já, en þarna, en nú eru konni rafmagnsbílar.
0: Já.
1: Ertu búin að æfa þig
0: eitthvað? Nei, ég held að sé bara svona. Það rosara hófælt og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
1: Það ekki stóra hættulega þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyri ekki í þeim. Það þarf að það var að ná þeim var fyrir við göttu.
0: Já.
1: Ísvo alltaf.
0: Já, það ekki. En er ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru
0: var við þá.
1: Ég veit reystum á það.
0: Já.
1: Já, herðu.
0: Já, já, það ýmislegt sér til gaman skert.
1: Já.
2: Ég... Nú, svo tókstu líka upp á... Þú æðir það hérna hermeftir þú þekktum hérna mönnum
0: jú.
2: Áðurnum fórst í leikseskólan þetta já. Var bara hobby hjá þeir
0: já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson
0: já.
2: Ekki, og...
0: Jú og Halldór já auður ég satt í Kína og ég kem í maí það var í nóvember og þá vil ég að sundlaugin sér tilbúin
2: Laxness
0: já Já, það var svo.
1: Hittur þú Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég lék í Sölkuvölku hérna árið, bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900, þetta var frostaveður mikla 1918. Nei, þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902. Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á Svelku, Velku og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíðan var líka öll á Arnald og hann lyftist í sætinu, jáhá og haha og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu og þá segir hann já, ætlið að hafa allar þessar bunur með sagði hann og þeir voru alltaf bara svo miklu lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi nei, alls ekki að gera hafa nú stutt það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt helst allt leikritið það væri best þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt
1: já.
2: Mín kynni að lesni sem voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að setja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dróan og,
0: já.
2: Og ég dundraði þannig einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað fyrir og einhverjum maðurinn þurfti að setja undir þessu öllu sko,
0: hann
2: heila píanótónleika sko.
0: Já,
2: en gána hafa það í minningunni að haldu og kynna Laxness sko, hlustaði á mig
1: Nóbelskáldi
2: mjög montin af því
0: hann spilaði mikið sjálfur hann spilaði
2: á kvöldi Bach og World Temple Klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona. Já.
1: Ólíkir heimar.
0: Já.
1: Það er Jóhann Sigurðarsson.
0: Sko?
1: Leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það er ekki, þetta er þvist.
1: Já, ég veit að þess að...
2: Ég er Sigur.
1: Ég veit allt um það. Maður er vanur að segja hitt, en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðarsson.
0: Já.
1: En leikari og söngvari, svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák.
0: Já. Og Il Grandi eins og við kallum.
1: Já, og fyrirvarandi heimsmeistari í skák, Bobby Fischer.
0: Já.
1: Umdeldast og áframesta að skáka yfir kanns, hérna, 72.
0: Já, heldur betur.
1: Hérna í höllunni og náttúrulega áður.
0: Já.
1: Að hvernig kynnist þú Helga Ólafssoni, stórmeistara?
0: Ég við kynntum sko bara 1980 og ég nú voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg
1: Já Telduðu eitthvað?
0: Ha, já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, það var alveg ótrúlegt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann telti en hann var alltaf til í að tefla alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðadeild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðaljafningi að þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og hérna, þannig að svo spiluðum, voru við saman í sportinu líka við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því
2: Já. Þú kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, ég hef verið skrifstofustjóri og mikill góð skagmaður líka.
0: Já.
2: En hérna, þeir voru vinir og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti. Og,
0: Já.
2: Ég man, ég, hann telt alveg inni og svo... Og ég umtla, var alls ekki góður, hann sagði bara, margir hvað hann sagði alltaf í mig, nei, þetta Ronny, það var ég að leika mér manni, sko.
0: Já, já.
2: En hérna, auðvitað, ég meina, það gaman að svona mikið meistari eins og Helgi skuli nenni að tefla við okkur, veist, hann umtla,
0: já, alltaf,
2: veldur Íslandsmeistari og hraðskák, einn af bestur hraðskákmannum sem að Íslandi eru oft, sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn, skilja.
2: En við höfum farið í góða veiði ferði saman,
0: já, svona, já, Heyrðu, og hérna þá voru við að tala sko endatap sem maður var að tefla nú að heimsmeistaramóti hérna 65 plus
1: já.
0: Og svo magnaði endatap
1: já, það fengur bransi
0: já, já, og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda, ég sagði þetta, ég fylgdist með endataplinu sko hérna eða skákunum einna, hvað heitir þetta, Lee Chess
1: já, já, Lee Chess
0: svakalega fínn vefur maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endatafla það var eitthvað sína hvort það bara fyrir viku síðan ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
1: já, já, já þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: já
1: við skáborðið
0: aldrei, eins og ég sagði við Helga Komond kemina Clint Eastwood var að segja núna 96 ára hann væri að spá í að hætta sko það var orðið gott þannig að menn eru bara rétt að byrja meðan við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko þess að maður að sjá viðtöl núna við bítlana sko McCartney og Jagger sko það var alltaf að vera að spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár hvað allar eru svo að fara að gera það var alltaf eins og menn væri bara myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað
1: Það þarf ekki að fara að fá þér einhverja vinnu?
0: Já, hvað gerir þú svo á daginn er oft sagt, sko.
1: Já. Það var nú bara með þessum, þau voru 60, þá bara,
0: já.
1: En stóðu öndunni bara að fá að spila.
0: Já.
1: Svona er þetta.
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb, þarna, það er ekki nýræður sem er
2: mjög stærður. Jú, sem hann kemur í Káir.
1: Já, Káir, ég er skáfinni Ísla, Gauti er í Káir.
0: Já.
1: Sennan að sterkasta, bæja, þeir eru með heill lið sem eru á týraðisaldri.
0: Já, já. Þú sagði um daginn hérna að þessu sem er bara...
2: Nei, býtu, það var sko, það var þenni Gunnar Káir sem er, ég held, 94 ára og
1: alveg já, sumar,
2: mjög skemmtileg maður og rosalega góður skákmaður, náttúrulega fyrirrandi Íslandsmeistari skák.
0: Já, alveg.
2: Og hérna líka Íslandsmeistari í fótbolta.
0: Já, já.
2: Og hérna, en hérna, hann var að tefla þarna við... Nei, þeir voru að tala saman, hann og Sigurður heitir hann, ég man nú ekki alveg hvað svona, en svona eldri maður og Sigurður, hérna var að, í miklu stöði og vann mann og annan þarna á þessara æfingu og ég man ekki barst í tal, hann sagðist eitthvað að hafa opna bók að Sigurður, sko, og hérna, hann myndi þá hann að eitthvað verið að stútir það, sko, og þá galli, hérna, Gunnar Já, það bara verið að stútir að rétt fyrir jarðaförina. Þannig að húmorin ekki langt undan. Já,
0: en það eins og sálfræðingurinn sagði, hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum, hann sagði, þetta bara kosturinn hérna, við að eldast, eða þess að trykkið við að eldast, það að hafa gaman og vera forvitin. Og þannig að vera stútir að skáka áfram, skilurðu. Þetta er náttúrulega endalaust, hérna, endalaust game. Skákin, þannig að menn geta enda laust haft gaman og verið forvitnir hvað gerist næst.
1: Já, Gunnar er mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka í hraðskák og hérna úrraðagóður í flóknu stöðum.
0: Já.
1: Og ég held að sko, er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
0: Jú, og líka náttúrulega minnið er náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, það er alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þið hósta að tala Bobbi við fórum í veiðiferð saman
1: Já.
0: Og við vöknum hann morgun, við vorum tveir ég og Viggo, öðrum ein og Helgi og Bobbi voru hinum ein sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun það var, þetta var gamalt veiðihús hann reyndi að koma í nýtt núna þannig að það var, voru bara tjöld var ekki hurðar, þannig að við heyrðum sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum ein
2: Hver er þá, Fissur og Helgi?
0: Já, þeir eru í svefur og eru að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og segir, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: Já og alveg hvað umferð og
0: hvað umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það var sér að hverju anskotan leikana hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skilu þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta bara kannski eins og einhver maður sem kann fullta lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá eins og sko svona góði skák með þeir við kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
1: Já. Það
0: er ótrúlegt
1: Já.
0: Þannig að sko minni, það er líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára sko
1: Gunnagun?
0: Já, hann kann og mann og vinnur úr flóknu stöðum og þannig að það er lítur að vera allt í lagi þetta með toppstykki sko
1: Já, já Ég vil þegar maður tefli við það þá spyrir maður alltaf, ertu stinnur?
0: Já, ég kort að þú sérst alveg til í slægin spertur
1: og ef mann er að leggja þá segir hann, þú ert stinnur
0: já, þú er gaman
2: hann er líka býst taktískur og tefli skemmtilega
1: já, hann er stórhættulega
2: sko.
0: Og alltaf í bók og svo er hann örglega því hann er konu á eftirlegin hann er bara stútera, bara í bókinni alltaf að tilengast þetta er eins og helgi einhver tíma hann tapaði einhver tíma skáku og ég sagði, hvað er þetta að tapa þessu það er alltaf verið svo góður í þessu afbreiði það var komin einhver nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
1: Já, nefndi þá ekki að
0: ég bara að datt úr 2007. leik það var komin, og mundi ekki alveg sko.
1: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við mig þú kom hingað einu svona áður í þáttinn og við vorum að tala hérna, New York og Juilliard og þú varst að spila við spilum ekki Rekman við spilum eitthvað lag
2: já,
1: í lok þáttanins
2: Píanokonsert nr. 2,
1: jú þá er svip og þú varst að nefna jú, þá talandi að menn muni
0: já.
1: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að það er nóg að afhenda bara nótur og segir þið það konsert og eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því bara sest við píanur og spilar
2: Já, það er
1: sko Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni, hvað er þetta þetta ekki bara það
2: Já, ég velti þessu fyrir mér ég held að eins og með skákinn að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn sko, þetta er bara þeirra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokonsta eins og Rekmanu þriðja Prokofjöf annan píanokonsti með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kannið utana því að það er svo mikið vinna eftir þú veist, það er fólk er hissa um að kunni þetta utana en það er eiginlega bara svona, það er svona svo grunnur fyrir mig, síðan fer ég að vinna fleiri hluti blæbriði, raða, þú veist bara allt sem ég ætla að gera við músikina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikrar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksið að fara yfir textan og svona að því það er sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt og að túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það er sama í píanónu ég mynd að ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótu þar og svona þú gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undrunglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þeir farin á YouTube að hver einasti rússneski píanisti læra alltaf allt utan af sko
0: já.
2: Og hérna já, það svona svo grunnur sko.
0: en hérna það svona aðferðafræðin líka sko eins og breski skólinni þetta aldrei þannig að sko eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að á æfingum sko hjá okkur þetta þannig að við notumst við handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þannig að þið megi vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að svo er svona misjar skóli þessu sem við vilja kunna allt utan að áður en þið byrja að henda handritinu en já, ég hefði aldrei fyrir
2: en, það en maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði jú, jú. Og ef að leikari glindi þá var
0: já,
2: er það alveg hægt
0: það er búið sko já. Það er svona 10-12 ár síðan sko en maður var að ég var að leika nú 2012 það leikir leikir sem myndi raukt sem var, við vorum bara tveir
2: já.
0: Var hans í mikil texti sko sem ég þurfti að vera með það var 1600 línur utan að og þá var kvíslar í Hanna María vinkona mín kals og var að kvísla og svo sagðum við mig og minn vilt ekki á ég að vera með þér á frumsýningunni og ég þakkaði henni bara fyrir endilega sko. Þannig að maður var ekki þorði ekki alveg að sleppa sko, fyrir neitt svona tvær sýningar þá var maður, þá varstu on your own sko. Þannig að en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú ert að læra að það sé kvíslari þarna en það er ekki lengur
2: það mjög dætt í huga, það kemur upp í hugan hérna af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heitir já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum af því hann átti það til að
0: hann átti alveg og hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei hún náður hann aldrei úr jafnvægi sko já ef hann gleymdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleigði því yfir á mig sko.
2: Skipti?
0: Já, og ég
2: Þú var bara að fara að spinna
0: Já, hann var svona ef við getum líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður hann vildi aldrei gera eins sko, kvöldi til kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða og þá bara spanna hann sig út úr öllum mögulegum situasjónu sko.
2: Þurfti ekki við handrit
0: hún var skott að losna við það
1: strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leika, og hérna
0: Akkurat.
1: Leiklistina
0: All right.

0: Jæja, þá eru við komin aftur, þetta þátturinn við skápborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarson, leikar og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarson, píanoleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahléa.
1: Já, yndislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sem minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en það var með ólíkjum, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra landi með sumagleðinni og var að nefndu það, svo var það skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orku bolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér fannst það svo gaman að sjá hann.
1: Ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Þá var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Þá sat hann við borð og var að leggja kapal og sagði, Jói minn gaman að vera leikari. Að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko.
0: Já.
1: Þegar hann lagði skoða Dóttan Svæk, þá var hann var að vinna með okkur í leiklistskólanum 1979, þá vorum við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans, hann var nú að kveðja bara á dögunum. Hann fekk, var góði vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur. Og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn við góða Dóttan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá dagar sko þá. Tæmdu skötuna bara þegar að mittiði sagði hann var frá 2-3 eða hvernig sem það var. Þegar hann las inn söguna, þetta voru ansi margir hérna lestrar, þá gerði hann bara, hann fór fram á tvennt. Hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumanninn. Það vildi brenna við, það væri svona rótering á þessu, sko, menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu og voru að þá settir þarna í þetta stúdíó með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta er sló algjörlega í gegn og svo eru einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segja, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum vist að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið þannig að við þurfum að byrja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, að því að hann lagði svoleiðis í þetta, ég mann þegar við vorum að æfa, sko, og þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflan á svona, þannig að hann var alveg, hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, Jæja, allt í lagi, þá ég hættur og lappar út. Jú. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert þannig næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum, tæknimanninn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Krass,
1: já. Yes.
2: Múkar.
1: Já, svo.
2: Eða óbúður.
1: Já, það er bara svikan. Já. Já. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn leikari, sko, þetta var í þátt að þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi, það segi Gísli einhver tíma við Guðmundur minn, heldur þú labbir ekki við þarna hjá gjaldkeranum í ávíst umslag þarna og takir það með. Já, já. Þannig að þess vegna er þetta til, þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum.
0: Já. Prinsip maður.
1: Algjörlega.
0: En þú ert nú að lesa núna inn á
1: já.
0: Eitthvað storytell og
1: kallar
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það er svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og, og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og, og svona, áður ég fer af stað.
0: Já,
1: já, já.
2: Ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að fólk, fólk hlusta svo mikið á þetta og bara, ég bara sé að bróðin les svo vel, svo segir fólkið mig svo og hérna setur þetta í eyrun og sofnar útrá þessu eða, eða hlusta með að vinnur eða bara allavega, já, það er mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta er
2: rosalega fyrir. Ég bara ekki hvað ég að byrja, telja þið upp, sko.
1: Þetta er rosalega fjölbreytt, sko, þetta er náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi, sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á, í borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trói því.
1: Já, já, þannig að það var daldið verkefni, en svo er bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Frá, fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og, og fleiri.
0: Svo, hérna, þú lasti inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman um svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit um að þú vorst að tala um, ég hafði alltaf leik í skápan og ég fór að ræða þetta við Einar hvort það væri kannski flötur á því að gera leikrit kannski um Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar hann bara dreif sig að skrifa bók um, um heimsmeistaran sem að þetta er vísun í Bobby sko og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir, fyrir Storytel sko sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmyndum hvort að það sé einhver flötur á því að að því að í mínum huga er hann auðvitað svona ég, er hann dátill útlagi auðvitað
0: já, já.
1: Það væri svona, það svona útlaga svona svona blæri yfir hans sögu
0: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja sé ég bara á eftir sér í mörg ár
1: Já, þetta var skrítið hann eins og í Júgoslavíu árið þegar þeir setja þetta bann á hann
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og, og allir því, sko, en svo við höfum þetta veltaði fyrir, svo, svo Sparski var nú hann líka
0: Já.
1: Og frak, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkarnir gerði ekkit við Sparski og gerði ekkit við dómaran heldur sem var dómaran, sem, og við þjóðveri, hver var þattur? Var það Lombard?
0: Lótar Smith
1: Þjóðverði gerði ekkit við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og, og hérna settu þetta á hann og, og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt spanski skrifað við bréf.
1: Já.
0: Ég þarf að grafa það upp, sko, og það sem hann skrifaði bréf þá sem hann krafðist þess að hann er handtekinn líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Já, og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: hann var jafn sekur ef eitthvað væri sekur
1: já,
0: þá væri þau saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: já, já.
0: Hann var ekkert ósklinni
1: það var bara, þú veist, hann var bara það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessa bók hérna líka einví í allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: Kungi.
1: Já Hann reyndi að fara í griðum þegar móðina stó og fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í þrjá daga sko. Nei, þeir leyfðu hann það ekki Líka þegar systir hann stó þá ætlaði hann að fá að fara í griðum Nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persónan og hann grata hjá
0: Já, þetta er einbælti bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þessu öllu
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig að fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún aðeins sýstunni, og svo svona að búa að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni, drengirnir sko, fór að segja sögur og, og bara ljómaði eins og sól í heiði og, og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvert maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður að vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Já. Það var eftirminnilegt, sko. Já, svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að þú hann hefði verið svona þín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en það sagði hann, that was all right. Það var allt í lagi.
2: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða rétti, sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern tinn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fólum sér hann í bíó og varum svona tala saman og var gaman að tala við hann því að hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hann í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú verður að spila hvað, spila, ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home, þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með, sko, allan textan og næsta lag og næsta og ég segi, hvað, þú kann bara allan texta, já, og hvað, áttu mikið af plötum, nei, áttu bara eina plötu og plötuspilina, hvað, hver kanntu þetta allt, nú, ég hlustaði bara á því útvarpinu, ég lærði þetta bara, þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík,
0: já, ég man ekki hvað það var Guðmundur G.S. sem sagði mér að hérna í þættinum að hann var eitthvað í, hvað það var í hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones þetta var það að tala Green Grass og Home Tom Jones og þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fischer var í salinum
1: já, ekkert hann var náttúrulega algjör stjarnar hérna eftir móti hérna sko 72
0: já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð þá voru þau í friðar hérna á friðartímabilinu og skákborðið og skákmennin það var allt hvítt það var ekki skart og hvítt, heldur hvítt það var svona táknum frið áritað frá
2: þeim báðir voru hvítt
1: sko. Og þessu tapa hann allir sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna.
0: Í Bandaríkjunum
1: þá var hann var með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég man rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt dótið hans var þar sko þegar hann var að tepla þetta í Júgoslavíu og þá var fenginn dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt dótið hans var boðið upp á sem sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið hann og allur ferillinn hans héðan til þeim og svo allur skákferillinn og byggararnir og allt sem hann fékk hér þetta fór allt saman
0: þetta er svakald ofbeldi
1: Já, svona fóruðu með hann, sko.
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu? Því að, hérna,
1: neður
2: þið seldu dóttið hans og...
1: Jú, þetta ágerðist held ég reyðin og bitur þinn út í, sko, hvernig farið var með hann, sko.
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér, svona, hvernig þessi, svona, köst eða átvörst, sko, í fjölmiðlum og svona, sko.
1: Já.
2: Með hvernig þú kynntist honum svona sem bara einn af okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður, til þess að hann, þú sagði mér henni að svo, og hann ekkert veða meira, hann fannst það bara gott.
1: Já, nú fyrir við bara heim og borðum þennan og við ekki taka einn enn, nei, ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann, sko, eða hann var þannig, nei, við erum ekki að veða meira, tökum bara eitt fisk.
2: Og líka hann með vínið, hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira. Sko,
1: drakk eitt kaffibolla einu sinni.
2: Já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi, sagði ég, strákarnir, sko, þeir voru mungir þá, sagði þetta ekki hjálpaði þeim, sko, við einbeitinguna aðeinu.
2: Já.
1: Þetta fór ekkit voðlega vel í mig, sko, ég prófaði þetta einu sinni, síðan hef ég ekki drukki kaffi, sko, og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt, sko.
2: Já, alveg rétt.
1: Þannig að hann var að, svo þegar við komum út kvöldið á Stjörnubjartur himinn, þetta var í ágúst, sjáu eitthvað í fallegt land, sagði hann, ó, Stjörnubjart og svo anda, sjáu súrefni, mann, sagði, þið ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna eyðileggja þetta fallega landsinni eigið. Þetta var svona hlið á honum sem var mjög, þú veist, sem að sýnda okkur, sko.
2: Já, það er svona, minnst hann er ofmikið dæmdur svona að maður fyrir á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað er verið að fara yfir skákina hans en það er stundum dregin upp í sér mynda þannig að við fara eitthvað
0: Já, hann er verið hálf klikkað
2: eitthvað já, svona Já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: hann átti svona til svona
2: Já, rauk upp og
1: svona sko. Upp og,
2: já, já, já, já
0: En hérna Andlátt Fissers, hann listir Reykjavík 17. janúar 2008 og var jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss
1: já, já.
0: Og Jói, þú söngstu jarðarinn ekki?
1: Já, já, ég söngi yfir honum Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög Green Green Grass at Home
0: já.
1: Og svo söng ég My Way hann kunni vel að meta þessi lög Já, já
0: Tom Jones og Frank Sinatra
1: Já, söng þessi tvö lög Já, já.
2: Ég kynnti þetta ekki neitt nema sko þegar var haldið eitthvað hóf þegar að koma flugulinn í þetta frá Japan fangelsinu þá var ég ráðin sem píanisti kannski ég nú klíku þegar hann gæti það var Helgi Ólafsson en það var svona, ég var að spila svona dinnitólist hvar var, manstu hvar það var
1: Þetta ekki hótti loftleginn?
2: Jú, getur verið, já. Já og ég man þegar hann kemur í dinnar þá einhver hluta veifaði honum
1: Já
2: Hann veifaði mig svona móti
1: Já
2: Það er eina skipti sem að En mér datt í hug, má ég aðeins af því að þið voru að tala tal
1: Já
2: Af því að hann náttúrulega sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar að
1: sko Já, já
2: Og hann hafði, ef ég mani þetta, plusskora á Fissers sko
1: Já
2: Og fór illa með hann í byrjun sko
1: 59 var
2: ekki Og ég, sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján ert nú svolítið svona þú þekki vel sko eins og sumir segja þegar maður kemur inn í Kóra landslæði Íslandi þá var alveg fleiri hundruð ekki þúsund manns og fyrir mér opnaði svona heimur þú veist það sem að svo mikið skák það sem mikið vera yðka skák og hérna ég, það rifjast upp núna þegar ég vann mikið í leikúsinu eða svolítið í leikúsinu að þá þeir eru að bíða bakvið þá eru að tefla skák það var alltaf að tefla skák og í tónlistaskólanum sem að ég kennt í nokkrum flestum eins og tónskóla síður eins og nýja tónskólanum þá var mikið telt sko kaffistóðunum
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatans og grjótarðir
2: við lokaði sko að því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákirna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég að sko ég var alltaf reyna þú sagðir hvað vilt þú tala mér nú hann að ég ger eitthvað nú og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit ég var að reyna að muna hvernig ég var að berða fram hérna Nesmetdinov skal segja það aftur Nesmetdinov en hann er svona tal í þriðja veldi í svona til fórnin sko og fórnamönnum og hérna og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumir segja að þessi Rasit hann hafi verið fyrir tal það sem að tal er fyrir okkur sko
1: já, já,
0: já
2: og hérna, ég var að skoða nokkuð skákir og milli þeirra, það er mjög skrullin þeir sko, þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann ég man ekki hvort hann vann sko, sovíska skákmeistar mútið þegar hann er bara náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tepla fyrir utan sovítrykin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko en að horfa þessu skákir, þetta svona sko ég lærði vóa mikið þetta sko skákstílinnas Karpo svona ég lærði mikið átti bók eftir Karpo svona þessi stöðilegi svona skákstíl sko þessir eru alveg hinum endanum sko þeir eru alveg svona þetta eru svona
0: eins og ég og þú
2: klikkar mjög svona brjálað skákið milli okkar
1: Kristjáns Karpo fórnaði ekki miklu
2: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þess að fórnir og þetta að þetta er alveg Það er alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur veist, og það er, veist, eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin
1: Já.
2: Og tölfur núna, að því þetta er náttúrulega telt að í kringu 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko, sem maður að þessum fórnum, þess að vélar sem eru sko 4000 elostir.
1: Sko, Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsalappa þegar að skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja hann svona, gefur þess, hann svona ákveðið svona,
0: með fyrirvara.
1: Já, diss, svona
2: ákveðið, já. Það er annað skák á milli þeirra sem það er eins og tala, hérna, skrattina við hitt ömmu sína, sko, þeirra, tal, hérna, tefliði hérna, Rasit.
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Við erum að falla á tíma svo segjum
1: við skáldi. Við erum að taka annað
0: bara. Já, heyrðu, hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
0: Eins og til.
1: To be continue.
0: Heyrðu, já, ég ætla nú að fá vinninn Helgi Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, vinur okkar beggja, vinur okkar
0: beggja. Já, já. Og kannski af því að ég við höfum ekkert farið inn á NASA. Þeir eru okkur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Carlsen komu hingað 2004.
1: Já. Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrigði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
0: Við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur eða ekki nema Helgi.
1: Já, þessi fræga moment. Ég var vitnað þessu sko. Ég stóð þarna á brúnni, Helgi var náttúrulega arranseraði þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma þegar hann var einn í þessu og græði allt og gera og semja við mannskapin og ég veit ekki hvað og bara með að koma aðeins og rúkta til og stillu borðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt þetta og svo mæta allir þessir snillingar og svo kemur drengurinn var hann ekki 13 ára?
0: 13 ára,
1: ja, og sest þarna fyrir framan Kasparov og Kasparov náttúrulega bara hristi höfuð og veit ekki hvað það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna bara eitthvað barn að tefla við þetta, hvað verið þetta
2: hann vissi alveg af sér
1: sko. Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað já, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment þetta náttúrulega bara sögulegt og á öllum YouTube og út allt núna sko þegar hann
0: tveir heimsmeistarar þarna og svo Carlsen þriðji sem var verður heimsmeistari líklega besti skákmaður allar tíma
1: já þarna að 13 ára bara og gerir jafntefli við Garri og hann vann Karpov var það ekki
0: jú hann vann Kasparov
1: nei hann
0: gerir jafntefli
1: já gerir jafntefli við Kasparov og
2: vann Karpov já
0: En Kasparov vann svo móti
1: Þetta myndi maður svolítið að þegar Bobby er sko að koma upp sko, unglingur, 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og er bara betri en allir hinnir sko.
0: Já. En Jóhann, þú to be continued, þú ætlar að koma aftur ekki? Kannski kemur þú með Helga Ólafssyni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana.
1: Já, Helgi er náttúrulega frá svo miklu að segja úr skákinni sko,
2: það Já, þið eru báðir alveg svona
1: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik sko,
2: Þið eru hafsjóra báðir
1: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna sko.
0: Svo þau ekki eins og mér rætt allar bíómyndina en svona því ég talaði að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk meðal annars strippara Þarna í myndinni síðasta veiðuferðin 2020
1: já.
0: Rétt á hann COVID kom
1: já.
0: Og svo kemur sko, skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom út árið 2022.
1: Já.
0: Svo skilst mér að
1: þriðja er á leiðinni einhvers staðar.
0: Og veistu hvað hún á að heita?
1: Nei.
0: Hún á að heita langsíðasta veiðuferðin.
1: Já, langsíðasta veiðuferðin. En það er mjög gaman sko.
0: Það ekki?
1: Jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það var allir lokað. En svo var verið opna og loka þið munið sko, við vissum aldrei hvað þið loka lengi, nú búið að loka ok, hvað verið það lengi og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20,000 miðum og miðasalan var alltaf, þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni, allt miðasölu fólki draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau og svo gerist það með strákana með veiðiferðina að það alltaf í nákvæðu að það megi koma saman 50 manns þá setaði myndin inn klukkan 12 svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10 50 þannig náður að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið og endanum var held, ég veit ekki hvort hann er komin í 60,000 núna
0: Örstutt að því að við erum algjörlega búnir þetta er langsíðasta veið fyrir hjá okkur núna Örstutt að þarna því það voru margir sem hlófuð þegar það voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu var ekki derfitt að fá okkur í það
1: þegar við gengust allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka og það ég ætla bara að segja inn að lokum þegar hann sá myndir og sagði ég ætla að segja þér eitt við erum félagarnir, við erum í svona veiði hóp sko, og þessi, það er bara fyrst við erum í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: Já. En var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna, klappaður á öxlina og sagði, þetta var fín mynd, þetta er ekkert með hvernig þetta er í raunveruleikanum.
1: Já, já.
0: En þarna...
1: En svo var einn sem sagði, er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúru?
0: Lag.
1: Já.
0: Þú valdi lag.
1: Já, ég valdi lag sem er jafnkvæmalt mér, That Old Feeling með Chet Baker.
0: Já.
1: Og ég ætla að fá Gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér.
0: Já, flott.
1: Þegar hann alltaf á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube.
0: Já.
1: Það svona ein hlið á drengum líka, sko.
0: Förum að undirbúa næsta þátt.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Já.
0: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttinn.
2: Já, takk
0: fyrir
2: mig.
0: Við skábórðið er lokið í dag. Ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara. Mm. Og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtileg spjall. Takk. Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Sér þeir

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttinn Slappaðu að og ég heiti Rúnar Þór og ætla að leika hérna tónlist til hálf fjögur og uppur hálf fjögur koma tveir meðlimir hljómsveitarinnar Klaufa eða Klaufar heita þeir en ég ætla nú ekki miklu klaufar í þessu bandi síns mér en þeir koma hérna Friðrik Sturluson og Sigurgeir Simonsson og þeir voru að senda frá sér nýtt lag og hérna og hér og hér og hér og hérna sé ég að þeir eru með lag sem heit, ég ætla að spila eitt lag með þeim, svona kanni. Ég er vona að ég sé ekki heist á nýtt lag, nýja lagi sem eru komin ein. Hér er lag sem heitir Hesta Jói og það er hérna eftir Baldur Germundsson og Karl Germundsson bræðina í BG og Ingibjörg sem var hérna einu sinni BG flokkurinn og hér líka BG og Átni og fleira ísveringar í húð og hár og hér eru klaufar að spila Hesta Jóa. Skulum tekaði hvert það er eitthvað.

0: 弁当派。
1: Já, það er svona country feelingur, en það er voða freistandi fyrir mig að hérna, því ég í hljómsveit sem heitir Trump. Að hérna, og þar trommuleikarinn í Bjeggi og Engibjörg. Búin að vera lengi, Rúnar Vilbertsson sem er þursarfróknum líka og faggott. Og þegar við löpuðum inn í stúdíu og í Trump, þá ákveðu bara ykkur nokkur lög að prógraminni hjá okkur og svo langaði okkur til þess að heyra Rúnar hérna, Vilbertsson eins og við segjum sem er búin að spila mikið með Baldri Gervus vilja spurðum hann hvert að hann vildi ekki taka eitt lag og hann ákvað að taka, vildi taka Hesta Jóa og hann sá algjörlega mixið á því og hvað átt að vera í því lagi og hann er svona hann er tveimur árum eldri en við Örn og hann er einu ári eldri en Reynir og Diddi og þannig að það er samt rosalega mikill oft mikill músík munur á bara tveimur árum en við skulum hlusta á Rúnar Vilbertsson trommuleikari í BG taka Hesta Jóa

hann gæti bara verið með Latta en hann náttúrulega sonur Villa Vala heitins og hérna hann er svona heyrist smá Villi Vali í honum og þetta var svona leikrænt þeir eru svona, má ég eiginlega segja sískinin og mamma þeirra líka hafi eru þetta listamenn sýsturnar hans eru mikið að mála myndir og svona þarna kom

leikhæfileikar Rúnars í ljós. Hann alltaf spilaði lengi þessarflokknu, eiginlega nú. Ólafsson er nú með þetta allt á beinu, sko, hvernig á að fylgja textum og svo er hann alltaf eins og ég segi, Rúna búin að vera trommar í Biki og Ingibjörg í halva öld og hérna, hann sagði mér einu sinni skemmtilega sögu, hann var að bílstjórn sem kerði BG, hann var mjög nákvæmur maður og hérna einu sinni var hann að keirað á BG á Stykkishólm eða í Stykkishólm og hérna var að spila þar og hérna svo þeir voru komnir og hérna og mönnum datt í hug að allavega hennar Rúnari og Óla heitunum að fara í sund og þeir spurðu Odd hvort hann væri ekki, nei Erla, Elli var hann kallaðar bílstjórinn, hvort hann væri ekki til að skutla þeim nýri sundlög, þetta væri smá spotti. Og þeir fengu svarið engar aukarhefingar. Sem sagt, menn eru sko alvarlegir í vinnunni, það er bara akkurat það sem, sem menn fá borga fyrir. En á ganginum var ég beðin að spila popla í getur. Hér kemur Valgeir og Stuðmenn.

0: Indislegt.
1: Þetta er falleg sjón, náum þess að mynd.
0: Er einhver með myndavél á sviðinu? Það er svo mikið fríðleiks fólk hér.
1: Þetta er nú eitt fallegasta audience sem ég man eftir í langa tíð.

0: Takk fyrir í kvöld. Góða nótt.
1: Góða nótt, sagði Valgeir. Eitt forsprakki gleði sveitarinnar stumann. Og þessu sagði hérna uppæði, þá eru hérna meðlum við hljósetarinnar klauða að koma til mín, Sigurgeir Sigmarsson og Friðrik Sturluson og allar ræða við með nýtt sem þeir eru að gera og svona hvað er að skeið hjá þeim. Nú eru hljónsveitir svona að bóka sig landið og ákveða hvað er á að spila og hvað mikið og hvað lítið og þannig að það er svona gott að heyra og leifa vertum að heyra þeir sem eru að reka húsin hérna allt land að það séu fleiri hljónstir heldur en tvær, sko. Þannig að hlusta á Sigurgeir spila hérna, hann var í hljónstinni Start og þar spilaði hann því þekktalagi eftir Jóa Helga, Seinna meir.

Já, start Jónni Ólans, Eiki Hugs og Pétur Heitin Kristjáns og fleiri og Sigurgeir sem er að koma hérna eftir 5 eða 10 mínútur og lagið er eftir, bæði lag og textir eftir Jóa Helga, þann frábæra lagahöfundur og tónlistamann og þá er alveg ok að spila hérna lag fram að auðlýsingum með Jóa og hérna, þú tökum við á móti klaufum á eftir. Þetta er nú svona að mínum þetta er svona skemmtilegsta lag sem að Jói hefur samið jakkið í jakk og fullt að lögum svo eru allar rólegu melodíunar og svo er hann alveg sérstakur söngvari og raddari hann og Maggi vinnur hans er maður myndi vilja fá svona 100% milliröðt í eitthvað lag þá myndi maður hringið á báða og þetta er svona eins og að fá hluta af gróspistilunas kannski sem dæmi en Beat Me to Live er lag eftir Jóa og hér flyttur Jói lagið

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er hlust að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gesti mínir í dag eru klaufar. Friðrik Sturluson, velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Sigurgeir Sigurðsson.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, passa ykkur að tala í mikrofónu sem tæknum þar var.
2: Eða að tala svona, já.
0: Hann heldur oft að tónlistamenn nota aldrei mikrofónu.
2: Já, menn eru bara slagir. Já,
0: en hérna hvað að frétta? Sigurgeir, svona byrjum á þér.
2: Já, allt gott að frétta, bara nóg að gera í músíku og hinn á þessu.
0: Já.
2: Og hérna, já, ég ætla að auglýsa tónleika með rockkornum á miðvikudaginn.
0: Hvað rockkor?
2: Rockkor Íslands. Við erum að...
0: Hverjir eru, hvað landsluta eru þeir?
2: Þeir eru hérna á Reykjavíksvæðinu.
0: Já.
2: Og hérna Matti Sachs, stjórnar þessu og fullt af góðu fólki.
0: Ég ætla að fara að segja að stjórna þú því?
2: Ég er hljómsveita stjóri, ég sé að músikantana hann sé kórinn.
0: Ok, og hvar var þessi tónleikar?
2: Þeir eru í Silfurbergi í Hörpu.
0: Já, hvað það 300-400 manns salur?
2: Já, 500.
0: Já, þess vegna.
2: Já, þetta bara gengur vel að selja þetta.
0: Já, flott.
2: Það bara fylla þetta. Hérna, nú er ég búin að tala það alveg líka, ég ætla ekki að gera klaufan alveg brjála
0: á
2: því.
0: Nei, eftir alveg bara. En hérna, en sko, þú ert náttúrulega búin að vera að spila í ótrúlega mörg ár og með mörgum. Þú er, maður sá bara að bjögga heitin, þá er þú að það er konu slætgítar, rockgítarleikarinn, sko, ég kalla þetta straubórið, þá mætur við með straubórið.
2: Og frissabasa.
0: Og frissabasa, frissi er náttúrulega víða líka.
2: Já.
0: Og hérna...
2: Hann er miklu lauslötara heldur
0: en
2: ég.
0: Já, já, en við söknum Bjögga Halldórs og við tölum um það í alveg. Hann var svakalega bitið þegar hann fór.
2: Já.
0: Þetta er, nú er þessi kynslu komin á hérna, síðasta kortýrið, hann er að hérna, blessu sér minni kanns. Frissi, þú hérna, eins og segir, þú ert líka spilandi út um allt.
2: Já.
0: Nú að gera hjá þetta ekki?
1: Jú, það er alveg nú að gera þó hérna... Bara einu eru þessi, sko, eina, nú er klaufarnir að þess að vakna dvala, 20 ára ammali ár, þannig að maður er að fagna því svolítið, og talandi tónleika, þá verðum við allir sérfnibir með ammalist tónleika í Bæjabíó.
0: Já, byrja að selja inn á það?
1: Já, góð spurning.
0: Já, það er um að gera byrja að selja það, sjá til hvernig að vera auka tónleika rótt.
1: Já, það er alltaf tímindi stefnu, en já, þetta er bara mjög gaman, voru bara sumarfílingur í manni og gaman að liða.
0: Þú ert náttúrulega þekktastu fyrir að vera basaleikar í sálinni?
1: Já, ég held að með ég segja það, þess ekki þekktastu fyrir það.
0: Já, hérna. Náttúrulega frábært band og
1: vinsalt band. Já, eigum okkar sögu, langar sögu og fullt af lögum og fólk verðist mun eftir því og kunna með það, þannig að mann fær endalist þessa spurningu hvort þið séum ekki að fara að byrja aftur.
0: Já, ég verð ekkert hérna að taka.
2: Byrja aftur saman?
1: Já, byrja saman.
0: En sko, ég tek eftir því bara þegar ég horfa eitthvað bara, þá er, sko, hérna á Íslandi, er mikið atrið að spila bara möllum. Og nú er það orðið dóldið svona, það er orðið miklu meira það að menn sé að taka lag með þessum og þessum og þessum og til þess að hafa bara, já, hvað ég að segja, nóg að gera þannig að sem ég hafa kannski ekki alltaf nóg en svona, hafa allavega meira að gera heldur en að loka sig af í einu bandi, eitthvað svona, er ekki samanlega því?
1: Jú, og svo verður þetta bara þannig, þau búin að vera lengi í þessum bransa, þá kynnust það náttúrulega öllum.
0: Já.
1: Þetta er ekki það stór bransi og þetta er oft bara góðu kunnuskapur sem leiðir til að það er hringt í mann. Og,
2: það er ekkit fast í hendi þessu.
1: Nei.
2: Maður veit aldrei hvað maður er að fara að gera. Maður heldur að sé eitthvað framöndan og svo verður það lítið og það hætt við tónleika eða eitthvað gerist.
1: Já,
2: eða það að allt í einu bara býtur nú við. Ég held að þetta er svo rólegt og svo horfum maður tilbaka, þá er alltaf búið að vera á flegi ferskum.
0: Bjöggi heiti Gísla að spilaði með mér 4 ár og hann sagði hvert einasta skipti sem við fórum að spila einhver staðar, hann kemur enginn í gott. hann var hafið svo miklar áhyggjur að þessu og það var í alvöru, ég er að tala í alvöru. Hann er svakalega áhyggjur að þessu.
2: Og það?
0: Já. Hann bara meinti þetta. Sko.
2: Já, ég verða að veða ekki að ég skil ekki af hverju fólk kemur. Það er svona hinn helmingurinn eða hinn hugsunin að ég fer sjálfur aldrei neitt út.
0: Já, það er að því vart að spila.
2: Og ég fer ekki einu svona að bóla það. Kona mín er alveg að gefast upp á mér.
0: Já,
1: hérna, það er ekkit á vísun að róa í þessu, en það er náttúrulega mikið frambóð, fólk eru nú að velja.
0: Þannig
1: að það er bara alltaf frá.
0: Já, og svo allt þetta sko sem að svona, já, nýjöfstæðan og kostningar og þá eru menn bara uppteknir því og svona sko, en hérna þegar upp er staðið og ég horfa ykkur báða með sikur augunum, þá hafið þið haft nóg að gera í gegnum efnum.
2: Já.
0: En maður skoðar að það.
2: Já.
0: Er ekki lífið bara eins og við vildum að myndi verða?
2: Jú, við erum bara, já, ég er allan að þakkláttu fyrir hvert tón sem ég fæ að spila einhver staðar eða búa til og við frissið svona nálgust hlutina frá við erum að gera sömu hluti en samt með ólíkum hætti sko, hann hefur verið í því að búa til texta og nálgast lögin út frá því sko og hjá mér hefur þetta verið svona meira að nálgast út frá útsetningum og jafnvel farin að semja meira heldur en ég gerði áður sko og hérna og menn þroskast og þá var til dæmis klaufar séu country hljómsveita af upplagi að þá hérna þá erum við bara út allt og í raun og verið í dag finnst mér skemmtilegast að við bara já, þetta er þetta lag og hvað er þetta lag að fara að segja við okkur þetta þarf ekki að fara country sko, eða bara láta lagið ráða
0: þú tekur, segjum bara lag sem allir þekkja Proud Mary Er það countrylag eða countryrock eða fólk á ekkert ég finnst fólk vera skilgreina þetta allt og mikið ég finnst alltaf fara eftir því bara hverjir að spila einhvern veginn og það eru fáir hérna með einhverja svona countryrödd hérna þannig að þú veist
2: Þú ert með countryrödd?
0: Nei
2: Minns ég þegar þú talar?
0: Já,
2: eins og núna
0: Já, meina það var En ég meina, en sko svo er líka hljófæraleikur en þú ert nú dóndið oft Þú drævar vel, sko, ég var náttúrulega slá nafni eitt inn því að vissi þið voru að koma og leita mynd, sko, þá kom mynd af okkur hérna í síðumúrunum, hérna vorum að spila.
2: Já, hrafninum.
0: Já, hrafninum.
2: Já, já.
0: Það var þú með Morrisinn og hérna, og þá fór ég svo, vá, djöfnilega langt síðan.
2: Já, djöfnilega langt síðan og svo man ég líka hvernig þetta kvöld var því að það ruddi stattinn maður með hníf og það var allt brjálað.
0: Hann er verið að ná í þig.
2: Já, hann var eitthvað sættur út í mig.
0: Þú hefur verið hrættur.
2: Já, við, ég held við urðum náttúrulega allir hrættir, sko.
0: Setum
2: við
0: ekki Jón fyrir framan okkur bara?
2: Jú, hann bjargaði málinu.
0: Kletturinn?
2: Já.
0: Hörðu, já, við skulum brjóta þetta aðeins upp og spilum lag með hérna klaufum og því völdu lag eftir Magga Eiríks og við ætlum að enda á eftir á nýju lagi sem það þið voru að gera. Hver samti það lag? Já, tölum við þá eftir. Tökum hérna ópið hérna kalla með eftir Magga Eiríks. Og hvað myndir að segja, þetta sé country?
2: Ég veit ekki mér.
0: Nei.
2: Ég held að lægi sé þetta mömma.
1: Já, þú út kannski að regla, við ætlum við að spila óbyggður.
2: Já,
1: en kalla,
2: nei, það er, stendur bara óbyggður að það.
1: Já, við mynd ákið.
2: Rúnar er búin að bæta eins við.
0: Nei, það er alltaf lægi. Við ætlum við að taka þetta lag með eftir Magga Eiríks. Svo ætlum við að henda á...
2: Maggi Eiríks syngur með okkur í þessu lagi. Og hérna... Og já, en ég held að mummi hafa átt lagið, sko, og hérna...
0: Já, við tökum þá eftir, nýja lagið, við ræðum þá eftir.
2: Já.
0: Þetta ekki að æða svona áfram.
2: Þetta er svaka mikið æðbunum og...
0: Óbyggðir, og það er eftir Magga Eiríks, heitinn, og það er eitthvað, og hættu svo þessu.
2: Já,
1: er við ræðum þá eftir.
0: Er það ekki byrjað? Já, er þetta ekki það?
2: Jú.

0: Já, það var nokki mikið country í þessu kannski, jú, slow country, en er eitthvað sagði þetta bara eitt lag og svo bara er það misjaflega flutt.
1: Já, jú, ég meina, óbyggðar stef er þetta ekki country. Já. Og til að hafa þetta svona reynu, það var þetta að laga þetta mömmu og fengum Magga Eriks heitinn, taldum menn sem að kveðja.
0: Já,
1: að koma söng með okkur.
0: Já, já, þetta ekki óbyggðna kalla, ég búin að rugla ykkur alveg í því, ég náttúrulega ný vaknaður, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að séu ekki þetta nær mikrofónum, ekki?
1: Já, ég var ekki segja neitt,
0: sko. Já, þetta mér bólið. Já, hérna, og núna voruð að vinna nýtt lag. Og þá dettur maður í hug, hvað þið búið að bóka eitthvað? Vostum að segja frá Bæjarbíó, þessi?
1: Já.
0: En eru þið að fara eitthvað hring að ganni og hérna, nú þurfum við ekkert endilega að hugsa um peninga. Menn sem eru konir á hann aldrei eru ekki löngu konir fyrir hot, svo þið segjum.
1: Jú, blöfandi spila ekki fyrir peninga.
2: Það er nokkuð ljóst.
1: Ég fór nú, það er ekki plananeð túr í sumar, ég fór með fyrra smá, mjög skemmtilegt.
2: Já.
0: Já, svo ég heyrði sögu af einum sem sagði sko við, okkar band spilar ekki fyrir minni 50 skrúnur á mann, sagði hann fyrir mörgum árum, 10-15 árum, og þá sagði sá sem var að spyrra hann og hvað spiluði mikið á síðasta ári, einu sinni, sagði hann, já, var það þá fyrir fjölskylduna bara, maður spilar bara, svo John Lennon sagði, ef þú spilar ekki fyrir þá, það spilar aldrei fyrir marg, bara að vera með.
2: Já, ég meina, það er engin sem ég þekki hérna á Íslandi sem er ríkur á því að vera músikant. Nema kannski þú
1: nema sér alla duglegustu
2: en hérna það er bara þannig og maður verður að taka þátt í litlu gíkonum til að geta tekið þátt í stóru gíkonum þú veist, ef maður er ekki í formi sko, þegar kalli kemur og þá
0: hvað símir þetta?
2: Þetta er símir minn frammi, það gerir ekki og hérna þannig að maður verður bara að spila fyrir 10 til að geta fengið að spila fyrir 10.000.
0: Akkurat, það sé ég að meina. Þannig að sko, sumir eru að viðkvæmi fyrir þessu sko, því að eins og við getum alveg sagt hér, það er barátt á öllum sviðum, hérna, að svo mikið til að góðu tónlistafólki, að þetta er ekki eins og bara í gamla daga, menn fóru í eitthvað félagsheimili og það er bara því að var út á landi og þá var bara, fór allur bólurinn á það ball, sko.
2: Já, já.
0: Núna er þetta sko er svona eins og ég segja margir staðir og flott tónleikstað þetta er í hug hérna þessu bæinn er í staðir hérna er í bæ og hvernig hérna þú veist það er menn er að fara einir og tveir og þrír saman sko og hérna
2: ég verð að viðkenni, ég hef ekki spilað í bænum í
1: neinikor það er bara mikil samkenni og það er koma að liða utan líka, það má ekki gleyma því þetta er samkenni við allra þjóða bönd og tónlistamenn og
2: Minnst það verra þegar erlendi tónlistamenn er að koma hérna með tribut. Að það er nú erfitt að slásta á þessu markaði hérna, þú veist, það er allir að búa sér til einhverju vinnu, Abba og Deep Purple og hitt og þetta. Minnst einhvern veginn þegar að vera flyttið inn líka því að poptónlistar bransinn, við sem störfum í þessu hérna, við erum ekki styrtir á einn eða neitt hátt, við erum bara háður því hvað kemur mikið inn við hurðina og hvað við fáum mörg tjópp og ég meina það má segja, klassikin sitji við allt annað borð að fólk er að fá meiri styrki þar og svo er náttúrulega symfónían þar er fólk á föstu kaupi og ég er alls ekki að gera sko lítið og þeirra þætti í okkar menningu og allt það, en mér finnst að það mætti styðja meira við alþýðu tónlistamenn.
0: Já, fyrir utan, sko, ef við förum út í þetta, þannig að fyrir utan það, sko, segjum að við sem er núna þrýr að fara á græna hattinn, tökum bara dæmi. Ef við erum ekki með plötu til að selja og reyna að ná í auka pening, að því þá við þurfum alltaf að skaffa bíl, við þurfum að skaffa hótel og staðurinn er tekur 200 manns, 150-200 manns. Skatturinn tekur þetta og ég oft keyra megasvinnum, við fórum hérna í GRM ykkur tíðan og að því við vorum bara fáir að hérna og ég rétt honum pening sko þá sagði hann, ég hef aldrei fengið borga fyrir að spila hérna á þér þá varum búin að fara með nokkur böndum og þeir eru vildi náttúrulega gista á góðu hótel og svona sko, þá er þetta bara farið og við getum ekki selt mikið af plötum sem við getum ekki grætt á plötuútgáfu lengur eins og maður gerði í Kanada.
2: Ekki nema við séum með vínil og svona.
0: Þú græðir ekki á því, þú selur það lítið á honum.
2: Já.
0: 300 stykki eru menn yfirleitt að stilla inn á.
2: Já, það er samt nöðsynlegt að vera með þetta með sér í tjópanum. En ég var að segja sko að því þú talar græna hattinn.
0: Já. Frábær staður.
2: Að Haukur Tryggvason hefur náttúrulega lyft grettustaki í tónlistar menningu á fyrir norðan.
0: Algjörlega.
2: Og hérna, það vantar svona staði hérna í Reykjavík. Það vantar kannski ekki staðin, það vantar fólki sem hefur svona sama innræti og virðingu fyrir því sem við erum að gera.
0: Rósenberg var fínt á klappastíð, það var svona passlegt. Já. Þetta, það var svona sveipastórt. En rétti á þeir, það bara vantar svona fleiri staði. En svo líka hitt að eins og vorum að tala, ég var að tala í byrjun við ykkur sko að maður þarf bara að spila með þessum flestum og, hérna, og þá kemur alltaf nýtt svona fólk er nýju, hefur gaman að nýju og er náttúrulega líka fast í þessu gamla sko.
2: Mm-hmm.
0: En hérna
1: já. Það bara að halda áfram sko, það ekki, má ekki hugsa á mikið peningin sko, en auðvitað vil maður ekki tapa á þessu, það ekki það,
0: nei,
1: bara að reyna gaman þessu. Félagskap.
0: En bandið, hverjir eru í þessu bandi? Klöðar.
1: Það eru við tveir, sem ég hér spilar á stílgítar og gítar að list. Já. Allt sem hann gerir er flott. Svo er hann Birgir Nílsson trommari. Mm-hmm.
2: Allt sem hann gerir er flott.
0: Eiga maður hann ekki?
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Frábær trommari og svo er hann mummi, Guðmundur Annas Árnason, söngvari og gítarleikari.
0: Ég kem honum ekki fyrir mig.
1: Nei.
0: Er hann búinn að vera lengi í bransanum?
1: Já, já, hann búinn að vera mjög lengi. Hann var í hljómsveit sem heitir Sóma. Rockhljómsveit, svona indie-hljómsveit.
2: Svona, já, eins langt frá country og getur hugsast.
1: Já, svona hljómsveit sem heitir Fjöll. Já. Hún spila svolítið í dag, gefa út músík.
2: Með ráðherranum okkar, Ragnar Þór.
1: Já. Hann sem mikið á lögum, hann lunginn lagasmiður.
0: Já.
1: Á nú mestapartinn af okkar lögum.
2: Og hann á þetta lag sem að, og þú á textan, ekki?
1: Jú.
2: Og það er þetta, þessi kombinásjón að þú veist að við erum að búa til eitthvað og mömmi kemur með eitthvað og svo flegið á mitt okkar og svo fer frissi að gera texta og þetta er mjög skemmtilegt. Skemmtilegt að vinna.
1: Það var þú eitthvað til, sko. Og svo já. Kemur bara okkar stíl á þetta,
2: eitthvað
1: laufa stíl.
0: Já, það kemur alltaf. Það er þannig. Hvað heitir þetta lag? Þetta er nýja.
1: Huggun harmi gegn.
0: Huggun harmi gegn.
1: Þetta er ekki svona... Ekki beint ástartexti.
2: Og þetta er ekki beint country heldur.
0: Þetta eru klæðar hérna. Hvað myndir á þessu? Er þetta ekki rétt sögur sem ég er með? Er þetta ekki...
1: Það lítur að vera.
0: Já, það er ekki lítur að vera.
2: Tökum við séðsinn á því.
1: Það vonast ekki mörg lög sem heitir þetta.
0: Nei, það er samt sko eins og séu tvær útgáfur að ég sko. Þrjár.
2: Já.
0: Það er bara einið ekki.
2: Já, já. En hérna, já, þetta er svona fyrsta lagið í svona sirpu sem við gerðum við tókum upp fjögulög og hérna og við ákváðum í þetta skipti nú ætlum við ætlum bara að láta lögin stjórnaferðin, þau eru bara að fæðast þau eiga sjálfstætt líf og við ætlum ekki að nálgast þau á neitt sérstakan hátt sko. Þetta þarf ekki að vera country eða. En við erum náttúrulega bara alltaf með okkar sand og
0: já, þú getur eins og Frissi var að segja, þú ert náttúrulega með gítar og straubrettið og þetta allt sem kassa gítaran og allt, þú getur náttúrulega að spila og á þetta allt mjög vel, ég teki það.
2: En hérna, mér langar til að segja það, að gítaran sem ég notið í þessu lagi, hann smíðaði Nikolaus Róbertsson, hljómbásleikari, og þetta var fyrsti gítaran sem hann hefur smíðað og hérna, þannig að þetta er,
1: og þetta er mikið gítarlag.
2: Já, þetta er alltaf gítarlag, sko, því að þú veist, hann er pínu ábyrrandi, sko, og hérna...
0: Og það gefi skynna þessi góða gítar?
2: Hann er þvílíkur hæfileika maður, hann ekki, það er bara...
0: Já.
2: Þannig að nú fara bara að standa raðir fyrir utan húsi í honum að kaupa gítar, hann á nokkra eftir.
0: Já, alveg.
2: Já.
0: Og hver er þessi maður?
2: Nikolaus Róbertsson, hann var með í start.
0: Já, hann er líkur. Það er náttúrulega ekki margir að smíða gítara, Gunnar Örn, hann smíðar ákveðs gítara, kóðu gítara.
2: Já, já, fóparir.
0: Já, en hérna, ef við ekki bara, vil ég segja eitthvað mér, já, ef við leggja okkur inn aðeins.
2: Nei, nei, svo bara, eins og vorum að tala jobb og allt það, það er náttúrulega, við erum aðeins til þess að koma frá okkur einhvers konar
0: öðlýsingu.
2: Verki.
0: Uh-huh.
2: Þetta er það sem okkur langar til að segja við fólkið. Og hérna, það skiptir okkur miklu máli að þetta heyrist í fjölmiðlum heyrist á þeim rásum sem eru í gangi því að þannig koma gigginn.
0: Að nú er þetta, nú verður þessi þáttur spilaður 10 sinnum vikunni, klukkan 6 í dag, miðnætti, svo alla vikuna af og til og svo á Spotify og þannig að þið eru að fá góða spilin hérna allavega með að við aðrar útastöðar oft, sko.
2: Já.
0: Það er bara að hanga á slefinu og bara að reka allir út nema viðskipta, nema það sem vinna og þið fáið fjara, fáið 24 mínútur í viðtali og maður veit ekki oft til hversu að reka þessar stöðar, það snýst alltaf við mann sem í útarminni sjálfur.
2: Veistu það,
1: takk fyrir að taka á mót okkur hún.
2: Já, takk fyrir að taka við okkur og við sjáum hvernig gengur á hinu.
0: Já, já, það er bara að þykist þeirra haltir eða eitthvað veikir og þannig að komist þín.
2: Já.
0: Ok, er það Sigurgeir Sigmundsson og Friðrik Karlsson, nei, Friðrik Sturluson. Friðrik Sturluson, þakk ykkur fyrir að koma og við hlustum á nýtt lag.
2: Takk fyrir okkur.
0: Huggun Harmingjel.
2: Yes.
0: Og það er þetta bók ykkur bara á Facebook eða?
2: Bara, einhvers staðar bara.
0: Leitaðu ykkur í símaskrumi.
2: Já, já,
0: já. Og allir eru umbósmenn.
2: Já.
0: Ég er búin að vera umbósmaður núna stanslust í 41 ár. Ekki finni fyrir því.
2: Og gera þeir betur.
0: Alla betur, ok. Takk fyrir í dag.
2: Takk.
1: Takk fyrir þessu.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa sveitarstjórnarkosningar. Nú, þú hérna, hver skýring þín á þessum sigri Já, sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kosningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði.
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég rauninni allstaðar á landinu. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundnar skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem er sjálfur sér áhugavert vegna þess að það ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn yrði skamlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: Þetta er sigur fyrir formann.
1: Já, þetta, já og væntalega munu allir armar ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjarstjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, það sem er alveg ljóst að það er alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkosningum að það er snúist upp í vinsældamælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma. Það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast eru óanæðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir. Mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum, flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs, þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur Svo var bara þessi, það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsetisráðherra í þessa kosningabaráttu. Ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsetisráðherra komið með svona beinum hætti inn í kosningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni.
0: Það var það ekki til að styrkja flokkin?
1: Það reyndist ekki til að styrkja flokkin. Það
0: var ekki Ölfus og Kópavog og það voru 70% sem þið fengu í Ölfus og meiri hlutan í Kópavogi.
1: Hún fór allt land tengdi sig bara mjög náið framboðunum. Ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsetisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosninga fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kosningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta stönt eiginlega, er það ekki bara orðið yfir það þegar að haldin var blaðamannafundur fyrir fram að rúmfæðalagurinn í Kópavogi nánast eins og til þess að skora íhaldsbæja stjóran þar á hólm. Ég meina ef þetta hefði allt saman gengið upp að þá væru stuðningsmenn Kristrúnar í dag að hrósa henni og eigna henni frægan sigur, en á sama hátt þá hljóta þeir að taka á sig ábyrðina þegar að svona fór. Svo við tölum það sem gerir sérstaklega í Reykjavík. Og ég segi það bara á kosninganótt, þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikundar og undan sem að sýndu það að ég geti gert mér vonir að detta inn sem aðalmaður. Þá sá maður leið og fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkinn með hreina meira hluta að það væri alveg úr sögunni. að það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meirihlutanum var hafnað, samfylkingin fær sína verstu útkomu, held ég megi segja í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík Píratar og flokkur fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig. Þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér
0: Já, hann segja vinstrið.

0: já, þetta er svipað en við vorum til að mynda við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna en núna vorum við miklu nær því að ná inn þriðamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreifingunum í aðdragandunum að myndun minnstrisins þá þá gengu píratar úr skaftinu þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera með neinar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskostningu í haust þá ég svona dátir smeykur það þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
1: systurflokkarnir hafa farið illa út úr hlutum bæði í Þýskalandi og Svíþjóð
0: já og í rauninni má segja að ég hafði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðildi að bæjarstjórnum þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum.
1: Þeir fóru að keppa við vinstriflokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá.
0: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk, já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan. Ég meina aftur flokkur fólksins er meira ólíkinda tól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins en það ekki gott fyrir flokk sem að með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VFG náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju já. Þannig að
1: er deila það í gangi?
0: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kostningarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það náttúrulega margir mánuðir í það þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstrisins ef hort til hversu ódýr kostningabarátta var síðanir bara nánast í sögubækunar
1: En þú talar hægri bylgju, nú var nýla kosið í Bretlandi Það voru sveitarstjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin. Við förum aftar, það Frakkland, þar var líka, þar voru sko, vísu heldur þeir fylgi víða sósíaldemokrátarnir, en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra. Og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar, svona, þar var Kaupmannahafnaborg sem hefur nú verið í ansi langa tími í höndum krátana, ekki lengur. Og við sjáum þetta og þeir töpu líka víða þannig að það virðist að vera í þessum sveitarstjórnarkosningum nágranna líka okkar hafi sko staðan einmitt rétt hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér
0: já,
1: getum við ekki sagt að þetta sé svona Já, alþjóðlegt, en ekki bara lokal.
0: Og að því þú nefnir til að með Danmörku, þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig.
1: Já, en svo komi líka ysta hægriði til, þannig eru nýjir flokkar.
0: Þannig koma, auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar, sú ákvörðun, Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til þingkostninga

0: til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misráðnasta hérna
1: ákvörðun setjum tíma Macron var nú ábyrð á einni fyrir nokkrum
0: Macron gerir slíkt í sama það sem að og það sem að þetta, þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur en að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama mynstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkistjórnir í rauninni óháð því hvort það til hægri að vinstri fá á baukin í kosningum inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum
1: og mikið af loforðum
0: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og
1: svo sendur óþolinmóður
0: og svo endur tekur sagan sig þetta svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum við sáum svona fleiri dæmi það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar en aftur núna sé allra síðustu misseri þá má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum og við erum náttúrulega kannski að segla inn einhvers konar olíukreppu og annars slíkt að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist þannig að já, það eru bara mjög fá dæmi stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkisstjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera stand staðráðin í að fara í ég var mjög undrandi þegar að tilkynnt var að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vangst að bara svo við rifjum það upp í kosningabaráttunni fyrir síðustu kosningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að Evrópumálin væri og jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópusinnaður og hefði ekki hnikað frá sinni stefnu en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri
1: ekki... kom hingað fimm sinnum að tala við Artrúði alltaf á þessu nótum
0: það væri ekki gott að drepa málum á dreif en það verði að segja að Kristrún er afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú á tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður en gott og vel. Þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna að það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
1: það væri hægt að breyta stjórnarskránni
0: og viðreist gæti þá farið inn í kosningar og hafandi skilað sínu og þar framandi götunum og það myndi þá koma þá yrðu í rauninni þær þingkosningar að miklu leiti bara framhald þess máls og meira að segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekkert tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekkert að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin þannig að þess vegna var þetta aldrei skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars. Mig grunar að þetta hafi hreinlega ja þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi.
1: En fekk þessu fram.
0: Já, já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið sú að að hún hafi bara túlkaði sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanlega heita hjá Trump-stjórninni, að þá myndast meirihluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt ríkisstjórnin naut ennþá meiri hluta stuðnings í könnunum það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það slokknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir.
1: Það menn taka sumarfríu sín í meira mæli í ágústmánuði.
0: Já, fjölmiðlarnir
1: hefði slökkt á þeim. Og eru sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar.
0: Bara nákvæmlega. Þannig að,
1: og ekki endilega á Íslandi.
0: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríu og annars slíkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun, en augljóslega hugsuð til þannig að ríkisstjórnin leit svo á að hún væri fyrirfram sigurstranglegri og með því að gera það verkum að það yrði ekki mikil umræða um málið, myndi þau landa þessum sigri og helst án þess að ráðherra ríkisstjórnarinnar þyrfti að blanda sér mikið í umræðuna.
1: En er þetta ekki andlýs lýðræðislegt viðhorf?
0: Jú, það má alveg segja það en svo þekkjum við það líka að það er alvanalegt að stjórnvöld láta alltaf kjósa á þeim tímum þegar að þeim hentar best og ég meina það er ekki sjálfsagt og eðlilegt á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast hérna á uppleið í einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan er þetta að vandræðgangurinn heldur áfram það eru vantilega meiri líkur en minni að það veri stýrivaxtahækkun á morgun sama dag og Alþingi byrjar að ræða þetta mál Alþingi sem enn sjálfstæðisflokksins munum mæta með kassan úti og bara mjög rognir eftir kostingar helgarinnar og nú er allt í einu staðan orðin sú að ég les stöðuna þannig að það sé frekar á brattana sækja fyrir jáfylkinguna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er hún sem að þarf að ná að stíga fram og samfara fólk. Ég held að séu þessir ytri þættir. Ég held að við erum með laskaða ríkisstjórn eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Svo hætta er aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á ríkisstjórninni í baráttunni við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á frest en hins vegar virðast mann einhvern veginn hafa grafið sig svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að þetta verði bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjana meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
1: Nú fylgi gegn Evrópusambandinu líklega meiri hlutfarslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmum. Held ég, það svo líkur á því. Ef það rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, að sækja verulega á svæðu þar sem viðreisn og samfylkingin voru langsterkust. Þetta er, ef þú lítur á þessa stöðu, vorstu að tala pólitíska strategíu, þá eins og þú segir, staðan ekkit mjög góð fyrir eins og staðan núna. Nema menn fái gífulegan áhuga Evrópusambandinu, það er bara vegna þess að það eru þarna stóru hópar sem ætla ekkit að setja sig allt og mikið inn í þetta mál.
0: Sko, það sem náttúrulega, það er þetta að horfa á 20. Svo, ég meina, sömuleiti minnir Evrópumálið dálítið á það hvernig herstöfamálið var á sínum tíma sérstaklega á tímum sko kaldastríðsins þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annars vegar með sko stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlyntir og hverjir væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknar menn sem að voru herstöðva andstæðingar ýmsir kratar líka þó svo að forustu sveitin væri harðari og öll í varðbergi eins er það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá er Evrópustuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá, ég meina meira að segja í minni hreyfingu vinstri græn og hafa verið verið hérna mjög skýr í því að þau telja hagsmönnum Íslands ekki best borgið inni í ESB en við höfum eins og búið við þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi, þannig að myndin er flókin og það er það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það, hún hefur alla tíð vilja trúa því að það væri marga laumu Evrópusinna að finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
1: En hún var nú ekki svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
0: Nei og það er nú
1: eitt. Þegar færið hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú er hún hætt
0: það. Ja, það er nú eitt sem að manni hefur nú lært er að það er oft ekki sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það er ekkit endilega hérna ávísun upp á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að jáhrifingin á bara vissulega alveg séns. Getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
1: belgja sig hefur það ekki haft áhrif ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu töldu þetta að vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri en núna líta menn svo á að þessi átök á myndi Bandaríkjan George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
0: Ég er alveg sannfærður að þetta er sú strategía sem að Þorgerður Katrín leggur upp með að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þess að hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum. Ég er ekki jafn sannfærður það og hún en þetta er greinlega strategían. En hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kosningunum helgina.
1: Þú ert að tala miðflokkin.
0: Ég er að tala sjálfstæðarflokkin, ég er að tala miðflokkin, ég er að tala framsóknarflokkin, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kosninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
1: eins og píratar
0: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.
1: Þeir voru hlintir Evrópusambandinu.
0: Já, eru ætla bara að verða snúa sér að því alfarið og við skulum þá sjá hvort að þeim gangi betur að tala inn í hjörtur fólks þar heldur en í kostningunum helgina.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hér.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
0: Og var að borga fulltrúi, við erum ekki að halda því á lofti jú, en þá.
1: Jú, þú skulum gera það, Stefán.
0: Núna er ég var að borga fulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
1: Já, heyrðu, fyrstu verðum nú komin aftur í kostningaham, hérna. Já. Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
0: Sko, mér fannst þessi kostningabaráttu mjög litlu flugin á og hérna og það fór í taugarnar á mér hversu mikið menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sníðulegheit. Það er nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona, leitt oddvitar segir...
1: Sprell á heim á sínu stað, en ekki endilega kostningu.
0: Oddvitar segja af sér einhverjar svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið er kryddaða kjúklingavængi eða hnoði, síðan látti hnoða saman vísukornum
1: sem
0: að...
1: Finnst fólki gaman að?
0: Einhver alvesti hérna... Ég get ekki ímyndað mér.
1: Fannst þér gaman að?
0: Nei, mér finnst þetta afleitt og hérna... og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kosningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug svo þegar kosningastjórinn okkar fór að hlæja þessu við kollega sína í öðrum framboðum, þá eru þeir bara svona sneiftir og svo, já, við mættum nú þarna við erum alveg komin að þennan stað þannig að það voru ekki mörg mál sem að náðu sér almennilega á strik. Mér fannst kosningaprófið hjá RÚF, mér fannst það meingallað. Þau staðsettu flokkana mjög nálægt hver öðrum á hægri vinstri skalanum líkt og það væri engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistafloknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu engar spurningar þar
1: en það eru sumir sem spurði er einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni samfylkingin fekk einn mann hafði tvo, fekk einn þið fenguð þarna tvo og hérna, er einhver munur á þessu að menn spurði, akkur er ekki bara í einu flokki?
0: Ég sko við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kosningabaráttu samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar þá hefði hann
1: þegar þið framararnir þekkjum
0: já við framararnir þekkjum hann vel sko,
1: já.
0: Og spilaði nú með okkur í yngru flokkum og upp eftir en það var lítið hann vitað hann að heldur hann að hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni þannig að hann er kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking, myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í flokknum áður heldur en að hún tók við, en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum, að þá er allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstri sinn svo leiðin til þess að koma í vekk fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík. Þetta er svona drafskaplega misvísandi skilaboð og ég hygg sko þó að það sé endur nýjan og framboðslista ef að þú ert í þeirri stöð eins og samfylkingin í Reykjavík sem að er búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldarfjórðung þá getur þú ekki presentera þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum, þá verðurðu í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur að öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað er alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuðið hátt vegna.
1: En áttu þá smærri flokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarni notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
0: Jó, það sem að gerist er það að sumuleiti er það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðuþættir með 11 frambúðum eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn oftar
0: þunglamalegir
1: komast menn tvisar
0: menn komast kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það engin möguleiki á debatt það ekki að þetta heimila Nei. Það heldur bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma að svörum við því Já. Þetta gerir það að verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýði það að það í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kostningar með því að glansa í umræðuþætti kvöldi fyrir kjördag það eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðuþætti það að tapa þeim með því að misstíga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá ákaflega erfitt
1: Nú ert þú sagfræðingur Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kostningabaratu á samt félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og það gott að geta horft á hlutin í sögulegu samhengi og haft öðlast að meiri skilning á því sem að gerast hér nú?
0: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alin upp í pólitískum hreyfingu skiptir máli og þar sá maður þetta aldrei einmitt munin sko að ég meina mikið við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sem bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir um allnokkur tíma og við upplifðum flest að þetta væri bara frekar tilþrifa lítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgöta það þegar við vorum að hitta frambjóðendur sem eru annara flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu jafnvel aldrei komið nálægt
1: nýjir frambjóðendur
0: og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
1: Já.
0: Þetta fólk mörgum þeirra var bara mjög brugðið þau höfðu bara einhvern veginn engan veginn átt að sig hvað þau væru að fara út í upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni vera að hafa bara fólk á internetinu að velja
1: þeim ljóta
0: orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna að leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður já, einhverjir gönduðust nú með það að stæsti sigurvegarinn í þessum kostningum yfir E-listin, svo kallaði sem er embættismannalistin og nú ætlum ég bara vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta en það náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina það ekkit ósennilegt að það ekkit ósynilegt að meiri hluti sem eru myndaður undir stjórn Hildar Hildar Björnsdóttur muni það verða kannski 2 í mestalagi 3 fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffivélin hvað þá meira
1: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
0: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mig alveg ágætlega skarpan, ég var alveg 2 ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínlítið erfitt fyrir nýjan meira hluta sem búin að vinna kostningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú framhjá þeirri einföldu staðreynd að það við erum komið fram yfir miðjan maí, það bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og, og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í, í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig að ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meiruhluta hvað sem öðru líður
1: Kannski eitt að samfylkingin heldur að hún hafi verið óanæð með þessa niðurstöðu þannig voru samfylkingin í, hérna, í tengslu með fjóra aðra voru, þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinn í ymsum svona málum sem að kannski hefði hafa haft einhver neikvæð áhrif
0: Maður er alveg augljóst að maður sér það á, á samfélagsmiðlunum að sko sveika brigslin og, og, og svona leitina sökudólgum er hafin mjög kröftulega
1: Ég sá það að Ingibjörg Sólrún hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánsson
0: Já, það var greinilega það var greinilega svo fokið í hana á þessari, þessari kostningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stilt sig að sparka í, í þennan gamla hérna starfsbróður sinn sem að segir okkur bara sitt um það að það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði það hefði verið hægt að tala um einhverja kortafæslur aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkert breyst við þessi mannaskipti þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata vígið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
1: en deildi hún ekki aðaláningi Björg á Guðmund Árna og var að segja að hann hefði átt að fara fyrr
0: Jú, og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kostningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristján Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúanum í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinnar en bara ef maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko kratadir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ekki
1: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins
0: Já, en það ekki bara ennþá ég teki búið að gera upp kennitöluna og þeir litu nú bara svo á að þeir væri eiginlega áskrifendur að hreinum meira hluta það var litið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða Hafnarfjarðarkrati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin að tapa illilega fyrir framsóknarmönnum í Hafnarfjarði hefur gjörsamlega óskiljanlegt
1: framsóknarfjarði þrá þeir fengu tvo
0: og ég hafði nú meira að segja sko, það virðist nú hafa líka orðið Ég hef heyrt úr tveimur áttum, ég hef bæði heyrt innan úr alþýðuflokki, nei innan úr samfylkingu segi ég og innan úr sjálfstæðisflokki frá mönnum sem segjast hafa séð skoðanakannanir sem að ekki voru birtar á meðan á kostningabaráttunni stóð, þar sem að leit út fyrir að samfylkingin myndi bara standa sig mjög vel og sjálfstæðisflokkurinn Já, og sjálfstæðisflokkurinn býða hnekki
1: Já, þannig það var þannig talað
0: miðað við þær, fregnir að þá hefur kostningabaráttan þar gjörsamlega misefnast Guðmundur Árni var náttúrulega bara fljótur að axla ábyrgð ég skil það líka það getur ekki fyrir manna og hans aldrei er tilhugsunum að taka 4 ár í viðbót í minnihluta og eigandi raunsætt séð aldrei möguleika á að snúa til baka og verða kannski sá bæjarstjóri sem hann hafði látið sér dreyma að enda sem, það var eftir ekki freistandi.
1: En Stefán, það var nú bara þannig að hann var á lista í síðustu alþingiskostningum og átti að skipa efsta sæti í kraganum. Já. Síðan gerist það að hann veikist. Já. Hann fer þá út, hann er varaformaður flokksins, fer algjörlega út og síðan kemur þarna fyrirverandi landlæknir inn sem, og þetta, það hlýtur eitthvað að hafa verið að gerast þarna bak við tjöldin
0: Jú, ég þetta svona pingu leiðilegt að vera að tjá mig einhver, ég innanflokks erjur í flokkum
1: Nei,
0: sem ég
1: þetta bara hluta sögunni
0: en, Já, þetta allagna það allagna dylst það engum að það var mjög fátt sem að samfylkingin gat hengt sig á sem svona gleðileg tíðindi og með það hvernig manni sýnist vera að spilast úr meira hluta myndunum við sögur á landið að þá eru þeir ekki að ná að koma sér að borðinu á mörgum stöðum þar og ég meina það bara erfitt, ég meina því að þetta flokkur þegar að samfylkingin var hvað upplugust að þá treysti hún mjög á það að vera með vera sterki í sveitastjórnum og sterki í verkalýðshreyfingunni og manni sýnist núna heldur að það hafi skafist undan hvoru tveggja.
1: Nú Evrópa, við erum að fara að ljúka þessu en það ég verið að spyrja það þetta mál. Aukin hernaðarútgjöld í Evrópu og sameili varnarstefna eru Íslendingar að dragast inn í þetta? Meðan nú það þannig að það verið að nota þessi rök í málina við eigum að ganga í Evrópusambandi vegna þess að við getum ekki treyst lengur varnir á varnir Bandaríkjana og þess vegna verðum við að fara í einhvers konar nýtt sameiglegt NATO-bandalag með meginlandinu sem við finnst þetta nú vera svona einkennileg svona bjartsýn að það sé hægt en enga síður er hægt á því að við sógumst út inn í þetta og þá verðum við ekki bara senda fjármunni heldur jafnvel hermenn og við vitum það Stefán að meiri hluti Íslendinga vill þetta ekki en hvað er að gerast þarna? Þú veist það vel að oft getur farið svo að það ekki meiri hluti hér sem ræður þegar við erum komin inn í ákveðið alfríða samband
0: Ég hygg nú og ég hef nú áður lýst þeirri skoðun í viðtali hérna að þetta séu fyrst og fremst séu þetta stærri læti hjá leiðtogum Evrópu það hefur lengi blundað í mörgum þeirra sérstaklega svona hjá stóru ríkjunum hjá frökkum hjá þjóðverjum
1: og nú gamlu nýlendu verður
0: já og nú í seinni tíð eru allt í einu sko skandinavar orðnir herskáastir allra þá hefur lengi sko blunda þessi draumur að Evrópusambandi verði að verða þetta sko hernaðarafl hins vegar er sko felur það í sér sko stórkostlegt ofmat á eigin hernaðarlegri getu og bara möguleikunum á því að elta í til dæmis löndið svo Bandaríkin eða Kína það bara ekkit hægt nema með bara stórkostlegri uppstokkun á samfélagsgerð Evrópu þannig ég hef nú ekki þungar áhyggjur af þessu þó að mér hugnist að sjálfsögðu ekki þessi hérna hernaðadýrkun og þessi herskái tót sem ég tel vera afskaplega óskinsamlegan og hérna set nú bara verulegt spurningamerki við talskonu Evrópusambandsins í utanríkismálum sem að kemur frá sko, smáríki en lætur eins og hún sé bara fulltrúi sko 2 milljóna þjóðar út frá umræðunni Evrópu her til dæmis aðkomu Íslands jújú það er sótt á verulega aukin framlög
1: það talaði að við eigum að vera verðu í bandanum fyrst að aðrir eru að deyja fyrir málstaðin
0: meira segja það er upphæðir sem að við erum nú þegar búin að kvitta upp á og hérna
1: 1,5%
0: já ég minna það það eru slíkar sko tölur að við munum aldrei sjá það framkvæmt. Það mun engin ríkisstjórn á Íslandi hafa bara pólitískt umboð eða sko styrk til þess að standa undir þessu. Ég hef heldur ekki áhyggjur af því þegar að menn sko minnst að vera svona nánast hræðslu áróður þegar að tala þér um að jafnvel þú Ísland færi í Evrópusambandi að menn eru þú sko skikkaðir inn í einhvern Evrópu her, við erum nú ennþá herskildaði nú ennþá það sko víkjandi fyrirkomulag í Evrópu að ég sé það ekki spilinum en sem ég segja held að skiptir rauninni meira máli og ég myndi segja að því að nú sýnist mér að ríkisstjórnarflokkarnir séu að setja fram einhver samningsmarkmið og skilir þið ef til viðræðina við Evrópusambandi kæmi
1: Já.
0: Þá myndi ég vilja snúa dæminu við ég myndi segja að Ísland ætti að gera þá kröfu ef svo færi að við myndum enda þarna inni þá ættum við að gera þá kröfu að okkur væri heimilt að banna íslenskum sjálfboðaliðum að ganga í Evrópu her vegna þess að við skulum átt okkur á því að leið og Íslendingur sem að fengja ganga inn í herlið á vegum Evrópusambandsins sem að væri sent til átaka og blandaðist þá inn í átök þá Ísland orðin stríðsæðli með miklu beinni hætti heldur en áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlusta þeir þið á einhverja slíka kröfur og ég hygg að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
1: Það eru því að svara þegar þessari spurningu er beint til þessar aðla sem vilja ganga þarna inn þá var sagt að Evrópa hafi ekkert gert þessar kröfur og svo framvegis en það ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Því að þú ert að tala þetta atriði núna áðan en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandi eða allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
0: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona aukakendustu sviðsmyndum þegar það miklu frekar að stilla bara fram þessu einfalda sko fyrsta samningsmarkmiði og ef að það næst ekki gegn, þá sjáum við hvernig framtíðin yrði.
1: Takk að ég fyrir að koma til okkar, Stefán.
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Július hérna.
0: Sæll og blessaður, Július.
1: Það er víða malbyggi í rúst hjá þess að vega ekki.
0: Já.
1: Það halda að lægi hólenda með því að seta vonið það, því að þá búa eftir kúlu, hól.
0: Já.
1: Það átt að segja því að það að vera pastast magn í hverju hólu.
0: Já, það meni að segja í þéttbýlinu, þá eru hólur út allt.
1: Út allt, allstafa.
0: En við höfum ekki efna á því að laga hólurnar, en við höfum efna á því að leggja borgarlínu. Fyrst þér ekki skrýtið?
1: Jó, mér finnst líka skrýtið að þetta fer að því ælisleitendur. Þeir eru á fyrir leigubílum og fyrir, en ég veit ekki hvað.
0: Já, já, þetta einkennilegt með þetta. Hugsa að hérna borgarlína kostar nokkur 100 milljarða en við getum ekki laga hólurnar hérna í Reykjavík. Það ekki svolítið einkennilegt í raunum við?
1: Það lýsir hugafarinu.
0: Það lýsir ástandinu, ef ekki að segja það.
1: Já, bæði hugafar og ástandi.
0: Já.
1: Það bara ekki flóknar það.
0: Nei. En heldur þó að heilbrigði skynsemi gæti sigrað í framtíðinu eða næstu misserum, hvort það er líkur á því, hvað heldur?
1: Ég held að vesni bara.
0: Heldur það?
1: Ráð heilbrigði fólk alveg það snýst við alveg og rósa lífveldin og það verði meira lífveldi eftir að fara í ESB.
0: Ég það er alveg sama ef við lítum, já... Ef við lítum til Evrópu, það eru kostningar í Svíþjóð, þar því spáð að hérna einhverir rauðgrænir náu völdum og svo það kostningar í Frakklandi og þar allt í upplausn. Ég meina, hvernig heldur það verði ástandið hérna í Evrópu eftir svona nokkur misseri?
1: Já, þú ert að lýsa því bara og beint.
0: Já, þetta er svo sorglegt, þetta skuli vera svona fyrst mér.
1: Og sérstaklega því að þetta er nú megnað þessu stórmenta fólk, sko.
0: Já, og þetta þarf ekki að vera svona.
1: Nákvæmlega, það bara með rauðkúksu.
0: Til dæmis þessi rauðgrænu í Svíþjóð, þeim er spáð yfirburðasýri, þú sagðir. Hugsaðir það verður nú, það hefur þetta áhrif og við vitum hvernig þetta verður í Evrópu víða og við, ég meina það verður bara ennþá meiri útgjöld til þessu opinbera meiri opinbera hærri opinbera skuldir þetta bara heldur svona áfram
1: Já það skrýnaði þeir aftur sig hjá þessu það fólk
0: Vil ég kannski ekki hugsa um það bara
1: Það gæti verið það smá smöða
0: Já það er það sko Ég þakka þér fyrir að hringja. Bless, bless, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. En og svo það náttúrulega að kemur hérna, Arnþór félagsmaður til okkar, eða til hann Arnþór. En nú komið áður, hann Fjölnir Sæmundsson, hann formaður landssambands lögreglumanna, kemur hérna klukkan 3. Við erum með fréttum, það eru 5 áfram í gæsluvaldu vegna einflutnings á kókaini og amfetamíni. Dópið streymir inn í landið. Síminn hringir hjá okkur hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló. Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
2: Það er alltaf að tala flugleiði.
0: Já, stundum, já. Æsland er það ekki. Æsland er.
2: Já. Sko, ég er að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur
0: já.
2: Þá var alltaf verið að segja manni að það er þið heimsendir
0: Já
2: Þeir voru ekki nú mikið business með þá Erður, svo hættu við því það virkaði ekki og þá fór að reyna að hræða fólk með því að ósónlega verið að hverfa
0: Já
2: En þeir voru ekki ennþá nú mikið business með þá þannig að það drafst að sjálfu sér
0: Já
2: þá komu businessmenn hugurinn allir upp og það var þetta að láta bönn borga sko
0: Já, láta það
2: ringi. Þá peningavaldi koma á fulla ferð.
0: Já.
2: En þetta allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, og nú erum við að vesta því fyrir okkur hvort að við eigum að láta þetta bitna á flugmönunum þótt að einhvern ruggsi nefnt hafi búið til svona hindurvitni að henni sé að fljúga.
0: Það þetta fljúga, þeir eru bara...
2: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
0: Já, já, þetta er...
2: Já.
0: Já.
2: Hvað er alltaf að gera annað?
0: Já.
2: Hvað er að gera annað?
0: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu. Þú veist hvernig stjórnmálamennin starfa hérna.
2: Nei, þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu. Þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu.
0: Nei.
2: Þá erum við okkur bara alveg sama. Það er bara svolítið. Sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera,
0: já.
2: Í fólkinu.
0: Já.
2: Hjálegur, þú maður stætti hjálegunum.
0: Jú.
2: Þetta voru svona kvot.
0: Já.
2: Sem þurfti að borga, sko, tíunda að þið sinni þénuðu til höfuðbólksins.
0: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
2: Jú, það ekki það sem þið vilja? Verða svona hjálega?
0: Já.
2: Já, óttalega mikið ræfinsdómssystem.
0: En fyrst
2: er
0: ekki
2: þetta er það sem fólki vil.
0: En fyrst er ekki ótrúlegt, Gunnar. Er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópu rétt. Hugsaði?
2: Já, til hvers? Þetta er bara svona
0: hjálega mennska. Já, burt sé frá því til hvers. En hugsaði við skulum gera, láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Það voru allir, menn voru sammálum þetta, menn stóðu saman þetta, lífskjörum bötnuðu, við breytust úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
2: Akkur erum við að sækja í þetta aftur? Akkur erum við að bakka út úr?
0: Já.
2: Ég skil það ekki. Sko.
0: Nei. Það er svo skrítið og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á svo sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala að verið þeirra afsala okkur hérna löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
2: Mér fannst þessi þáttur ógeðslegur og þannig sárnaði mest að þurfa að borga fyrir það.
0: Já, þú...
2: Lítið kjöftaði.
0: Já.
2: Alveg ömulegt.
0: Já.
2: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhvern telvítis borð og sleikt borðahóttnið og hitt peningana sína og er aldrei gert neitt. Þetta er aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
0: Þú veist að við fáum...
2: Bara svona nagrísir.
0: Við fáum slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þetta útvega finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru margir verða skattfrjálsir, vissir þú það?

0: Þetta er í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
1: Já, einmitt.
0: Það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú ef við fórsvóin, við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Nei,
0: Við erum að byggja landspítala, við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Nei.
0: Við erum að byggja borgarlínu, við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Rétt.
0: Hvað stefna er þetta?
1: Ja, þetta er stefnan. Þetta er stefnan.
0: Þetta er
1: og
0: svo stefna.
1: Svo prenta þeir seðla til að fjármagna þetta. Svo þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólg í landinu og hver látin borga verðbólguna? Menn eins og þú
0: það
1: til dæmis.
0: Það
1: er þannig. Þetta er kenni. Hva,
0: hvað heldur mér segja þetta húsæðs í spítali?
1: Já.
0: Ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki, ég skoði segja bara sem á húsi.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo þegar húsið er búið,
1: Já.
0: Hver á að borga húsaleiguna? Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leigu þarna. Því að húsið er orðið allt og dýrt.
1: Já. Ef það að borga að leigugjaldi verður til þess að fjármagna bygginguna, þá verður það allt og dýrt að gæti engin leikt þarna.
0: Það er allt og dýrt orðið nú þegar. Allt og dýrt.
1: Já.
0: Þetta nú bara staðreyndin að segja um að horfa á og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta ræður ekkert við verkefnið, ekki neitt. Það er algjörst ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðin sem að hafa, það er að henda öllu frá okkur og láta einhver að heyrða það. Þetta er bara annars og togari sem myndi bara ekki geta tekið trollinu, myndi bara skera það aftan nú. Svona vinnufröð.
1: Já.
0: Það er ekki þannig.
1: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágústmánuði?
0: Ég er rétt að vona að hún er síðan ekki alveg búin að missa dróðuna, sko.
1: Nei.
0: Ég er rétt að vona það, sko.
1: Já, en það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
0: Nei. Ég myndi fylga því alla leið, sko, alveg. Ég vil bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
1: Nei.
0: Ég man alltaf eftir því ég var strákur þá var þetta í sveitinni þessar helviti skjálugur. Þetta var yfirleitt alltaf svona einingabíli.
1: Já.
0: Það var bara svoleiðis.
1: Það var þannig. Þakka ég fyrir,
0: Gunnar. Ekki til neins. Já.
1: Þakka ég fyrir að ringja.
0: Já.
1: Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu. Já, þetta var hann Gunnar. Nú, við vorum þessa könnun á að stöðva vinnudeilu Æslandir og flugmanna með lagarsetningu, já. Já, ég mun að hvernig með flugmennina þeir ekki rétt á því að hérna sem stéttarfélag verjast fyrir bættum lífskjörum það nú spurning hvernig við erum hérna hvað við segjum þetta nú síminn hjá okkur hann er 588-1994 og hérna og línan er laus nú hérna Já, dagskráin í dag, já, eins og ég greindi frá áðan, það klukkan eitt, þá hann Guðmundur Ólafsson, hann verið gestur hjá Arthur Karlsdóttur, útvarstjóra og svo það skákin og Kristján Örn, hann ætlar að ræða við bræður, Jóhann og Gauta, Jóhann er leikari og skákmaður og Gauti Sigurðsson, hann er píanuleikari, skákmaður, ég ætla að fara ekki vel saman Það var píjónleikari og skákmaður, jú, ábyggilega. Nú, síðan er það en Fjölnir Sæmundsson, hann er rannsóknarlögreglumaður. Hann hefur komin til Arthúðar og verið að tala þessi mál og það bráðnauðsynlegt að við fylgjumst með því sem að gerast hjá lögreglunni og þau ætla að ræða um einsar þunga rannsóknir í sakamálum. Það er klukkan 3 í dag og síminn hjá okkur 588-1994 Nú, það er spurning með lag hérna, það er mitt lag sem heitir With You eða með þér. Já, ég ætla að sjá hvernig, við skulum hlusta á þetta lag sem heitir With You.

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og já, línan hún laus. Já, línan laus. Nú, það nú verið rætt hér málefni, já, innflytjenda og önnur skild mál og sumir hafa verið nú að halda því fram að þetta sé ómannúleg stefna, það að það sé bara tilvinn háð hvar menn fæðast og þess vegna ég minn bara ráð því hvert þeir vilja fara og engi sé ólöglegur. Nú það þannig að í Suður Afríku þá var aðskilna stefna rekin á sínu tíma, hvítur minni hluti sem stjórnaði og sá tími liðum og það náttúrulega meiri hlutin talsverðum mikill meiri hluti þjóðarinn eru ekki hvítir og þeir ráð ekki lengur en enga síður þá hafa stjórnvöld í Suður Afríku kynnt umfangsmiklar aðgerðir gegn ólöglegum innflytjendum og þeir segja í raun og veru að hérna að ólöglegir innflytjendur ógni öryggi stöðuleika og efnahagslegri þróun landsins ef ekkert þið gert því að þeir eru núna að tryggja betur landamæri hjá sér og forseti landsins hann leggur áherslu á það að aðgerðir stjórnmálvalda væru ekki byggðar á andúð gagnvart útlendingum og sagði aðeins ríkisvaldi hafa heimild til að framfylgja innflytjenda lögum og hann varaði jafnframt við útlendingahatri og lofaði áframhaldandi virðingu fyrir stjórnarskrá landsins og alþjóðlegum skuldbindingum. Nú, engan síður telur talið stjórnvöld í Suður Afríku nauðsynlegt að taka á landamærunum sérkennilegt og þeir hafa hert viðlög við og harðari og hraðari brottvísanir og annað í þeim dúr. Já, þetta er skuli vera þannig. Þegar nú ástandið í Suður Afríku ekki mjög gott efnahagsástandi, er það nú ekki. En væntanlega skárra eldurinn annar staðar í öðrum ríkin sem eru sá norðar í álfunni. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994 og já, línan laus í minna skoðanakönnun okkar á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna, og það er svolítið, hérna, mokkin er með greina og forsíðu, það er sem er að ræða viðtal við framkvæmdastjóra samtaka ískra útvarpsfyrirtækja. Og hann vill leika undanþágur, hann vill ekki að Ísland fá neina undanþágur og auðvitað getur Írland beitt neitunarvaldi ennþá, held ég, gegn því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Því að hann segir undanþágur og sérlausnir fyrir íslenskan sjávarútveg til að greiða fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu komi niður og valdi kostnaði hjá írskum sjómönnum. Og hann segir að írsku sjávarútvegur hefur áhyggjur af áhrifum þess að íslensk skip fái aðgang að hafsvæði Evrópusambandsins og að veiði ála aukist með tilheyrandi samkeppni við okkar skip. Og helsta áhyggju efnið er að íslenskum skipum verði veitt aðgengi að írskri lögsögu til að veiða makríl og kolmuna, segir hann. Já, það er nú það. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, takk fyrir, Pétur Tínur var heiða.
0: Já, sæll og blessaði, Pétur.
1: Ég var nú að horfa aftur á kattljós hana.
0: Já.
1: Voru ekki Gylfi og hinn hana, voru þeir ekki í sambandi við Æsif?
0: Jú. Málið. Þú ert að tala um þáttinn Silfri þarna á mánudag.
1: Já, Silfri.
0: Já. Jú, hann ert að tala þá um hagfræðingin, Gylfa. Já, Hann talaði það ef við samþýttum ekki ISIF, þá það ástandi já. Hér, við Kúba Norðursins.
1: Já, já. Alveg stóðum eftir að þá svo þess að mennti þess að sitja fyrir og alltaf fræða okkur.
0: Ég held að við gætum nú verið að breytast svona smám saman í Kúbu Norðursins ef við göngum í Evrópusambandi.
1: Já, ég hef þetta heldur svona áfram.
0: Ha, gæti það
1: að fara þetta er svona frengi en ég hef nú trúið því að Íslendingar sé það vel hérna eða fylgjast vel með þannig að þeir hérna þurfa bara mæta á kjörstað og sitja bara neyð við ESB ég held að þetta sé bara áfram allt það sem að Össur og Jóhann og Stengrum voru með
0: Það eru margir óákveðnir og það er spurningin hvað stór fjölmiðl eins og RÚF geti haft áhrif þar og embættismannakerfið og þessir stuðningsmenn sem hafa öflug áhrif innan okkar kerfis, þeir geta
1: Já, það er mér sem hefnum RÚF hafa tölver áhrif vegna þess að eins og segir mennirnir sem að koma að maður það er hérna jáfólkið. Og Já. Svo voru ekki líka fá styrkur á ESB-ríkjunum.
0: Já, það spurningin hvort að verið sé að veita hérna ákveðnum fjölmiðlum. Já, eða veita styrki. Ég get alveg lofað því, við fáum engan styrk frá Evrópusambandinu, Björn.
1: Nei, en það er nú kannski, ég hefði nú verið afskilagið fyrir að styrki ykkur líka.
0: já. Já, þú segir nokkuð.
1: Það er ekki sangirn og sveikja bara einhvern eitt fjölmiðl.
0: Jó, það er hverju, þeir segja málstæði þeirra sé svo heilagur að það er bara stærði.
1: Já, en ég nú verið að kynna mig, ég synist nú ástandi víða í Evrópulöndum ekki vera neitt. Til þess að hrópa
0: húra Nei, því miður er á þannig, segi ég nú bara. Jó.
1: Ég segi það nú bara eftir sem við flytjum meira inn á fólkið þá eigst bara aðtunnið sem á launum koma til með að lækka.
0: Já. Það er náttúrulega tvennt sem að lækka launin. Þeir allar náttúrulega reyna að lækka launin. Það er náttúrulega, eins og þú segir, réttilega atvinnuleysi, meira atvinnuleysi og síðan að streyma, að láta fólk streyma hingað inn frá yngsum löndum og þeir halda kannski að það verið til þess að lækka verða á vinnuaflinu.
1: Já, ég verða til þeim eins og með Nóri, þeir fórum að hættu með fjörðu orkupakkan og það inn
0: já.
1: Og þetta var að slíga norska skattborgara
0: já.
1: Og ég heldur hafi byrjað því fyrir að þeir fóra til þess að endurgreiða þeir sem voru rannarsfinu ríki að endurgreiða einhverja prósentu að því sem voru notaður við að hlaða bíl í rannarsfinu
0: Já
1: Og svo lækkuðu bæði dísil og bensín til þess að koma mótsveið fólki.
0: En það aðdeglisvert að OECD, þeir eru með svona lista yfir stöðu ríkja í Evrópu og Sviss, Ísland og Noregur eru þar í efstu sætunum. Þau eru í EFTA en ekki í Evrópusambandinu. Hvernig sendur það því?
1: Já, ég skynna það ekki.
0: Og Liechtenstein ekki gleyma Liechtenstein mun aldrei gangi Evrópusambandi því þeir eru hafa það svo gott sko þegar lífskjörn er það góð ég held ég séu með á 300.000 í tekjur á mann þarna í Liechtenstein það er óvenulegt ríki
1: já og eins og ekki sko
0: 300.000 segi dólar á mann
1: kannski með 6 mann svo móti 600-700 þarna í Spjörlundum
0: Já, 700 pluss, jú, það er rétt.
1: Já, við getum ekkert það, sko, ég menna, maður veit alveg hvernig fórum íra og það verður saman með okkur, það verður alveg einhver ára og svo verður bara sagði þeir, nú verður þetta bara svona.
0: Já, Bretarnir, þeir voru í hópi stærstu, þeim fannst ekki að þeir næðu sínum málum fram og þeir voru náttúrulega með miklu fleiri þingmenn og völd innan Evrópusambandsins en Íslendingar sem vilja ganginn segja þá fáum að sitja við borðið það sé svo mikilvægt og hvað borðið
1: það? Og halda það að við fáum ykkur að lærði vext eða eitthvað eða hastaðri langt
0: Já, en jafnvel þótt að það væri, alltaf vandamál hjá okkur, það verðbólgan, verðtrygging, vextirnir og annað, en við verðum bara sjálfa að leysa þau mál og við getum alveg gert það.
1: Já, við hljótum að geta það með alltaf þá miljara sem við erum að dæla í endalösa hérna, einhver gæluverkefni og í botlösa hít.
0: Já.
1: Eins og í strísastan og við skulum vera að taka þátt í þess, þetta er bara alveg, bara galið. Og eins og ég finnst bara ríkistjórnir hafa lítið gert nema bara hérna, einblýna bara á ESB.
0: Svo er það mál sem við vitum ekki hvernig eftir að þróast í Evrópusambandinu, þar er það náttúrulega varnar og öryggismálin og svo er náttúrulega lífeyrissjóðsmálin. Það stendur til að búa að koma með tillögur um eitt lífeyrissjóð í Evrópu og þar er staðan mjög erfið. Til dæmis frakkarnir eru einhver skuldugasta þjóð og byrja skuldir Frakklands það er mestu í Evrópu og það er að reyna að breyta lífeyrissjóðskerfinu þeir ráð ekkert við þetta við erum með betra kerfi það því leiti að við erum með söfnunarsjóðskerfi sem að
1: þjóður er ekki með
0: ekki, hollendingar held ég með en það er, almenna reglan er gegnum streymiskerfið og það er náttúrulega spurningi, hvað gerist í framtíðin þær eru það skuldu að þeir verða þá að draga úr framlögum til hérna lífeyrisþega
1: Já, það er ekki nokkur spurning sko, en eins og segi og ef að fara að búa til einhvern aðeir sko, hér þá kemur það þá var ekki verið kannski 2040 að við verum bara að setja okkur við það að bæði ungar stúlkur og menn verða sendir í herinn eða er eftir áviðunum
0: Ef það verða átök og styrjaldir hérna í austur hluta sem er núna í dag og það er stöðugt vaksandi því miður átök þarna á svæðinu.
1: Já.
0: En það var rant hjá mér, Frakkland er ekki efst og sæti, Frakkland er með sko 100, Frakkland er í þriða sæti, það er Grikkland sem er með 150% tæplega af sinni verðri landsframleiðslu sem eru opbera skuldir og Ítalir koma í næsta sæti og svo koma frakkar í þriða sæti, það er 116% skuldir þetta er alltaf mjög mikið og frakkarnir eru í miklu erfileikum og það er pólitísk upplausn að verða líka það eru flokkar sem eru mjög umdeildir sem eru að ná völdum þarna í Frakklandi og alls konar vandamál sem að tengja
1: sig ég hafði nú gaman að ég hringdi nú allir einhver inn fyrir svona hálftíma síðan og hann var að gera grína því að ég tók að þannig að meðslokkurinn hefði setið hjá í atkvæðagreiðslunni en að setja hjá hann kannski bara saman og samþykk en einmikið maður lítur eða óskaplega bátt því að hann tala svo oft um miðflokkin sko, hann lítur að koma með hann á heilum kannski hann verðist bara að sjá rautt eða hérna er einhver eitthvað miðflokk sem hringir og tjáur sig eða flokkurinn ég segi nú bara hann, ég hlóðu nú bara á hann
0: það var engin að móti þessu frumvarpi í ég held að engin hafi talað gegn því, ég held að engin hafi
1: gert það Ekki svo ég
0: og ekki deynast atkvæði gegn frumvarpinu sko en þetta er náttúrulega brottfararstöð það er vandinn er þegar orðin og það er reynt að minka skaðan með því að koma þeim úr landi sem að búið er að hafna það er ekkert öðruvísi
1: Já það veitir ekki það af því maður fær ekkert að vita hvað fara margir miljardir og svo þessu til þess með loftnarsmála ríkistjórnir sko ekki er búin að reyna
0: leggja þetta á Æslandi er að þurfa að greiða þetta gjald og þennan skatt og hugsuðu menn ekkert hvernig ímyndu menn sér það að Æslandi er gæti bara greitt þetta með bros og vör
1: nú, við erum svo hvernig fórum um play það skulda nú 1,2 milljarða held ég lort að sjó
0: já, og
1: ég meina sko að það er lög öll áherslu og allt af ESB en ekkert í sambandi landi hérna og hérna eins og með Æslandir og svo bara skipafjölir og
0: já.
1: Þetta kemur það neyru okkur skattborgum að þetta vera bæði dýrari vöru sem fá til landsins og það vera dýrar fatt til landsins og það vera líka dýrar að senda vöru úr landi.
0: Já, já.
1: Og það verða bara sett á okkur sem einhverju skattar eða auka gjöld.
0: Já, já, þetta, það verður gæmst.
1: Þannig að mér þetta alveg, sko, ég bara skil ekki að hverju ekki búin að bara hjóla í það hann að í sambandi, það lóttlast kefta í sambandi við Æslandir, sko. Það getur ekki keft við annu lönd sem ekki bótt að krónu í þetta.
0: Nei, ekki amerísk félag, að vísu eru evrósku félagin, væntanlega, en Malta ekki að greiða þessi gjöld og þess vegna vilja menn fara með félagi til Möltu og að vera með höfuðstöðvar þar, eins og þeir ætlu að gera þarna flugfélagið Play sem að hætti starfsemi. En ef að horfa upp á það hvert flugfélagi fætur öðru fyrir bara í þrótt, hugsaðir verðmæti sem glatast í, við búskiptir og þró,
1: já, og svo bara það að þegar svona félög fara hvort sem að flugfélög einhver annar fyrirtæki flytja höfustuðu sína ellendis, að þá veit það fáum við ekki hvorki skattaði gönda því sem að þeir eru að gera.
0: Já, það er rétt.
1: Þannig að þetta er alveg ótrúleg stefna, ég bara skil ekki að mennskuli ekki rísa bara upp og mótmælur algjör.
0: En er það ekki bara þannig, sko, að þessir embættismenn sem eru núna á miklu betri launum en þeir voru ekki ráðu fyrr. Þeir eru á mjög háum launum og þeir hafa það fínt og fín eftirlaun. Þeir skilja ekki þennan vanda sem svona venjulegi launþegar og fólk sem að basla með einhver lítil og meðalstór fyrirtæki. Þeir eru engar skilning af því, skilur við. Ósku bæðilega, því þeir lifa bara í sínum heimi innan sína og þeir sem að hafa þetta svona, svo þeir bara segja, ég ekki bara hægt að hækka gjöldin á fyrirtækjum og svona.
1: Já, ég ekki nú sagt það, ég var nú hjá fyrirtæki síðustu unnu orðu mín fram að 70 og því við gjöld og skattar og alls konar dót sem að var að fá.
0: Já.
1: Ég þetta bara, sumi bara gera sig ekki grein fyrir nema bara annað fyrir að starfa við það eða bara kynnast í gegnum að vinna á þeim stað.
0: Já, þeir embættismenn, þeir bara að prenta bara seðla, taka lán og svo framist gangi í Evrópu sambandi, fá styrki. Nei, það fá styrki hér, þetta alltaf að tala styrki, við fáum svo mikla styrki ef við göngum með Evrópu sambandi, það byggir alltaf á því.
1: Ég veit að hvorki því að ég hef ekki fengið eina styrki eða fyrir hann dreiklur að halda heimi mín og bílnum mín og maður í lagi og vera ekki að taka lán og
0: setja. Já, veistu hvernig lausnin þeir koma með fyrir þig? Hætt að vera með bíl hérna, Pétur minn, það er lausnin.
1: Já, nei, þakkaði fyrir, ég fæ með frekar einn í viðbúð.
0: Já, gerir það, þakkaði fyrir að hringja. Það ætlum að líða núna á
1: auðlýsingar. Þakkaði það fyrir og góða helgi.
0: Já, bless, fyrir að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að líða á auðlýsingar og opnum svo símann og höldum umræðina áfram eftir auðlýsingar hér.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, sími hringir, gerðu svo vel, hvað heitir þú? Halló? Já, síminn hjá okkur 588-1994 og hann hefur verið að hringja. Jæja. Já. Nú, já. Nú ef að þessi kemst ekki gegn og þá bara línan laus núna. Nú varðandi dagskráin í dag, þá hérna, og þá klukkan eitt, þá mun að Guðmundur Ólafsson hagfræðingur ræða við hann Arnþrúði og hérna, og svo klukkan tvö, þá fær hérna Kristján Rörd til sín. Hérna gesti og hérna einn leikara og einn píanuleikara, þeir eru báðir skákmenn, bræður og klukkan þrjú í dag þá mun hann Fjölnir Sæmundsson rannsóknar lögreglumaður hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hann formaður landssambands lögreglumanna og Arnþrúður ræði við hann og Arnþrúður var rannsóknar lögreglumaður á sínum tíma og þau ætla að ræða erfiðar og þungar rannsóknir í sakamálum og hérna en síminn nú að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Elín heiti ég
0: Sæl og blessuð Elín, blessuð
1: Hefðu mér langað nú bara á hérna Að leiðrætta það að það var ekki Gylfi Magnússon sem sagði að við erum Kúpa Norðursins, það var hann Þórlindur, hérna, prófessor, hérna, hagfræði prófessor við háskólan sem var þá.
0: Já,
1: býttum
0: við, hann var einlega að talað um Kúp og svo er ykkur önnur ummæli líka eftir.
1: Gylfi sagði þetta aldrei, það var Þórlindur sem sagði þetta. Og með þessi þætti hjá ykkur.
0: Já, hann var í þætti.
1: Fyrir ótal árum.
0: Já, hann var sko, þegar að það var æsifmáli var.
1: Já, ég veit
0: það. Þá var hann í þætti og hann gekk út úr þættinum sko.
1: Hann hljóp út.
0: Hann fór, já, hann veit ekki.
1: Ég gleymið aldrei.
0: Já,
1: hann veit ekki. Þú fórst að mótmælunum og sagður að krama var ekki lögvarinn.
0: Já, hann var ekki saman því. Já, það var.
1: Það reyndi svo rosalega hann, það hefði surðaskellurinn sko í gegnum alltaf útvarpið.
0: Já.
1: Það var þegar hann aukandi í.
0: Já.
1: Hann var svo reyður. En hérna, hann var að reyna pína Íslandinga til að ræða Íslandinga til að borga þetta. Og hérna, allt saman, hann bara upp í topp.
0: Það er gott og minnust á þetta. Af hverju vildu embættisbenn og alls konar jafnvel hagfræðingar og aðrir sem vissu vel að þetta? Við áttum ekkert að borga þetta. Það með þess að lögfræðingar og fræðimenn á sviði lögfræði sumir þeirra sem við ættum að greiða þetta og dómurinn gekk nú okkur í vel samt. Ég meina, þetta var mjög skrítir og hver margir voru hlýttir. Og það er eins með
1: það má segja það Pétur að þegar það var sett svo núna fólk í stórum stíl þá var þáttúrulega að hluta til borgað með eignum fólks að hluta til og svo var náttúrulega svakalega óréttlátt það var ekki almenningur í landinu sem fyllti að tjara peningum
0: nei.
1: Hérna, og þetta var bara fant
0: En sko sjáðu til, það var vorið, það var sko fyrst var atkvæðagreyslan, það var yfir 90, það var nánast allir sem voru á móti æsif í fyrri atkvæðagreyslunni. Í setni atkvæðagreyslunni þá greittu 44 þingmenn með því þar af 11 þingmenn sjálfstæðismanna og þá fór fram önnur atkvæðagreysla og þá voru það 60-40, 60 sögðu nei. Og síðan kom dómurinn frá eftadómstólnum. En sko máli var svo, það var svo skrítið hver margir innan kerfisins og kerfiskallandinn voru hlindir þessu.
1: Ekki bara kerfisins.
0: Nei.
1: Ég til dæmis á vinkonu sem sagði við mig alveg blákalt, við verðum að borga þetta við stálum almenningur stálu þekkja tema
0: átti almenningur að borga fyrir sukkið hjá einhverjum bankaköllum við berum ekki ábyrð á kapitalisma þeirra, þeir verða bara að bera ábyrð á þessu sjálf
1: sko þeir fengu þú ofbóðslega fyllt hérna landið að peningum en endurlánuða og hérna og almenningur vissi raun og veru voðalega lítið það sem var sko hvað á að baki
0: já, almenningur á ekkert að bera ábyrð á einhverju bankasukki einhverjum
1: útrásavíkingum nei. Það var mjög óréttlátt en að sumuleiti borguðu því þú veist alveg hvað það var boðið upp vona mörgum og allt ekki að fólki með sér bílarnir
0: Já, hvort það var nú bílarnir, sjálfsögðu, þeir voru að taka bíla hér bara vörslu svifting átti sér staðum nætur, sko það var ekki sinni framkvæmt að síslumann eða fulltrú hans heldur bara bóru búin til félög vörslu sviftinga félög þá bara tóku þeir stórfjö fyrir að hirða bara bíla hér frá fólki
1: ef þetta var ekki ógæstlegt svo hlutan að þeir réði hérna alveg af ungum lögfræðingum inn í bankana til að
0: rukka
1: og þessir ungu lögfræðingar ég þekki nú aðeins til þess þó að sé ekki, hafa ekki verið mín börn að þá fenguðu rosalega bónusa eftir hvað þið gáttu bóðið honum mörgum
0: já
1: ég vissi það að bara í húsinu sem ég bjó í þá var ungu lögfræðingu sem hafi verið inn í skilanefn Landsbankans að hún hérna keypti risastóra hæð fyrir peningana og tvær reyndar fyrir peningana sem hún fekk fyrir að vera inn í skilanefn því að auðvitað er það þannig Pétur ef þá að fá fólk til að vinna svona ógæslu verk að vera bjóða upp á fólki þá þarf að borga því ofbóðslega vel fyrir það Það er bara þannig og hérna því þetta var bara ógæstlegt þeir réðu alveg heila hópana
0: en mér langar að spyrja þig þeir sem er vilja gangi í Evrópusambandi núna ætli það sé svona nokkuð margi þeirra sem að vildu að við greittum ISF, hvað heldur þú?
1: Ég er bara ekki
0: Hvaða tilfinningu hefur fyrir þessu? Ef þú lítur á þá og tekur eftir því að þeir aðla sem
1: Það er ég ekki vissum
0: Já, ég held að sé ekki ráttúrulega ég held að sé mjög mörgum tilfellum að þeir sem að voru vildu greiða ISF þetta er fólkið sem var rætt það ef við greiðum ekki ISF þá verið erfiðar að ganga í Evrópusambandi
1: Ég held að svo hugsun hafa ekkert verið komið sérstaklega mikið inn þá. Og ég ætla að segja það Pétur að ég hef engar áhyggjur af því að við göngum inn í Evrópu, við uppfyllum engin skilyrði fyrir því, ekki nokkur og það er búið að reyna þetta áður.
0: Já, það er rétt.
1: Og það tókst ekki og ég held að fólki sem er svona mikið á móti og það til dæmis er ég. Ég held að þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur að
0: En hvernig heldur þetta að fara í 29. ágúst?
1: Við erum ekkert að kjósa um það hvort við eigum að fá að aðvilta Við fáum ekkert að fara inn í hennar klúpt
0: En hvernig verður? Hvað heldur það verður? Já eða negin?
1: Ég veit ekki með unga fólki sem er að sliga stundan þessum sittlilegu afborgunum Ég veit ekki hvað...
0: En trúir það því að það leysið vandamál þeirra að láta Evrópu...
1: Nei, alls ekki, en þú varst að tala um það áðan.
0: Já.
1: Að við getum að laga þessi verðtryggingamál.
0: Já, sjálf.
1: Ég til dæmis er alveg hlutlaus í sambandu Evrópu, vegna þess að ég veit ekki nógu mikið það reyla. Ég get ekki mynda mér skoðun á því.
0: Nei.
1: Ég bara geri það ekki. En þú varst að tala með þetta sem að leysa þessi verðtryggingamál sjálf.
0: Já.
1: Við munum aldrei gera það það er eitthvað ég hef enga trú að því að við munum gera það og þá held ég að unga fólki hugsi því miður þannig þess að ríkistjórnin geta aldrei laga þetta og þá er bara betra að fara þann inn hugsa held ég unga fólki ég held að því að sé vissum það En ég segi fyrir mig að ég hef ég get bara ekki mynda með skoðun á þessu vegna þess að ég svo samfarðum að við förum aldrei þannig en við uppfyllum ekki Maastricht-skilyrðin og það sko það nú biðlisti þannig en er ekki nokkur land sem er að bíða eftir að fá að fara þannig
0: Já Jú, það gömlur ríkir sem að nokkur skömmul sovjetríki
1: Ég held að það þurfi engin að vera þeir sem eru sagt þurfi að við þurfum að en ég held að fólk þurfi ekki að vera sagt um
0: það En nú það
1: Ég
0: það,
1: held ekki
0: Ég sá það að Solveig Anna Jónsdóttir hún formaður Eflingar Hún sagði ég ætla að segja nei í ágústlok, segir hún
1: Já, það hérna skal segja
0: Það gera henni verkalýsforingarnir Það að heyri það?
1: Nú veit maður það ekki, en það sem fer fyrir brjóstið á yngra fólki og náttúrulega bara okkur líka, okkar kynslóð, að ég segi fyrir mig, ég búin að margborga þess að íbúrstíð.
0: Já.
1: Og beintu hvaða réttlætt í því, sko.
0: Já.
1: En það er náttúrulega, sko, og svo voru hérna gerð rosaleg mistök með því að af því að hlutabrifi kauphöllinu hafa ekki hækkað í ótal ár að þá var það bara viljandi gert að hleypa ríkum mönnum hérna inn í það að fara að kaupa íbúðir sem fjárfestingakost og þá hækkaði íbúðaverð bara upp á öllu valdi
0: já.
1: Og hérna og það voru mistök og ég trú ekki að því að eitthvað gerist að slysni Það lækkuði þarna vextinir í 1% og ég sko held að það hefði alveg verið viljandi gert til að liðka fyrir þessum peningamönnum svo þau kertu það er eins og hann geir hérna Andersen hérna pappenar að hún í miðfloknum hún Sigríður Andersen að það var haft eftir honum einhver tíma hann sagði alltaf þegar að Íslendingar eignast peninga þá fjárfæst það í steiftum veg
0: Já.
1: Og fjárfust alltaf í steinsteypu og hérna af því það er eiginlega ekkert annað sem hægt að fjárfust í hérna á Íslandi en ég veit ekki ég hef ekki áhyggjur af því að við förum þarna inn ég held að það við fyllum engin skilyrði til þess og hérna og ég held eins og hann var að segja þarna veður frá einhverju prófessorinn að Íslendingar og íslenski kallmennir kallar í herinn Íslendingar er ekki fólk sem að læta kallmenn láta kalla sig í herinn það er ekki í okkar eðli bara
0: Nú, hvað gerum ef að það verður herskilda í Evrópu framtíðan
1: ég held að íslenski kallmenn myndu bara hreinlega ekki gegna því sko
0: Jú, þeir gerðu það hérna þú vissir að þegar að vesturíslunga fór til Kanada
1: Jú, ég hef lesað það
0: Já, þeir þóttu góður
1: Þeir voru Kanada, sko
0: já,
1: ekki á Íslandi
0: já,
1: en ég held að þetta sé svolítið ég held sko, ég hef enga trú að því að okkur var hafnað þarna síðast þegar össu hjekkað núti enda laust til að reyna að fá okkur inn og við fengum bara höfnun
0: Já.
1: Og ég held að þetta verði aldrei að veruleika
0: Nei.
1: Ég held ekki
0: en akkur erum að eyða orku í þessa vitleysu
1: veistu það ég bara eiginlega gerir mér ekki grein fyrir því sko. Það er aðalega þessi ekki samfylkingin heldur hérna Það var að gera Katrín og hennar flokkur.
0: En forsætisráður að hafði rétt fyrir húsæði við eigum að hún alltaf nota sleggjuna á verðbólguna. Hún átti að einblýna á það og einbeita sér fyrir því í staðan fyrir að fara í þessa vegferð, Evrópu vegferð. Því að snýst allt um það.
1: Meðan að Ásgeir Jónsson er, sko, ég segi bara hver gerði Ásgeir Jónsson að guði hér? Hver gerði það? Það verður aldrei meðan Ásgeir Jónsson er hérna seðlabankastjóri. Það verður aldrei.
0: Já.
1: Því hans, það er sko alveg pottjast með Ásgeir, hann stendur alltaf með fjármarsegjandum, alltaf.
0: Já.
1: Já, alltaf þess. Þú sér bara ferilega manns. Fyrst er hann hérna aðal hagfræðingur hjá Kaupþingi, lýsi því yfir að hér sé allt í stakasta lagi rétt fyrir sun og hann á eins og marg saga þessi maður og ég bara ég býð bara eftir þessi maður sko láta störfum
0: Þakka ég fyrir að hringja
1: Já, takk
0: Bless. Þið er að hlusta útvarsögu þannig hlustandi á línu Já og hérna ég með niðurstöð skoðanakönn ástofu vinnudeilu Æslandi og flugmanna með lagasetningu það 48% sem segja já 42% tæplega sem segja nei og tæplega 10% 9,8 eru hlutlausir þetta niðurstaðan Sýmir hringi núna hjá okkur, gjörðu svo vel hvað heiti þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn Pétur
0: Já, blessaður Högni
2: Blessaður Hefðu, ég get nú ekki orða bundist það sem að ég veit ekki hvað þú meintir þetta en þú ert nú lífsreyndur maður og þú ert því að kom þér óvart að hérna ýmsir menntamenn og aðri sem eru sérfrað einhverju hinn á þessu sviði sko skildu hafa vilja það að við myndum borga ég vil kalla þetta bara mennta fróka við vitum það vel að þó komið hápró út úr einhverju hérna fræðigrein þá getur við verið arfa heimskur á öllu sviðum sko.
0: Já, það er ekki eðlilegt að menn var að ræða þetta í raun og veru.
2: Jú.
0: Ég var bara að velta í fyrir mér, af hverju voru menn, það var ekki bara þeir, heldur ýmsir sem vildu þetta, stjórnmálamenn til dæmis líka, af hverju vildu þeir greiða þetta?
2: það er eins og Davíð Oddsson sagði, við borgum ekki skuldir óreiðum manna sem að var alveg hárrið hjá manninu.
0: Já.
2: Og ég skil ekki heldur... Pétur frekar en þú, út af hverju.
0: Ég skilða ekki enn þetta í dag. Ég bara
2: Nei, ég bara skilða ekki, sko. Þetta er alveg ótrúlegt að manni skulle hafa dottið þetta í hug.
0: En er það ekki að gerast aftur? Ef við göngum í Evrópusambandið, þá nú er Evrópa taka á sig sameiginlega lán. Til dæmis 90 miljardar út af evrun, út af hérna, Úkraínu. 90 miljardar evra sem þið tóku í lán. Sameiginlegt lán. Og þegar við göngum, ef og þegar við gengum í Evrópusambandið, þá þurfum við að bera ábyrgð á því lánu og þeim sameiginlegu lánum sem Evrópusambandið er að taka, sem þeir hafa ekkert gert mikið áður en farnir að gera núna.
2: Nei, það er alveg, ég hugsa að það muni bara aukast.
0: Já, ég held að.
2: Sæstrengirni verið lagðið þess og kruss og í allt í bóði Evrópusambandsins og Það mun hækkar af okkar hérna, það mun allt, ég held að fari bara á verri veg, sko, ég sé ekki að það geti batna neitt, sko, ég á sínu tíma, þá hérna, talandum, sko, úr einu í annað, þá hérna, heyrði nefnilega í manni gær sem að útskýrum bara mjög kurteislega og hérna með það að hérna, sýstir hans hefur komin að efri ár hefði sannsagt flutt í Danmerkur og kefti hérna egg sem hún kefti mikið ótyrara til að búa í
0: Já.
2: Og mér fannst það bara mjög bara ágætt að heyra í honum og ég var svona afsnælið þá hún Ragnari að hella sér út í það að við ættum bara öll að flytja til Danmerkur þú veist það er ekki því myndinni fyrir ungt fólk staðreindir að tala sínu máli sambandi við hérna verðtrygging og annað það kenst ekki inn á markað út á verðtryggingu það er hægt að draga upp allkins hérna prósentur og útreikninga sem að Ragnar gerir svolítið mikið sko en staðreindin er bara svo að verðtrygði lán þau muni alltaf vaksa yfir hausin á því ég var að missa allt mitt hvað árið 2008 eða þegar að hruni skall á
0: Já.
2: Og ég greip til þess rás að fara að byrja þrælagun og ég held ég bara að fara að gráta því ég fekk útborga því að þá að búa að setja svo kallan ofur skatt á þá sem að voru að reyna að bjarga sér það var ekki nóg með að reynda að taka á okkur íbúðunar heldur settur ofur skatt á þá sem að
0: Já.
2: Sko ég man að ég vann mér einhverja eina milljón þá og ég held ég fengi 500 krónur útborgað það tuði bara ekki til lánun en þá ég þakka mikið fyrir það að Sigmundur Davíð komst til valda hérna rétt og eftir og ég held að margir íslendingar eigi honum margt að, að þakka sko. Ég, en hins vegar þá, þá held ég að, að Ragnar sé ekki alveg að skilja þetta að ef hann tæki verðtrygg lán og seldi húsið sitt.
0: Já, við erum fallin á tíma.
2: Já, við erum fallin á tíma. Það er bara, ég var annu tíð. Þetta bless að hvernig minn.
0: Bless, bless.
2: Og hafa ég góðan dag.
0: Já, já þakka ég fyrir. Já, ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun og það voru skipta skoðanir um þetta mál sem var spurtum í könnunni. Nú ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja til okkar, hlusta okkur, stiðja okkur. En í dag er dagskráin þannig að, að Guðmundur Ólafsson verður gestur hjá Artur og Karlsdóttu klukkan eitt og svo er Kristján Örn með skákþáttin sinn og þar koma bræður til hans píónuleikari og leikari og þeir eru báðir skákmenn. Fróðlegt að hlusta á það og svo er það Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna og leynlögreglu rannsóknarlögreglustjóri. Og Arthur ræði við hann erfiðar og þungar rannsóknir í sakamál. Verið þið sæl.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: já, er ég sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, ég var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu við pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiði í DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar við var, hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjum manni sem ég Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttin og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævina sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Sko. Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki annað, sko.
2: Já. Ég svo látur, sko, ég nefndi ekki að breyta þessu, sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og, hérna, það tónlistin og það er, hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu ári, gleymið, Jóhann. Þú vil ekki glæpa menn, fyllibittur, elskuga, þú verð að striplast í myndum, stripling, og svo verður ekki samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú ekki skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki svo ég muni, þetta náttúrulega daldið langu tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Nei, þú þekkir
1: marga skákmenn. Ég þekkir enda marga skákmenn.
2: Sko. Ekki leikið á, nei.
1: Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta nú skákþáttur þó við ættum að fara víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu þið að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Komtuðu heima þá?
1: Mína fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganes skólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það, stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni að tvisari viku neyri skóla til að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hef teltist við þig, Jói, og hérna, ég ætla, var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú ert alltaf búin að sækja þessi námskeið og svona, svo manni að við vorum ekki mikið að pæla í byrjun á fræðanum, sko, kannski beint, en svo erum við leiðir á skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já.
2: Og okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: Ég, að því út að rifja þetta, þá manni, sko, ég held ég hef kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara átta sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: ég Nei, það nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki miklu betri ég Miklu
0: já, já. betri Ég tók eftir hann sagði Hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla oftu í Gauta og hérna, hann mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já En það líka oft eins og við höfum stundum talað sko Svo er þetta alltaf merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er að því að við erum allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt, þá er það bara svo byrjendur, það bara vegna þess að orkan ekki til staðar svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Með að við hvað geta náð lélegum árangri, sko, með að við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég fundi fyrir þessu svona, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverju einasta degi.
1: Já.
0: Og þá var, í Reykjavík á skápundunum, þá stóð ég með best, sko, á mínum hérna þá. Þá, þegar orkustegið gott og maður svona líkamlega góður, þá að því skákinni þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, þetta var til söng líka, ég menna þetta nú...
1: Já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kennt í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það sagt, þú getur ekki boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur, hann keifti sig ekki inn á það.
0: Sjáðu 13?
1: Sjá, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna. Hann búin að vera þreyttur í mörg ár. Nei, hérna, en sko, það er sagt að þú veist það sjálfur, kannski þú labbar inn á sviða, þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta, sko, unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sért alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíð
0: Já, menn þurfur að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já,
1: og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið og vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Ég segi bara að það er hlut að því að vera atvinnumaður, professional, að geta hjá þér að mætt á svið og þú veist, túlkað og skilað.
1: Já, bara eins
2: og
1: já,
2: þér. Og hérna á þess að áhorfandinn sjá, sko, fatti hvernig þér kannski líður raunverulega.
1: Já, já, bara eins og þér að spila, farin á svið og spila piano og eitthvað erfið og stór og mikil verk skilur það. Þú verður að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði eitthvað tímann. Það maður verður að vera alveg 100%, bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið. Það þýðir ekkert annað. Blessu sem minni kanns hann var núna síðu 100 ára gamall við vorum miklu vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað laga þarna hann alltaf söng þarna á sjóu þegi og svona þessi
1: nei, hann söng þegar, hann var Þorvaldur
0: hann var Þorvaldur en hann söng þarna hann var með svaka hvað kallar þetta, bassa?
1: Það var svolítið að væri svona mótorísk rödd hún svona snerist bara, það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann læriði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo lærði hann hjá Demma líka, hann var smá tíma hjá Demma,

0: heim. Þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerðist hjá leikfélagi Reykjavíkur.
1: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
0: Já, ég var hann fóru í, eftir ákveðin tíma í starfið sko, þá fóru ég og fekk svona árs leyfi frá störfum.
1: Já.
0: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér.
1: Já.
0: Og keyrði hann á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans Frank og Gitti, blessu sér minni kanns hann farin líka
1: Já.
0: Það var mjög gaman
1: Hvernig eru í Ítalíu?
0: Það var dásamlegt voru bara í eitt ár sem var alltof stutt þetta var bara svona ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara það var eins og við höfum verið þarna í Bara í viku, sko.
1: Sumafrí, smá sumafrí.
0: Já, ég vilja vera lengur, sko, en svona þetta bara.
1: Já, já. Gauti, þú, hérna, þinn ferill, þú, hann nú glæsilegur.
2: Já, ekki.
1: Juilliard, skólin í...
2: Já, ég svona, bara tók að svolítið snemma, ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háa þá og hérna... einhver gerð nú grínaði þegar Leifur Þórarinsson tónskáld, hann sagði já það þarf að læsa píanóðinu á jólum og páskum því ég var svo handóður að spila alltaf bara, þetta var bara skemmtilegt því ég gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisarunu þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt í þessu í gat og bara elska þetta alveg út af lífinu en hérna lána þess að vikið að umræðina Jóa því að hans hæfileikar nú svo miklir í leiklist og söng að sko ég held að hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en hann fór í leiklistaskólan og hérna hann var að hermi eftir og það alveg, ég held að þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíka því mikið en hérna
1: þurfum við ekki að lengja þáttina þess að
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn sko þá hvað er hvort það áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, já, sko ef hann í stuði
0: Lambi neyð
1: Mæ
0: og svo var það töffarinn hvernig var hann
1: Mæ
0: hann svaraði svona
1: já,
0: og svo var það mamman sem maður mátti ekki verið að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekin við að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambin sko,
2: þetta svona landbúnað að brönda
0: við vorum svo mikið í seitt sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglasögnum
1: já, en bíllinn, áttu síldar í bíllinn
0: Já, þú bennar
1: Hann er þess alveg
0: Svo var ég þetta með gestatrýtt og hún var svona, sko, hvaða bíll þetta? Það var ekki orðað svona Það var nokkur sem römbuð á það, sko

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta Plymouth.
2: Ég held ég viti svo.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volkswagen Bjalla? Ja.
0: Nei. Þetta ekki,
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
1: Já, þetta líf, já, þetta svona einhver hóvar bíl.
0: Já.
1: Var þetta...
0: Hann var svolítið lengi að skipta honum, sko. Hann var svona lengi á milli.
1: Var þetta sap,
0: Þetta var Citroën Bragi.
1: Já.
0: Franski bíl.
2: Citroën Bragi.
0: Já.
1: Já, en þarna en nú eru konir rafmagnsbílar.
0: Já.
1: Ertu búin að æfa eitthvað
0: með? Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófært og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
1: Það ekki stór hættuleg þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyri ekki dýðum. Það þarf að vara náðum þegar fyrir við göttum,
0: eins
1: og alltaf.

0: Það er það ekki. En er ekki að koma bílar sem eru svo tæknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú verður var við þá?
1: Ég veit treystum á það.
0: Já.
1: Já, herðu.
0: Já, já, það ýmislegt sér til gaman skert.
1: Já.
2: Ég... Nú, svo tókstu líka upp á... Þú æðir það hérna herni eftir þúþektum hérna mönnum áður nú fórst í leikskólan, þetta
0: já.
2: Var bara hobby hjá þeir, taka upp hérna Ómar Ragnarsson
0: og Halldór auður ég satt í Kína og ég kem í maí það var í nóvember og þá verði ég að sundlaugin sér tilbúin
2: Laxness
0: já, já Já, já, það var svo
1: Hittur Laxness eftir hann?
0: Já, ég hitti hann hans Ég leki sjölkuvölku hérna árið Bara ég var nýlega byrjaður Hann var á, þetta var 1900
3: Þetta var frostaveður mikla 1918
0: Nei, þetta var, skal ég segja, 82 Hann var það áttræður, hann fættur 1902 Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á Svelku, Velku og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíða var líka öll á Arnald. Og hann lyftist í sætinu, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu. Og þá segir hann, ætlið að hafa allar þessar bunur með, sagði hann. Og þeir voru náttúrulega bara svo mikla lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi. Nei, alls ekki, að gera hafa nú stutt. Það sagði mér merkur leikhúsmaður sem ég vann með að í raun og verið best að strika allt helst allt leikritið það verið best þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt
1: já, já
2: mín kynni að Laxness voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að setja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dróan og, og ég dundraði þannig að einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað og einhverja maðurinn þurfti að setja undir þessu öllu sko,
0: en
2: heila píanótónleika sko.
0: já,
2: en hún gána að hafa það í minningunni að haldu ekki að Laxness sko, hlustaði á mig
1: Nóbelskáldi
2: mjög montin af því
0: hann spilaði mikið sjálfan
2: Bach og Voltemper klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafið tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona
1: Já. Ólíkir heimar
0: Já
1: Það er Jóhann Sigurðarsson
0: Sko?
1: Leikari og söngvari
0: Eins og ég segi það Það er ekki þetta er fyrst
1: Já, ég veit svona aðeins að
2: Ég er Sigur
1: Ég veit allt um það Maður er vanur að segja hitt en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðarsson
0: já.
1: En leikari og söngvari Svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák
0: Ilgrandi eins og við kallum
1: Já, og fyrirvandi heimsmeistari í skák Bobby Fischer umdaldast og áframesta að skáka efri kanns 72
0: heldur betur
1: hérna í höllunni og náttúrulega áður að hvernig kynnist þú Helgi Ólafssoni stórmeistari?
0: Já, við kynntum sko bara 1980 og hérna voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg
1: Telduðu hérna, eitthvað?
0: Já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, var alveg ótrúlegt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann teldi en hann var alltaf til í að tefla, alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðadeild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningja þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til ég að koma og hérna, þannig að svo voru við saman í sportinu líka við spiluðum badminton saman í 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Ég kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, hefur verið skrifstofustjóri og mikill góð skagmaður líka.
0: Já.
2: En hérna, þeir voru vinir og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: já.
2: Ég man, ég, hann telt alveg við mig og svo og ég var alls ekki góður hann sagði bara, margir hvað hann sagði alltaf mig, nei þetta Ronny þá var, var ég að leika mér manni sko.
0: Já, já
2: en hérna, þetta, ég meina það gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenni að tefla við okkur veist, hann
0: alltaf
2: valdur íslensmeistari og hraðskák einn af bestur hraðskákmönnum sem að Íslandi er oft sko.
0: Við varum í kaffi saman núna daginn
2: en við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, já Heyrðu, og hérna þá vorum við að tala sko, endatap sem mann var að tefla núna heimsmeistar á móti hérna 65 plus
1: já.
0: Og svo magnaði endatap
1: já, það fengur bronsi
0: já, já og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sýna okkur enda, ég var sagði þetta, ég fylgdist með endataflinu, sko, hérna eða skákunum einna, hvað heitir þetta, Lee Chess
1: já, já, Lee Chess
0: svakalega fínn vegur maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endataflu hann var reynda að sýna okkur þetta bara fyrir viku síðan, ég náði í borðið og smeltið í, við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur.
1: Já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjölmenningana aftur svona
0: já.
1: Við skákborðið.
0: Ég, eins og ég sagði við Helga Komond, kemina, Clint Eastwood var að segja núna 96 ára, hann var að spá í að hætta, sko. Það var orðið gott, þannig að menn eru bara rétt að byrja. Með að við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum, sko.
1: Já, já.
0: Þessu að maður að sjá við tölum núna við Bítlana, sko, eða McCartney og Jagger, sko, það var alltaf að vera þáttu. Spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár, hvað allar eru svo að fara að gera?
1: Það mitt.
0: Það var alltaf eins og menn var bara, myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað.
1: Allar ekki fara að fá þeir einhverja vinnu?
0: Já, hvað gerir þeir svo daginn er oft sagt, sko.
1: Já, já. Já, já. Það var nú bara með þessum, þau voru 60, þá bara,
0: já.
1: Menn stóðu öndunni bara að fá að spila.
0: Já, já. Já, já.
1: Svona er þetta.
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklub þarna. Það er gett nýræður sem er
2: mjög stærður. Jú, sem hann kemur í Káir.
1: Já, Káir. Ég er í skáfinni Ísland, Gauti er í Káir.
0: Já, já.
1: En þeir Káiringarnir státa af sennan að sterkasta, bæja, þeir eru með heill lið sem er á týraðis aldrei.
0: Já, já. Góð sagðan sem þú sagði daginn hérna með þessu sem að hvað er bara
2: Nei, býtu, það var sko það var þannig Gunnar Káir sem er ég held 94 ára og
1: alveg sumar,
2: mjög skemmtilegu maður og rosalega góður skákmaður fyrirandi íslensmeistari skák
0: Já, alveg
2: og hérna líka íslensmeistari í fótbolta
0: Já, já
2: og hérna en hérna hann var að tefla þarna við Nei, þeir voru að tala saman hann og Sigurður heitir hann ég man ekki alveg hvað svona en svona eldri maður og Sigurður hérna var að í miklu stuði og vann mann og annan hérna á þessari æfingu og ég man ekki barst í tal hann sagðist eitthvað hafa opna bók hann Sigurður sko og hérna þá hérna hann myndi þá hann að eitthvað verið að stútir sko og þá gall í hérna Gunnar í já það bara verið að stútir rétt fyrir jarðaförina Þannig að húmorin ekki langt undan já,
0: En það eins og sálfræðingurinn sagði hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum hann sagði, þetta bara kosturinn hérna, við að eldast eða þess að trykkið við að eldast það að hafa gaman og vera forvitin og þannig að vera stútir að skáka áfram skilur við Menn, þetta er náttúrulega endalaust hérna, endalaust game já. Skákin, þannig að menn geta endalaust haft gaman og verið forvitnir hvað hvað gerist næst
1: já, Gunnar er mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka í hraðskap og hérna úrraða góður í flóknu stöðum
0: já, já.
1: Og ég held að sko, er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti þetta hlýtur að styrkja mann svolítið
0: Jú, líka náttúrulega minnið er náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga þú veist það þetta er alveg ótrúlegt Og ég get nú bara, að þið vorst að tala Bobbi, við fórum í veiðiferð saman.
1: Já.
0: Og við vöknum hann morgun, við vorum tveir, ég og Viggo, öðrum megin og Helgi og Bobbi voru hinum megin, sko, svo voru þarna í Sveppoka. Og við erum svona, vaknum morgun, þetta var gamalt veiðihús, hann reyndi að koma í nýtt núna, þannig að það voru bara tjöld, var ekki hurðar, þannig að við heyrðum, sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum einn.
2: Hver er þá, Fissir og Helgi?
0: Já, þeir eru í sveppur, eru að vakna á morgunni, sko. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og sagði, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: já og alveg hvaða umferð og
0: hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik þá segir að hverju anskotan lekan hann að riddari H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta er bara kannski eins og einhver maður sem kann fullta lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá er eins og sko svona góði skák með þeir kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
1: það
0: er ótrúlegt þannig að sko minni það er líka svo eins og þessi við erum að tala hann þetta 94 ára sko
1: Gunnagun
0: já, hann kann og mann og vinnur úr flóknum stöðum og veist, þannig að það hlýtur að vera allt í lagi þetta með toppstykkið sko
1: Já, þegar maður tefli við það þá spyrir maður alltaf ertu stinnur
0: já, hvort þú sérst alveg til í slæðin spertur
1: ef mann að leggjan þá segir hann, þú ert stinnur
0: já, gaman
2: hann líka býst náttúrulega taktiskur og teflir skemmtilega
1: sko. já, hann er stórhættulega
2: sko.
0: Og alltaf í bók, svo er hann örglega því hann er konu á eftirlegin ára er bara að stúdera, bara í bókinni alltaf að tílenga þetta er eins og Helgi einhvern tíma hann tapaði einhvern tíma skák og ég sagði hvað, hvað er þetta að tapa þessu það er alltaf að vera svo góður í þessu afbrið það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundi það ekki
1: Já, nefndi þá ekki að
0: ég bara að datt úr 2007. leik það var komin, og mundi ekki alveg sko.
1: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við mig og komið hingað einu svona áður í þóttinn og við vorum að tala hérna, New York og Juilliard og þú varst að spila við spilaðum ekki Rekman við spilaðum eitthvað lag
2: já,
1: í lók þóttanins
2: Píanokonstið nr. 2,
1: jú þá segir bóð þú varst að nefna jú, þá talandi að menn muni
0: já.
1: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að það nógu afhendaði bara nótur og segir þið það konsertu eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því bara sest við píanur og spilar
2: Já, það er sko
1: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni, hvað er þetta þetta ekki bara það
2: Já, ég velti þessu fyrir mér ég held að eins og mér skákinn að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn sko, þetta er bara fyrra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokonsta eins og Rekmanu þriðja Prokofjöf annan píanokostið með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkit vel sko fyrir en ég kanni þetta utan af því að það er svo mikið vinna eftir þú veist, fólk er hissað að kunni þetta utan af en það er eiginlega bara svona, það er svona eins og grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti, blæbriði, raða þú veist, bara allt sem ég ætla að gera við músikina og Ég hef líkt í við leiklist að sko leikrar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksvið að fara yfir textan og svona að því það er sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margþvælt og að túlkað en þú veist svona leiki sig með efnið og það er sama í píanónu, ég meina Ég spilaði sama verki nokkuð sinna, þá spilaði það ekki alltaf eins, ég kunni alveg nótu þar og svona, svo gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék með þetta, sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki verið að undra bann, en ég var svona kannski undra unglingur frekar og hérna í píanónu. En þetta, sko, vandist ég strax og að læra allt utan af. Rússarnir gera þetta mjög mikið, þeir spila, þeir farin á YouTube að hver einasti rússneski pianisti læra alltaf allt utan að sko.
0: Já, já.
2: Og hérna já, það svona svo grunnur sko.
0: Já,
2: en já. Hérna
0: það svona aðferðafræðin líka sko eins og breski skólinn þetta aldrei þannig að sko eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að á æfingum sko. Hjá okkur þetta þannig að við notum stuð handritið fram eftir æfingatímanum. Þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar. Þar eru fullt af hugmyndum sem þið getur notað sko. Þannig að þið megi vera með það eins og þið viljið en ekki vera með það á frumsýningunni. Þannig að en svo er svona að missa skóli þessu sem við vilja kunna allt utan að áður en þið byrja að henda handritinu. En já, ég hefði alltaf fyrir
2: en, það. En maður spurði að var ekki hérna, það voru kvíslar alltaf á sviði.
0: Jú,
2: jú. Og ef að lengari glindi þá var,
0: já, já.
2: Er það alveg hægt?
0: Það er búið, sko.
2: Já.
0: Það er svona 10-12 ár síðan, sko. En maður var að, ég var að leika nú að 2012, það leikir leikir sem myndi raukt, þessum við vorum bara tveir.
2: Já.
0: Var hansi mikil testi, sko, sem ég þurfti að vera með, það voru 1600 línur utan að. Og þá var kvíslar í Hanna María, vinkona mín, kals, hún var að kvísla og svo sagði hún við mig, minn vilt ekki á ég að vera með þér á frumsýningunni? Ég þakka henni bara fyrir endilega, sko. Þannig að maður ekki, þorði ekki alveg að sleppa, sko, fyrir neitt svona tvær sýningar. Þá var maður, þá varstu on your own, sko. Þannig að, en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú átt að læra að það sé kvíslari þarna. En það er ekki lengur.
2: Það er mjög dætt í huga, það kemur upp í hugan hérna. Af því að þú eru talað Bessa Bjarnason
0: heitir. Já, já.
2: Hvað var þetta mikill ræðilegt fyrir suma leikara að leika á mótunum?
0: Já, já.
2: Af því að hann átti það til að...
0: Hann átti alveg. Hann fór aldrei úr stuð, hann fór aldrei... Nú náður hann aldrei úr jafnvægi, sko.
2: Já.
0: Ef hann glemdi textanum, þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleygði því yfir á mig, sko.
2: Skipti?
0: Já, og ég...
2: Þú var bara að fara að spinna.
0: Já, hann var að... Hann var svona... Ef við getur líkt þessu við tónlist, þá var hann svona djassmaður. Hann vildi aldrei gera eins, sko, kvöldi til kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða og þá bara spanna hann sig út úr öllum mögulegum situasjónum, sko.
2: Þurfti ekki við handrit?
0: Hún var skott að losna við það.
1: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leiklistina.
0: All right.

0: Jæja, þá eru við komin aftur, þetta þátturinn við skápborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanoleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahlé.
1: Já, hindislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sér minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikarar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur að hann var með ólíkjum, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndi það, svo var þetta skemmta og Þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér fannst það svo gaman að sjá hann.
1: Ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Það var tíma var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Þá sat hann við borð og var að leggja kapal og sagði, Jói minn er gaman að vera leikari. að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko
0: Já.
1: Þegar hann lagði skoða Dottan Svæk þá var hann var að vinna með okkur í leiklistskóla 1979 þá vorum við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans hann var nú að kveðja bara á dögunum hann fekk, var góðu vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn við góða Dottan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga sko þá tæmdu skötuna bara þegar mittiði sem hann var frá 2-3 eða hvernig sem það var þegar hann las inn söguna þetta voru ansi margir hérna lestrar þá gerði hann bara fór fram á tvennt hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumannin það vildi brenna við það væri svona rótering á þessu sko. Menn kom í stúdíó og að lesa fram að sögu voru þá settir þannig í þetta stúdíu og með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta sló algjör í gegn og svo er einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segir, Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum vist að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið þannig að við þurfum að biðja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var Gísli verður svona reiður svo sár móðgæður að því að hann lagði svoleiðið síðið þetta ég mann þegar við vorum að æfa sko og þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona þannig að hann var algjörlega gegn heill í þessu og hann verður svona reiður hann bara stendur upp og segir Jæja, allt í lagi, þá ég hættur og lappar út. Já. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruð út í loftið og hann mætir ekkert þannig næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum, tæknimanninn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Hvað segja?
1: Yes.
2: Múlgar?
1: Já, svo...
2: Eða,
1: já, þetta er bara svikan. Já. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn leikari, sko, þetta var í þá daga þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga eða ávísin í umslagi, það segi Gísli einhver tíma við Guðmundur minn þetta rú lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum, ég ávíst umslag þarna og taki það með já þannig að þess vegna er þetta til þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum
0: prinsip maður
1: Algjörlega.
0: En þú ert nú að lesa núna inn á
1: já.
0: Eitthvað storytell og
1: kalla
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það er svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að því fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara set hann bróðinn les svo vel og segir fólkið mér svo og hérna setur þetta í eyrun og sofnar útrá þessu eða hlusta með að vinnur eða bara allavega að það mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta
2: bara ég man ekki bara ekki hvað ég að byrja, telja upp sko.
1: Þetta rosalega fjölbreytt sko, þetta náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í Borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trófið því.
1: Já, já, þannig að hafa þetta aldrei verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú lasti inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala ég hef aldrei leikið skápan. Og ég fór að ræða þetta við Einar hvort það væri kannski flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby sko og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel sko sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmyndum hvort að það sé einhver flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátill útlagi auðvitað,
0: já, já.
1: Það væri svona það svona útlaga svona svona blæri yfir hans sögu
0: Já, já, hann er náttúrulega með hvað maður að segja séja ég bara á eftir sér í mörg ár
1: Já, þetta er búið að skrýti hérna eins og í Júgoslavíu árið þegar þeir setja þetta bann á hann
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því, sko, en svo við vorum þetta veltaði fyrir, svo Spassky var nú hann líka
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkandi gerði ekkit við Spassky og gerði ekkit við dómaran heldur sem hann var dómaran, sem var þjóðveri hver var þattur? Var það Lombardi?
0: Lothar Smith
1: Þjóðverði gerði ekkit við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt, Spassky skrifaði við bréf.
1: Já.
0: Ég þarf að grafa það upp, sko, og það sem hann skrifaði bréf þá sem hann krafðist þess að hann er handtekin líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Já, og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: hann var jafn sekur ef eitthvað væri sekur
1: já.
0: Þá værið þau saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: já, já.
0: Hann var ekkert óskrinni
1: það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessa bók hérna líka einví í allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: kom ekki
1: já Hann reyndi að fara í griðum þegar móðir hann stó og fá leyfi til að fara og vera þar í 3 daga nei, þeir leyfðu hann það ekki líka þegar systir hann stó það ætlaði hann að fá að fara í griðum nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persóna non grata hjá
0: Já, þetta er einhaldi bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þessu allir
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig að fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún að sýstunni, og svo svona að búa að borða kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirni, sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama um hvert maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Og hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður að vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Já. Það var eftirminnilegt, sko. Jó, svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að þú hann hefði verið svona tín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, ó, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en það sagði, that was all right. Það var allt í lagi.
2: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða, já, báða rétti, sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern veginn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fórum sann í bíó og varum svona tala saman og var gaman að tala við hann því að hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hann í veiðuhúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú voru að spila hvað, spila. Ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home. Þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með, sko, allan textan og næsta lag og næsta og ég segi, hvað, þú kann bara alltaf texta? Já. Og hvað, áttu mikið að plötum? Nei, áttu bara eina plötu og plötuspilina. Hvað, hver kanntu þetta allt? Nú, ég hlustaði bara á útvarpinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík.
0: Já. Ég man ekki hvað það var Guðmundur G. sem sagði mér að hérna í þættinum að hann var eitthvað í, hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta út að tala Green Grass og Home, Tom Jones.
1: Já.
0: Og þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fischer var í salinum.
1: Já, já, hann var náttúrulega algjör stjarnar hann eftir móti hérna, sko, 72.
0: Já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð. Þá voru þau í friðar, hérna á friðartímabilinu.
0: Já.
1: Og skákborði og skákmennin, það var allt hvítt, það var ekki svart og hvítt, heldur hvítt. Það var svona táknum frið, áritað frá
2: þeim. Báðir voru hvítt.
1: Sko. Og þessu tapaði hann allu, sko, allu þegar hérna, hirtu allt af honum hann.
0: Í Bandaríkjunum?
1: Já. Þá var hann með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég mann rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt ótið hans var þar sko þegar hann var að tepla þetta í Júgoslavi og þá var fenginn dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt ótið hans var boðið upp á sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið hann og allur ferillinn hans hérðan til þeim að svo allur skákferillin og byggararnir og allt sem hann fekk hér þetta fór allt saman.
0: Þetta er svakald ofbeldi.
1: Já, svona fóruðu með hann, sko.
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu? Því að, hérna,
1: neði
2: seldu dótið hans og...
1: Jú, þetta ágerðist held ég reyðin og biturðin út í, sko, hvernig farið var með hann, sko.
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér, svona, hvernig þessi, svona, köst eða átvörst sko í fjölmiðlum og svona sko
1: meðan
2: hvernig þú kynntist honum svona sem bara
1: já.
2: Einn að okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður og glum sann eins og þú sagði mér henni að svo hafði þetta ekkert veiða meira og nú fannst það bara gott
1: já, nú fyrir við bara heim og borðum þennan og við vilt ekki taka einn enn, nei ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann og sko, hann var þannig, nei fyrir mikið að veiða meira, tökum bara eitt fisk.
2: Og líka hann með vínið, hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira. Sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni.
2: Já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi, segja strákarnir, sko, þeir voru mungir þá, sagði þetta ekki hjálpaði þeim, sko, við einbeitinguna aðeinu. Þetta fór ekkert vola vel í mín, sko, ég prófaði þetta einu sinni, síðan hef ég ekki drukkið kaffi, sko, og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt, sko. Svo þegar við komum út kvöldið á stjörnubjartur himinn, þetta var í ágúst, sjáu eitthvað í fallegt land, sagði, stjörnubjart og svo anda sjáðu súrefni með hann sagði, því ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna, eyðileggja þetta fallega landsinni eigið. Þetta var svona hlið á honum sem hann var mjög sem hann sýndi okkur sko.
2: Já, það er svona, mér finnst það er of mikið dæmdur svona að maður finna á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað er verið að fara yfir skákina hans en það er stundum dregin upp í sér mynda þannig að við fara eitthvað
0: Já, hann er verið að klikka
2: já, eitthvað svona Já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: Já, hann átti svona til svona
2: Já, rauk upp og
1: svona Rauk upp og
2: já.
0: En hérna Andlátt Fissers, hann listi Reykjavík 17. janúar 2008 og var jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss og Jói, þú söngst við jarðarinn ekki?
1: Já, ég söng yfir honum Já, ég beðið nú það, ég söng tvö lög Green Green Grass at Home
0: já.
1: Og svo söng ég My Way hann kunni vel að meta þessi lög Já, já
0: Tom Jones og Frank Sinatra
1: Já, söng þessi tvö lög Já, já.
2: Ég kynnti þetta mikið neitt nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf þegar að komu flugulinn í þetta frá Japan
1: fangelsinu,
2: þá var ég ráðið sem píanisti kannski gegnum klíku það gæti það var Helgi Ólafsson en það var svona, ég var að spila svona dinnitólist manstu hvað það var?
1: Var þetta ekki hótið loftleginn?
2: Jú, getur verið, já. Og ég man þegar hann kemur í dinnar þá var einhver hluta veifaði honum
1: Já
2: Hann veifaði mér svona móti.
1: Já.
2: Það er eina skipti sem að... Mér datt í hug, má ég aðeins, af því að þið voru að tala tal.
1: Já.
2: Af því að hann er náttúrulega sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem höfum séð og skiljum skákinnar að
1: sko. Já.
2: Og hann hafði, ef ég mani, plusskora á Fissers, sko.
1: Já.
2: Og fór illa með hann í byrjun, sko.
1: 59 var
2: ekki. Og ég, sko, ég kem inn í skákina núna... fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján er nú svolítið svona nú þekki vel sko þessum sem segja að þegar maður kemur inn í Kóra landslæðu Íslandi þá var alveg fleiri hundruð ekki þúsund manns og fyrir mér opnaði svona heimur
1: þú veist
2: það sem að svo mikið skák það sem mikið verið að yfka skák og hérna ég, það rifjast upp núna því ég vann mikið í leikhúsinu eða svolítið í leikhúsinu að þá þeir eru að vera að bíða bakvið, þá er að tefla skák það var alltaf að tefla skák og í tónlistaskólanum sem að ég kennt í nokkrum flestum eins og tónskóla síðust eins og nýja tónskólanum þá var mikið telt sko kaffistóðunum
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatans það grjótarðir
2: en við lokaða sko því ég svo gaman að þessu skemmtanagildi skákjarna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki meistarið en eitt sko Þá var ég að
1: sko,
2: ég var það reyna, þú sagðir, hvað vilt þú tala um hérna, hann að ég gerði eitthvað nú, og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna rasit, ég var að reyna að muna hvernig ég var að berða fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í svona til fórnir, sko, og fórnamönnum og hérna, Og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi rassit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur.
1: Sko.
2: Já, já. Og hérna, já. Ég var að skoða nokkra skákir og milli þeirra, það er mjög skrullið. Þeir sko, þeir fórna öllu og þessi rassit, hann, ég man ekki hvort hann vann, sko, sovíska skákmeistarmótið eða hann er bleið að náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tefla fyrir utan Sovjetríkin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko. En að horfa þess að skákir þetta er svona sko, ég lærði fóa mikið að þetta sko, skákstílinna skarp og svona ég lærði mikið átti bókast í karp og svona þessi stöðilegi svona, skákstíl sko. Þessir eru alveg hinum endanum sko. Þeir eru alveg svona þetta er svona
0: eins og ég og þó
2: Klikkar, mjög svona brjálega skákið mitt okkar
1: Kristjáns og fórnaði ekki mitt
2: ekki, en sko en það sem að mér er svo merkildið þess að fórnir og þetta að þetta er alveg logiska fórnir, það er sko að virka það eru opna línur veist, og það er, veist, eru mjög slæmar fyrir anstæðingin
1: Já.
2: Og tölfur núna að því þetta er náttúrulega telt að í kringu 1960 að þær eru núna að sko þess að Já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko,
1: já,
2: sem maður að þessum fórnum, sko. Þess að vélarnar sem eru sko 4000 elostir, sko.
1: Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsleppa þegar hann skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja hann svona, gefur þess,
0: það
1: er svona ákveðið svona,
0: með fyrirvara.
1: Já, diss,
2: svona ákveðið, já. Það er annað skák á milli þeirra sem er eins og tala, hérna, skrattina við hitt ömmu sína, sko, þegar tal, hérna, tefli við hérna rasit.
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Við erum að falla á tíma svo við segjum
1: við skáldi. Jú, við erum að taka annað.
0: Já, herðu, hvað segir þú á ensku þá?
1: To be continue.
0: Einu sinni til?
1: To be continue.
0: Herðu, já, ég ætla nú að fá vinninn, Helga Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, vinur okkar beggja,
0: Já, og kannski að því að ég, við höfum ekkit farið inn á NASA. Þeir eru okkur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Carlsen komu hingað 2004.
1: Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrigði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
0: Við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur eða ekki nema helgi.
1: Já, þessi fræga moment. Ég var vitna að þessu sko. Ég stóð þarna á brúnni, helgi var náttúrulega arrangerað þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma að hann var einn í þessu og græja allt og gera og semja við mannskapin og ég veit ekki hvað og bara með að koma aðeins og rúkta til og stilla upp borðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt og þetta og svo mæta allir þessi snillingar og svo kemur drengurinn var hann ekki 13 ára?
0: 13 ára,
1: ja, og sest þarna fyrir framan Kaspar og Kaspar og svona bara hristi höfuðið og veit ekki hvað það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna manna? Eitthvað barn að tefla því þetta, hvað verið þetta?
2: Hann vissi alveg af sér.
1: Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað. Já, já, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment. Þetta er alltaf bara sögulegt og er á öllum YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
0: Tveir heimsbestarar hérna og svo Carlsen, þriðið sem verður heimsbestar, líklega besti skákmaður allar tíma.
1: Já, já. Og þannig er að 13 ára bara og gera jafntefli við Garri og hann vann Karpov, var ekki?
0: Jú. Hann vann Kasparov.
1: Nei, hann vann Karpov.
0: Jafntefli, já.
1: Hann gera jafntefli við Kasparov.
2: Það ekki, það hraðskökin.
1: Vann Karpov.
2: Vann Karpov, já.
0: En Kaspar var svo móti
1: þetta myndi maður svolítið að þegar Bobby er sko að koma upp sko, unglingur 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og er bara betri en allir hinnir sko.
0: Já. En Jóhann, þú to be continued, þú ætlar að koma aftur ekki, kannski kemurðu með Helga Ólafssyni, það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana.
1: Já, Helgi, ég er náttúrulega frá svo miklu að segja úr skákinni, sko, það.
2: Já, þið eru báðir alveg svona.
1: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko.
2: Þið eru hafsjóra báðir.
1: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko.
0: Svo hefur ekki eins og mér rætt alltaf bíómyndina, en svona að því ég talað að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk, með alveg annars strippara. Þarna í myndinni síðasta veiðiferðin, 2020, að rétt ára hann COVID kom.
1: Já.
0: Og svo kemur, sko, skilst mér að allra síðasta veiðiferðin kom út árið 2022.
1: Já.
0: Svo skilst mér að
1: þriðja er á leiðinni einhvers staðar.
0: Og veistu hvað hún á að heita?
1: Nei.
0: Hún á að heita langsíðasta veiðiferðin.
1: Já, langsíðasta veiðiferðin, já. En það er mjög gaman, sko.
0: Það ekki?
1: Jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það er öllu lokað. En svo var verið að opna og loka. Við vissum aldrei hvað þið loka lengi. Nú búið að loka, ok. Hvað verið það lengi? Og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 miðum. Og miðasalan var alltaf, þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni, allt miðasölufólki, draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau. Og svo gerist það með strákana með veiðiferðina að það er alltaf í nákvæða að megi koma saman 50 manns. Þá setaði myndin inn klukkan 12, svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10, 50, 50, 50. Þannig náður að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið. Og endan held, ég veit ekki hvort hann er komin í 60.000 núna.
0: Já, örstutt af því að við verum algjörlega búinir.
1: Já.
0: Þetta er langsíðasta veiðiferðin hjá okkur núna.
1: Já.
0: Örstutt, þarna þið... Það voru margir sem hlófuð þegar það voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu.
1: Já.
0: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
1: Þegar við gengust allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka. Og það ég ætla bara að segja inn að lokum, þegar hann sá myndir og sagði, ég ætla að segja þér eitt, við félagarnir, við erum í svona veiði hóp, sko, og það bara fyrst, við erum í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf, þegar við komum í sveitina, þá förum við úr öllu og förum í fótbolta.
2: En var ekki einhver sem var koma að þér og sagði hérna, klappaði þér á öxlina og sagði, þetta var fín mynd, þetta er ekkert með hvernig þetta er í raunveruleikanum.
1: Já, já.
0: En þarna...
1: En svo var eins og það, er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúrum?
0: Lag.
1: Já.
0: Þú valdi lag.
1: Já, ég valdi lag sem ég jafnkvæmalt mér, That Old Feeling með Chet Baker.
0: Já.
1: Og ég ætla að fá Gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér.
0: Já, flott.
1: Hann ætla á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube.
0: Já.
1: Það svona ein hlið á drengum líka, sko.
0: Förum að undirbúa næsta þátt.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Já.
0: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.
0: Við skábórðið er lokið í dag. Ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara. Og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtileg spjall.
1: Takk.
0: Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Sér þér í.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum Guðmundur að fara í margvísli mál og velkomin og góðan dag.
2: Já, þakka þið fyrir og komið sælil á getur hlustendur.
1: Heyrðu, nú það svo að hérna, það eru þetta mál sem að er í brennidepli, það eru þetta ríkisfjármálin, það er það sem er að gerast í þinginu sem að átti nú svona, því átti ljúka núna á föstudaginn, kannski ekki útlit fyrir að svo verði það svo stórmál eftir.
2: En, fyrst af öllu, þá langar mér til að minnast ágætsmanns sem að skiptir miklu máli í mínu lífi.
1: Já.
2: Hann var að deyja, hann Tryggvi Gíslason,
1: Já.
2: Íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri.
1: Já.
2: Þannig var að hann kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára Já. í Gagnfræðaskóla Austurbæjar.
1: Já, þú verið þar.
2: Já, og sú kennsla mér mjög minnist það því að eins og ég hef eftir tíma sagt, góður kennari hann fylgir manni alla ævi.
1: Já, mikilvæg sko.
2: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð.
1: Já.
2: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur, já, ég ætla bara með eina vísu og þið reynið að læra hana.
1: Já, akkurat.
2: Og ég náði vísinni og hún var svona. Það var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér kvatti lífið sér dyra, en nú er það farið.
1: Já, nú er það farið.
2: Þetta er þáttir merkileg vísa.
1: Já.
2: Þegar seinna í lífinu, þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef, því að ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að fórna lífinn í rugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára
1: Já.
2: Og hérna þessi vísa hún átti stóra þátt í því
1: Já,
2: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvað til lífið sér dyra en nú er það farið Nú þetta er vísa, þetta er Jón Helgason prófessor Kaupmannahöfn Og hann satt þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins. Hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi færi fram hjá honum.
1: Já.
2: Senn átti ég eftir að búa 20 ári reikholti. Já, nú uppælina hluta í Deildatungu hjá Andrési Bónda Jónssyni.
1: Já.
2: En svo fór ég að kenna við Bifröst þegar ég var hætt í Háskóla Íslands, þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur, samkvæmt 95 ára reglin, svo það var kallað.
1: Já, þú hefur verið á 95 ára reglin.
2: Og þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor.
1: Já.
2: En þá kefti ég hús í reikholti og bjóð þar. Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
1: Já.
2: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
1: Já,
2: og þetta fylg, eins og ég segi, góður kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi lét mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjóði í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég fellaflóan geng finn eins og titring í gamlum streng Og ég horfði upp í fellaflóan það sem ég bjó. En mér langaði til að minnast Tryggva því að það er eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara. Þó það hafi ekki verið nú einu vetur.
1: Já, síðan, en hvað kenndi hann?
2: hann kendi íslensku, hann hefur, þegar ég 14 ára og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðu.
1: Já.
2: Það ég best veit.
1: Já.
2: En þetta skiptir svo miklu máli að, að kennara séu góðir.
1: Já, gríðarlega, gríðarlega miklu. Það nú líkast til, Guðmundur, og þú tekkið það alltaf sjálfur sem búin að vera að kenna svo lengi.
2: Já, já, ég er hann
1: Hvernig, hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
2: Ég veit það ekki. Ég held að menn þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðir gangur nemendum.
1: Já,
2: þannig stundum. Horfa inn í þeirra sálir og vinna sína vinnus af hérna sangsemi.
1: Já.
2: Ég náttúrulega mestan part að kenna stærfræði og hagfræði og tölvunafræði og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem að eiga erfitt með þetta.
1: Já.
2: En það er alveg sama, menn verða bara að halda áfram og en gera eins vel og hægt er.
1: Stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í faginu eins og starffræði að þá fara þeir svo hratt yfir eða þeir taka það sem gefið að nemendur gleypi allt strax þeir fara allt og hratt þannig það er svona, þannig að það getur verið sko, svona líka ókostur að kunna á mikið
2: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum.
1: Já.
2: Það er nú mikilvægt líka.
1: Þú ert nú alveg með það.
2: Ég veit
1: það ekki. Það er þriðja auga á því.
2: Ég er náttúrulega ekki dómar í sjálfsög.
1: Nei. Mm. En það er nú, já, það er akkurat máli, sko.
2: Senna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri.
1: Já.
2: Ég var þar í tókstúdensfró þar, 10 árum og eftir Tryggva. Og hann verður skólameistari, ég var í vísu hjá Þórarni Björsyni og Steindóri Steindórsyni, en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyrar og ég mætti þar, við vorum ágætir vinir.
1: Já, en hérna, saknar þessa kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún
2: verið þarna
1: sem á leiti, árum.
2: Sem leiti ég fer alltaf í pílagrinsferðir norður og Akureyri hverju ári.
1: Það er með sérstöku flugi þá eða?
2: Nei, ég keiri, ég þekki svo marga staði og margir

0: þetta er næstum á hverjum bæ þegar ég keiri framhjá.
1: Já, þú segir nokkuð. Heyrðu, en hérna, já, við allavega vottum aðstandendum Tryggva innilega samúðar af þessu tilefni.
0: Já.
1: Góðum aðurfærin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumundur og það má nú kannski segja að þið verum að tala þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli?
0: Það er búinlega erfitt að dæma þetta því að það sem skiptir mjög miklu máli í hvað stefnir, hver er framtíðin.
1: Já.
0: Og að sum leiti þá náttúrulega er ekkit óeðlilegt að til dæmis enskan hún riði sitt í rúm sem svo danskan gerði hér áður. Mm. Og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á við skulum segja til dæmis á Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var, ég fór ekki að lesa þessa fornbókmennti fyrir seinna. Mm. Ég las aðalega Ármann Káir Einarsson til dæmis,
1: sem
0: átna í Hraunkoti og síðan voru þar enskar svona ólíka bækur eins og fimm bækur og ævintýra bækur sem þeir kallaðar voru og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan og ég sé bara að núna er það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp og það held ég sé mjög hættuleg þróun ef ekki verið brugðist við því að það er áraðanlega hægt að gera eitthvað í þessu, við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarpsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur, en ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtunum það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum, ég er alveg viss að það á sér orsakir í þessu heimilislífi, þar sem börnin sitja fyrir fram að sjónvarpna sem því allan daginn. Og það efni sem að börnunum er boðið upp á í sjónvarpinu er yfirleitt botnlaust rugl. Því miður, það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir, en því miður, ég held að þetta sé botnlaust rugl þegar uppi staðið. Því miður, og það sem er verst, að þau fara á mis við að lesa eitthvað. Að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi.
1: Já, jú, það en samt.
0: Og gagnvart þessu eru til þess að kennarar í skólum algjörlega máttlausir.
1: Já.
0: Það gerist bara þannig að áhugin hjá börnunum er ekki á lestrinum og öllu því.
1: Já, en er samt ekki, sko, ég veit ekki, Guðmundur, ég er svolítið upptekinn af það sem það gengur vel, að sem gengur vel sömu skóla standa sig vel, sömu kennara standa sig afbras vel og nefnir koma glansandi flott út, að það verði svolítið ofan á í umræðinni sko það sem er eitthvað að en gleymis kannski líka að þakka fyrir það sem er vel gert.
0: Þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslasonar, minn skóða kennara, því að hann er mitt hvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læra þau. Þau fylgja manni alla ævi.
1: Sem betur við held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áhersla á þessa rækt.
0: Já, að sjálfsögðu.
1: Já.
0: Það er bara spurning hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakort þessari þróun sem að sjóa.
1: Stýringu,
0: svo er 50 hver Íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og lesa ekki íslenskar bækur.
1: Erlendu tungumáli.
0: Og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmálamenn, þeir hafa opnað landamærin og hingað koma

0: kemur inn ódýrt vinnuafl.
1: Já.
0: Mikið af alls konar fólki sem er með mjög misjafnan bakgrunn.
1: Já.
0: Og við stöndum fram fyrir því að þurfum að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka. Og þetta eru vandamál sem eru, já, hugsanlega óþarf, sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnuafl. Eitthvað í þindur?
1: Já, já, svo þetta líka, sko, okkar fólk náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum á ellendum vettvangi þar sem að liti svo á, já, þið eru ekki, sko, verður í bandamenn en þið samþykki þetta ekki.
0: Já,
1: auðvitað
0: já.
1: Auðvitað samþykki því eða Marrakesh sáttmála og láti svo bara áður að stýra því hverju fara á Ísland. Hvað getur, akkur er ekki ykkur yfir þessu. Ég meina svona gera slutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem með mikla minnumáttukenn. Við verðum að hafa fólk sem þorir að standa í lappinnar.
0: Já, við erum bara búin að eyða miljörðum eða tugum ef ekki hundruð miljóna í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög.
1: Já.
0: Við skulum segja til dæmis þetta Schengen.
1: Já, já.
0: Sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki.
1: Já, já.
0: Ekki endilega á Schengen-svæðinu, heldur alls staðar að.
1: Já, heldur betur.
0: Og ég held sko að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það að gera.
1: Já, ég það gengur sko það er
0: upp úr bankakreppunni
1: já.
0: Þá skils mér að það hefði her manna verið að vinna að því að við myndum samþykja hérna væsif
1: Já, já
0: það, her mann svo sendi herrar og ráðherrar unnu að því baki brotnu að við myndum samþykja æsif og þá kemur bara einn maður Ólaf Ragnar og hann heggur á hnútinn.
1: Já, já, tók af skari og ekki bara einu sinni heldur aftur,
0: þannig að
1: hann alltaf var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi
0: já.
1: Úr þessari bara miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir
0: já, já.
1: Í þeim skilningi en bara réð ekki til verkefni
0: Ráðherrar og þingmenn
1: Já Það er bara vandinn og þetta er bara stórmál eins og þarna í þessari ríkistjóð sem einmitt hafði og vildi að við greitum að þessi að þar erum við með viðskipta ráðherra sem bara ágætis maður en nú er hann að byrtast og honum finnst við endilega bara fara inn í Evrópusambandi til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki að þessi þá verði þið bara eist ekki kúpa norðursins.
0: Já, já.
1: Hér færi bara allt, já, færi allt á fjöldan, til fjöldans.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Og fólk átti bara að skilja þannig
0: að... Það er eins af því sem ég hef nú verið að reka augun í sko. Það er mjög algengt um land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi. Að það er breytt einhverjum reglum og sem ríki vilja ekki fara eftir þeim.
1: Já.
0: Það sem gerist þá er að þessi ríki eru beitt grimmúlegum refsiðagerðum.
1: Já.
0: Þau skulum segja til dæmis eins og Ungverjar og fleiri ríki. Það eru sem sé refsingar sem eru í gangi. Og ég orða þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafast inn í að komast inn í Evrópusambandi það séu þeir sem líkar best við að láta raskella sig.
1: Já, þú meinar það kvömyndu.
0: Já, það er öngu líkar en menn vilji vera í félagskap þar sem menn eru teknir og barðir
1: já.
0: Og raskiltir.
1: Já.
0: Eða fari ekki að ítrustu kröfum.
1: Já, sko að þetta er náttúrulega þetta er
0: svolítið óhugulegt
1: en það er alveg rétt svo segir og við munum að varðandi Ungverjaland þá var náttúrulega Viktor Orbán sem að gerði það bæði sér til ánægju og að kannski af nauðsinn að setja sig upp á móti mörgum atriðum
0: eins
1: og það hann vildi ekki taka á móti flóttamönnum
0: það er bara ekki okkar að dæma það
1: Nei.
0: Og Viktor Orbán er forsett í 16 ár
1: já.
0: Hann er marg samþyktur að sinni þjóð
1: já.
0: Það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það en hvað sem öðru líður þjóðinkausan
1: já.
0: Og það sem að yngurar gerðu, það leti til þess að þeir voru beittir grimmúðulegum refsiaðgerðu.
1: Já, já.
0: Það sem við viljum.
1: En takti með þetta gott og segir þetta Guðmundur.
0: Já.
1: Vegna þess að að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis hann svo mikill harðstjóri hann einræðisherra í Ungverjalandi svona einræðisherrarnir og ef að menn á móti einhver svona svo Evrópusambandinu þá voru þeir endalaust einræðisherrar en svo ekki talað hvernig enn og hvernig enn og líðaðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann framkvæmdastjórnar eins og Úrsulu von der Leyen. Hún er handvalin.
0: Já, já.
1: Hún er bara handvalin og lítilli klíku í Þýskalandi.
0: Já, já, við sáum til dæmis ágæta þátt í, í ríkisútvarpinu, í ríkisjónvarpinu núna mánudaginn sem fjallaðum efnags Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og það voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum áður
1: Já
0: Og þegar að þannig fólk saman safnað þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf
1: Nei og kannski ekki líka sko það býtur nú ekki kannski beint í þann sem fæðir þá sko
0: Nei.
1: Og þú veist það var nú sko að margt í leiðinni en það hins vera því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknaðar maður þess að, að með þessu þó öllum sérfræðingum eins og voru kynntir
0: Já.
1: Að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðal mál þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og hvað
0: það, það, það, það svo margt sem að hægt er að velta vöngum yfir sko,
1: já.
0: Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalag Evrópu í dag
1: já.
0: Er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
1: Nei, ekki fyrir hvað þá, 30
0: Nei, við skulum segja það er til dæmis tvennt sem er alveg augljóst að efnahagsbandalagi búið að höggva á orku upp af orku kaup frá Rússlandi
1: Já
0: Það voru eyðilegaðar gasleiðslur Nord Stream 2, þar voru eyðilegaðar
1: Já, já
0: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðnað yfirleitt og þeim var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjamönnum og fjórfald fimmfaldu verði og hérna þetta breyting Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir
1: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta hvernig þú talar 16 ár það sko allt frá árinu 2009 fyrsta desember 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmólin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum ES samningi
0: Já, já, það, það alveg rétt
1: Það fórsendur okkur brostnar við þetta
0: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri áhrif að sko orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir eru ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
1: Nei.
0: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti forseti segir sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem því líður bandaríkjamenn styrkja ekki NATO Þetta breyting.
1: Já, og... þeir inn náttúrulega, þeir styrkja náttúrulega Evrópunatóm og segja, en þeir eru aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu, af því einfallega Úkraína ekki í NATO.
0: Þeir hafa
1: en górið... það krafa frá NATO-ríkjunum.
0: Það er alltaf aðteglisvert sem John Mersheimer, professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála, hann hefur ykkur var sagt það sko, að þessum skipti mestu máli í sambandi við NATO er það að bandaríkjamenn þeir fáruð 75% á kostnaðinu.
1: Já.
0: Og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár þá gerðu Evrópubúar lítið annað en að standi hernaði hverfi annan.
1: Já.
0: Bara að segja 30 ára stríði til dæmis.
1: Já.
0: Og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og bandaríkjamenn ber allan kostnað af, af hérna, stríðsátökum, að þá hætti hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru bandaríkja með sem hafa stjórnaðin í gegnum fjársvönlögin.
1: Sjáðu hvað við vorum að tala um eitt áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsúlu, gagnvart Ungverjalandi.
0: Akkurat.
1: Það svona, þessi tutti, við refsum þér.
0: Já, þegar ekki nýtur bandaríkjana lengur við, þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsresturinn og stríðsuppbygginguna. Mm-hmm. Já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá er mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt.
1: Já, þess vegna.
0: Þetta er Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
1: Já, já.
0: Guð minn góður.
1: Já, en það er einmitt þetta sko, en bandaríkjamenn þeir náttúrulega eru með svo veist herstöðvar hvað út alla Evrópu, alveg.
0: Allan heim.
1: Nú allan heim,
0: já,
1: náttúrulega.
0: Já, og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeir hafa reikið og hræðslu við skattheimtu. Að þeir hafa safnað sér upp meiri skuldum en mannsandinn hefur áður orðið vitni að.
1: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
0: gundur. Já, já.
1: Það vegna þess að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni, sko, þetta er hörku umræði bandaríkjunum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið á lappið inn og bara allir á sósíalinn. Og með réttu að röngu, sko, þú veist.
0: En þessi skuldasöfnun í bandaríkjana, hún hefur komið í veg fyrir að þeir geti haldið upp í þessum hernaðabandalögum eins og til dæmis NATO.
1: Já.
0: Vegna þess að þeir eru farnar að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu. Og þeir segja það, við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðarlega.
1: Nei, nei, akkurat.
0: Þetta er breyting sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
1: Já, já.
0: Og þetta þýðir það að Evrópa er ekki það sama og var fyrir 16 árum.
1: Nei.
0: Þannig hefur orðið gífurleg breyting og það er algjört lámar að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða. Nú var það menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður. Nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma. Mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga, þá taki það ekki minna en 10 ár fullnusta þá og þegar það er búið að þá tæki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru en við skulum ræða gjaldeyrismálin sérstaklega
1: ég ætla að svo Guðmundur að gera athugasemdir við þetta því að ég held að það sé búið að forvinna málin miklu miklu meira.
0: Já.
1: Og nú sér maður líka þar út að segja sko sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB og náttúrulega okkar og ef að þessu verður og það búið leggja að drauga því hvernig það muni verða og svo kemur bara næsta tilkynning og veist hvað núna er að nú þurfi að taka tillit til þess að verndunar hafsins og það mun þýða það er mingun veiða 30% innan okkar fiskveiðlöksum en við höldum ekki okkar fiskveiðlöksum eins og menn er að fullir af ég við getum út í ljósi veiðirenslu menn tala bara eins og bönn þetta er nefnilega breyttur heimur og þetta er mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft
0: það er ekki síður líka
1: er
0: það er ekki líka síður það sem ekki skiptir máli þessu að það er alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland og það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu til bandaríkjana að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga það er helmingast ef að norðurleiðin er farin.
1: Já.
0: Og það sem bæti síðan við að það er verið að vinna að norður fyrir Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna
1: Þetta vinna Alaska þá
0: já, já, já, já. Og það sem mun, þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar, þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu.
1: Já, já.
0: Og það þess vegna slítami sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi.
1: Já, partur af þessu, partur af þeirra hluta.
0: Og það tekur þið ekki að nefna Íslandi í því sambandi Nei. Vegna þess að þeir ráða því sem þeir vilja ráða á Íslandi. Já, já.
1: En það náttúrulega Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland, sko, það af, út af fiski með
0: honum. Ég er ekki nokkur af það að Grænlendingar, þeir munu fara íslensku leiðina, að þeir munu stofna lýðveldi, og velja sér forseta og þegar þeir eru búin að því þá munur við gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert
1: Já,
0: þetta er bara hinn íslenska leið
1: jú, en það
0: og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlíf fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við
1: Nei, þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara þetta er nýlenda hjá þeim
0: ekki bara það að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum á lognum ástæðum uppi þetta er meiri nýlenda
1: já,
0: þetta er verra
1: já, það var að segja það náttúrulega þegar fólk fellur fyrir sko heilbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar já, sko, og athugar ekki hvað er í gangi þá gerast svona hluti sko
0: yfirleitt það var nýlendi þjóðunar sem við þekkjum nú, það eru Bretar og Frakkar og Hollendingar Þeir hafa vísu unnið hróðaleg illvirki við heim og mann dráp sérstaklega Bretar.
1: Já, Frakkar.
0: Já, en þessi aðferð að reyna að fækka grænlendingum með því að eyðileggja móðurlíf kvenna, það er svo óendanlega viðbjóðsleg að maður botnar ekki dýði að grænlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta, pakk.
1: Nei, en það náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakrikunum á Mette Frederiksen. Þeir bara gera eins og hún segir. Það eru bara sömu fyrirsagnirnar. Og þeir eru alveg meðan, forsætis á þegar hann svo kallaði að landstjóran, hann er alveg skrúst ekki þarna. Og þannig að þetta er ekkit frelsi sem þeir hafa.
0: Ég held nú samt að það skipti í máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég er náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
1: Já, viltu losna við þá?
0: Já, og það var náttúrulega Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvöldum óvinni og hérna og þeir Stalin og Roosevelt þeir komið sér saman að hér væri hent út að yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem er og það varð
1: Já. Það er nefnilega það fyrst 1943 og svo fullu 1944
0: það er svolítið óvinnilegt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessna til ári áður en stofnaðu var líðveldi 1944 og stofnuðu sendiráði Reykjavík 1943
1: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það er svolítið háði því að það, sko, þeir fyrstir allra sko Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta er fyrsta þjóðu sem við rekum í burtu
0: já, sem við rekum sem sendi herra frá
1: já, sendi herra frá já. Þetta er alveg alveg erum
0: þetta er
1: rosalegt
0: já. Og þetta er sennilega bara rugg í einum hérna utanríkisráðherra
1: Já, það lítur nú út fyrir það með þau gögg sem hafa verið afhend og er hægt að fá málið. Það nú það, en hérna, en bara svona klárlega Guðmundur samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna að það náttúrulega bæðið, sko, það út af norður sjávaleiðinni, samningsstaðan þar á norðurstóðum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur.
0: Já, já.
1: Og þeir eru bundir af þegar að selja gegnum Dani, Danirnir selja vilt og galið til dæmis til Kína
0: já.
1: Og þar hækka náttúrulega þeirra útflutningstekjur og allir öll svona statistik sína það
0: þessi með feikilega góðan út á saga einu fjölmiðlir sem hefur flett von á grimdarverkum Dana gagnvart grænlendingum hér hefur komið maður til dæmis sem hefur oft í viðtali
1: já, já, og sem bjó hérna lengi sko.
0: Bjó lengi já, og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig að þið hafa marg svo í grænlenskt atvinnulíf
1: já, hann heitir Atli Lillendal og hann sýnir það nú til núna að hann er mjög vel tengdur já. Í það sem er að gerast þarna sko.
0: Og frammi fyrir þessu frammi fyrir þessum staðreyndum þá sé ég ekki annað en að Það væri lán grænlendinga að stofna lýðveldi og semja við bandaríkjamenn.
1: Já, já.
0: Eins og við.
1: Já, já. Eins og við. Það er bara akkurat alveg.
0: Já.
1: Það er nefnilega það sem væri mikið lán fyrir þá. Já. Það er verið að arnýta þá bara núna. Þeir eru bara alveg gjörsala arnýti. En þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Við komum aftur yfir skammastund og höldum áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl þeir að lusta á út af sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson. Ég var nætti bara búin að glemma nafnu. Þetta ekki hægt. Guðmundur, móti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu. En svona þetta. En Guðmundur, við vorum að tala grafa alvarleg mál frá Grænlandi. En frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða það sem að gerast hér á Íslandi og þann stundur sagt maður lítuði nær og ef við förum eru alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur það mjög freistandi að spurja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú takfræðingur með alla þessa menntun langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að hvernig myndir þú laga til hérna?
1: Það nú hans margt því myndir hann að gera en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál og fjármál sveitafélaga ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilheng til þess að veita fé í alls konar hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndi strax hjálpa okkur mikið og þetta er örugglega þetta er erfitt og ég veit það en þetta er svona í prinsipiallt sama vandamál og í Bandaríkjum þessi skuldir eru konar upp úr öllu valdi og það þarf að reyna að draga úr þeim
0: að vinda ofan að þessu en þá er líka ekki sagt að það var að draga úr umfangi að það er eitthvað að minka og hvað á það vera við nú til dæmis erum við að láta sem nú mikið gagnrýtt sko að það við erum að láta stórfjó landi til dæmis til loftlagsmála
1: já til dæmis en það er fleira það er til dæmis skipulag sem við erum með við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyggðarþingmenn heldur enn í þéttbýli og þetta munar töluvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerð þessartar þá hafa þingmennir sem eru út á landi þeir hafa tilhneigingu til þess að hygla sínu byggðarlagi við skulum segja til dæmis göng undir Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar þar sem búa ríflega 600 manns og þetta er kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrar sko þessi
0: hugsun það erum við að tala samgöngur sko
1: alveg sam samgöngur fyrir 600 manns og mér sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana en sko það miklu næra ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þó 5.000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efni það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkisjóð sem einhvers konar vinsalda bekkett
0: það gengur ekki náttúrulega...
1: ég held að sko bara maður sér það í vegagerð að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu sem að segja bara til dæmis vegi milli hver að gerði svo Selfoss sem eru sex akreinar
0: það er samt flott, veistu, ég mæli með því að segja er það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði
1: það má vel vera, ég segi bara ég er að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að þá voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp menn komast ekki leiðar sinnar að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki og svo erum við konum með einhverja þvælu í gang sem heitir borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar
0: já þetta er náttúrulega ellendis frá
1: að búa til sporvagn að búa til sporvagn á hjólum þetta er ekkit annað en að
0: þetta er náttúrulega kannski ekki sporvagn að þannig sem fólk heldur þetta er bara opbóðslega stóri strætisvagnar
1: það var nú kannski það sem okkur við þurftum
0: ekki stóra svona stóra
1: þú sér strætisvagnar sem við erum með lengst af eru svona 2-3 í hverju magni.
0: Já.
1: Þetta er bara rugl.
0: Þetta er stjórnleysi, sko, en einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu, það er þessi glóbalíska lína og hérna, og það er nota hér gegn okkur að þetta sé allsta svona ellendi.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því er haldið á loftu við okkur, já. Sko. Og fólk lætur glepjast bara þegar ymmita heldur það sé einhver já, voða fín lína sem það fer eftir og þetta bara flýti fólk svona bara hálpat inn í loftinu en það mikill miskilingur það bara strætisvagna og ég sé það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni eftir þessi vagnandi vera stærri þeim er fleiri glæpir færast ágæðin hvernig heldur
1: já,
0: til dæmis að fíkni efnasalan verði í öftustu bekkjánum í sætt
1: að þú ertu glögg, elskan
0: það, ég er það, svo jólaglögg
1: þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég
0: ég geti nú setið þarna svona spjalla
1: við það margt fleira í þessu ég til dæmis í sambandi við gjaldmiðlin það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl en það miklu minna mál heldur en menn að vera látt þú þetta ekki að ganga í eitthvað Evrópubandala til þess að skipta gjaldmiðl
0: nei.
1: Sko, landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dólar sem rekstrar gjaldmiðl fyrir 30-40 árum
0: já
1: Og það ekkert vandamál við það. Og ástæðan fyrir því að menn taka upp dollar sem rekstrar gjaldirir er einfaldlega að krafa alþjóðleg reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afvörða.
0: Já, það er sérði olíu og orku
1: já,
0: og þetta er eins og petrodollar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóðleg reikningsskila.
0: Já, já, já.
1: Og þess vegna þá tóku þeir í landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hef verið Friðrik Sófursson og hann sér það, sá skynsami og glöggi maður.
0: Já, hann er
1: það. Hann sér að taka upp dollar sem hérna reikniskila einingu í landsverkjum.
0: Mm-hmm.
1: Og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölfur. Þetta er ekki viðskiptum fara ekki gegnum reiðufé.
0: Já, akkur.
1: Það er mjög sjaldgæft að ég sé að fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er segja, tilhengt til þess að draga svo svaglúrið því að það er verið að sko svona rafvæða allt.
1: Við skulum segja það þess að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með sæðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konir inn í kort og tölfur.
0: Já.
1: Til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum það er hægt að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarft ekkert að fara til útlanda að sækja einhver seðlabú, þú getur skipt gjaldmiðl eins og þau gerði í landvirkjum á klukkutíma.
0: Já, já.
1: Og þetta tala það að það er svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomi bull.
0: Já.
1: Það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki, þá að borin von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóð alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er eins og fólk eru svo spennt að opna pakkana sínum jólin, sko
1: Já, venjulega er því haldi fram sjáðu að það sem við sé aðal vandinn séu í laun á Íslandi Nú, hvað heldur þú að Evrópa að verðbólga sé? Verðbólga er ekkit annað en aðferð til að lækka laun. Af hverju þarf að lækka laun? Það er vegna þess að útgjöld ríkisins og sveitafélaga er orðin alltof mikil og skuldirnar að sliga. Þá farið ég að lækka laun og það er gert með verðbólgu.
0: Sko, nú held ég að Daði Már Kristófersson megi fara að passa sig í stólið sinn. Ef að þú heldur svona áfram
1: Guðmundur, já. Ég er ekki viss það, því að Já, nei, það nú bara persónulegum ástæðum.
0: Já, ég veit.
1: Og það það, Kristoffer pappans var vinur minn.
0: Já, segðu.
1: ég trúi ekki að það að komi gott frá Kristoffer.
0: Já, já, en það held ég að hann sé nú svona í sjálfu sér sko gera það besta sem að hann sér í stöðunni á hverju tíma.
1: Ég er ekki búin að mér sem trúna á Kristoffer.
0: Nei, nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já,
0: en sko, máli er að með þessa ríkistjórn að það var, menn höfðu svo miklar svona væntinga til betri vega í efnahagsmálum og hún fekk þennan meðbyrjun svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsaði hún úr bankanum og hún kann þetta hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs
1: já, já, ég,
0: en fólk býður og býður og býður, hvar er árangurs?
1: Ég viðkenni það ég hafði og hef enn tölvur að trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég var að segja það en það, þetta sko aðal vandinn sem hefur blasað við, það er húsnæðisvandinn
0: Já, en og, akkur eru þau kæfð þá svona akkur hafa þau ekki meira vægi í umræðunni, í atburðarásinu
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það er, þá er hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt hól.
0: Já.
1: En íbúðamálin eru ennþá í vanda og það er að mjög furðulegum ástæðum. Því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni, hvað heitir, húsnæðis og
0: mannvirkjastofnunar, já.
1: Húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standauðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggjariðnaði hafi verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem ekki til
0: Já
1: Já, hvaða fólk ekki, sem ekki til
0: Þetta nú svolítið góð
1: Það fólk sætning. Sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðirnar það ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis Það að segja, það eru byggðar íbúðir sem enginn getur keypt Og þetta bara í Reykjavík, 6.690, það að vísu eitthvað að þessu skrifstofhúsnæði, við skulum segja að það séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi. Við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000, það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankinn með einhver fíflalæti.
0: Já, sko, það er, ég getum ekki kennt honum allt, sko, en það er líka annað, hvernig já, er íbúðir eru þetta?
1: Það er bara klart mál.
0: Þetta eru bara litlar hólur.
1: Arþrúður.
0: Þetta er alltaf litlar íbúðir.
1: Það getur vel verið,
0: en
1: það
0: er bara litlar hólur. Og svo eru engin bílastæðir.
1: Það eru allir hérna málsmyndandi sakfræðingar sem ég hef heyrt í Ragnar Árnason hann miksa Már miksa og svo fleiri og fleiri þeir eru sammálu það að hérna að þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans að hækka vexti þegar fer að fer að kreppa að og sé fullkomið rugl
0: Já, við þessar
1: aðstæður. Það leiði til þess, að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation.
0: Já.
1: Stagflation.
0: Sko.
1: Og ég nefni með þá íslensku sem verðbólgu kreppu.
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræða sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur þetta tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta þýðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðunar sem eru til. Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti, þetta er svo óhugulegt. Að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þess að stöndum við frammi fyrir því að það eru kannski 7-8.000 íbúð sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peningayfirvalda.
0: Hvað heldur að þess að íbúður endi, Guðmundur?
1: Já, það sko, núna bara samkvæmt
0: í þessu fréttum
1: þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu og klessu segi ég og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðunum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár og húsnæðisbóla hvernig, jú húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur neysluverðsvísitölu þar að segja maður sem kaupir húsnæði hann græðir á því þó að hann noti verðtryggð lán af því að verðtryggingin hækkar miklu minna heldur en hérna húsnæði húsnæði hefur hækkað meira þess að græða með þó að þau taki verðtryggð lán
0: Já.
1: Og svo bætist ofan á þetta á því logið upp að það sé hvergi verðtryggingum á Íslandi í erlendis verðtrygging bara reiknuð inn í vexti og heitir þar veðbóta þáttur vexta verðtrygging allstaða notu
0: En það hins vegar, já, en hérna, það hins vegar guðið þetta mikið áhyggjuefni vegna þess að í aðdraganda hrunsins við fyrstu einkinn af bankahruninu, það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum. Þeir voru sko út allt, en það bara allt í hennu var ekki kveikt á þeim meira.
1: Já.
0: Það það sem var fyrstu einkinni. Þannig að ég ætla að vona og sérst ekki að lýsa því núna.
1: Já, það bara blasir við.
0: Mm-hmm.
1: Að það sko byggingarinn er í miklu vanda
0: Já.
1: Og þeim tala 200 miljardar
0: takk fyrir
1: góðan daginn,
0: góðan daginn Guðmundur minn. Alltaf jafn gaman að fá þig
1: og takk fyrir ágætu hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur
0: Nei, akkurat, þetta var Guðmundur Ólafsson dagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beð heilsa ykkur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verið þið sæl

0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
3: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Dvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hann hringir núna hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn Pétur, Sigurjón hérna.
0: Blessa Sigurjón.
1: Reykjansbæ. Við langar að því að menn eru ofta vitni það að við séum með varnarsamning við Bandaríkin.
0: Já.
1: Og Bandaríkin menn séu svo traustir alæ eða sem að, já.
0: Traustir vilja verja sig sjálfa og þar á meðal Ísland.
1: Já, já, já. Sko, við gerðum varnarsamningin að 1951 sem já. Var tvíhliða varnarsamningur. Tvíhliða samningur þar sem að ekki var hægt að segja honum upp öðru sinna báðar þjóðirnar myndu samþykkja uppsögnina. Við sendum sendiför til Washington 2006 að því að Bandaríkjamenn sögðu samningnum upp 1. oktober 2006 einhliða. Þá fór Geir Harte og fleiri til Washington að biðjast vægðar. Það var ekki hlustað á það. Þeir stóðu bara við sitt. Þeir sögðu bara upp varnarsamningnum með 6 mánað fyrirvara, fór að landibrótt 1. oktober 2006. Yfir 1000 manns voru atvinnleys hérna á svæðinu og við skulum setja bara stuðulinn 3 á bak við þessa 1000 þannig að það eru 3000 manns sem mistu sitt lifibrauð af þessu. Þetta er nú þjóðin sem að hérna neysinnan yfir Evrópusambandi vilja leita til með varnir landsins og fleira. Ekki tímabært að endur skoða hlutina.
0: Já, treystur ekki Bandaríkjamönnum eftir að þeir yfirgáfu herstöðuna á sínu tíma?
1: Nei, hvernig getur þú treyst þjóð sem að svíkur þig? Þú vonu að vera með samning hérna sem 1951 og vissulega kom til góða marsjalaðstofun sem við þáðum en fyrir hverja voru að veita af marsjalaðstofuna? Þeir voru að kaupa sér frið.
0: En þú ert að bera, þú ert að telur að hérna varnarlið á Íslandi hafi verið hér í krafti varnarsamningsins og það hafi verið að segja upp varnarsamningur á 51. Honum var aldrei sagt upp, þeir bara fóru hérðan með varnarlið en er ennþá með samning við okkur.
1: Heru, það er ekkit annað en uppsögn. Þeir stöðis keflaði ykkur stöðum að það mikilvæg í kaldastríðinu þegar hentaði þeim sjáðu til og það mikilvæg að þeir vildu leggja allt í sölunar, allt saman, kanninn. Og svo þegar hentaði mikið lengur, sjáðu til, þá fóruð þeir. Og mér alveg saman hvað mönnum finnst, en þegar þú gerir tvíhliða samning og það tekið fram í samningnum, að Keflavíkurstöðin verði ekki lokað nema báðir aðilar samþykki
0: það. Það stendur ekki
1: Þetta var hlutasamning. Það er viðauki sem að gerðu núna 2017 minnum sem að Guðlaugur Þór skrifaði undir.
0: Já,
1: þetta kemur allt fram þar. Allt saman.
0: Já, þá var gerður eftir að þeir fóru.
1: Svo í annan stað, svo við höldum áfram með góða varnarliði og kannan, þá skulum við horfa aðeins og annað. Af 53 herstuðum í Evrópu sem hefur verið lokað að hálfu Bandaríkjamanna er eitt samnefnari. Það er mengun svolítið langt yfir heilsufarsmörgum. Nema á Íslandi. Á hverju skildi það nú vera? Jú, að því að Íslands stjórnvöld leifðu það að bandarist fyrirtæki kom og rannsakaði svæðið. Á hverju voru ekki Íslands stjórnvöld fengu þeir ekki bara þetta sama fólk og hefur rannsakað herstöðunar í Evrópu. Á hverju var ekki bara sögðu bara við og heyrðu, hreinsuðu upp þetta allt þetta drastlettir ykkur. Ásprúa dæmið og allt saman. Hreinsuðu þetta allt upp og hérna skiliði landinu eins og þau tóku við því. Þá erum við ennþá með fullt af vinnu og það er ekki atvinnulega sétt á svæðinu.
0: En Sigurjón, telur þú að varnarsamningur frá 51 sé ekki í gildi á milli landan?
1: Ég tel að það sé ekki treystand á hann.
0: Já,
1: ég tel bara að sé ekki treystandi á hann vegna þess að þeir eru búin að sýna þau verki að þeim er ekki treystandi.
0: Já, það er líka annað í þessu, sko, við erum þarna innan brent þessu
1: brent barn forðast eldin, Pétur.
0: Já.
1: Það er alveg á hreinu, sko.
0: En hver
1: og þjóðin á að gera það líka.
0: En hver á að verja Ísland eða að koma per sjálfu eða hvað er að gera?
1: Við erum hluti af varnabandalegi NATO.
0: Já.
1: Þó svo Bandaríkjamenn
0: En er þetta treysta öðrum í NATO til að verja okkur fyrir þetta bandar?
1: Veistu það, ef að við myndum slá í borði núna og segja bara sem þjóð, hérna heyrðu upp, við viljum ekki þennan varnarsamning, við ætlum bara að selja okkur dýrt. Við erum á mikilvægasta staðsetning í Ísland, er svo rosalega mikilvæg út af norðursiklingunum að við getum selt okkur dýrt sem þjóð. Við getum fengið alls konar undan þá göngum við í Evrópubandalagið. Ég alveg bara með á hreinu.
0: Já, þú meina að við notum varnar og öryggismáli til að ná góðum samningi við Evrópu.
1: Að sjálfsögðu. Þetta er það sem aðra þjóðir horfa til. Okkar legu landsins.
0: Þannig að Evrópa myndi vilja sko fá aðstöðu hér á Íslandi.
1: Þeir eru fljótir að setja upp hérna aðstöðu. Fljótir að því.
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara hættum að horfa á kanan í þessu samingi samingi hjá neyfólkinu er alltaf að tala já þá missum við varnarsamningi við Bandaríki við erum búin að missa það er ekkert að haldi í þeir síndu það þeir sögðu upp samningum á sínum tíma þeir tóku lokuðu keflækustuðinu þannig að ég bara ég kaup ekki svona útskýringar
0: Þakkaði fyrir Sigurjón
1: og annað Það búið að koma núna daginn að matvöru verði 55% ódýrara í Evrulöndunum. Bara svo það líki ljóst fyrir líka. En annar var það ekki og áttu góðan dag, Pétur minn.
0: Takk að ég fyrir Sigur Jón að ringa til okkar. Blessaður. Já, ég nú kannski alveg sammála því að varnarsamningur á 51 hafi verið, að honum hafi verið rift, ég held ekki. Við erum með þá minna samning, en já, það er sumir mjög ósáttir að Bandaríkjum skildi fara hér á sínu tíma. Já, þeir eru nú komnir aftur að hluta virðist vera, en við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur.
0: Já, sæll.
2: Herri, ég var að hlusta á athyglivert viðtal við hana Margréti Friðriksdóttur á samstöðinni.
0: Já, já, já, ég veit hver hún er.
2: Já, verður að finna þetta viðtal á YouTube,
0: já.
2: Samstöðin.
0: Já.
2: Og hérna, þetta var mjög vel framkvæmt við tal og það sem hún lýsir í þessum réttarhöldum er eiginlega svakalegt næksli fyrir Íslands réttarfar.
0: Já, hún er að segja frá reynslu sinni af dómstóla meðferð hér í Héraðsdómi Reykjavíkur, er það ekki rétt?
2: Jú. Og hérna, þetta er nú komið svona, ef maður nú ekki alveg kannski átta sig á samengi hlutana, þetta er komið svona í tjálslum eitthvað í gegnum fjölmiðla, en í þessu viðtali þá gerur hún ákveða grein fyrir því. Að sko, það er nú oft svona fyrir dómstólum einhver málaferði.
0: Það er ekki rétt, ég held að ef ég mani þetta rétt svo ég rifið þetta upp, að Margrét, hún henni var hérna stemt af konu sem heitir, hérna, stýrir samtöku sem heitir Solaris, og fyrir eitthvað skonar ummæli sem voru ekki já og hérna hún var dæmd Margrét í Héraðsdómi síðan áfrýja hún til landsréttar þar vinnur Margrét málið gagnvart þessari sko þessari mannesku sem stýrir Solari samtökunum nú þá er því lokið en þá fer Margrét að deila á dómun að segja hún sé lauslát og hafi fréttir og vitni að því að hún hafi verið það Og þá farið í mál við hana og niðurstaðan var svo hann þarf að borga 200 krónur í sekt og það liggur fyrir núna.

0: samhenginu sko.
1: Já.
0: Og sko það hafa alltaf verið fleiri svona meiðirðamál sko.
1: Já, já.
0: Sem hún bendir á í viðtalinu en það eru einkamál sko.
1: Já.
0: Þetta ríkið gegn henni sko.
1: Já, það gegn embættismönnum að verið væri að nýða embættismönnum.
0: Nei, hún hann að Selma Erla.
1: Já.
0: Hún kærði hana til lögreglu.
1: Já, þú þetta hann það mál. Já, já, já, já, einmitt, já, já.
0: Byrðu, það byrja þar.
1: Já.
0: Og ríkið...
1: Hún einmitt formaði Solaris, þessi Selma Erla.
0: Já, já, einmitt.
1: Já.
0: En sko, sko, þetta einmitt, sko, ég eiginlega bara skildi málið í þessu viðtali fyrsta skipti, sko, að það var saksóknari sem fór gegn Margréti
1: já.
0: Út af ummælum.
1: Já.
0: Þegar hún tapaði því mál, eða sem hún segir með óréttmættum hætti, tapaði því, mm. þá lét hún orð falla dómaran.
1: Já.
0: Að hún væri lauslega að mella.
1: Já.
0: Og þá fer... ríkissaksóknari aftur gegninni
1: Já.
0: Og það það sem svo merkilegt við þetta mál Margrétar að þetta ekki eins og dómarinn fór ekki einkamál sko.
1: Nei.
0: Heldur beitt hún heldur kærði hún til ríkissaksóknara sem var mjög hamingjusamur virtist vera að fara eftir Margréti aftur sko.
1: Já, hún er hann að gafi skina sem að hafi njótið skjóls hjá ríkissaksóknar. Það var það sem er eiginlega að gefa ekki.
0: Já, svo ég talar margar þetta sko, sönnunagögn sem að liggja bara blátt fyrir þetta sem sagt, sko, dómari, kall dómarinn skilt mér að hafi giftur og þau voru í sem sagt, einhverjum afstæðleikjum innan dóma, sem sagt, innan hérastóms.
1: Já.
0: Og hérna var komið að þeim í slíkum athöfnum og þetta voru bókanir og köllu til sálfræðist og þetta var sett mál í hérastómi að þetta hefði gerst.
1: Já.
0: Þannig að sko ásekanar Margrétar voru ekkert úr lausu lofti gripnar sko.
1: Nei.
0: Sem merkilegt af því að dómurinn sá, henni gert að greiða 200.000 í málskostnað.
1: Já.
0: En ummælinn látin standa.
1: Já.
0: Það meikar ekkert sens í mínu réttar vitund. En ég hefði gaman að því, Pétur, ef að þú og Arnþrúður myndu fá Margrét í viðtal og reyna að fá, sko, reyna að fórða viðtal á samstöðinu svolítið út í bara annað, sko.
1: Mm.
0: Sem var þetta gaman að heyra sögum, hún sagði aðeins frá æfisögu sinni, sko.
1: Já.
0: Og síðan fórðu allt í ykkur og svona hálgerða vitlisri hjá þeim í þáttastjórnundum, sko, en... Það væri gaman að...
1: En var hún ekki að segja líka að lögmaður hennar hafi verið ofsóttur af einhverjum aðlum, er það rétt?
0: Já, hún var með Arnar fyrst, sko, hann var lögmaðurinn hennar fyrst, en svo hætti hann, sko, svo fekk hún annan lögmað.
1: Já.
0: Og hún hefur það eftir lögmunum sínum að þeir með svona kurteislega hóta, sko. Já, það þarf að vera í þessu Margrétamáli, sko, þá færð þú nú engin mál frá okkur eða. Þannig að það er svona aðeins verið að íta við þeim, sko.
1: Já, já, já, já.
0: En ég hefði gaman að því að fá viðtal við Margréti.
1: Já.
0: Það sem væri bara fókusur á málið og málsmeðferðina.
1: Já, já.
0: Og ekki taka inn í einhverju hennar persónumáli eða skoðanir. Nei, nei. Á Ísrael eða einhverju öðru svona, sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Þetta reyna bara að fókusa á málsatvikin og hvað í raun og veru gerðist, sko.
1: Já, já. Já, já.
0: Svo að ég mál ekki ykkur fyrir verkefni.
1: Já, það er alltaf gaman að fá svona verkefni út í bæ. Takk að ég fyrir
0: já,
1: þetta,
0: já, sem bless. Já, takk fyrir það, bless.
1: Bless, bless, já, til að hlusta út af svo og síminn hjá okkur, hann 5889094. Já, það nú svo. Nú við erum að spyrja það á hérna, vefsíðin okkar út á saga.is, hvort ég að við orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina. Það voru margir sem að byggust við því að það eru miklar breytingar og með tilkomu þessarar ríkisstjórnar. En nú erum búin að vera við völd í 15 eða 17 mánuði, ég man ekki hvort heldur var, sennilega 17 og... Við spyrjum hvort þið hafi orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkisstjórn og því hafi kannski gert meiri haft sko beðborið þá von í brjósti að það er svona meiri breytingar eða breytingar til batnaðar heldur en hafa átt sér stað. En þið getur farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is

0: en það var einmitt verið að ræða í þinginu í gær og menn sá það í sjónvarpi. Þar voru þeir að halda ræður um þing, hérna þetta ár og það sem hefur verið að gerast í þinginu og í samfélaginu. Ég veit ekki hvort að mörg ykkar hafi hlustað á það, ég nú býst nú við því. Og kannski sem er hlustað að hluta til, og, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Guðrún heiti ég.
0: Sæl og blessu Guðrún.
1: Hérna, þannig mál með vexti að ég var að hlusta þátt hjá ykkur því voru með mann frá landhelgisgæslunni.
0: Já.
1: Ég man nú ekki hvað hann heitir.
0: Sigurður Þórðarson sem var í hérna, þegar var í hérna landhelgisdeilunni í baráttunni á sínu tíma.
1: Afskaplega góðu þáttur.
0: Já.
1: En þannig mál með vexti, ég nú fætt og uppalinn svona í sjávarþorpi.
0: Já.
1: Þannig að fiskvinnsla hefur náttúrulega alltaf skipt miklu máli.
0: Já.
1: Og ég hlustaði á ræðu á sjómannadaginn þar sem að ég bara man ekki nafni á manninum. Hann var frá landhelgisgæslunni og hann hélt deila hátíðaræðuna.
0: Já.
1: Mikið væri gaman að vita nafni á þessu manni og fá hann í þátt til ykkar.
0: Já, já, og hvar segir að ræðan var flutt?
1: Hún var í á sjómannadaginn hérna í Reykjavík.
0: Já, já, já, já. En þú myndist á hann Sigur Þórðarson, hann var starfað á varðskipun landhelgisgæslunnar í þessu þorskastríði á sínu tíma. Og þetta var svona eins og hann lýsir þessu lífshættuleg barátta um fullveldi Íslands að við fengjum að ráða yfir efnahagslögsögunni, við erum að ræða já, um fullveldi í dag líka, hver á að ráða yfir Íslandi?
1: Já, ég ætla að segja aðeins meira í framhalda þessu
0: já.
1: Máli að þannig var að ég bjó í New York þegar að þessi deila fór fram hér á landi.
0: Já.
1: Og ég man ekki, sko, það leið valla sá dagur að það væri ekki fréttir í aðalfréttatímanum hjá CNN um landhelgisdeiluna hér á landi og síndar fréttamyndir og allt.
0: Það hefur ekki verið á CNN, það hefur verið á CBS líklega, þetta var 76 fyrir alveg 50 árum, þá undirrituðu Bretar samningum að viðurkenna rétt okkar til þess að stýra 200 milna fiskveiðilögsum okkar.
1: Já, en allan tíman sem að lætin úr hérna að þá var þetta stanslust.
0: Já, í fjölmjölum í Bandaríkjunum.
1: Já. Síðan var hérna haldinn alveg klukkutíma fréttaþáttur um þessa deilu og mjög merkilegur þáttur og ég bjó í svona lokuðu hverfi í New York.
0: Já.
1: Og morgun eftir þegar ég var að fara út að þá voru bara hitt á þetta fólk sem ég þekkt ekki neitt, við byggum þarna fullt af fólki í þessu hverfi, að þá var það bara hrós okkur og flott hjá okkur og bara stend með ykkur, þannig að eigum ekki endilega að taka þátt í því að skýta Ameríkana út.
0: Nei, það eru kannski allt og margir sem gera það, það er alveg rétt, en það eru margir í Bandaríkjunum sem eru mjög hlynntir svona sjálfstæðis baráttu annara ríkja, það er bara þannig, en þó að kannski stjórnvöld hafa kannski ekki alltaf verið til í línu, þá er nú almenningur þannig, oft þannig, ég tek undir það.
1: Alveg greinilega og í þessu hverfi hefur þetta svolítið dýrt að búa svona, að þarna var mikið að mennta fólki, hálærði læknar og svona fjölskyldu fólk.
0: Já, já.
1: En það virtist bara gegnust neitt, allir hafa verið að fylgjast með þessum þætti.
0: Þannig að barátt okkar hérna í þorskastríðinu, hún vakti athygli í Bandaríkjunum, það er það sem hún vant að segja.
1: Heldur betur.
0: En það er líka sko núna erum við sko spurningin þessi nú segja menn 200 milna lögsagan tryggði efnahagslegt sjálfstæði Íslands og spurningin ef að við hefðum til dæmis þá var við hefðum geta verið komin í Evrópusambandi á þeim tíma og ef við hefðum verið þar hefðu við getað fært út landhelgina það er spurning sko
1: Já, ég bara til svo ekki vera.
0: Nei, það
1: nú það. En hérna, það nú kannski ykkur sem að hlusta á okkur, sem að veit nafnið á þessum manni, sem að hélt ræðin á sjómannadaginn í Reykjavík.
0: Ég held að hann getur hann að heitt Ariel Pétursson, að formaður sjómannadagsráðs, getur það verið?
1: Þetta var allavega ykkur sem að var...
0: Og svo var hann Halldór Benóni, hérna hann var fyrirverandi skipsherra á varskipinu Þór.
1: Það sennilega hann.
0: Já.
1: Þetta var greinilega maður sem að barðist hér
0: Já, hann var skipherra á varskipinu Þór á þeim tíma, já.
1: Og þessi ræða var alveg ótrúlega merkileg.
0: Efnislega hvað fjalla hún það er náttúrulega sjálfstæði Íslands og þorskastriðin, já.
1: Já,
0: og á undan hélt ræðu hanna hérna Katrín Friðriksson, hún hefur nú aðra stefnu kannski í fullveldismálum heldur en Halldór.
1: Já, ég er örugglega ekki að tala hana, ég er að tala þennan mann.
0: Nei, já, ég skil, já.
1: En svona að lokum, má ég senda eina litla kveðju?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, ég sendi kveðju til Jónu og Stínu og Akranesi, það eru örugglega að hlusta.
0: Já. Gott að heyra það, þakkaði fyrir þetta.
1: Takk fyrir kælja.
0: Bless. Þér að hlusta á útvart sögu. Já, landhelgi steyla okkar landkendi á efnahagslögsóna, fiskveiðlögsóna og útfærslu hennar. En það var barátta, ekki bara pólitísk barátta, heldur líka átök og það er eitt sem dó í þessari deilu, ég bara man ekki nákvæmlega hvernig greina frá því hvernig það var en Sigurður Þórðarson hann kom til okkur um daginn og hann starfaði mitt á varðskipum landhelgisgæslunar í þorskastríðinu og þá stóð tjóðin saman hún var ekki hérna, það voru ekki fær fylkingar eins og ég í dag. Við stóðum saman að þessu og þess vegna náðum við þessum árangri. Ef við hefðum verið klofin á þeim tíma, þá mjög ólíklegt að við hefðum náð því. Svo fengum við stuðning frá Bandaríkjunum innan NATO og svo frá öðrum ríkjum utan NATO eins og frá Sovjetríkjunum. Og ég raun og veru merkilegt að við sem NATO-ríki höfðum tiltölulega góð samskipti við Sovjetríkin og á sem tíma og það nú kannski mætti einhverjum fjalla það, það ekkilega heilmikil saga á bak við það, líka já, ákveðnir aðlar hér á Íslandi höfðu góð samskipti við Sovjetríkin og þeir eru kannski hjálpa til með það, en síminn hjá okkur núna 588-1994 hér á útvarpi sögu og hérna línan hún laus núna en við erum með hérna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina nú það spurning með hennar sjómannadag sem var daginn hvort það sé eins mikil hérna já þetta er svona eins, hvort hún sé eins hátíðlega athöfnin eins og hún var En það er hátíðlega aðdöfn meðal annars til heiðus íslenskum sjómönnum sem fór fram í hörpu þarna og það var hún Gerður G. Bjarklind var kynnti viðburðin og dagurinn er helgað þeim sem starfa hafið sjómönnsku og lagt sitt að mörkum til samfélagsins með störfum sínum á hafi úti. En síminn ringir hjá okkur. Og við ætlum að heyra í næsta lustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæl og blessaður Benedikt. Þetta var velstjóri sem fórst með þarna í þessu þorskastriði.
0: Já.
2: Mér myndir að hafa verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru nú þrjú stríðavísu, sko, ég man ekki hvort það var í
0: miði. Manstu hvað hétt?
2: Nei, ég man það ekki, en það var þetta að velstöfri og hann var að sjóða, var rafsjóða þetta skemmtir.
0: Já.
2: Eftir árestur.
0: Já.
2: Og það kom hann að guðsa hann að hann fekk ráðlust á þá.
0: Já.
2: Það var bara svo þess.
0: Já. Það hérna, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá upp.
2: Já, þetta mikil saga, þessi þrjú þorkastinni, ég já, var nú í þeim öllum, það vísum ekki á arskipunni, ég var á fiski, ég var á fóverunum.
0: Já.
2: Já, hérna, þetta er mikil saga, þessi stríð, sko, það ekki spurning.
0: Nú eru menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum við nú ekki geta...
2: Þá værum við bara ekki á þessum stað sem við erum í dag.
0: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsögunar. Ég meina það liggur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
2: Það er bara staðarind, það er ekki dörfis.
0: Já.
2: Og þá værum við náttúrulega með allan afrið og flotan hér inn upp í Kálgörðum.
0: Já. Nú við hefðum...
2: Það þarf ekki að deila um það mál, sko.
0: Nei. En getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landhelgi?
2: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur.
0: Erum hjálenda í raun og veru?
2: Erum bara hjálenda í eigin landi, sko. Já. Þetta er, svona, er alveg skelvilegt eða þetta með fram að ganga sem ég bara skal ekki trú að gera, sko.
0: En finnst þér ekki einkennilegt að sko, nú til dæmis á setni hluta 19. aldar, þá eru hér mýmsir og þar á meðal að Jón Sigurðsson að setni hluta 19. aldar að berjast fyrir því að fá löggjafarvaldið inn í landið sem tókst, en núna viljum við færa afhenda löggjafarvaldið til Evrópu, stóran hluta þess löggjafarvaldið.
2: Já, En svo er annars ykkur langar til að nefni sambandi við þetta.
0: Já.
2: Að svona, það var ekkert varfið að þegar við vorum að landa í Þýskalandi eftir þessu deilur en í Grímsby og Húl.
0: Já.
2: Að þá, svona fyrstu löndunum eftir við fórum að landa aftur eftir þessu deilur.
0: Já.
2: Þá hérna, ég það var ekki fara, við fórum ekki í landina svona 68 saman, sko.
0: Já.
2: Og þetta voru alveg rústaðar einu búlutnar.
0: Ha, hvernig það?
2: Nú það, þið vorum ekkert elskaðir.
0: Nei, hann Sigurður sagði frá því að hann átti samtal við Breska hérna, við þá í Hull og hérna Grímsby. Þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir kvöttu Íslendinga til að halda fiski meðanum utan við ESB. Þegar við vorum að sækja um á sínu tíma.
2: Þeir eru brendir af þessu sjálfur náttúrulega.
0: Já.
2: Það er ekki skil.
0: En þeir töldu að Bretland hafi misti yfirráð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópusambandi.
2: Já, þeir gerðu það náttúrulega.
0: Og þeir greittu með Brexit og hérna.
2: Já.
0: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að takmarka rétt breskra sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifatnar að þessu sambandi við aðildina að Evrópusambandinu.
2: Já, svo nú bara grátlegast að dæminu Írana eins og þeir líta, sko.
0: Já, en þeir ætla að gera eitt Íran. Ef að við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verða þeir ekki greiða atkvæði með því. Þeir geta stöðað þetta með neitunavaldi því að þeir segja að Íslendingar tæki frá þeim þá.
2: Ég er bravo fyrir Írum.
0: Við skulum fá auðlýsingar, bless, já, þið er að hlusta út að sögu, við skulum hlýða á auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýn.
3: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
7: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
8: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og hann ringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heitir.
0: Sæll Daniel, blessaður.
1: Það er fasteignir og Evrópusambands aðild.
0: Já.
1: Húsnæði svo mannvirkjastofnun, hún hefur gefið út lista núna í júní. Það segir að 20% af nýju íbúðum hafa verið sölu meirinn eitt ár og 5% þessar íbúð sem hafa verið sölu það hafa verið í sölu meirinn 2 ár.
0: Já, já.
1: Þetta er mikil breyting frá 2025. Þá var 16% íbúð sem voru sölu ská, það hefur verið búin að vera sölu ská í meirinn eitt ár og 25% í meirinn 2 ár. Mm. Þannig að markaðurinn er hann að kólna allhressilega eins og við höfum verið að tala um
0: meða við
1: það sem er á sölu í dag og hefur verið núna undanfarnar vikur þá verðist ekki vera neinn einasta semingi sama sem engin semingi á íbúðum blokkaríbúðum
0: já og hvað gerist þá heldur þú Daniel ég meina þeir sem eru verktakar telja sig ekki geta lækka verðin með að við kostnaða verð og nema
1: það þýðir bara verktakar fara hausinn, það þýðir ekki annað
0: ekki nema en þeir eru víst það nú einhverja sögur það að þeir séu komin alls í erfið málu upp en það eðlilegt ef við liggja með 1000 íbúðir kannski hvað ætti sé mörg menn að tala nokkur 1000 íbúðir sem að verktakar eiga hér á höfuborgarsvæðinu og hafi ekki þannig að þarna liggja er með alveg marga 10 miljarða í íbúðum
1: þeir eru með 1700 nýjar íbúðir á Sörlurská
0: já,
1: og Sörlurská eru 2200 íbúðir þetta er blokkar íbúðir
0: já.
1: Og þeir eru að tala um að vextirnir séu, ég man ekki hvort það eru 57 miljónir á dag.
0: Já, það eru hvað framkvæmda lánið 14, 15, 16% er náttúrulega. Út rétt ímyndað er, þetta tikkar.
1: Þetta tikkar og ég held að það verði margir verktakar sem hafið það í gaf. Því að nú vera á miður.
0: Sérstaklega undir verktakarnir, þeir eru sko sem eru að vinna fyrir hinna, þeir fá ekki greitt kannski og þá er þeir í miklum erfileikum þeir hafa ekki aðganga einhverju auka fjármagni eða skoðan og gott aðgengja lánastofnunum
1: Svo er það ESB aðgengja þá er í gær kom konnum sem að Gallup gerði fyrir viðskutablaðum ESB aðgengja
0: Já, það er rétt
1: Hún hefur breyst þannig að það eru fleiri andýr í mæheldurinni voru í apríl
0: Já, það er þannig
1: Það er 54% sem er andvíðir og 46% með.
0: Það virðist vera,
1: ég segi það, Pétur, að því meira sem að stjórnmálamennir, sérstaklega virðist, talar með aðeld og tekur til sín ráðamenn frá öðrum landum, því meira er fólk á móti þessu, því að fólk segir, ef við samþykkjum í aðgjörðakreslinu, þá förum við í Evrópusambandið, alveg 100%.
0: Já, en því meira sem rætt er þetta mál,
1: já.
0: Þá fjölgar í þeim hópi neyhópnum.
1: Finnst
0: mér sko að vísu ég nú ekki alveg hlutlaus í því, en þetta er svona upplifun mín í þessu samt og svona að eftir því sem, svo þess vegna eigum við bara að ræða þetta mál nógu mikið held ég og bara frá öllum hliðum
1: frá öllum hliðum og hérna ég held að eftir 2017 ágúst og þá minni ríkisstjórn segja sér því að hún hefur enga burði til þess að halda áfram stórum því að hallin er svo mikill hann stefnir 70 miljardar þessu ári og hann þeir verð ekki í fjölun verð ekki hallalur svo næsta
0: það þeir sögðu það í útvarpinu gær og í þinginu hérna úr ræðustóla að þeir myndu standa við það lofvörðum að skila hallalusum fjárlögum á næsta ári
1: það er ekki sko möguleika á því með það sem að það er kólun í efnahagslífinu það er alls það samdráttur gær verða til þess verða að segja upp 20 hjá Brim og fleiri fyrirtæki hafa verið að segja upp. Með fyrirtækin er að nota tímanum til að segja upp því þegar þau halda að það komi ný lög um atvinnuleysistryggingar en samkvæmt því sem hefur komið í fréttum þá er það ekki, verður það ekki ágreitt á þessu þingi. Það er ekki sem býður.
0: Já, hópurinn hefur fjallað peningastefnuna hér og evruna en þeir eru farnir svona að tala minn það er farnir að tala meir vartun og er ekki smála. Ég tók að segja Sigur Jón sem hringdi hérna í morgun. Hann segir einmitt að vegna þess að ekki er hægt að treysta bandaríkjánum í vartan og öryggismálum að þá eigum við að semja og selja okkur dýrt gagnvart Evrópu og fá betri samning gegn því að þeir fá aðstöðu hér, þar að segja Evrópudeild NATO. Þetta er alveg kannski áherslu þáttur sem við eigum eftir að heyra meira í. Hvað heldurðu, Daniel?
1: Ég held tíðan vera miður að eigum ekki að láta Evrópusambandið hafa áhrif á varnarmál landsins því að það eru góðum höndum hjá Bandaríkjunum.
0: Nei, ég er að tala að þeir eru farnir að tala svolítið svona á þessum nótum, er það ekki?
1: Jú, þeir eru farnir að tala en við eigum ekki að láta Evrópusambandið hafa áhrif á varnarmál landsins því að NATO og Bandaríkjunum hafa lagt alveg umtalsverða fjármunni til Íslands.
0: Já, núna þeir eru að byggja hérna höfnina og síðan er búið að semja við Bandaríkin um að hér koma kafbátar, kjarnorku knúnir kafbátar meira að segja. Væntalega þeir með kjarnorku vopnum borðið, það ekki? Ha.
1: Nei,
0: þeir neita því bandarísku hernaðaryfirvöld hafa alltaf neita því að gefa upp hvort að viðkomandi bátar séu með slík vopn eða ekki, þannig að við fáum ekki að vita það.
1: Ég held að Donald Trump muni koma með innspil í ESB umræðunum að ef að Ísland þarf Evrópusambandi þá muni bandarækin ekki stýða við baki á Íslandi og það er mjög slæmt. Ég þakka fyrir því.
0: Takk að ég fyrir að hringja, blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu. Nú eins og menn vita þá var þetta frumvarp brottfararstöð. Það var samtidig gær ekkert móta, ekkert einasta móta atkvæði, þar sé allur þingheimur var sammála þessu. En nú er orðin komin fram á sjónasvið hópur í samfylkingunni og sem að gera þá kröfu að þó alþingi hafi samþykkt þetta og engin þingmaður sé á móti þá gera þá kröfu að framkvæmd lagana verði stöðvuð. Já, þetta er athyglisvert. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur. Þórður heiti ég.
0: Já, sæll Þórður.
2: Það eru þú ætla að fá einhver.
0: Já.
2: Og það var nú í máluna hana með hann í Margréti. Já, hún fór að spila pú.
0: Fór að spila
2: það sem að var ekki langt heima frá henni með vinni sín og sem að var og sem að erlar, hún var hérna látið vita því hún væri hérna og hún kemur með lið með sér þar að reka nút og hún taldi sig vegna pólitíska skoðana og hún taldi sig verið fullur rétti því að pappa hennar ætti snæði og hérna síðan kærir hún hana fyrir eitthvað hana makkuð og Magga vildi kalla til vitni. Veistu hvað vitni var?
0: Það voru dómar þarna var það ekki hér á stofi.
2: Nei, þarna í málun hennar sem. Það var starfsmaðurinn á staðnum.
0: Já.
2: Og hérna, hann mátti ekki bera vitni. Barbara sagði það bara, hún fengi ekki að bera hann sem vitni. Þú veist, ef þú ætlar að koma með vitni, þá mun það styrja þinn mál, er ekki?
0: Já,
2: og það hentaði ekki hérna þessum hérna réttarhaldi. Vistu þetta eðlilegt?
0: Nei, málið, sko, því var áfríða til landsréttar og Margrét vann málið í landsrétti, þannig að þeir voru ósamma.
2: Já, og það er hún þá að kalla til vitni. Það er hún áfríða.
0: Þeir komist að þeirri niðurstöðu að ákvörðun þessa dómara hérastómi var ekki verið fallist á hana.
2: Já, en finnst þetta eðlilegt að meina fólki að koma sem var á þann?
0: Nei, ég hef ekki lesið dómin en eins og lýsir
2: þessu. Ég er bara að segja, þetta er starfsmaður á staðinu.
0: Já,
2: hún gæti greinjað í pappa sínum að bæri vitni að reka hann. Já, hann veit það. Samt ætla hann að bera vitni.
0: Já, já.
2: Herðu, það er hérna ekki þetta sem ég ætla að tala Það er miklu með...
0: Næja, gæra svo vel.
2: Þú tekir Kaufmann.
0: Hvað?
2: Það er margi Kaufmann til.
0: Já, já, sannlega.
2: Það var eitt sem átti hérna Vélfóng.
0: Já, ég veit.
2: Ertu búin að sjá að það hérna brotkasti á Frosta?
0: Nei.
2: Já, það kemur þar fram meðal annars og þú ert að horfa á það. Að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þá ég kom, bera þau skilabóð til hans tvisa sinni, heldur minni mig fekka einu sinni, hann ætti að selja Íslending velfók
0: Já, varum einhver tjastakan Íslending í huga?
2: Já
0: Nú Já, já
2: Og hérna, hann vildi ekki láta upp nafnið á þessum Íslending vegna þess að þá gæti fólk verið í hættu
0: Já, já.
2: Ég veit ekki hvernig að falla út, en allan að hann segir þetta sem mjög skrítið þjóðfélag hérna á Íslandi, já, því að fólk sér skítrætt hérna.
0: Já.
2: Það er ekki sammála því?
0: Að vera hrættur? Nei, ég er ekki hrættur, nei, það er rétt.
2: Akkur áttu að vera hrættur við eitthvað?
0: Nei, það er rétt.
2: Men, það segja eitthvað hérna.
0: Nei, við erum ekkert við hræðum hér frálslega
2: Já, ég að segja, það bara fólk hrætt
0: við já, að... Já, það verður, já, ég heyri það, það kannski hrætt við að missa vinnuna eða... Já, það að verja atvinnu hagsmunni sína til dæmis í morgun tilfellum.
2: Það bara hrætt við djúbríki hérna, skýt hrætt.
0: Já.
2: Þú eru ekki að skrifa undir neitt að því að það svo hrættum að fara á lista.
0: Já, það rétt.
2: Já, finnst þetta eðlilegt þjóðfélag?
0: Nei, þú veist alveg svari við því hérna, þá er auðvitað er ég andvíð, ég vil um þetta gera hvetja fólk til þess að hringja í útvar sögu og greina frá ymsu sem aðri fjölmiðla vil ekki fjalla um.
2: Já, er fyrst þetta ekki alvarlegur hlutur að hún sé að koma með svona beðni?
0: Jú, það er það sannarlega, eins og þú lýsir þessu.
2: Já, er þetta á versviði utanríkisráðherra?
0: Ég ætla ekki að fara eins og ég segi, ég meina við skulum bara
2: að
0: fá
2: Ákveða hver á að eiga þetta fyrirtæki
0: Nei, þetta er mjög einkennilegt mál, það er rétt Þú meinar það í raun og veru, það sem hún að segja er að stjórnmálamaður hann vill að ákveðin einstaklingur eignist þetta fyrirtæki fyrir lítið þannig að það fá að halda áfram starfseminni þegar að búið er að taka þetta úr höndum ykkur eiganda sem eru hugsanlega rússar er það ekki það sem hún að segja?
2: Ég er bara, sko, eins og hann segir að þetta fyrirtæki hafi verið óslípaðu demantur.
0: Já, einmitt.
2: Já, en hann ætlar ekki að láta taka fyrirtæki svona af sér, frekar hérna tapar hann því.
0: Já.
2: Já, og það er ekki neitt. Heldur hann að láta taka það svona af sér.
0: Já.
2: Hann þú skilur það, þetta er bara hans afstafa.
0: Já. Ég skil það bara
2: mér. Þú verður bara að fara að hlusta á þetta brotkast og hlusta á hvað hann sagði.
0: Takk að ég fyrir Þórður að benda á þetta.
2: Og hafðu góðan dag.
0: Sömmulegðis, bless. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu. Og síminn hjá okkur 588-1994. Hann ringir síminn. Gjör það svo vel.
3: Já, Sætt Guðbjörn,
0: gjör það svo vel.
3: Ég er ykkur ráðan að tala um landtíkina og svona í Evrópusambandi og fleira. Það er sem ég er gætt í hug, sko. Ég las nú fyrir nokkur síðan, þegar ég var í ráðgjafavesinni, þá las ég þarna um hafréttarsamning.
0: Já,
3: 200 mínútur
0: já.
3: Og þar er sem sagt alveg ástýtt ákveðu það að sko við máttum ekki setja neinar eða gefa nein leyfi fyrir veiði á þessu svæði öðrum þjóðum öðrum menn Íslandingum og ef við sem hægt letum frá okkur sem hægt hafrétta samningin þá hérna fjalli eftir við niður hann fylgdi ekki sem hægt ef hérna rétturinn okkar færi til eitthvað sannars. Ég maður ekki alveg nákvæmlega orðalega þess, þetta er langt síðan en þetta var, þegar meiningin í þessu var alveg skýr, sko, að við máttum ekki sko, veita nein réttindi út fyrir lögsögur eftir nokkar, sko.
0: Já.
3: Og ekki framselja öðrum þau réttindi nein.
0: Þannig við getum ekki afsala nein réttindi til Evrópusambandsins ef við förum í samninga, varðandi
3: þessa. Nei, það var alveg reynd. Það var ekki til í dæminu, sko. Það var eina spurningun sem var í þessu sem var verið að leita svara við, sko. Það væri ekki.
0: En þetta er grundvallar stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegs og landbúnaðarmálum. Það er ákveðin stefna þar, sérstaklega sjávarútvegsmálum. Að þeir eru alveg veru, þeir stýra þessu, þeir ákveða fótann, þeir stjórna í raun og veru hérna, starfseminni innan fiskveiðilögsögu þjóðríkjana.
3: Já. Þeir gera sína gröfur það að við skilum alltaf á 30 ára fresti og skilum alltaf þessum skýslum sem við eigum að skila þeim og hverju hafi skilat sko veiðin af bæði smáfiski og rigningafiski.
0: Sko vandinn er þessi, ef að við fengjum sko einhverja svo kallega undanþágu og jafnvel varanlega sem að ég veit ekki hvort nokkur trúi en gott og vel, búum þá til, segjum bara að það verði varanlega undan þá varðandi fiskveiðilöggjöfuna sjávarauðlindina og síðan hérna höfum við þetta fyrirkomulega einhver ár síðan fyrir máli fyrir Evrópudómstólin og þá segir Evrópudómstólin, jú, þeir gerðu þennan samning en grundvallar prinsipið í sáttmálanum er þetta, það er sameiginleg sjávarútvegsstefna og við getum ekkert, sko, við verðum bara að virða það, þannig að þessi samningur hann getur ekki gilt gagnvart einhverju ríki sem að gerir kröfur það að þessu verði breytt og það er það sem gerir gagnvart breytum og írum og það er í raun og verið ekkert hægt að semja manna vegna þess að dómstóllin er bundin af sáttmálan, hvað sem að menn semja.
3: Við höfum engar rétt þess að semja neitt á þessum 200 mílum, við mengum bara veið það sjálf.
0: Já. En þetta vilja menn ekki viðurkenna núna, þessum jáhópurinn, hann segir þetta sé ekki rétt.
3: Þetta er alveg klart, ég var að spyrja, við vorum að spyrja þetta fyrir útgerðamenn, fjórir útgerðamenn sem var okkur að spyrja þessa spurningu.
0: Já.
3: Og það var gengið endalega frá því að það væri alveg klart að við höfum. Ég hefði með sko landið eða ríkistjórnin hefði ekki neina heimild til þess að veita neinar veiðiheimildir eða aðra heimildir inn að þessa ramma. Við hefðum einungis rétt þess að nýta þessar heimildir eins og það væru okkar.
0: Já.
3: Bara nýta þessar ekki neitt annað í þeim ramma sko.
0: En jáhópurinn núna verður munu segja og er að segja og ég gerir ráð fyrir munu halda frá að halda því fram að hægt verða semjum hvað sem er við Evrópusambandi og þar á meðalum sjávarauðlindina. Þeir ætla að halda þessu fram, hafa halda þessu fram og ég býst við að gera það áfram. Þannig hvernig ná að nekja því sem þeir ætla að halda fram þar sem að sumir og kannski stór hópur manna trúir þessu að þetta sé hægt að semjum hvað sem er við Evrópusambandi.
3: Ja, þeir geta náttúrulega samið hvað sem er í þessu við höfum samningarétt um.
0: Já.
3: Sko, við höfum enga samningarétt um þessar 200 mílur. Við getum ekki vísað þeir neinum aðilum á heimildi í okkar nafni. Ef leið og við erum búin að láta frá okkur fullhuldið og það með þeir yfir á réttinn. Þá erum við búin að missa réttin á þessum 200 mílum.
0: En þú veist alveg hvernig umræðin er og hefur verið?
3: Já, ég veit það. Þess vegna var ég gramsað alltaf mikið í þessum gömlu tölvudræslu mínu, sko, ég átti að eiga þessi skjöl svo í tölvutæku formi bara. síðan ég fekk þessi gögn en þetta er náttúrulega voru svo mikið magna á þessu safni þetta er 20 harfið diska og fyrst af hérna lausnum disku sko sannig. En ég sko man alveg að þetta er alveg stóð mér svo skýrt í ljósi sko að þeir við réttum ekki nokkra möguleika og að leigja eða gera neitt í sambandi við þessa þetta milli 12 mínútur og 20 mínútur og það er bara rétti innan 12 mínútur sko.
0: Þakkaði fyrir Guðbjörn að hringja til okkar. Blessaður fyrir að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu þú svo vel?
4: Góðan daginn, Pétur, þetta er hann Ragnar.
0: Sæl Ragnar, blessaður.
4: Það segir við, það tók nú ekki langan tíma að rekja kjáttasögun og gefa allt í gær.
0: Já.
4: Tóm líi og svæla eins og flest allt sem kemur fram í dagblaðinu. Það kom bara fjöllum mái sko þegar það var spurður út í þetta. Hvað fréttuðu þetta eiginlega?
0: En átt hann að hafa skrifað eða látið frá sér 25 miljónir í einhvern sjóð þá, væntanlega.
4: Já, hann ætlaði að gera það í eitthvað útringi verð sem átt að hringja út sem sett bóðskapum að segja nei í kosningunum.
0: Já. Hvaða samtök eru það sem eru með slíka
4: samtök? Það er ekki samtök, hann átti bara samt í þessu bara personal og prívat.
0: Já, svoleiðis.
4: Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að þessi Ólafur Arnarsson lígur upp á hann, sko. En hann náttúrulega reynir að reka fleiga á milli útgerðarinnar og almennings í landinu og hverjum einasta degi, sko. Svo ringi nú Sigurjón aftur í morgun og verður að tala um það að bandaríkjamanu sé ekki treystandi og þess vegna eiga að gangi í ESB.
0: Já.
4: Fyrir, er maðurinn ekki, sko, ESB bara er hann ekki alveg í standi, hann er búin að gleyma því hvað gerðist þetta því voru nú að tala um landtækisteiluna.
0: Jú.
4: Evrópumenn sendi hér herskip til þess að evrópski togar að geti hér stunda ráneskju við strendur Íslands. Er menn búin að gleyma því?
0: Þýskaland, Bretland og Belgía og hvernig sem það var.
4: Já, og fleiri, það voru hollendingar líka og fleiri. Heyri, og svo var nú efnahagsstríð og hvað gerði Evrópa þá? Jú, tvö að löndum í Evrópusambandu setja okkur hryðjuverkalu. Það er búin að gleyma því. Er þetta það sem við eigum að treysta á í framtíðinni? Nú nýlega til ég er hafi brotið á EES-samningnum með tollum á kísilmálm sem fluttuði til Evrópu og þetta gerir það að nú allar kísilmálm verðsmiðan upp á Grundartanga að slökku á einum opninum í júli og þar missa tugið ungmenna vinnu í skólafríðinu og hann er nú komið inn á þetta Vilhjálmur Birgisson sko.
0: Og veikir fyrirtæki, þetta veikir út af fyrirtæki.
4: Við skulum tala ETS, tollana á okkur, það er ekkert tekið tillit til þess að við erum eiga út í miðju ballarhafi. Ekki nokkur tillit. Þetta er það sem maður vill sleikja sér upp við sko. Þetta er alveg ótrúlegt að hlusta á þetta, Pétur.
0: En Ragnar, það er eitt í þessu þegar Gordon Brown settu okkur á hryðjuverkalista, þá var Bretland í Evrópusambandinu. Og það var engin, býttu við, það var engin í Evrópusambandinu, þá var bæði Holland og Bretland sem voru að gagnrýna okkur, en það var engin í Evrópusambandinu, þessi 26 ríki að hvað sem þau voru sjö. Ekkert annað ríki sem reis upp og ekki Norðurlandin heldur og sögðu við mótmælum því að Bretland skuli setja vinaþjóð okkar Ísland á hryðjuverkalista með ISIS og öðrum glæpasamtökum. Þetta gerðu þeir ekki, þetta var stóra máli. Þeir sviku okkur, nágranna þjóður okkar, Norðurlanda þjóður, allar þessar Evrópu þjóður sem er í Evrópusambandinu, þeir sviku okkur í þessu máli, algjörlega og stóðu með Gordon Brown.
4: Sko Sigurjóni hann vill bara líta fram hjá þessu sko. En ég get nú bara sagt það, ég, á þess að ég viti mikið það, bara þess að ég hef lesið, þá viljast nú bandaríkjamenn vera auka og auka við viðveru sína hér á Íslandi.
0: Já, já.
4: Og fleira og fleira fólk. Nú, svo fór nú kötturinn á stjá í gær og byrjaði að drulla yfir miðflokkina þegar ég samþýtt ekki hérna, þessi, hérna...
0: Brottvarastöðina.
4: Já, já, já einhvern tímann var nú sagt að þögnir sam og samþýtti ég þetta ekki. Þú hefur heyrt það.
0: Jú.
4: Ha, en máli var það að miðflokknum fannst ekki gengið nógu látt.
0: Já.
4: En þeir hins vegar sátti hjá þannig að lögin fóru í gegn.
0: Já.
4: Og hins vegar skal ég segja líka hans hvernig þetta verið og þetta bara hérna, hvernig á að vísa fólki frá landi. Þetta bara gert í öllum löndum í heimi. Ef þú ert ekki með tilskyni leiði og pappíra og vegabréf, þá ferðu bara með sama flugi tilbaka eða næsta flugi sem viðkomandi flugfélag er að fljúa. Þetta ekki flókið, sko.
0: Já, já.
4: Svo ringdi hann að annar maður í gær og var að tala sko, hérna, að ég hefði verið að segja að allir þetta flýta til Danmarku. Ég sagði það aldrei. Ég sagði fólki frjálst að flýta til Danmarku. Það bara getur gert það og mér sé að njótu við allar að rétt þetta sem Danir njóta í Danmarku. Af hverju heldur þú að einbílur sem upp á 160 fermetra kosti þetta bílunum 20-30 miljóninir á suður í Jótlandi í kringu Sönneborg og Norreborg. Heldur það sé að því að timbrið sé ódýraðar eða steipan. Nei, það vegna þess að það ekkert að gera það. Skilur, það ekki aðtvinna.
0: Já.
4: Það ástæð. Svo aðal málið sé alltaf að trafum í dag eftir að vera búin að fara í þetta hann gær. Það þessi deila sem ég er að tala hjá flugstjórum og Æslandir.
0: Já.
4: Nú það komið í ljós að flugstjóri hjá Æslandir með 2,8 miljónur á mánuði.
0: Já.
4: Ha. Og þar hvorki dagpenningarnir bílast ykkur reiknaður inn.
0: Nei.
4: Auk þess fá flugmenn 21% af launum í lífeyrissjóð. 21%.
0: Já, sterkur lífeyrissjóður, já.
4: Eru býttur rólegur, þetta nú ekki allt. Það þessi, svo fá þeir að þeir kallaður út einn dag utan við fasta vinnu 15% af föstu launum, það að segja 400.000 krónur. Þið er einn dag. Þessir menn ulla framan í íslenska þjóð og hengta meiri pening. Þetta náttúrulega ótrúð. Ég gerði það galli mínu að fara inn á hérna inn á gervigreindina.
0: Já.
4: Til þess að skoða kjörflugmanna í Evrópu. Þeir eru varla hálfdrekkingar á við íslenska flugmenn og flugstjóra.
0: Er það hvergi? Er það allstað með miklu
4: læri? Það eru kannski einhverju toppaljá sem allra stærstu eins og svo Finnir og Lufthansa og KLM og eitthvað svo leist að það nálgast á eitthvað svo.
0: Já.
4: En til dæmis að það tala með þessi fjölu sem eru að fljúa hérna heim eins og Neos og viss og fleiri félög sem eru sko frá Ungaralandi, Ítalíu og sum frá Spáni þá ertu bara að tala þetta, þetta ekki hátrekkingar en það má raunlega að sko maturverð í Evrópu sé 50% ódýrar en á Íslandi þetta bara ekki rétt ég fullir það, ef þú ætlar að borða lax þá er nánast á sama verðum alla Evrópu, hvort sem það er á Íslandi, Spáni, Svíþjóð eða hvar það er. Ef þú ætlar að búna þorsk, þá er það nákvæmlega sama verði, ef þú berð saman sambærilega vör. Ég tek bara þetta sem dæmi.
0: Já.
4: Það eru þetta marga vörur sem eru ódýrari. Akkur er ekki búið saman hérna, orka, rammat, upphýttun. Það hverju byrja maður þetta ekki saman? Þetta bara málið að það, eins og ég sagt, að sko, íslenskt atvinnulíf starfar í allt öðru umhverfi heldur en fyrirtæki sem að eru með starfsemi í mið- og suður-Evrópu og ég spyr, heldur fólk virkið að matvæli lækkum 30% um göngum í Evrópusambandi? Ég meina, hver trúi þessu?
0: Já, við sjáum til, við sjáum hvað gerist 29. ágúst, takk æg fyrir Ragnar.
4: Takk fyrir mig.
0: Bless, fáum auðlýsingar núna og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar. Hlýjan.
5: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
5: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hann hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, Guðlaugur heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Hérðu, það var verið að tala á netinu, hvað kostaði ég að vera með bíl í rekstri?
0: Já.
1: Altså tryggingar á bíl.
0: Á tryggingar, já.
1: Já. Við hérna 54.000 á Spáni.
0: Já.
1: En 154.000 á Íslandi.
0: Já.
1: Býtu, hérna, sko, við getum ekkert líkt þessu við.
0: Við getum ekki bórið þetta saman.
1: Nei.
0: Akkurri.
1: Við vitum ekki einu sinni hvað á bakvið hjá Spánverjum.
0: Nei.
1: Eða öðrum löndum, hvernig tryggingin virkar.
0: Nei, þetta ekki ábreytið.
1: Það kom ekki fram á hérna Facebookinni hjá mér allavega.
0: Það hefur lengi verið kvartað undan því hérna að það er miklu dýrar að tryggja bifreiðar á Íslandi, þetta er ekki nýtt þetta er ekki eitthvað sem verið að gera síðustu 10-20 ári en þetta er búið að vera svona lengi og það er nú það sko það er nú verið þannig
1: inn í tryggingunum er líka sjálfsábyrg
0: já, svo er það líka sem ætti ég veit ekki hvernig sjálfsábyrg
1: við vitum ekkert hvort það er sjálfsábyrg á tryggingunum á Spáni.
0: Sjálfsábyrgð hér á Íslandi ætti að leiða til þess að tryggingarnar væri ódýrari þá.
1: Jú, það er ætti að gera það. En hérna, svo er annað. Það er ástæða fyrir því að þeir, hérna, tala ekki verða á orku, hérna, á Norðurlöndunum eða hérna. Því að hún er margfalt sinnum dýrar í hitunarkostnaði.
0: Já.
1: Út á Norðlöndum meldur hér
0: og það má segja
1: hérna kostnaði... hefum við hýta en þarna

0: uppæði hér áður fyrir hjá okkur. Mjög lág uppæði. Já, hún er það en hún er segir hæg. Þetta er alveg veruleg hækkun hjá okkur og hefur opinbera hefur verið að nýta en sér samt, þetta líka. Já, já.
1: Já, en samt er hún ekkert með við
0: nei, nei. Og þetta er læra. Það er rétt. Það er svo. Já, já.
1: Það er nefnilega sko þeir ætti að bera það saman.
0: En auðvitað eigum við Íslendingar að taka á þessum verðlagsmálum, við það er svo margt hægt að gera. Það er þetta dragur álögum meðalans frá hennu opinbera, það er alls konar kostnaður hér sem er ótrúlega mikill kostnaður og alls konar milliliðir sem er óþarfir. Þannig að það er hægt að gera svo margt.
1: Ég er alveg sammála þér.
0: Og það það sem við eigum að einblýna á en ekki að segja við verðum að láta Evrópu að laga þessa hluti hjá okkur.
1: Evrópa gerir ekki raskat fyrir okkur.
0: Nei, nei, það bara við getum ekkert við að treysta okkur, ég menna, við þurfum ekki annan að horfa á söguna hjá okkur. Hlutinni fór að lagast hér þegar við fengum valdið inn í landið, fengum og það verður breyting á okkar högum hér. Við vorum bara fátækasta ríki í Evrópu. Ég á 19. Við vorum bara fátækasta ríki.
1: Já, já.
0: Og það er alveg hreint. Það var alltaf þessi eitt breskur aðalsmaður sem var að skoða Ísland og hann sagði að það var ótrúlegt menn voru að nota legsteina sko í byggingar og sko hann sagði að það var ótrúlegt hvað fátæktin væri mikil hér á Íslandi á 19. Og alveg ótrúlega mikil því með sko, það var nú bara þannig og
1: Nú skal ég benda á að hérna ég var spurður oftar en einu sinni að því þegar ég var að keira leigubíl af útlendingum hver kostnaðurinn væri við hitun og rafmagn hérna á Íslandi. Ég sagði það væri sála lítið sko við erum að borga, ég var að borga þá þegar hérna það var ég að borga 7000 krónur á mánuði í hita og rafmagn
0: já.
1: Á 200 fermetra húsi.
0: Já, svona var þetta. Það var enginn að kvarta undan að þetta væri íþyngjandi rafmagns og orkukostnaðar hér á Íslandi og húsitum.
1: Sko,
0: nema kannski út á landi á nokkrum stöðum, það var niðurgreiðstundum, en hérna á höfuborgarsvæðinu það voru menn ekkert að kvarta almennt þetta, það var ekki sem við tala um það.
1: En sko, þetta í dag, þetta er ekkit mikið meira sem ég að borga í dag.
0: Nei.
1: Og er ég í hérna 60 fermetra húsnæði.
0: Já, já. Takk æði fyrir að hringja til okkar.
1: Hérna, mér finnst þetta ekkit mikið.
0: Nei.
1: En sko, ég sagði það að hérna Bretarni sem ég talaði við að þeir göftu á mánuði. Það er ekki neitt með við það sem við erum að borga.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki einu sinni eitt þriðji af því sem við erum að borga á mánuði.
0: Já, já. Þetta er þannig, það gæði fyrir.
1: Já.
0: Bless, við erum að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er að hringja síminn og við ætlum að eyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel. Já. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn Pétur, Grímur eitthi
0: ég. Já, sæll Grímur. Ég heyri í útvarpinu, þú ert með útvarpið í gangi.
2: Já, menn þau, það er sjónvarpið.
0: Já.
2: Það sem að, ég er að horfast með það. Þegar árið þá var sérstir skammar í alla búðir þegar skamma vöruna.
0: Já.
2: Nú er búið að taka þú úr alla búðin.
0: Nó. No.
2: Já.
0: Og þú verður bara færið ekki að vita hvað það kostaði fyrir þú kemur að kassanum, er það þannig?
2: Ekki fyrir ég segir upp ekki.
0: Já.
2: Það er búið að taka þú búinu sér svona með suðu frá, það er búið að taka þú hér að hvað.

0: og Netto.
1: Og þú þegar þú ferð út í búð þá veist ekki hvað varan að kosta sem nú ert að velja.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það bara rúlið.
1: Það nú stendur merkingar á hillanum eða
0: ekki. Já, og þú veist ekki, getur ekki átt að kannski á því hvað kílóið
1: er. Nei, það að vísu. Það rétt. Ha.
0: Svo ég tók hann panningu með 6 tónundum. Já. Ég að hvergi sé hvað kílóverið var þessu kraðala merkingu sko.
1: Menn eru nú að tala það að matvara hafi hækka mest á Íslandi í Evrópu undanfarin 5 ár en svo geta menn nú bent á það að það hægt að gera heilmikið til að lækka matvöluverð á Íslandi
0: og 6 tómatir í pakningu stórir
1: já.
0: Þeir kostu alveg 900 krónur
1: Já, já.
0: Ha.
1: Já.
0: Maður bara hættur að kaupa það vöru.
1: Já.
0: Það er bara húlið, svo get ekki séð áttakir á því stendur og kílóverið þetta mikið, þannig að ef ég get panningu sem kannski 600 kíló og ég get ekki áttar með hvað hann kostar.
1: Nei.
0: Það er bara ekki hægt. Ég skil ekki út af hverju þetta var tekið úr fórum, þetta var auðvitað þægjulegt.
1: Já.
0: Það kannski sé hvað verður það, hvað panningin kostaði.
1: Já, já.
0: Og hvernig maður var ekki aðra panningu og hvað sem var aðeins ótrúðið.
1: En þetta er nú ekki öllum búðum komið, þessi stefna sem þú lýsir.
0: Þessi búðum sem ég, þegar ég krónan,
1: fyrir,
0: bónus.
1: Já, bónus, hvar er þessi bónusverslun?
0: Ég veist að bónus er suðurfrá.
1: Suðurfrá?
0: Keflavík.
1: Já, já, já, já, þetta er í Keflavík, já, já.
0: Og Netto.
1: Já, já, já.
0: Og svo þegar ég stundum í Hjöðarkvöld, hann nú ekki orðið hægt að fara þar inn, það er alveg skipt.
1: Já, já, já, já.
0: Men frá því var áður í gamla daga.
1: Já, þú ert að lýsa því hvernig er hérna í þínu sveitafélagi.
0: Oh.
1: Veslunum þar
0: Það er bara gift
1: Já
0: Það er bara á þessu þeir
1: Já, það er það
0: Ná, Þú færi ekki Næma slagt þegar bóka það kostar Það er aldrei minna en 500 krónur
1: Nei,
0: Sama hvað maður kaupir
1: Já, það er rétt grímur
0: Ég er nú orðin neitt Nú maður að kaupa eina þær mjólk og eina svo mjólk og í hvern vandinn það er alltaf þig úr skól það er alltaf fundið það
1: nei
0: þú voru í þegar að kaupa daginn og ég var sannir bænum
1: já
0: og einn þegar ekki spokin hann kostaði 10.000
1: já
0: það og hann gæður ég ekki aftur
1: nei
0: það breystist mikið eftir að gömlu kallar sem áttast á hérna frá eða voru frá og yngri ættingar þóku við
1: Já, þú segir nokkuð, þakkaði fyrir
0: Þetta er bara orðubjöndur Þetta er bara í þjóðarvæðinu Hér grækin er orðuð svo gigantist mikil
1: Já
0: Það er bara rúlið Það er allir að græða
1: Já, svo segja menn náttúrulega að það er allt orðið svo dýrt þannig að þeir verða auka tekjuna hjá sér eða það er ekki þannig sem
0: það er
1: Þetta er keðjuverkandi
0: Eftir því sjálfs akkurastu básar komu þá hefur það bara vesnað
1: Þakkaði fyrir Grímur
0: Já, takk
1: Bless, þér að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur Hann 5889094 og hann ringir síminn. Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Og daginn Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
1: Sæll Jón Kristjánsson.
2: Það nú ýmis málefni sem er núna í gangi.
1: Já, já.
2: Eruðu, Evrópusambandi, ég er búinn að vinna í 3 löndum við ráðgjöf í fiskveiðum í 3 löndum.
1: Já.
2: Skotland, Norður-Írland. Og hérna England
1: Já.
2: og það er alveg klart mál að þú missir landhelgina frá 200 mílum nýri 12.
1: Já.
2: Það er bara í reglunum og það þarf ekki þannig að ég er með viðtöld eitt forsvarsmann sjómana sem að 2003 það sem að varar okkur mjög við því að hérna að fara að ganga til bóndaransins að þeir við söndum við að hafa logið á okkur að við getum samið fiskveða og við erum plataðir inn af Edvald Hýð
1: Já.
2: Og við fengum 25 ára álugunartíma og þetta enn 23. desember 2002 þá komu þeir allir spánarjarnir og portugalnir og allt þá erum við einn sameiginleg fyrir þessu alla
1: já, já.
2: Og hann sagði og okkar heimambeikið að haldið okkar flota eða ángjættis aðstæður og tekjur En við getum ekki tekið allar Evrópuþjóðnar og það bara í samningunum að það verður sameiginlega fiskveiðstefna og þessi maður hann ákjörði Elísabetu drottningu fyrir föðlansök.
1: Já.
2: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
1: Já, en Jón, það í þessu ákveðu text að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem og þetta sé bara kík í pakkan. Ákveðu trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðganga greiðum upplýsingum að þetta ekki þannig. Ákveðu þetta svona?
2: Er þetta ekki að þelgöpils? Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa
1: þeim? Ég er þetta kannski ósk, er þetta ósk hengja?
2: Já, þessum þremurlönd var allstaðar heitasta ósk þeirra það að losna við Evrópusambandið og ég horfði upp á það á Írlandi
1: Já.
2: Sem í ESB og þennan sko Republic of Ireland
1: Já.
2: Og þar voru togar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum En bátur frá Belgíu, hann kom upp að kæja og hann landaði bentin í trailer frá Spánu. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
2: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta. Það var engin sem gat gert neitt í þessu. Þannig að það bara þannig að við getum ekki breytninu hvað sem að þetta fólk segir. Og það verið að reyna að ljúga okkur inn eins og Breton var logið inn.
1: Já.
2: Erðu, en svo annað.
1: Já.
2: Nú að merkið við þetta á morgun þá kemur hérna fiskveiður ákjöf og það alltaf sami stællin á því sko, aldrei fyrir en eftir sjómanadaga og alltaf á föstudegi
1: Nú
2: Þetta er svona þá er menn farin í frí um helg svo kemur helgi þá er enginn á vakt
1: já, já.
2: En það horfir ekki vel Það horfir við því miður ekki verð. Það eru vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu í vor.
1: Já.
2: Eru þannig að það setur nú hrollað með það sko. Það er aðalega og hvernig mun vera brugðist við. Það er bæði er mikið fall í fjölda fiska og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það er 20-30% það er með því lagsta sem eru fundist á seinni árum og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður þá held ég að hár og er ég erfitt með að verða það að verja það þetta er þá í 40 og fyrsta skipti sem að tilraunin er endurtekin
1: Já.
2: Og það bara má ekki gerast Sérstaklega þegar við vitum það að við vitum hérna 500.000 tón cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gá okkur mikinn að jafna nafla. Það er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250.000 tonna þorskafla á ári
1: Þú talar lofor, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútveginn að það myndi skila af sér gífulegum árangri og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þú veist allt þetta
2: sem fiskifrækur. Þú ættir líka að spurja Ragnar Árnason sem hann á fréttikari kvotakerfisins af því ráðgerðin sem hann gaf 1983 um það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndum við uppskera eftir friðunina ótrúlegt magnafí.
1: Það hefur ekki gerst, nei.
2: Nei, þú ert þá ungur Pétur og mannst ekki eftir.
1: Nei, ég er ekki ungur, ég vil til væri það. Þakka ég fyrir Jón Fiskifræðingur, þú er góð grein að gera hjá þér þetta mál.
2: Já, þetta er svona, við skulum að kannski að taka þetta svolítið fyrir þegar við erum búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta einsinn, þá held ég að almenningur sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álugum sem eru laðar á okkur. Þess að fá peningi í ríkiskassan þannig er heil porskvestir skilin eftir í hafnum.
1: Já. Takk að ég fyrir að hringja Jón Kristjánsson fiskifræðingur, lesaður við spáum auðlýsingar núna og heldur svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hér.
3: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
5: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is. 517-7700.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is. Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gerðu það svo vel.
1: Þetta Anna.
0: Já, sælum blessuðana.
1: Ég bara hringja því að ég byrja að hlusta og hefði Þórði.
0: Já.
1: Áðan, hann var eitthvað að tala hana Þorgerði og, og fleira þarna. Mér fannst þetta mjög alvarlegt.
0: Já.
1: Með einræðisdómsmál hennar Möggu.
0: Já.
1: Hvers konar þjóðfélag búið í?
0: Já, við menn að skreina frá ýmsum atburðum sem eiga sér staði í þessu þjóðfélagi, svo geta menn metið það hvað þeim finnst.
1: Svo talar hann ótta almennings.
0: Já.
1: Hvað alþingi að gera almenningi hérna? Ég bara, ég ekki að beða að svara, en sjáum hvað að gera því það.
0: No.
1: Já, og ég alveg sammála, hvað heitir hann, Kaufmann sem á þetta velfag.
0: Já.
1: Að Arion banki hefur engar rétt á að ráðast á hann. Þó að þingið hafi samþykkt að ráðast á rússa fyrir aðilana sem stjórna þeim.
0: Já, já.
1: Því að Arion banki ekki íslensku banki. Eða á ég að segja þetta svona Pétur jú við eigum kannski eitthvað í honum en hann uppalega erlendur
0: já
1: hérna veistu hver á Arion banka til dæmis
0: það eru
1: Vanguard á öll fyrirtæki heimsins
0: Nei, það nú BlackRock og Vanguard og það fleiri svona vogunarsjóðir.
1: En sama batteri.
0: Já, sem við segja það.
1: Já, og svo hefur verið að leifa BlackRock líka kaupið. Hvers konar fólk er þetta á þinginu? Eru þið öll með baunir í haus? Þetta fólk á að vita meira en við og akkur veit almenningu meira hlutina heldur en alþingi. Af því að þau þykjast ekki vita. Það málið. Og ég sammálunum. Þessi banki hefur engar rétt, þetta ekki íslensku banki þá við eigum einhvern hluta í honum. Ég held að þetta sé svona og þú sagði líka já. En bæði þessi atrið eru mjög sérstök og það sem hann sagði að hún væri að sjá til þess að einhver aðili væri að eignast þetta fyrirtæki. Þetta bara alltaf lenskan að það sem að almenningur á og býr til tekur valdið alltaf af almenningi.
0: Já, ef það gullmólar að þá þarf að hirða þá, þá sem aðrir eru búin að byggja upp.
1: Já, gullmólar til okkar almennings
0: já.
1: Eru alltaf teknir af almenning.
0: Já, og síðan eru ellendir fjárfestar og vogunarsjóðir og sem býða eftir þessu og íslenskir bandamenn þeirra og þeir hirða þetta og almenningur er látin taka áhættuna.
1: Já, og svo eru við látum borga líka fyrir allt tjónið og gaðan og allt þetta. Þetta bara ógeðslega.
0: Sama ber bankarhrunnið og æsif. Þá átti íslenska þjóðin að borga fyrir það. Það var nú einn. Og það tóku stjórnmálamennir þátt í því og meiri hluti þeirra í þinginu tvisvar vildu að íslenska þjóðin væri að greiða fyrir eitthvað fyrir, já ég veit ekki hvað að kalla þá sem áttu þetta og höfðu sér þannig að við ættum að bera ábyrgð á því að verið var að hafa fjö af einhverju fólki í Hollandi og Bretlandi hvað kom okkur það við?
1: Þetta náttúrulega hljúkt ástand
0: Já
1: Þetta bara fólk sem á að fara til geðlæknis.
0: En þetta er alveg það sama.
1: Það annað, Pétur, þá er það ekki þér að kenna.
0: Nei, en það er alveg það sama að gerast núna. Það er ekki bara með fyrirtækin og gullmólana. Heldur sjálft löggjafarvaldið. Það á að staðsetja það í Brussel, en ekki í Reykjavík. Það er, hugsa þér.
1: Og það vil ég segja, þessi Jón Kristjansson sem var að tala undan mér fast flotti punktar hjá honum og hann nefndi Goebbels Evrópusambandi var ég að skilja þetta rétt sko, af hverju veit ekki Þorgerður hver Ursula er og hennar fortíð og meira þessa hluti, nú eru við að greiða henni miljarda á ári miljónir á mánuði og samtast þetta allt upp hún á að vera miklu gáðar en ég og þú og hafa miklu meira vit af hverju vita þau aldrei neitt þau vita alltaf minnst á þinginu og það líka vonlust að tala við þau ef maður ætlar að ræða eitthvað við þau á hlutina þá maður bara vitlaus og lítið niður á mann og bara afskrifa svona en hérna varandi hann að Þorgerði hvar lögreglan þegar kemur að landráðakærinu?
0: Ég veit ekki hvar hún stödd þessi kæra.
1: Lögreglan bara upptekinn við þeirra mál? Mafíurnar sem að þau flytja inn og hælisleitendamálin. Ekkert verið að þjóna almenningi lengur hérna á lögreglunni? Já, minnst þetta allt orðið óttalega umt og annað, en ég býð eftir því hún hlýtur náttúrulega að ráðast og býja á all líka, hún þorgir þið. Það rústnest. Við byggðum upp þjóðin okkar á rústneskum bílum.
0: Nei, það nú ekki.
1: Nú býttum ég að spyrja þið, Petur, þetta rústnest, rústnest henging, skilur við. Þetta jafn fáralegt og með velfag. Bíóet, ég var að vinna þar, þetta rústnest. Við vorum öll á lötum, bara all landið og rússæjöpum og Volgu og Moskvits og annað. Allar ekki ráðast á bíóet líka bara því að eitthvað tengingar aftur í fortíð. Svo mikið kattaði, við viljum ekki ráðast á það og eyðilega okkar uppbyggingu því að við erum að hata rússa svo svakalega mikið. Við erum búin að missa þarna bestu vini okkar sem hefðu bjargað okkur ef eitthvað hefði gerst og minnst þetta bara mjög alvarlegt mál og svo orðalagi fréttum, ó þetta skipi þarna og neikvæða umræð svo er allt í lagi að við gerum allt svona þetta bara ömulegt að horfa á fjölmiðlana og stjórnmálamenn hvernig þeir eru ekki sannir þegar kemur á hlutunum en það af því að búa að taka Ísland og við vitum það sem að vitum hlutina þetta Ísland hérna er ekkert sjálfstætt land eftir að við fengum þessa banka hérna inn eða öll Evrópa en það Evrópa falla fyrir þennan ákveðna aðila því að við fylgjum líni en hérna varandi að lokum vil ég nefna hérna eða kannski tvennt ég fór út í gæskvöldi Pétur út í búð hérna í hverfinu mínu
0: no.
1: og veist að Pétur mér farið að líða virkilega alvarlega illa
0: no,
1: þú veist að í dýraríkinu Nei. Þá fylgja dýrin sínum hóp exakt
0: já, ég skulum gangu trá því
1: já, veist að sko, ég geng út og þetta versnar og versnar og alþingi hefur ekkit rétt á að gera mér þetta lifandi á mínum peningum
0: hvað er þér að gera, segir
1: hvað? Nei, þeir eru bara að skutta út hérna fólki
0: Já, þú varst að fórst í búð, hvað gerðist það?
1: Ég gengur í búð, Pétur minn, í gærskvöldi, þetta fara hérna bara í litlu búðina.
0: Já.
1: Og mér bara brá, ég fenn ekki mikið út á kvöldin í búðina, sko.
0: Hvað sástu?
1: En það er stoppust þarna hjá búðinni.
0: Já.
1: Og þarna eru svartasta Afrika og allavegana þjóðir. Og ég bara guð minn góður og ég held áfram að labba og það var einn Íslendingur. Það var þarna, sagði svo, Afrika, múslimar.
0: Sem voru að fara upp í strætó eða hvað?
1: Já, í gærkvöldi, sko.
0: Já.
1: Og þú séð mest af þessu fólki líka á daginn, því að þau eru náttúrulega lifandi okkur á meðan og svona, ekkert í vinnu. Svo fenn ég inn í búðina og það er bara Afrika sem afgreðir þar og ennst þar. Og ég er hvernig að finna fyrir óöryggi. Bara ótta á hræðslu því að þetta sem var að gerast í Beirut.
0: Finnst þér að upplifa það að þú sér búir í þriðja heiminum eitthvað svoleiðis?
1: Já, náttúrulega Ísland alvarlega hruni, við búum bara í þriðja heimi. Hér búin að vera eyðileggja bara alltaf góða sem að ég og þú upplifum þegar við vorum á miðjum aldri. Við höfum metnað og byggðum allt upp hérna og það er verið að taka alltaf af okkur hérna bara. Og já, Pétur, við búum í þriðja heiminum. En þetta er líka bara svo mikið, sko, dýrin ekki eins, fuglarnir ekki eins. Þetta er kannski nafnið fuglar eru ólíkir. Sumir fuglar eru blíðir og góðir á meðan aðrir fuglar eru harðir. Þannig eru þessi menningar heimar. Það eru margir kynstofnar til og við erum allir ólík þó að við séum manneskur, skilurðu. Og þessna nefni að við fylgjum alltaf okkar, skilurðu, hópi. Og mér finnst þetta orðið óþægt og ég var að horfa á þess að fréttarna frá Beirut og mikið lagði rúf þetta fram á kísilvegan máta og maður horfir á
0: Er þetta tala árásir á Beirut?
1: Nei, árásina á þennan mann
0: Já
1: Sittlingur
0: Já, í Belfast, er það að tala Belfast?
1: Já,
0: í Belfast, í norður Írlandi, er það að tala í...
1: Já, er þetta Írland, sko, mér fannst þess að það væri Bretland, er svo blanda sama Bretland og Írland.
0: Nei, Bretland, norður Írland er hluta af Bretlandi. Bretland já, er Írland, norður, eða segja norður Írland, Wales, Skotland og England, já, já.
1: Var sér til hneykslunar. Hann er hneykslaður af fólk vill verja sig gegn því að vera drepið.
0: Já, þú ert að tala þetta mann frá Súdan. Ná.
1: Þú
0: ert að tala manni frá Súdan í Já, við erum að hafa það rétt þú ert að tala ert að tala manni frá Súdan sem var hérna í Belfast og réðst á saklausa mann stakk hann í andlitið og í augun, tók úr honum annað augað og hitt skaðaðan allan og það eruðu óeirðir í Belfast út af þessu máli ekki það
1: Já, það er Belfast, þetta er rétt Pétur, því að Ég ætlaði einmitt að útskýra hvað hann gerði. Ég sá vídeóið og Rúf sýnir okkur ekki það og við vitum að Rúf þekkt fyrir það að sýna okkur ekki frá svíðjóð. Því að við höfum ekkert að vita hvað allting er að flytja inn. En þau vega að vita þetta allt saman og þau fá hákkaup fyrir þetta. Þau halda náttúrulega áfram að hlýða þeim sem skipar þeim á bakvið. Og ég leiði mér að segja þetta því að maður er ekki kjáni þegar maður vill vita sannleikann. Þetta er ekki fyrir okkur, þetta er þeirra einkamál og þau bara ábyrða öllu þessu sem að gerast hérna. Til dæmis þegar að stúlkan dó með nýminn þetta menningan og þá upphafið frá alþingi, það bara mín skoðun. Já. En ég sá þetta vídeo, þetta var hræðu, þetta allir að tala þetta Já. Og Rúf sem fær 8 miljarða ræðir þessi máleikinum í kísuformi og býður mér upp á kísstarmur sem að hneykslast á almenningi fyrir það að vera að verja sjálfan sig. En þegar loðar allt í óreiðum þarna, en þessi maður, hann satt ofan á honum og maðurinn var allblóður, hann stakk annað augað úr honum, eyðilagði líka hitt augað, hann var í hæða gangi að njóta þess að skera af honum hausinn.
0: Já, hann ætlaði að fara að skera á honum hausinn en það tókst að koma í vekk fyrir það einhvern veginn.
1: Já, hann kom einhverju þetta að honum.
0: Já, en ég tók eftir einu samt að það voru myndi birt á honum en það var lokað, menn sá ekki andlitið á honum en síðan var það gert annars stað. Þannig það átti að hlífa honum þannig að menn vissi ekki hver þetta var. Þetta var mjög sérkjörnum. Ég þakkaði fyrir hann að það eru að hringja.
1: Já, en þess að hann fópaði upp, það var
0: ég veit það, þetta er hræðilegt
1: og en almenningur kom af því það er að ræða það að taka vopna byssur af almenningi, þau nota goblur, þau hlutu þetta af og löndan og börði í hausinn að reyna að koma honum að við skulum þakka stjórnmálamönnum fyrir þetta þeirra er alltaf ábyrðin, þakkaði fyrir
0: þér að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og hérna Þannig að þess að við verum að tala þessi mál, hvernig landamærin eru varin. Að við rættum á sínu tíma, það hefur verið í desember, þá var við tal við hann Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum. Og hann var hér í síðdegis útvarpinu, á útvarpisögu, og það var rætt við hann áskoranir í útlendingamálum. Og þann vanda sem að hann taldi að hafi skapast vegna veikrar löggjafar og ófullnægjandi framkvæmdar og hann sagði einnig að það væri skortur á skýrum heimildum og samræmdum aðgerðum og það hefði leitt til þess að íslenski yfirvöld eigi erfitt með að bregðast við skipulagðri brotastarfsemi. Síðust árum. Sko nú erum oft að ræða hvað er rétt og satt og hverju við getum treyst. Þannig að verðum að ræða lögreglustjóran á Suðurnesjum. Það var engin annar, það var ekki undirmaður hans, það var ekki áhorfandi, það var lögreglustjóran sjálfur. Hann kemur hér í fjölmiðla og greinir frá þessu. Hann er látinn hætta og það hefur aldrei verið gefin fullnægjandi skýring á því hversu þessi maður var látinn hætta. Það þótti bara eðlilegt. Og hann kemur fram í fjölmiðla og því var tekið illa, hann mátti ekki segja sannleikan eða eins og hann upplifði það. Ég meina hann er bara að vinna að því að reyna að stöðva hér þessa þvælu og vitleysu og í raun og verið skemmdaverk á íslenska lýðveldinu sem er eiga sér stað með þessari uppgjafastefnu open borders hér á landamærunum. hann var ekki dörunum að tala neitt annað og gera grein fyrir því nú hann vísaði til skýrsla greiningadeildar ríkislögreglustjóra sem hann var legið fyrir og alþingi fór nú ekkert að skoða það eru skýrslur frá 2017 2018, 2019 og hérna það sem var við vaxandi umsvifum erlendra glæpahópa á Íslandi hann sagði að þessar ábendingar hefði sýnt að hætta væri raunveruleg en þær hefði ekki leitt til kerfisbreytinga þrátt fyrir það að hérna, hættan væri raunveruleg að mati hverra, ekki að mati útvar sögu ekki að mati hérna einhverja aðila sem að eru álitnir þitt og þetta öfgakendi sem náttúrulega tóm virkleis að halda fram enga síður er þetta gert hér varum að ræða ríkislörgustjóra hér var að ræða yfirmann lörglunar á Suðurnesjum og það er ekki hlustað á þetta heldur þá spyr maður hver ræður yfir þeim hver stýrir þessu fólki ég spyr Sýmir hingir gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Fondi Sæll Pétur, Guðni heiti ég
0: Sæll Guðni, blessaður
2: ég að horfa hérna á D.V.F.
0: já
2: það einhver Jón Atli með heila æxlis og sjúkratryggi kann neita honum meðferð
0: já og þó að sé hægt að hérna hjálpa honum
2: já, ég skil það þannig ég las þetta í gær saman en...
0: já, ég var að heyra þetta í gærkvöldi það er rétt
2: já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það að sé hægt hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðeins þetta er lífshættulegan sjúkdómaræði er það ekki
2: já Það er alveg fyrirlega sjúka
0: Þeir segja okkur vanta fjármunni við getum ekki en þeir geta nota peninga í lofslagsmál útlýtingamál þeir geta nota peninga í þróunaraðstóð og kaupa vopnum en þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem að deyja
2: Nei
0: Þó að það sé hægt
2: Ég benti til dæmis á það að þegar að ég fekk samfallan hryggjaliði
0: Já
2: að ég fekk ekki út úr fílum að fara til búndanutara
0: Já.
2: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning en ruglega kerfið svoleiðis að sársaukin fór 80%.
0: Já.
2: Sjúkratrygginga vildi ekki taka þátt í þessu þess að þetta veri óhefðbundið en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra heldur en þetta venjulega sjúkranum
0: sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon hann er fjölskyldumaður hann er á besta aldri, hann er með bannvæna sjúkdóm en hittir hann að mála í sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands Hann hefur lagt fram umsókn, en hann sagt að það vísa til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis þegar bríðan rauðsinn að ræða. En svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
2: Maður veit það ekki þetta, en svo eru, svo kallaði flóttamenn, en forgang hér til...
0: Já. Þá er talað um að þeir eigi rétt þá er talað um það Guðni þeir eigi rétt á þessu hver er réttur Ísland hver er réttur hans
2: ég þurft að býða í rúman hálftíma átt að mæta strax innú ég held að mannskja sem að var á bílstofunum var að býða eftir mér því ég kom nei þakkaði þeir það var að býða eftir múslíma sem kom hálftíma setna
0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal. Hann er giftur, tveggja barna faðir og hérna, já þetta er mjög sorglegt.
2: Þetta á að taka fyrir alveg, ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs, lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum önnur krabbamein Og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer. En það var líka viðtal við hjúkur, já, fyrir ekki að.
2: Ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu.
0: Já.
2: Það alveg ótrúlegt að horfa á það sem við verið að skipta líffæri og fleira og krefa með þessu.
0: Já. En það var hjúkrunarfræðingu að viðtal við hann hér á Landspítalanum, ég held að hef verið það nú ekkert mjög langt síðan, bent á það, það var ýmis krabbameinslyf sem væri ekki til staðar hér á Íslandi.
2: Nei, nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lyfjum eins og Danir og norðmenn og svíjar? Við erum með þjóðaframleiðslu sem er jafn mikil og jafnvel meir. Af hverju þurfum við að spara gagnvart Íslendingu sem af hverju gerum við það? Þegar að Danir og norðmenn fá aðganga þessum
2: innrætti þetta er því miður, þakkaði fyrir pílming
0: þakkaði fyrir guðinni, bless, bless já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588 1994 og línan er laus já, ég var einmitt að fjalla mann hérna Ég var að fjalla fyrirverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum og mér fannst ástæða til þess að rifja upp þetta og við talið við sem að var hér í síðdjóðsútarpinu í desember mánu síðastliðin og hann látinn fara, hætta og hérna og síðan heyrðist ekkert meira. En hvað hefur verið að gerast í þessum málum? Makkum þurfti hann að fara. Var það vegna þess að hann var óduglegur, var það vegna þess að hann var með ákveðna stefnu það að reyna að halda uppi landamæri á vörslu hér, verja landamæri nokkar. Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sællastu Pétur, Steina heiti ég.
0: Já, sein, sæll.
3: Gaman að hlusta. Það var eldúrstafur í gær.
0: Já.
3: Og... margar áhugaverðar ræður flutnar
0: Hver var bestu?
3: En pólitíkin var svolítið þess að einkendi þetta kvöld sko, náttúrulega öllögt alls ekki okkur Íslendinga en það er þess að pólitíki í því samhengi að það að leggja línurnar það hvað landsmenn ætti að kjósa í kosningunum með haustinu
0: Varst þú með skoðan að því hver var með bestu ræðuna?
3: Já, hún var þarna ein, ég held hún sé úr flokki viðrustnar sem flutti hans magnaræðu. Ég kemni nú ekki fyrir mig hvað hún heitir.
0: Nei.
3: Held hún sé úr þeim flokki, þannig að ungu þinguna.
0: Já.
3: Ég tala mikilvægi þess að vanda sig á ritvöllunum.
0: Já.
3: Það sé lifandi fólk, númer eitt sem að skrifar þessi óvönduð eða misvönduð ummæli.
0: Nú var gaggrinu ummæli á samfélagsmiðlum alveg.
3: Já, sem að beinast að lifandi fólki
0: Já.
3: Og það sé ekki sama hvernig maður fer með þetta frelsi sem við höfum á ritvöllunum en frelsi, öllu frelsi fylgja kostir og ókostir þú tekur ákveðina áhættu með því að leifa einstaklingi gera það sem að hans hún er dettur í hug innan marka laguna Og á endanum þá hlýtur þetta sjálfráða einstaklingur að bera ábyrð á þeim gjörðum sem að hann byrtir í sínu nafni á ritvöllunum og þá er þetta bara gagnvart sjálfan sér og öðrum og gagnvart lögunum, sko.
0: Já.
3: Þannig að hver ber bara ábyrð á sjálfan sér og þegar nú verið leiðandi út til fyrirmyndar að gefa hana hverjum sem færi á því að tjá sig í ykkar síma tímum
0: Það er rétt að vera að menn sem að tjá sig þeir ber ábyrð á því sem þeir segja að gera útvarpi svo
3: Já, hver veit ber ábyrð á þess að þeim umörlum sem að koma frá viðkomandi
0: Já
3: Hver er framan öðrum sem hlusta og gagnvart lögum og þeim sem að framfylgja lögum í nafni löggjafan sko en þetta var mennskilegt kvöld og gaman alltaf að fylgjast með þessari samkundu sem að eldhúsdagurinn er. Þannig að breyttist Guðmundur Ingi, fulltrúi Flokks fólksins, nú óbreyttur þingmaður.
0: Hann stundir ríkisstjórnina, það kom fram.
3: Já, í góðum málum nefndi hann sko.
0: Já, já, emmið.
3: Þá er það auðvitað svolítið huglagt mat hvað er gott mál og hvað ekki sko. Þá þegar maður velur að setja þannig fram, þá er það alls ekki öllum málum, þá metur hann það bara hverju sinni og þá kemur það bara ljós. En hann var líka að bera af sig svolítið þess að það kemur ljós hver góðum málin er og hver ekki. En hann var líka svolítið að bera af sér blag með þetta allt saman í kringum það þegar hann sérst að hann sagði af sér sérst að ástæðuna hann í kringum það allt.
0: Já.
3: Og svona af hverju hann valdi að vera hann undan þing sko. Þetta var bara mjög gagnlegar útskýringar sem hann veitti hann úr ræðustóli. En það er augljóst öllum sem horfðu hann á að það er ekki gróið heilt, hann er ekki sáttur við það sem að undan gekk hann að hulvóðslega þáttur að það hefði kannski mátt útskýra atbrásin ennþá betur en hann gerði þarna í stuttur í ræðu á eldhússtegi sko.
0: Já, já.
3: En svo er þingi bara farið sem að frí og
0: já.
3: Og landsmenn líka og sól hækkar á lofti og vonandi lyftist brúnin og löndin léttist eftir því sem að sól hækkar og veður skánar. Þetta var nú bara punkturinn að tala um þessa athyglisverðu og tilfinningaríku ræðu þessara þingkonu. Þannig að það sem hann talaði það um það fyrst og fremst að það er ekki sama hvernig maður fer með þetta ritfölsi og frölsi í ræðu og riti. Það þarf að vanda sig og hún vakti þarna skýra ræðu og máls á mikilvægi þess.
0: Þakkaði fyrir að hringja bless. Við förum núna, já, við ætlum að líða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
8: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
7: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
9: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
7: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
10: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarpssögu við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
1: Hefur ég horfið nú oft á Sky News.
0: Já.
1: Og þá hefur mér að heyrt hérna, hann starmir vera að gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
0: Já, hann vil það.
1: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefa upp á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel
0: já,
1: og hann geti haft náðu að daga bara heima fyrir því og ég er að það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfylkingin bara koma sér til Brussel og hafa náðu að daga eiga náðu að daga
0: Ríkisstjórnin getur ekki leist efnahagsvandan á Íslandi og leita til já. Útlanda um úrlausn málsins og afgreiðslu
1: og það var bara svo fínt hérna heima
0: Já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að við ekki hvað er Ísland er á landakorti þess vegna ákveða að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands þetta til dæmis þeir sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands hugsaðu hvað, ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag hvað heldur þeir myndi segja hvers konar samfélag er þetta við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu við börðust fyrir því lífskjörum bötnuðu lífskjörum bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú allir að kastu sig frá okkur eins og þetta hafi verið ónýtt og einski svirð og gagslust
1: alveg ótrúlegt
0: þetta er bara ótrúlegt þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi og við höfum skildur gagnvart forfeðrum okkar þó að við lifum núna þá lifðu þeir og aðrir lifa og við, það er samhengi á milli kynslóða það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu bara með litlum jafnvel með minnilhutta bakvið sig eins og virðist vera núna því það er minnilhutti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi í Evrópusambandi það líka fyrir
1: heyrðu, svo hérna ég hef nú ekkert sagt frá því en þegar eitthvað 1998 minni mig hann Jón Baldvin í stjórn
0: já
1: og hann hafði símatíma það var síðdegis mann ekki hvað hét þá, var, og mann ekki hvort það var í ríkisútvarpinu eða á bylgjunni
0: bara gæti ekki verið í einhverju blaði sem þeir höfðu gæti þetta ekki hafi verið einhverju síðdegis blaði á þeim tíma þeir hafi haft símatíma og látið
1: jú það kann að vera
0: já ég man eftir ég að það týrkast þá meðlans.
1: Já ég hringdi hérna það var verið að tala dátuhöluvert Evrópubandalagi allafana
0: já
1: að spyrja Jón út í það Og ég spurði Jón hvort að við þettum að gegna herskildu ef að við færum í þetta Evrópubandalag. Og hann hvað já við, bara reynd og beint, hann var ekki lengi að svara því.
0: Nei.
1: Og spurði hann nú öðru svona viðkvæmu máli.
0: Já.
1: Ég spurði hann hvort að við myndum þá mega hér á Íslandi og opna hennar vændishús.
0: Já.
1: Og það var bara já. Allt já við öllu.
0: Já, eins og já.
1: Já. Ég var nú að því bara til þess að ég taldi að það geti nú kannski staðið í honum.
0: Nei.
1: Það var ekki. En hérna svona, maður er nú það hefur hans álít var það sem staðarlega þá að við þyrfum að gegna herþjónustu.
0: Já, en akkur ekki, ef þetta verður eitt ríki og eitt heimsveldi, ég menn akkur eittu að þetta undanskilja okkur, ég veit ekki til þess að nokkur heimsveldi hafi undanskilið einhver héröð eða aðra, þvert á móti, hér væri þetta ná í nokkur hundruð, jafnvel nokkur þúsund hermenn til Íslands.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Bæði karla og konur, þú veist það.
1: Já, það er síðan núna.
0: Já,
1: er herskildan er frá 18, er það ekki?
0: Ég veit ekki, það er engin herskilda núna í gildi í Evrópu, mér vitanlega og ekki bandaríkjónum heldur, þetta eru atvinnu herir. En það er þetta að breyta því, en að vísu er að verða breyting í Þýskalandi, þar er sagt við unga menna, þeir verða að vera til taks, þannig að það er svona vísu að því að það er vísbending og það að það sé smá saman verða innleiða herskildu í Þýskalandi.
1: Minnir að hafa verið frá 18 en ég var að spara,
0: já, það getur verið
1: það. Upp í hvað gamla menn? upp í fertugt.
0: Ég veit það ekki. Í Úkraínu, það eru hermenn á þeim aldri, já, hafa verið.
1: Já. Ég við fórum okkur frá því að fara í stríði Rússland.
0: Ég bara fara í stríði við leitt, við þurfum ekki að vera í stríð. Það ekki ágreiningur á íslensk landamæri, það var ágreiningur í fiskveiði lögsöguna, en það var ekki ágreiningur um landamæri Íslands.
1: Nei, en nú vill Evrópu bandalagi fara í stríði Rússa, þannig að þeir eru margbúin að segja
0: það. Það út af landamæri Rússa og Úkraínu, þetta eru landamæri að deila, er það ekki?
1: Jú,
0: menn fjall aldrei um þetta út frá því sjónum
1: rússar með ekki tala rússnesku í þessum kérum
0: já, en þetta eru land já, en nú er þetta já, það var nú þannig sko en það voru sett lög ég held að verið sett lög í Úkraínu hvað voru það 2012 að það ætti að leifa fólki að tala ég held að verið þannig en það var ekki virt en En það eru svona einhver fleiri ástæði fyrir því að en það var ljóst að akkur var ekki bara gengi frá þessu, kosið það hvað fólkið á, í þessum héruðum vildi í raun og veru og það var ætti að byggja upp kannski hugmyndir sjálfstjórnar veldi innan Úkraínu, ég meina til dæmis Sviss, það eru þrjár tölu tungumál það er tölu þýska, það er tölu ítalska og það er tölu hérna Já, þýska, ítalska og hérna franska. Þannig að það ekki vandamál.
1: nei,
0: ég skil þetta
1: ekki. Það ekki mikið lánaði hérna ef við færum að banna pólverjum að tala pólsku.
0: Nei, ég segi það og þeir með að tala bara pólsku, það ekki það vísi.
1: Eða arabunum að tala þeirra mál, arabísku.
0: Já.
1: Eru þið þakk?
0: Takk að ég fyrir Gunnar blessaður fyrir að hlusta á útvarpsögu Já, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus hérna já nú hérna Það hefur ekki verið fjalla kannski upp á sigastir mjög mikið þessi Epstein skjöl en það nú ég fyrir að

0: vinir, þeirra samskipta þeirra lauk. Nú, það er blaðið The Sun greinir frá þessum. Og þeir eru nú með svona gjarnan upplýsingar einka líf fólks þarna í The Sun. En Gates sagði fyrir þingnefnd að Epstein hafi komist að því að hann hafi verið og þetta haldið fram hjá konu sinni Melindu Gates með, og að svo Gates segir að þessi mál tengist ekki samskipt af hans við Epstein en hérna og svo talar hann með Gates að þetta þessi samskipti hafi verið mistök og hérna og Epstein hafi lofað afla fjár til góðgerðarmála. Já, en hann virðist að hafa haft mjög góðan aðgang að ýmsum auðmönnum, þessi Epstein. Og já, en hérna, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Já, þið getið lefa farið inn á vefsíðun okkar út af saga.ris og lesið Bill Gates og það er vísað í þessa heimild, The Sun, en kom út núna í gær heldig. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn 588-1994 og hérna, já, síminn er nú að hringja hjá okkur núna. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður Arngrímur.
1: Mér langar að tala gamlingja.
0: Já, eldri borgara.
1: Eldri borgara, sem sagt.
0: Já.
1: Sko, nú er verið að byggja á Selfossi við gamalmennahæli.
0: Já.
1: Og hérna það er sagt við það er sagt við gamlingja þegar þeir koma inn á svona hæli þetta er heimilið þitt hér átt þú heima og þú nýtur sem sagt
0: þú nýtur friðhelgi heimilis
1: já og hvað gerist sko núna verður að flytja kannski 20 gamlingja í burtu vegna þess að þeir eru að byggja við þetta hérna hæli og þá kannski þegar um hjón er að ræða þá er sagt við annað heyrðu þú verður að fara skal ég segja þér eitthvað austur kannski í Vík í Mýrdal en konan verður að fara til Hveragerðis bara vegna þess að það er ekki hægt annað sko í gamla daga þá voru skal ég segja þér hreppaflutningar að fólk var flutt bara svona milli eftir hendurleikum og þetta er ekki kallað hreppaflutningar en í raun og veru er þarna verið að ráðast inn á friðhelgi heimilis þessa gamla fólks og það er flutt hreppaflutningum hist og er
0: ég sá fréttir það þeir mótmæla þessu stýra þessu við steymi hjúkrunarheimilum þeir segja að þetta sé ekki svona en vist fólki það var viðtal við það og þeir lístu þessu eins og þú segir frá
1: Já, sko, og þetta nú svona.
0: Já.
1: En sko, á þessum sama tíma,
0: já.
1: Þá er verið að byggja fyrir fanga. Það er aldrei verið einsmiklar byggingaframkvæmdir hjá ríkjunu í sambandi við fanga eins og núna.
0: Já, já.
1: Það er verið að byggja við Litlahraun. Það er verið að byggja alveg nýtt fangelsi í Stórahrauninni.
0: Já.
1: Það er viðbygging við Hólmsheiðina.
0: Já.
1: Og það er brottfararstöð í Keflavík. Þetta er allt saman núna í fullum gangi.
0: Já.
1: Og það sem er athyglisvert við þetta er það að, sko, að allur aðbúnaður í þessum byggingum, hann miðast við að þó að fólk sé læst inn í avísu, en aðbúnaðurinn hann er þannig að eins og hann tvekja sér svona hótel sé að ræða. Og fólk sem er vist að þarna, þá fær fæði eftir því. En það sem ég vildi benda á er þetta að læknar hafa

0: undanfarið verið að kvarta yfir því að þegar gamlingjar koma á spítalan þá séu þeir vannærðir.
1: Já.
0: Og það sem þeir eiga við að því að ég held er ekki það þeir fá ekki nógan mat heldur að því að næringin ekki nógu fjölbreytt.
1: Því að næringaríkur matur dýrari heldur en
0: Það nú nákvæmlega það, það hýttur þú naglan á höfuðið Pétur, næringaríkari matur, hann kostar meira, hann
1: lax,
0: dýrari.
1: Góðu lax
0: og hérna, og þú sér það að fólk sem á leið í gröfina, það eitthvað negin minna virði heldur en fangar.
1: Já.
0: Að manni sýnist sko eftir þessu.
1: Na, betri skilir þið á hérna í fangar sem heldur en á elliheimilum, áttu við.
0: Ég óttast að það sé. Og ég var nú að segja sko að hérna að mér finnst að eldhúsið í Landspítalann það sé mjög vannýtt því að það er hægt að sko að lækna með bara með mataræði einu saman.
1: Mm.
0: En sko það er eins og læknarnir sinni því mjög lítið vegna þess að það er engir peningar í því. Sko þeir fá sína peningar fyrir að selja líf og svona.
1: Já.
0: En þeir fá enga peninga fyrir það að ráðleggja með mataræði.
1: Já.
0: Og það sem ég segi þess að þetta að ég myndi vilja óska gömlu fólki þess að það fái svipað fæði og fangar og svipaðan aðbúna líka.
1: Það þyrfti bara sérstakan umboðsmann fyrir eldri borgara í raun og veru. Og í raun og veru, það fá það núna. Bæði til þess að verja lífsrétt eldri borgara og líka eins og þú bendir á að þeir fá aðganga næringar ykri fæðu.
0: Já, en sko, mér finnst þessir umbóðsmann sem nú eru, sko...
1: Þeir kom ekki að þessu umbóðsmann...
0: Það ljótt að segja það, en mér finnst þér gera lítið gagn.
1: Umbóðsmann alþingis kemur ekki að þessu, hann er að taka afstöðu til ákvarðana sem að stjórnsýslan tekur þegar búið að tæma réttarúræðin innan stjórnsýslan þá er að skjóta málum til umboðsmanns alþingis það er allt annað dæmi en ef við þurfum að hafa umboðsmann sem er að verja ákveðna hagsmuni ákveðins hóps
0: Já, en enga síður þá vil ég segja það að mér finnst umboðsmaður alþingis hann gerir lítið á þessu sviði sem þú ert að lýsa Mér finnst hann, og það sem kemur svo greinilega ljós er það að það vantar refsi ákvæði í hérna stjórnsýslulögin, það kemur alltaf mjög greinilega ljós þegar umboðsmaður alþingis fjallar og mál. Vegna þess að þegar hann segir kannski, heyrðu Pétur, þetta er alveg rétt hjá þér, við skulum hafa þetta svona, en þú verður að senda, náðarsamlega umsókn til viðkomandi yfirvalds það að það leiðir eftir þitt mál.
1: Já, já.
0: Þannig er það.
1: Já, já.
0: Takkaði fyrir Pétur.
1: Takkaði fyrir að benda þetta. Blessaður, þið er að hlusta út á sögu við allum síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu þið svo vel.
2: Já, þetta er Valgeir, ég.
1: Sæll Valgeir, blessaður.
2: Herðu, ég að velta fyrir mér, nú bara að koma frétt hérna í morgun, þannig að varandi að, já, hérna, Seðlabankinn, hann var við því að vaxtahækkanis, áframhaldandi vaxtahækku.
1: Nú, já, hjá bönkunum þá væntanlega, hjá viðskiptabönkunum.
2: Já.
1: En vilja þér halda frá að hækka stýrivexti?
2: Þetta er tengt alltaf og gjaldir í sjórum og fíkjæftaði öllu.
1: Já.
2: Ég skil ekki hvaða vextferð við erum sem þjóð vísindingar. Að hækka þessa skatta, vexti upp úr öllu valdi. Hvað eru þið komnir í núna? 7,8%?
1: Já, þetta eru... Já.
2: En það var gott sem hann, Arngrímur var að tala við um áðan.
1: Já.
2: Hann var að tala um eldri borgara.
1: Já.
2: Mér er alveg sorglegt hvernig farið með þetta fólk og hvernig farið var með þetta fólk til dæmis í COVID-faraldrinum, Pétur. Þegar var verið að sprauta þetta fólk með eitursprautum til að drepa það og sprauta það gegn sínum vilja. Þetta fólk orgaði upp, ekki, ég vil ekki þessa sprautu. Nei, nú ég bara að tala sem bara, ég þekki mál, Pétur.
1: Já.
2: Það orgar upp og segir, ég vil ekki fara í þessa sprautu, ég vil lifa lengur. En samt var það sprautað. Hvers konar ánskotans framkoma unga kynslóðina sína eldra fólki í dag? Á þetta fólk ekki meira skilið heldur en heldur en þetta að það sé verið að sprauta það með einhver meitilspöld?
1: Já, þú segir þetta, sko, við gætum náttúrulega tala lengi þessi mál frá, já, það ýmislegt sem
2: já.
1: En ég veit ekki hvort við höfum
2: að stöðu til þess. Ég er bara að tala með svo margt, Pétur.
1: Já, já.
2: Það er þetta og það er alls konar sjúkdómar og lífsloka meðferðir og fleira í þeim dúr.
1: Já, en, það er rétt.
2: En mér finnst alveg fáránlegt hvernig komið fram við þetta fólk og ég held að þessi kynnsló 60, 70, 80 sem er núna að taka við þessu landi, ég held að þú ætti að fara ánskotast til að taka betur við Og taka betur utan þetta fólk sem byggði þetta land undir þetta fólk. Þetta land eins og þetta núna, sáðu til mér sem sá Alþingi. Horfður á eldhúsdaginn í gær, ég sá eitthvað aðeins á hann.
1: Ég sá hluta af þessu, já.
2: Já, þetta er alltaf sama gaggið, Pétur. Guðrún Hafsteins kom hann í pontu, svo kemur annar þingmaður þarna að tala það að við séum að sópa upp eftir að þessi ríkisjótt sé að sópa upp eftir sjálfstæðisflokkin, þetta er alltaf endalaus hringengja, Pétur.
1: Já.
2: Ha, að þú pælar í því, og síðan eins og með þetta matarverð hérna, eins og þetta er orðið hérna, getur þetta bara hækkað upp úr öllu valdi? Bara endalaust?
1: Já, það er ekkert þak á því, nema samkeppnin haldi þessu verðlagi í skefjum, en það er nú því miður takmarkur.
2: Og svo langar mig að ræða annað við því, farsældalögin eða velsældalögin eða velsæld barna og eitthvað svona.
1: Já, lögum, það er ekki nóg að semja ykkur lögum þetta, það verður ekki farsæld bara þó því samþykir lögum.
2: Farsæld barna, þetta er, hann fær falleikun þessi, þetta hugtak hjá hérna í kringum einhverja stofnun.
1: Já.
2: Farsaldar lögin, Pétur, þetta heitir farsaldar lögin á þínu dými. Og hvað segja þau okkur? Hefur börnum liðið eitthvað betur á Íslandu?
1: Nei.
2: Ég held að börnum liðin er almennt ekki mjög vel á landin okkar eins og það er í dag. Sjáðu þetta með allar þessar árásir, sjáðu árásuna að því fyrði í Hafnarfirði.
1: Já.
2: Það sem var ráðist á unga stelpu og hún jafnvel skilin eftir meðvitundalaust.
1: Já, já.
2: Hvað er það?
1: Já, sko það er ekki verið að, sko þetta er grundvallar skilda hins opinbera, þess vegna er sameinustum það hérna í samfélagi að hafa yfirvald til þess að verja okkur. Gegn slíku og það er þetta grundvallar skildan sem að þeir huga ekki að það verið að tala að það sé hlutverkins opinbera aðla að vinna því að lífskjör séu góð í landinu, það er grundvallar skildan að sjá til þess að hér sé allserja regla, því að ekkert samfélag getur þrifist ef að glæpir færast mjög aukana sem er að gerast.
2: Var ekki sagt við okkur að þetta gæti orðið þannig hérna á Íslandi að það er verið að flytja inn til landsins alls konar lið.
1: Já.
2: Það er opin krani hérna á Láldómarunum, Pjötur.
1: Já, við vitum ekki
2: að það er alls konar lið hérna inn.
1: Já.
2: Og hvað? Þú veist, eigum við bara sætt okkur við þetta? Ja?
1: Já, það er við það sem við höfum nú verið að tala hér á sögu. Af hverju, og þeir sem að vilja og hafa verið að verja landamærin eins og lögreglustjórinn á Suðurnesjum, hann er látinn fætta, hann kemur fram í fjölmiðlum og kvartar undan þessu og er að benda á það að í raun og veru er hann að segja að það er einhverju öfl, hann sagði ekki beint, en hann er í raun og veru óbeint að segja að það er einhverju öfl í samfélaginu sem vilja ekki hér sé eðlileg og góð og skynsalega landamæra vasla í gangi.
2: Nei, ég segi bara, það er verið að skipta þjóð í þessu landi, Pétur.
1: Það er ýmislegt að gerast við meður sem að við
2: Það er bara verið að skipta um þjóð í þessu landi. Það er verið að koma alls konar fólki inn innbjöður. Og já, það segi ég.
1: Og svo meira ofbeldi, fleiri glæpir og svo byggjum við fangelsi. Já. Svo byggjum við fleiri fangelsi. Það er lausnin.
2: En já, já, ég byggja fleiri fangelsi. Það er ekki bara best. Er ekki að það, og þessi gagnaver sem er verið að byggja hérna hringin í kring og landi.
1: Já, það er nú annað.
2: Það ekki ákveðin
1: fangelsi
2: líka?
1: Nei, það nú ekki. Nei, ég ekki sammála
2: því. Framtíða fangelsi fyrir Ísland. Fyrir stóra byggingar.
1: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir, við ætlum að líða á auðlýsingar. Já, við skulum líða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.

0: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
0: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibær.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 5889094. Nú við spyrjum í skoðanakönnun, hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina, þessa ríkisstjórn sem við höfum núna? Og já, við spyrjum með það og við komum niðurstöðuna á eftir. Nú í dag, þá hérna dagskráin í dag, formaður sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, hún verður gestur okkar hér á útvarpi sögu klukkan eitt og þar verður þetta rætt um Evrópusambandið og fleiri mál sem að eru hérna efst á baugi í þjóðfélagsumræðinni. Nú síðan klukkan tvö þá verður hérna ræðum við Hilmar Þór Hilmarsson. Hilmar er prófessor við Háskólan á Akureyri og hann ætlar að fjalla um evruna og áhættuna og hérna og skuldakreppuna til dæmis á Evrópusvæðinu og hagvöxt og atvinnuleysi og annað og hérna þannig að við ætlum að klukkan eitt Guðrún Hafsteinsdóttir, nú Arthur Karlsdóttir mun ræða við Guðrúnu Hafsteinsdóttir og ég ræði við Hilmar Þór Hilmarsson klukkan tvö, en Guðrún verður hér gestur Arthur klukkan eitt í dag og það er stjórnmálin og ESB. Nú síminn hringir hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, Viðar Guðjónsson.
0: Viðar, sæll, blessaður.
1: Og ég horfi náttúrulega á ansi marga hluti frá öðru sjónarhorni en venjulegt fólk og ég er ofta að skoða hennan EES-samning og þess vegna er ég að heyra þú ert að fá hana Guðrúnu Hafsteinsdóttir.
0: Já.
1: Þessa góðu konu eða flottu formaður sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú steyður hana.
1: Já, hún er mjög góð, en sko þá kemur þessu viðkvæmi málum í sjálfstæðisflokknum. Hverjir er að græða á þessari alþjóðavæðingu? Það þýði það, sko, það búið að flytta inn 20%. Sko, 20% af samfélaginu okkar eru orðið útlendingar.
0: Já.
1: Þessi hraði vöxtur hefur náttúrulega gert það. Þetta er EES-samningurinn.
0: Já, það er frjálsför á milli landa innan Evrópska efnahagssvæðisins.
1: Já, það þýði það, það er ókennanlegt í skólum. Og út af því að það er bara svo mörg tungumál, öryggiskerfin okkar, menntakerfið, heilbrigðiskerfið, gríðalegt álag.
0: Já.
1: Og sósíalkerfið. Og svo erum það atvinnuleysi núna sem ég fekk í norðið ansi mikið. En sko þetta eru hlutir sem að má ekki spyrja, því engu flokki sem við spyrja, sko, er það búið að vera til gags að fá allt þetta fólk inn. Og við erum að græða fullt af peningum eða vissir aðilar. Ég er nú búinn að nefna að ég græða á þessu. Það er stækkandi hagkerfi. En nú er komið að svona örlaga tímum þar sem þetta er alltaf breytast. Af ytri aðstæðum og líka hvernig við höfum, sko, nú er EES-samningurinn sem að við höfum verið að hampa hérna. Þá fullt á ódýru vinnuafli, niðurgreitt með svona eins og óhagnaðadrifnum íbúður sem að skattborgarnir að borga. Þetta finnst mér þurfa að spurja, sko, að ég veit að náttúrulega við sjálfstæðismenn erum að græða á þessu kerfi. En jafnframt erum við að búa til kerfi þar sem að venjulegir Íslendingar, þeir eru ekkert að sætta sig við þessa, sko, láglauna stefnu sem þeir búið að búa til hér á Íslandi. Fá ódýrt niðurgreitt vinna. Það því þeir fara kannski tilbaka til Pólans og greiða af þessu og þeir fá mikið út úr sósíalkerfinu og svona hérna á Íslandi. Hvernig afstaða, sko, er í rauninni hjá sjálfstæðismennu, sko, að því að nú er stefnan ekkert svo greinileg. Ég veit ekkert hver stefnan er í Reykjavík til dæmis, hvernig hún var til, að ég telst nú bara í grasrótinni og eins og margir aðrir sjálfstæðismenn þá höfum við miklar efasendir eins og kemur núna Ari Edvald allt í henni hann orðin hvað, formaður þarna í Orkuveitu Reykjavíkur
0: Er hann það?
1: Er þá, ha?
0: Er hann orðin það?
1: Já, ég lasa ykkur stöður, hann alltaf að taka þessu stöðu
0: Já,
1: það var svona dúsu Ég kalla það bara dúsi þegar að vera að búa til eitthvað system, en hvað það?
0: En ég skilir, ef ég skilir rétt út að segja að þú vitir ekki hverju stefna sjálfstæðisflokksins varðandi glóbalisman, alþjóðavæðinguna.
1: Já, já.
0: Hún sé bæði annarkvæmt óskýr eða ekki til staðar.
1: Já.
0: Já, það það sem var. Og þú vilt fá að vita, þú vilt fá að vita það hjá formanni sjálfstæðisflokksins, hver stefna sjálfstæðisflokksins í alþjóðamálum og varðandi alþjóðavæðingur?
1: Yes, að því það eru gallar að maður greinilegir,
0: Já.
1: En ég finn alltaf, það má ekki tala þetta. Að því þeir sem að stjórna þessum flokkum eru peningauflin og þau vilja hafa þetta bara græða sem mest fyrir sjálfa sig. Sem að hafi skapast mikill auður en við erum að sjá hvernig heilbrigðiskerfið orðið erfitt og sósíalkerfið og öryggiskerfin okkar að hafa landið svona gjörsamlega opið og sjálfstæðismenn við sjálfstæðismenn erum full sekir í þessu að hafa opnað landið ég bara viðkenna, ég barðist á móti svo innan sjálfstæðismenn en það bara eins og veist, það bara máttalum við, það svona hummað af sér og eitthvað svona
0: Þú meinar að græðgin vegur þingra heldur en fullveldisréttur líðveldisins.
1: Nei, þetta bara ósangjant gagnvart fólki sem Íslendingum sem að þurfa að keppa við niðurgreitt vinnuat og verkalýsfélögin eru fullir þáttakendur eins og þú hefur oft hirtnig segja. Það vera að búa til eitthvað kerfi þar sem verkalýsfélögin er í rauninni að berjast með alþjóðavæðingar sinnum.
0: En það nú eitt verkalýsfóringi sem ekki að gera það formaður Eflingar og Sólveig Anna hún ætlar að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni hún vill ekki að við göngum
1: það gagnvart ESB
0: Já.
1: Hún hefur líka sagt að hún sko finnst þessi vókstefn að vera bara út í hött og ég ber virðingu fyrir því að hún sagði það
0: Já.
1: En ég sé sko hvar EES samningurinn
0: Já.
1: Erum við að græða og segja því að ég get ekki til séð að annað við séum að tapa fyrir venjulegt fólk sem fæðist hérna Íslendinga. Tækifærin hafa minkað, þú kemst í einhverja láglauna vinnu, þú getur farið í dópeiminn og selt eitilið. Við erum konum með algjörlega óráls í ýmsum málum, alltaf að hækka skatta og glundröðin vex og vex. Setja meira álá á lögregluna, fjölga í lögreglunni, fjölga í hinn og þessu sem að skattborgarna átt að borga út á þessa alþjóðavæðingu. En sko þetta svona heita kartablam sem
0: Já.
1: Að mér langa til að væri nú spurt almennilega alveg eins og verkalýsfélagan hann Vilhjálm Birkisson sem var nú að móti verðtryggingunni og fór í mál út af verðtryggingunni en svo vitum við það verðtryggingin er ekkit orsökin af vandamálunum hérna. Það líka skattheimtan, hún býr til verðbólgu.
0: Það sem býr til verðbólgu er að prenta peninga sem vegum ekki til og við búum þá til að halda áfram eyðslustefnum. Það gæði fyrir við þar.
1: Já, hafðu síðast orðið. Það nú ýmislega sem ég geti nú.
0: Já, þú mátt halda áfram. Þú mátt halda áfram.
1: Rökrætti þig.
0: Já.
1: Hafðu góðan dag, bless.
0: Já, bless. Já. Við spyrjum, hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina og hérna í skoðanakönnun og við komum niður stöðun á eftir og varðandi hérna dagskrána í dag þá klukkan eitt þá hérna ræðir Arthur Karlsdóttir útvarstjóri við Guðrún Hafsteinsdóttur formann sjálfstæðisflokksins stjórnmálin og ESB-málin og svo klukkan tvö þá mun ég ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson hann prófessor við háskólan á Akureyri evruna og áhættuna og ýmislegt tengist evrópumálunum og hérna hann hérna sérfræðingur í alþjóðamálum hann Hilmar Þór Hilmarsson hann gott að tala við hann þessi mál hvað skoðan hann hefur á þessu en við erum hérna ætlum að líða núna á það sem að næsti hlustandi ætlar að segja okkur í símanum, sími hringir, síma, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn. Góðan daginn. Jóhann heiti.
0: Já, Jóhann, blessaður.
1: Herðu að, sko, mér blöskaði nú alveg þegar hann Sigurjón hringdi þig.
0: Nú, Sigurjón vill vera, hann er með sína skoðin í þessu máli.
1: Já, þessir einlimunar sinnar. Þeim allra að ganga voðarlega ítla að fylgja sannleikana.
0: Nú, hvað er það sem að þú ert ósáttu við hann, Sigurjón? Hann var að tala hann var að tala varnarsamningina, hann var ekki að treysta bandaríkjum.
1: Já, ég veit ekki til þess að bandaríkjumenn hafi nokkuð tímann sagt honum upp.
0: Nei, hann í fullu gildi en hann var að tala annað.
1: Já.
0: En hann tengdi sko brottför varnarliðsins við varnarsamningin.
1: Já, það sko, herinn var á vegum NATO. Já, það var NATO sem bar ábyrð á hernum.
0: Já, en það var ekkert verið að það ekkert búið að rifta þessum
1: Nei,
0: þessum samningi
1: varnarsamning. Nei, það var aldrei samningnum. Og menn verða bara að fara að venja sig á það að segja rétt frá.
0: Já, já. En hvernig heldur þetta verði í sumar? Heldur þetta verði hérna mjög málefnaleg umræða í hérna í fríinu á fólkinu fyrir að fara menn í sumar?
1: Já, mér er nokkuð sama það hvernig umræða verður.
0: Já.
1: Ég held þetta nefnilega að það verði ekkert úr þess að þjóðarraskveðakarislu.
0: Heldur hún fari ekki fram?
1: Nei, ég held ekki.
0: Já, þú meina þér hætti bara við hana?
1: Já, þetta sprengi ríkisstjórnin af áður en hann kemur til hennar.
0: Já, þú meina ef að neyið vinnur með yfirburðum að þá lítur ríkisstjórnin svo illa út?
1: Áður, já, sko áður en að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður, það verður svo mikið ósætti í háskessunum. Þær koma sér aldrei saman eitt eða neitt.
0: Þær hafa nú gert það, náð saman til allt til þess að þú meina að það breytist núna.
1: Já, hvernig hefur hafa náð saman? Það var ekki tröð á yngu.
0: Já, já, þú meinar.
1: Hina tvær.
0: Já.
1: Og allir það sé ekki mikið út af því sem er í veikindaflýi.
0: En sko
1: ég bara slæði fram
0: já ég veit að sko en það er spurning þetta finnst mér ég hef nú ekki heyrt þessa fullyrðingu áður að eða svona menn haldi að það verði bara ekkert af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu
1: ég hef nú sagt að við áður að ég
0: já
1: Þú hefur ekki lusta á það
0: Nei, bara. Ég hef ekki lusta. Ég fyrir ekki að, ég lusta alltaf á þig, en ég man nú ekki eftir þessu. Ég man nú gendilega eftir því.
1: Og ég held að bandaríkja menn, þeir myndu aldrei sætta sig við að við færum inn í ESB.
0: Heyrðu, eitt hélt í fram.
1: Bara það.
0: Einn hélt ég fram í morgun að Trump ætlaði að hóta okkur og segja ef þið farið í Evrópusambandið, nú þá munum við bandaríkjamenn taka því mjög illa. Hvað segir, heldur það að það
1: Já,
0: sé það?
1: Já, taka ína með valdi.
0: Já.
1: Þannig nei, ég veit ekki, sko.
0: Nei. En Þeir, vilja, en hvað
1: við? Ég hef enga trú aðalliski að svona verði í stútað en eitt svoleið.
0: Nei, nei, við vitum það.
1: Þeim verður að komið út úr pólitíkinni.
0: En spurningin er, vilja bandaríkjamenn ekki að við förum í Evrópusambandið?
1: Ég myndi ekki, ef ég var í þeirra sporum, myndi ekki sæta mig við þetta.
0: Obama vildi á sínu tíma styðja Evrópusambandið og hann hefði ekkert að móti því að en þetta já, hefur breyst núna náttúrulega samskipti Evrópu og Bandaríkjan hafa breyst, það er rétt
1: og en ég held það bara líka að það er búið að vera það mikið að gerast í heimsumhörlunum núna undanvari
0: Já.
1: Að bandaríkjamenn hafi ekki haft tíma til að sinna Íslandi eins og þar
0: Nei, nei en það getur verið, það er rétt Það getur verið, það verið frólægt að sjá hvað gerist en það Já. Sjálfsagt einmislegt kemur okkur á óvart svona
1: Já, já, ég held að það sé ekki öll kurl komið þegar á var
0: Nú er alþjóð að gjaldirisjóðurinn að skamma ríkistjórnina og já, það var að koma fram núna áðan bara þeir voru að segja það alþjóð að gjaldirisjóðurinn hvetu til aðhalds í ríkisfjármálum þeir hafa ekki trú að því þeir hafa ekki trú að því að það verið hallalaus fjárlög núna næsta árið
1: Það eru örugt að það verða ekki.
0: Þeir tala að styrka þurfi stöðu ríkisjóðs, ég held að hann fleiri án og vita þá, auka viðnámsþrótt hagkerfi sem skal hvort áföllum.
1: Já.
0: Já.
1: En mér finnst bara þessi viðmögnun frá AG
0: Já.
1: Það má allt og sýnt.
0: Já. Já, það rétt hjá þér. Þeir hefðu átt að, fyrst þeir nú að skipta sér að fluta honum, akkur að bentu er ekki á þetta fyrr. Þeir átt að gera það í fyrra.
1: Já, en ég ætla ekki að taka og langa.
0: Nei, allt í lagi, þú bara hefur sína stóðun á sín.
1: Það eru verðt og blessaður.
0: Bless. Þið er að hlusta á sögu. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda sem er að hringja. En... Já, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Já, góðan daginn, það er Pétur, væntanlega.
0: Já, sæla blessað.
2: Blessað það er þóttís, heyrðu, nú er ég með tillögu til nýju borgarstjórnarinnar og þeir eru að tala þarna mannlífið í borginni og þetta á að vera borg fyrir alla og nú á þetta vera svo gaman að þegar bílastæðin verða orðin og dýrari, fólk verði ekki gjaldþrota við að leggja bílunum í bænum eða út á landi
0: Já.
2: Sem að vonandi breytist hefur fólk kvartað mikið undan kostnaði við bílastæði heyri ég en hérna sem eðlilegt en það sem og þegar að fólk keyrir nú inn á eins og einum daginn ég ætlaði að hitta hana hérna á bensínstöðinni en einum heyrðu henni verður á að keyra inn á stöðina og það bara, hún bara keyrir þarna, tekur einn tring og beygir, stoppar ekki neitt og það bara sagt leið komin sagt í bankan veist, þetta náttúrulega bara ekki hægt sko. En það sem ég að hringja út af er það að ég náttúrulega býð hérna á morgun já, býð hérna á 105 en nú hef nú alltaf verið svolítið meðbæjar manneskja og mér finnst ástandið á götunum núna laugavegi og hverfiskötu þetta ekki boðlegt gangandi fólki það eru þessi fjandans grænu hlaupahjól
0: Já.
2: Þau fara upp laugavegin þau fara niður laugavegin og hraðin
0: á gangstéttum
2: og þetta bara veistu það maður sér bara ferðamenn þeir eru bara í áfalli þeir eru bara fótum sínum fjöra launa þetta engan vegin boðlegt hvorki ferðamönnum sem eru að koma til að njóta og slappa af eða Íslendingum sem eða leið laugaveg og hverfiskötu og það eitt sem langar að vekja athygli á hlaðin á hverfiskötunni veistu það, þetta á að vera 30 km gata á ákveðnum svæðum þeir eru þarna á 60, 70 ef ekki sko 80 ég hef aldrei séð lögreglu aldrei á hverfiskötunni ekki í mörg ár og ég valla heiti geti á laugavegi bara valla nokkuð tíman veistu, hvað eru lögreglumennir eru þeir endalaust að rannsaka hérna ofbeldi og dópmál Mér finnst þetta ekki eðlilegt að það sé ekki sýnilegur einn einasti lögregluþjóð. Því að ég get sagt það, ég á sko oft fótum mínum fyrir að launa og þakka fyrir að þessi hjól eru ekki marg búin að keyra mig niður. Ég var að labba niður frakkastíginn daginn, kemur einn niður brekkuna og ég að færa mig eitthvað að því að stéttarnar eru nú í misgóðu ástandi. Ég tek beiju, ef tek svona eitt skref til vinstri, Heyrðu, kemur maður hávaxinn ungur á svona stóru hjóli og hann bara sko ströxt við mig á leiðinni niður brekkuna. Þú veist, það munaði bara engu að ég, þetta hjól færi á mig.
0: En er ekki einkennlegt að hámarsræði á, skulle vera hærri á, á hérna á göngustígum og hérna gangstjétt en á götunni. Ég meina eins og segir, bílarnir geta ekki farið yfir, með ekki farið yfir 30 kilometra hraða en þessir á hjólunum eru á miklu meiri hraða og ef þeir lenda á þessu mikla hraða og eitthvað það geta drepið það.
2: Þeir geta, sko, þeir geta það eftir mann bara
0: algjörlega á
2: því og þegar að ég er að lappa af því að ég hef gaman á að lappa bara mjög mikið eins og ég ofta hefur komið fram ég hef strætó að lappa sem ég fer sko, að þetta er maður er stöður í hættu og ég er þannig af því að ég langar ekki að lenda á svona hjóli, bara alls ekki og ég lappa áfram nokkur skref svo er maður alltaf á vaktinni að kíkja við hvort það er hjól að koma fyrir aftarmann. Og það hefur nú stundum bjarga því sem bjarga verður að maður hefur verið á, sko, bara var, það var eins og var sagt varúð á vegum ég held að það sé óhægt að segja núna sko, varúð á götum út af þessum
0: en af hverju eru þeir ekki á götunni?
2: Þeir vil vart ekki vera á götunni eða keitt á það þá eru þeim
0: en það er svo hæga sko umferðin er svo hæga á hverfisgötu og laugavegi þetta fólk það er ekki óttast neitt á götunni.
2: Jú, það eru strætó að þarna á 60, ég horfði nú á einna.
0: Ekki á laugaveginum?
2: Nei, hverfiskötu, sko, hverfiskötu. Þetta er keira, veistu það, það er alveg ótrúlega það hafi ekki orðið stöðaslist þarna á hverfiskötu, því að gatan er mjög breið og það er erfitt að komast þarna yfir á gatnamótum hverfiskötu og frakkastíks, hverfiskötu og vitastíks, hverfiskötu og barónstíks, þetta er bara hættuleg svæði. Þannig að ég bara var að fólk við sem er á ferðunum ferð að þeir keyra eins og brjálæðingar og gatan er nefnilega bleiðari heldur en maður átta sig á en ég er bara svo hissa sko þetta á að vera 30 þetta er 60-70 að jafnaði þó það sagðist ekki með einlaka þarna eða eitthvað bara sko ég bara, já ég bara skil þetta ekki en líka með laugavegin að þeir skuli bruna á þessi
0: en fyrirtækið á líka setja hámark þannig að þeir komist ekki á svona miklu hraða þetta fyrirtæki á að sjá til þess að það er hægt að stýra því það er hægt að stýra því
2: það, sko, það hefur kannski hægt á sömum en ekki næstu því öllum og þetta er ekki boðlegt í aðal þetta á nú að heita aðal gata miðborgarinnar, laugavegurinn fólk er þarna á fernheilu fjölskyldunar og með lítil börn og annað og það er mjög oft að fjölskyldur og fólk er bara í sjokki og það bara hefur litið á mig og ég náttúrulega næg að tala við það þegar ég tala með sko eitthvað fleira þannig að ég bara og ég vara þau bara við ég bara vara fólki við sem er á ferninni af því ekki vil ég að með sko slasið það veit það engin en ég er bara orðin eins og ólaunaður öryggisvörður í miðborg Reykjavíkur af því að mér ofbýður þetta algjörlega ég sjálf skýtast við þetta og ég skora núna á hana Hildi nýja borgarstjóran að skoða þessi mál gagnvart hlaupa hjólunum því að ef að eitthvað gengur alltaf nú að fara að blikkjast í bæin eins og maður hefur
0: þetta
2: margar til að fara inn með bæin eldra fólk sem hefur ekki geta lagt bílum og finnst þetta dýrt og langt í stæði og eitthvað boða þetta í heilsinni og það þarf að fá lögregluna inn í þetta líka og umferðar á og þeir þurfa að hlusta á fólkið eins og mig og fleiri sem erum á ferðinni og það er margir í kringum mig sem geta tekið undir þetta. Þetta er ofbeldi, andlegt ofbeldi gagnvart vegfarandi.
0: Í París þá var tekin afstaða í þessu máli, þar var mikið slys og það var frá atkvæðagreiðsla og mikill meiri hluti tók þá ákvörðun að þessi hjól þessi skuttlur eru ekki í miðborginni þarna ég veit hins vegar ekki um framkvæmdina hvernig þróunin var eftir það en auðvitað er þetta rétt hjá þér það á ekki að leifa þessar skuttlur í miðborginni, það er að segja algjörlega ekki að leifa þær þar já, þær geta verið annars staðar það er rétt
2: sko þeir geta frekar þá farið skúlagötu megin við sjóin
0: já, þetta fara bara á sæbrutinu
2: en að vera með þetta lið á laugavegin og hverfiskötu þetta er engan vegin boðlegt og það hefur verið talað stafrænt ofbeldi hjá ykkur á stöðinni ég segi þetta er andlegt ofbeldi og líka við sko líkamlegt því maður er með sko bara, maður bara með hjarslátt af stressi við hvort að maður keirðu niður og það nú óhendugt á
0: Einmitt, heyrðu, nú erum við fallin á tíma, ég þakka þér fyrir að hringja
2: tala þetta mál að banna þetta og láta lækka og skrúa niður í öllum þessi hjólum, þetta gert fyrir 15-20 en ekki 60-70
0: takk að
2: ég
0: fyrir
2: þetta alveg, ok, ég bara
0: bless, bless.
2: Takk að ég fyrir, takk
0: Við erum með niðurstöðuna, já, þakka ég fyrir niðurstöðu þessari könnun, hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina og það mikil meilhuti sem hefur orðið fyrir vonbrigðum, 92,8% og 6% eru ekki og síðan það rúmlega 1% sem eru hlutlaus. Nú varðandi dagskrá í dag, þá verður Guðrún Hafsteins dóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, gestur Arnþrúðar Karlsdóttir núna klukkan 1. Og klukkan 2 þá ræði ég við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri evruna og á.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552
4: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarin sími 845 95 96 845 95 96 glg.is
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðin lambhagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is
6: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is
7: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
4: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
8: Kottu bara í lúuna. KFC

Já, komiði innilega marg sæl og blessu kæri hlustu tals og tóna hér út upp í sögu í þráðbeinni auðvitað. Við hófum þáttinn á dásanlegri barnaplötu sem heitir Bíum Bíum, Icelandic Lullabies, íslensku vögguljóð afsakil. Halldór Voren, tónlistamaður frá Egilsstöðum á heiðurinn af henni, hún kom út 2008, ára sem dóttir mín fæddist. Lögplötunar eru öll spiluð aðeins á spiladós og ég get ekki mælt nóg með rósinni sem fylgir að hlusta. Tilvalið fyrir foreldra ömmur og afa til dæmis að hafa hana til spilunar þegar litlu krílin að hvíla sig eða leika. Spilaði þessa plötu fyrir dóttir mína þegar hún var lítil, laumaði henni á í bílnum þegar hún þurfti að taka lúr. Þið finni Bíum Bíum á Spotify og nýjustu plötu hans til dæmis frá 2024 sem heitir einfallega Halldór Voren. Ég ætla að spila hans af henni í dag og einni af annari aldri plötu sem ber nafnið ekki bara fyrir börn frá 2013. Sem að Halldór Voren gerði einnig og einnig tólist eftir Áskeið Traustar sem á rækir að reykja austur á firði. Stöldum við hjá Dúkkulísunum í smástund og frábæra plötu Hlynsi Jökulssonar líka að austan auðvitað. Árið 2012 gaf ungu drengur út plötuna Dýrð í dauðaþögn. Áskeið Traustir einn af okkar austfirsku snillingum. Þetta lag að mínu mati eitt hans fallegasta og svo yndislega dásamleg tólestarsmíð hjá honum. Hljóðanótt Áskeið Trausti gjörðu svo vel.

Þetta eru svo mögnuð orð, trúin farin hvað sagt og séð, faðir heimsins, viltu hjálpa mér. Þetta óbúslega fallegt lag. Jæja, Hlynur Jökulsson, austfirðingur, gaf út plötuna Letters and Tattle Tales 2013 og á henni syngur Ester Jökulsdóttir systir hans með honum. Þau kalla sig Hlyn and the Project Whistling Gate Gypsies. Lagið sem hér kemur heitir Black and White World. Ester Jökuls þarna í bakgrunni. Ég elska þegar sískinni koma saman og eru í tónlist. Það myndast bara eitthvað svo mikil heild. Black and White World, hlustið á textan, hann ansi sterkur, gjörðu svo vel.

Já, þetta ég svo glöð að vera að kynna þessa plötu vegna sem vilja ekki láta þær fram ykkur fara. Þær eru óbóðslega innlægar, þær eru hlýjar, þær koma út með tilfinningar sem svona gott að eiga lög fyrir. en nú komið að fyrsta lagi á plötu Austfirðingsins Halldórs Warren. All right, heitir það. Þetta fyrsta eiginlega sóloplata hans, hann hefur verið að læða út einu og einu lagi síðust ár en 2004 kom þetta lag til hans og lokaði svolítið hringnum. Eins og þið heyrðu áðan, þá erum við spiladós hérna plötun hans. Það svolítið það svolítið spiladósar bragur á þessu lagi. Það hefst á smá spiladós og þetta gaf honum þá hugmynda kannski eftir þessi hvað áttalög sem hann var búin að vera að gefa út áður að koma á þessu plötu og gefa út saman í heild. En fyrsta lag plötunar, All Right, skrifaði það er samkvæmt lagasmiðnum þá og það minnaði okkur að þrátt fyrir beygjur svona við og upp og niður út og suður og út og hlið þá eigum við að reyna að vera stolt af lífinu og Halldór Warren, elsku drengur þú getur verið stoltur af þessu, all right gjörðu svo vel

það bara svo ótrúlega margt í samfélaginu sem næra að berja okkur niður inn á milli að alltaf þegar við stöndum upp að það alltaf eitthvað nýtt en we are doing all right, takk fyrir þessi viskóri minn. Já, Hlynur Jökuls komin aftur á fóninn á samt sýsti sinni Esteri, lagið heitir Thankful og kom út 2017. Æ, munum að finna eitthvað til að vera þakklátt fyrir á hverjum degi. Ég þakklátt fyrir að vera hérna með ykkur í dag, kæri hlustendur. Við erum þakklátt og þakku fyrir það sem við höfum, vegna sem við gleymistum því sem við höfum þegar okkur þyrstir í allt annað. Við erum bara það sem við erum. Thankful, Hlynur Jökulsson.

Já, við erum þakklátt ef við vöknum á morgnana og fáum að líta sólina. Þetta yndislegt lag og þessi textar eru sína það að Austfirir búa yfir miklu bjartsýni og svona það eru pollyönnur hér og þar og bara ótrúlega fallega samið og þessi textar eins og ég segið. Ef þið hlustið vel á það þá að gefaði manni svolítið kraft. Stattu mig sjálfur þér. En nú að öðru, ég elskaði dúkkulísunar í gamla daga. Þetta var svo skemmtileg tími þegar ég var 12 ára. Þá var ég semst í fljóstanum að raka út á túni, hinum megin við Allavíkina. Þá heyrði ég óminn af grílunum hinum megin við fljótið, en ég var úr ung til að vera í Allavík, ferlega svegt. En ég vann á Austfjörðum næstu tvö sumur á Hallormsstað, svo kölluðu krummahúsi rétt við húsmæðraskólan. Og nú skildi ég í Allavík, 83 og 4 mætti ég. Ég satt dúkkulísunar á sviði, Erla Ragnars var nú svona svolítið mitt ædol á þessum tíma og svo auðvitað voru stuðmenn og auðvitað sá maður Ringo Starr berjandi held ég á Maktustóllu, þetta var svo sem kannski ekki merkilegt fyrir unga fólkin sem var þarna en ég mjög glöð að hafa upplifað þetta í dag. En það þurfti náttúrulega að borga sig inn og það var ég ekki að fara að gera og samt vinkonu minni sem var þarna í vist með mér. Þannig að við smygluðum okkur með frá lagafljótinu og samt bara við lætumst þarna við tvær og hérna En við vorum gripnar einu sinni af einhverju svona gæslu en það vildi svo til að við vorum í Guttorslundi og við hörfum bara á bak við tré. Það axil í hægt að hverfa á bak við tré á Austfjörðum. En hér kemur eitt af þeirra vinsældri lögum Svarkvíta hetjan mín, gerið svo vel.

Já, svarkvíta hetjan mín, hvernig ertu í lit, maður bara spyr? 2013 gaf Halldór Warren út plötuna ekki bara fyrir börn. Systir Hlín sem við heyrðum hérna áðan, Ester Jökulsdóttir, syngur á þessari plötu og þar með næsta lag. Platan minni mér svolítið á svo gamlu plötuna og góðu barnaplötuna Rekkisvín, þar sem svona smá svartur húmor og fegurð og bara allur litaskali. En hér lagið yndislega lagafljótið góða og það hér sungið Ester Jökuls, Njótið.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Já, komið sæl, kæri hlustendur, velkomin aftur. Ég hérna kemur Halldór Warren aftur. Lokalega plötunarans Halldór Warren Er lag sem samið mann sem ákveður að taka eigi líf. Lag og texti kom til hans á klukktíma eftir hann hafði setið við eldursporið í fréttum og heyrt að Chris Cornell hafði tekið eigi líf, þá snerti það mjög djúpt. Hann engin sérstakur aðdáandi Chris Cornell en þetta snerti hann einkennilega og úrvar lag. Ég sjálf var nú að segja ykkur frá því að ég ekki ókunn þessu að missa náin á þennan hátt. Þannig að þessi texti snerti mjög, mjög djúft. Og mér langar að minna með þessu lagi og annað, það eru píetasamtökin. Samtök sem halda utanum fólk sem hefur mist einstaklingar sem fara þessa leið. Þetta ógeranlega djúp sorg og ógeranlega mikil missir sem fólk verður fyrir þegar þetta gerist. Hlusti á textan, boðskapurinn mjög sérstakur en gleymum ekki að það fólk að núti sem kannski í öskrandi þögn. Við erum duglega að leita á okkar nánustu þegar við líður illa, gleymum þeim ekki. Það kannski erfitt að takast á þessa hluti en ef við ræðum þá ekki, þá bara gengur þetta ekki nóg vel. En að því, Departure, Dóri mín, takk fyrir þetta lag.

0: Já, without happiness, there's no sadness. Við veitum svo sem ekki hvernig gleðir ef við verum ekki hund fúlsundum. Það nú koma smá hlíðarspori. Mér langar að senda dykkum aðdánda sem ég hitti í ammali á sunnudaginn, henni ástu. Mér langar að senda ástu óskalag. Ég spurði hann að hún sagðist þér að bíða eftir þáttunum mínum í hverju viku. Hún bara bíður og bíður. Nú konu örugglega yfir áttrætt. Og henni finnst þetta allt svo dásanlegt og ég sagði, viltu ekki bara fá óskalag á þriðjudaginn? Undir blá himni. Sagði bara eins og skot. Þannig að hér það. En það eitt annað sem ég langar að minnast á. Að síðan að þættinni byrjuð þá ég búin að vera næst í hver skipti með vinkunum mína sitjandi hérna fyrir fram mig vegna þess að ég tala mikið og ég hafði áhyggjur að ég færi kannski að tala með ykkur hálfgerða vitleysu og þá væri fínt að vera sparkað í myndi borði. Viltu segja hæ við hlustendur síða?
1: Já, hæ.
0: Hvernig líst þér á að vera dreininga í hverri viku?
1: Þú ert algjörlega bara henda mér út í djúpulögin.
0: Ég veit að ég bara láta að tala, skan, látum blómin tala.
1: Dragalegt.
0: En fer vel þig?
1: Já, fer vel.
0: Ég set bara hún að headphone og réttin eitthvað gott að drekka og svo bara situr hún í skýjónum. Takk elskan fyrir að sparki mér því ég tala mikið.
1: Það bara, ég vona bara að þið njótið kæru hlustendur og bara geti slakað á með okkur aðsungið og trallað og dansað bara hvað sem ykkur sýnist
0: sko, hún fædd í þetta nú kemur undir bláhimni og nú skulum við syngja og tralla fyrir hann af vinkonum mína gerir þið svo vel

Ég bara búin að finna erfiðustu stöðu sem að prófið að reyna að vaka ykkur ekki þegar þið hlustu á þetta lag. Það bara ekki hægt. En nú bara vona ég ást að hafa notið óskalagsins og ég laka til að sjá hana í næsta amali. En núna það Ester Jökulsdóttir sönguna sem að syngu næsta lag. Það af plötu Warren, Halldórs Warren, ekki bara fyrir börn. Lagið heitir Í Mývatnssveit mý. Það var sem sagt fyrir tíma lúsmísins. Ég hef mikið velti fyrir mér hvort það hefði verið meiri rammaskítar í þessu með að við hvað við trilltumst öll hérna, öll þjóðin þegar lúsmíi kom. Í mý var sveitum mý, Ester gerðu svo vel.

ég maður hefur bara sjaldan heyrt þessi glaðlega sungið um mýflugurnar. En næsta lag titilaplötunnar hans Ásgeirs Trausta dýrði í dauða þögn. Og það nú gott oft að vera í friði og þurfum ekki að blaðra við einna neitt eða slaka á einsemd en maður að passa upp á fólk einangur sig ekki í dauða þögninni heldur bara eins og maður segir, finnum dýrði í dauða þögn, gerðu svo vel.

Já, Ásgeir Trausti, núna, allt núna hjá honum, við erum svo mikið í núna. En nú komið að síðasta læn og lokum hjá okkur, þetta Soffía Karlsdóttir út á sögu sem þakkar fyrir sig og ykkur hlustundu góðir. Þið getið alltaf sett mér nokkra línur á soffía@útarsaga.is ef ykkur langar að fá úskalög kannski. Ég ætla að minna á að tónlist Halldórs Warren sem ég búin að spila hér í dag inn á warrenmusic.com og auðvitað öll þessi tónlist inn á Spotify og sem þess að Hlynur Jökuls það líka og allt heila austfjarða liðið en næsta og síðasta lag okkar hér í dag heitir Peace Walk og eftir Hlyn Jökulsson það hún Ester sem syngur þetta lag að halda friðin og strjúka kviðin og í heimi eins og hann í dag það veitir ekki af að eiga svona lag einhver staðar í símanum sínum þegar manni finnst allir vera farast úr heimsku allt þetta ofbeldi og allir þessi stríð en ég verð að segja fyrir mitt leiti að ég elska sko þessa tónlist hjá Hlyn vegna þess að líka hann svo, þetta svo mikið bluegrass þetta svo létt þetta svo mikið friðsaldi yfir þessu en já, mér langar að þakka Þorstinni Sigurðssyni tæknimanni fyrir að standa sér vel í dag já, já, hann mjög ánægð með tilveruna og að lokum að segja ykkur að í næstu viku ætla ég að fá sér að Guðna Má Haraldsson sóknaprest í Lindakirkju og við ætlum að ræða kirkjuna fermingarnar, brúðkaupin jarðafarirnar sorgina og svona ýmislegt sem ekkert alltaf mikið rætt og gæti kannski komið að góðu fyrir þá sem að eru sem líður illa og hafa mist að vita hvað í bóði hjá kirkjunni til að fá sinn stöðning en ég veit hvað ég býð upp núna, það Peace Walk nú skulum við anda djúpt slaka á og finna friðin góða stundir kæri hlustendur takk fyrir mig

0: Muni kryddpokana frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugna verslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
7: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir. Velkomin út á sögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þú getur að byrja á því Guðrún að óska til hamingju með glæsilegan sigur í kostningunum núna síðast, sveitarstjórn á kostningunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórn á kostningunum og ég sem formaður get ekki annað en glæst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðinni enda þetta besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnastíginu síðan 2006. Ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum. Ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur hlutarins eðli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval.
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur. Og við vorum nú bara með rúmlega 40 sæti 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringum landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra, erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við byggum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostninga og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfuðu við sem ein heild og ein samhent vél. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti. Þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kosninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi, við skertum á stefnumálum okkar. Ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn, ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín, við erum að því, við gerðum það í þessum kosningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það er samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það er spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin. Hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðinu þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaðurinn gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minna og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerðum við núna Ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin, auka fylgi við hann breyka flokkin, að hann yrði aftur þessi breiðfylging allra landsmanna, alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðagurum mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema að ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkar.
0: Já, það hérna, það allavega svona ný staða nokkuð komin upp eða svo má

Það er nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagum hann að þingi til hvers var barist og einhverju sneri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrð í höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín kornung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og einskipafélag Íslands að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastríðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar mér finnst alið á ótta það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum, ég hafna því algjörlega okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér verið að leggja til. Það verið að leggja til grundvallar breytingu í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu en þarna verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að íta þrýst á Evrópu að standa upp að svolítið hissi uppu sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu orðnir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbyttingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætlum við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi
yfir stöðunni eins og hún

0: akkurat núna. Ég segi nei. Ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur til að standa í stafni, við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar. Þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefa farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hætta búin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel En þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands. Okkar eina vörn Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin og ég held ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkru sinni það er áhugjafni
1: það hefur samt utryggsa á þeirra listi yfir að ofta en einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og það sé engin ástæð til að hafa áhugjur á því en svo kom það nú fram að utryggsa á þeirra hefur farið átta sinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta var eitt fært
0: það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana þannig að og þegar ég segi engin þá ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandaríkjamanna.
1: En það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða sem það hafi ekki verið nógu vel undirbúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
0: Ég held að þetta hafi verið skilaboð á einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á sambandi við Bandaríkin þær hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eigi góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og Þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
1: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það er samt sem að okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að það tala að við þurfum skjól og fólkjafel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkisstefna Íslands í dag og þess er nú svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessu málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöð við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinnar vill hins vegar að vera að verði teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur eða hvernig veistu vera stemningin innan flokksins
0: sko stemningin innan flokksins er alveg skýr við höfum við höfum tekið þá afstöðu og, að, og það eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að, að sjálfstæðismenn koma saman og að, að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og, og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að, að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú það þannig Arthrúður að þetta var ekki kostningamál í kostningunum 2024 viðreist talaði meira sig ekki mikið þetta mál í kostningunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þessa málefnin innanlands væri svo brýn hún ætlaði eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi styðja betur við heilbrigðiskerfið styðja betur við menntakerfið gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis svo myndar hún ríkisstjórn með viðreist sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur Viðreisn með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu jú, þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisfloknum og stopna viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál þess vegna það alveg öllum ljóst að pólitískt líf viðreisnar og þar með formas viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 29. ágúst við þess að það kemur pínulítið spánst verið sjónir alveg eins og með flokk fólksins flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga gott og vel En þá þarf Inga Sæland líka svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað þeir verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst auðvitað sérkennilegt að flokkur eins og flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktuna tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og formaða flokks fólksins neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það að ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi síðan kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðisflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðisflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kostningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyr ég þið tilbaka væru það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð
1: Já, því að það nú það sko en það einmitt þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
0: En ég vil samt ítraka það að við sátum til mis hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhver sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera á rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun aftur á móti ef þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð þá getur þú verið á grænu ljósi Já. Í því,
1: já, já.
0: En við erum að móti málinu, við erum að móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi þess vegna ákvaða við að sitja hjá við erum að móti málinu í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sér spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill þjóðin vill.
1: En það vantar náttúrulega þessi samningsmark með Guðrún.
0: Já.
1: Hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmarkmið eru á hvað sviði er það að svona aðla að náttúrulega þú tala mikið sem ég segi fullveldi landsins.
0: Já. Með þessu ef við göngum inn að þá eru við að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel. Mér þykir það vont. Við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf. Við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum, á sjávarútvegs auðlindinni, þá í gegnum fisk, í ferðamennsku, í gegnum landið okkar og túrisma, í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriði meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen. Hverslags framferði er þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð það er ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmiðlum mm-hmm. sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra er þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei hún er allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi er ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína en við erum samt sem að hluti að Evrópu og það er nú ekki margar versmiðjur í Evrópu sem að framleiða þessa vöru en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðu. Þannig að ég dreg línuna svo ég fá að svara þér ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindinu okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
1: Já, ég ætla einmitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatolla á sig við erum alltaf bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið.
0: Mér finnst ekki tilviljun Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 27 eða árinu 2027 mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilinu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða á slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandi er aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrir vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrfti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthur í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðakerfi heims á Norðurlöndin, Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðakerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum Bandaríkin hafa stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt því fyrir sér að Bandaríkjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir Bandaríkin Og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt því fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur Bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi, nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar, þarf að taka sér tak, byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum, að þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að eitthvað annað gefur eftir. Eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Við aftur á móti eru með sjóðsöfnunarkerfi, eru með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum, jafngildir eigu normanna í olíusjóðunum.
1: Jú, það er nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég ætla að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingu sem koma núna. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gestur hér á útvarpi Sögu og við komum aftur eftir skamma stund. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845 95 96 845 95 96. glg.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Gróðrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðu lampa í.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Flutningslausnir geta aðstoða þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins sem gestur mig hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spurt sig það eru sjávarútismálin og Guðrún, þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu, má segja, því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það er ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það er ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og gerðum við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðum við Íra mm-hmm. og svo bara voru þær undan þegar það voru tekna nýjar ákvarðanir og því var breytt. Þannig að ég sé ekki og ég get nefnt sem dæmi að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræðin við Evrópusambandi þarna í kringu 2010, 12 og 13 að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið er með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu Spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiski með okkar mm-hmm. réttu svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það er sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út á suður og eitthvað staðar sunnar í álfunni okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein sjávarútvegsgrein þetta er í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í og það er sjávarútvegurinn okkar við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni og Grænlendingar ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi þetta er allt frá Íslandi komið.
0: Já,
1: þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis já, hvað þetta varðar og vitaskuld yrði við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá eitthvað undan þá frá regluverkinu, nei það er ekki þannig og að við munum fá hér eitthvað kommissar yfir, það getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipar á 5 ára fresti
0: já,
1: og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það
1: í öllu þessu samhengi.
0: Það líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Já. Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir tókar að hafa ekkit verið að veiða í 50 ár innan efnaslöksuguna sem heiti getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla. Treystir þú því?
1: Að sjálfsögðu ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Mm. Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því við munum greiða 10 miljardar inn í þetta samband á hverju ári það staðreynd sömuleiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sæt við okkar í Norðurheimskautsráðinu, því þeir vilja gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðunum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línnar eins og þannig í sjávarútismálunum sem þú hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla. Mm. Ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi. Ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri. Við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndu einbeita sér bara að mjólkurframleyslu. Mm-hmm. Ég hugsa að kjötframleysla myndi nánast leggjast af, hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt. Mm. Það yrði, og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis. Að þá er það bara því miður. Við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjan að það er eiginlega ekki hægt að ræða það. Við erum hér á mörkum hins byggjulega heimseila eða mörkum hins ræktunarlega heims. Við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin. Við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar. Við erum með minni sól og styttri vaxtartíma. Þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu. Þeir íslenski bændur er ekkert að fara að selja, þess að garðyrkjubændur er ekkert að fara að moka út tómötum frá flúðum eða Reykholti inn á marka þar sem að tómatar ræktaðir í suðurhluta álfunar bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér þannig að það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af
0: þetta ekki tóla mikið rætt Guðrún þetta ekki neginn rættar ekki inn í umræðina
1: nei við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að, að og hann hérna hann auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi, ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu því nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra, þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar, spilar það stóra rullu sömu leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur
0: Já, en það er talað um eitt gott og segir þetta Guðrún, því að það talað um að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra mataverð, þá bara í umræðinu núna, læra mataverð það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér íbúður
1: Sko...
0: Þetta er umræðan
1: Já, já. Og þetta er nú eitt að sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér haldið á lofti, aðalegi bóði viðristnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðristnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítöllin og lofa þjóðinni því, hafa bara lofa þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar að lofa því að vextir muni lækka. Þegar að lofa því að húsnæðisverð muni lækka. Þau hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þess að fullkomna þessa vitleysu og þau hafa örgla lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring. Það svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það ekkit að frétta það hefur búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýr á hægt er til þess að búa til kvata. Til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti stofna fyrirtæki, stækka fyrirtæki sín og svo framvegis og ég ætla líka að nefna það að það staðreynd að heildar kostnar við húsnæði að sem svona hlutfalla ráðstöfunartekjum að það bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins og þú getur heldur ekki það svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég þar á meðal þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo leggst að matarverði heimi
0: Já.
1: Það bara gengur ekki upp
0: Nei.
1: og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu að þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það bara það auðvitað miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það áhyggjuefni Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkisstjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðuminni og eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú það bara orðið líðumljóst og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni Hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breiða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verður við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að kjarni málsins er sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við farin að búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þráláta verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arnþrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofan minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örva hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipifur sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
0: Það ennú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á hann að skýsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beini svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinu kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma en hérna aðeins að því hún nefni sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna, hvernig efnas ástandi í Evrópu svona í stuttumáli hjá ýmsu löndum
1: sko efnahags ástandi ýmsu löndum að Evrópu er á marganhátt mjög alvarlegt við erum eins og ég sagði við erum að sjá lægri vexti í Evrópu, það er vegna þess að það er verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa hún yrði að taka sig á hún yrði að einfalda regluverk hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu Það eru þetta helsta áhyggjaefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna er 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu. Hún hefur verið 5,4% í Króatíu. Hún hefur verið 5,2% í Luxemburg. Hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki er á Evrusvæðinu. Öll þessi og í Rúmeníu sem er nú aðlega Evrópusambandinu er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augu fólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það er bara rátt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins er sá að ríkisstjórnin er búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það var að komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og því hjá sjálfstæðismönnum. Við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt atriði búið í þinginu, það er mikið sem gengur á.
1: Mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi, mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminu þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og, og hérna en það eru allir að vanda sig
0: Já, erðu, þakka reynilega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaða sjálfstæðisflóksins og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þér sæl
1: Takk fyrir mig innilega
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
6: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á er að það upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar. Er þetta óskhyggja eða veruleiki?
1: Ég sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekki endilega lága verðbólgu en það sjá við það að það er lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmenía með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sína eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, því að þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrópusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert land með sína eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna, en við vitum ekki sjálfsagt hvernig það verður, hvernig það mun þróast og þetta er mjög mismunandi með að landa og svo líka annað því sem alveg svo staðan í dag út af stríðum í Íran að við erum í ekki eins viðkvæmri stöð eins og mörg lönd Ísland vegna þess að við erum með hitaveitur og vassafsvirkjanir þannig að þegar að veru ef að stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi hækka mikið þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara eðlisvæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og og ég held að það er svolítið verið að ígja þetta að evran að hún muni tryggja það, að hún tryggja það alveg örglega ekki að verðbólga verið lága á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggir hún heldur ekki lága vexti, þannig að vexti fyrir til ýmsu, það verður verðbólgustigi og svo spurningin hversu mikið samkeppni á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, en það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna að þetta er nú svona ríki það sem leggur áðursla á bankaviðskipti og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalaginu.
1: Já, sko, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu, það er eins og Hagstofa Íslands sem hún gerir neyslukönnun og það fer eftir hvað er í neyslukörfu. Til dæmis, lönd geta verið með, til dæmis, lönd eins og Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu. Þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru háð olíu og gasi. En það fyrir bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fyrir eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fyrir eftir hvernig neysluminstrin er í landinu. Verðbólgan fyrir eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu. Þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikil verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt í evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka, ef við byrjum á hagvöxtinum, nú er það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það einlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð en hagvöxtur var gífurlega hár á þessari og við breyttumst úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkustu. Því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlumst meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, það, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur, við erum í hagkerfi sem byggir á færri stóðum, heldur en flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur, verðbólgan okkur er hærri, en ef þú skoðar fyrir með svo evrusvæðið, evran að tekið upp 1999, ef þú skoðar hagvöxt á evrusvæðinu frá 1999 til 2025, að þá er hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það er helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það er helmingi meira atvinnuleysi, eitthvað það til. Hins vegar er verðbólgan minn hærri hjá okkur. Þannig við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðum með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka til þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á evrusvæðinu.
0: Já.
1: Og þannig ef við tökum, tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við að þetta sé þannig að verg landsframleiðsla og mannmyndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþróun? Er hægt að setja eitthvað saman sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hlutamiskosti af löggjafarvaldinu til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafarvaldið er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýðir það að við missum peningamálastjórnina yfir til Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evru, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
0: Já.
1: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármálastjórn að beita ríkissjóði þegar þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á að bregðast við áföllum og það er kannski það sem sumir eru að hugsa að ef að gengið er fast og við erum hluti af myndbandalagi að þá hérna ef við erum hluti af myndbandalagi þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi eins og er að evrusvæðinu meira atvinnuleysi og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar að verða áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, ef við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við

0: áhrifum og það mikil óvissa í heiminum í dag, hvað framöndan. Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, til þessi kreppinu 2008-2009 var tölvöld mikið atvinnuleysi. En hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að, þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augum á Íslandi í dag, ef við tökum bara, mér finnst ekki þegar við erum að skoða efnahagsþróun að taka það sem er að gera í dag eða á þessu ári eða ári í fyrra. Þannig að ef við tökum allt í hann byrja frá 99 til 2025, þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið, það hefur oft verið frekar skammitt. En, ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi.
1: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilyrði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið, eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
0: Já, sko, það var settar þessar reglur að því að náttúrulega nú er náttúrulega sko Evrópusambandið er með myntbandalag en það ekki með sameiginlega stjórn ríkisfjármál.
1: Nei.
0: Og það voru settar reglur eins og þú sagðir, 3% af verkið landsframleiðslu og þarna mætti ekki vera meira halli á ríkissjóði en það og opinberar skuldir ekki meira en 60% af verkið landsframleiðslu.
1: Já.
0: Og þetta var ekki mikið rökstu
1: Nei.
0: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn
1: en ég þetta
0: segja, þetta hefur ekki haldið og er eitthvað sem þetta hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir þetta
1: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigum miklu erfilið og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurningum lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það jafnvel verið að tala að stopna eitt lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinu virðist svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að þeir sé að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
0: Já, það líka annað þessu máli að þetta lönd sem að þrýstu á þetta sínum tíma voru löndið svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
1: Já.
0: En það bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi í mannilegði 2004 lenti þau því að þau brutu þessa reglum og það átti að vera sagt.
1: Já.
0: En það var reglunum breytt að því þetta fyrir að tala Þýskaland og Frakkland sem eru stór lönd sem hafa mjög mikil áhrif.
1: Já.
0: Ef þetta hefði verið Portugal það hefði kannski engar reglum verið breytt.
1: Nei.
0: En að þetta voru stór ríki þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið framfyllt og svo líka hefur gerst þegar að hafa komið á kreppur eins og til dæmis COVID og annað, að það hafa reglur það bara verið teknar á sambandi og ekki verið notaðar á meðan að þeir eru að fara í gegnum mikla kreppur. En á þessum tíma hafa lönd og þá sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar.
1: En er ekki hægt að segja að það sé skuldakreppa á evrusvæðinu í raun og veru?
0: Já, sko, það eru löndarna sem eru allt í lagi með, en það sem er vandamálið er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af verkefni, skuldinu 146% af verkefni landsframleyslu og Ítalía, og það er lítið land, ég með landið svo Belgía er með 106% af verkefni landsframleyslu sem er mjög mikið.
1: Já.
0: En það sem er vandamálið er að við erum að tala um annað og þriðja stærsta hagkerfi Evrópusambandsins, við erum að tala um Frakkland, með 116% af verkefni landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala um Ítalíu 157% af verkefni landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál og þannig að þessi lönd virðast vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þau, þetta gæti komið til stað að

0: önnur lönd í myntbandalæðu þurfi að aðstoða þau, þurfi að koma og fara í ábyrgð og aðstoða þessi ríki að komast út úr þessu eins og þurfti að gera með Grikkland. Eins og með Grikkland, þannig að Grikkland bara örfá prósent, kannski 2% af öllu hægkerfi efrisvæðisins. En þessi lönd eru mjög stofluti, þannig að þegar að þeirra skuldir eru orðnar ósjálfbara, þá er það líka, þá er það mikið vandamál. Annars sem sker í augunni það að eina landi sem að Norðurlandina sem er með evrunni er Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verðlagslun, þessum sem er langt yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með háa hátatvinnuleysi, þannig að það vekur ávíkjur að eina eittanlega Norðurlandina sem hefur tekið upp evruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur er mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan þeim á meðan hafa EFTA-löndin Ísland, Noregur og Sviss þeir sem tekist að handa sig innan þessara þekktu marka og það sérstaklega merkjöld við Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009
1: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem að menntunarstigið er mjög hátt þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála býst ég við er það hluta af því að landsframleiðslan hjá þeim sko að það hefur sko opinberar skuldir hafa stór vaxi hjá þeim og eins og þú sagðir 89% verkri landsframleiðslan
0: Já, sko, já, ég held að það sé hluti af þessu, ég held að samt skýri ekki allt, ég held að svona mikið atvinnuleysi, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyrissjóðsins, svo þessu hvað hagvöxturinn hjá þeim er lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim er mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér, en ég held að Evrópusambandið hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá þeim sjokk með það út af þessu, og þar var sagt að aukin útgjöld til varnarmála væri ekki nægilegt eftir að skýra hennar vanda sem Finnland er með. En þetta mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengistefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum og eins og þú segir það hluta því aukin útgjöld til varnarmála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða hún er alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregða stuðhendur, þeir eru bara með fastgengistefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og er ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
1: En er það ekki þannig Hilmar að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht samkomulaginn um þessi skilyrði um opinbera skuldir að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
0: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notur segir bara að þetta er ónýtt en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo misjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastaðan þegar í greppinu 2009 en þau eru með mikið aðhaldir ríkisfjármálum og eru ekki til þeirra kefi. Þannig að það eru lönd sem er í lagi en svo eru löndir svo, ég nefndi Ítalíu og Frakland, svo eru löndir svo Spánn með 100% af verkið landsframleiðslu og Portugal 90%. Þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða. Og þess að auðvitað með myntbandalega sem að er svona mismunandi aðstafa og sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasaltsríkin mikið að þau eru líka byggja upp sína heri eins og Finnland en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerir sem tekur eftir því þau eru öll innan marka en þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að marka eru fyrir að missa trú á hérna á myndbandalaginu, þá náttúrulega getur vaxta álá og vaxtakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægja og hagveisti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabankin fyrir eitthvað tveimur, selabanki Evrópu sendu upp viðverðin eitthvað fyrir eitthvað tæmum tveimur árum út af því að það getur verið skuldakreppa á evrisvæðin og það myndir geta haft alvarlegar afleðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi var einnig skuldabréf álag á skuldabréf frá þessum löndum sem í myntbandalaginu. Þannig að þetta það sem núna það, þetta ekki bara einhvern lítið land, þetta þetta löndu svo líka við ykkur aðtyggja Þýskaland komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn í burðarásin í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu þeir eru ekkert aflögu færi lengur að aðstofa önnur löndi þeir eru komnir yfir 60% sjálfur
1: En í myntbandalaginu þá ekki hægt að sekta aðildaríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá, það engin brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef að þeir virða að vettu í þessar reglur þannig að í raun og veru ekkert aðhald í gangi ef við tölum það og hérna, þannig að ef þetta þróast með þessum hætti og nú það þannig að, sambandi við vorum að tala atvinnuleysi nú vitum við það gervigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum. Við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna, skattana. Það bara ekki pólitískur vilji fyrir því. Og það varla pólitísku vilji til að skera niður, þvert á móti, að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evróp er bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
0: Nei, þú nefnir lífrið svo skuldbyrningar. Ég ekki sérfræðingur í lífrið svo. Ég bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
1: Já.
0: Það rétt, sko, í svo Ísland er með tendulega vel fjármagnað lífeyrissjóð og það eitthvað fleiri lönd, Holland, held ég, hvort það líka Danmörk í varmann ekki, það eitthvað nokkur lönd, en það mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía, standa verulega illa og þetta eru lönd sem fólk er að eldast mjög
1: hægt. Já, það það sem ég að tala
0: Og það er náttúrulega eitthvað sem er mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem er framöndan fyrir Evrusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrum og svo bara þegar að þjóðutin eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar illast þett á sama tíma eins og heldur að verða benda á að þá er krafan það af því það ekki hægt að semja, við lýst ekki vera hægt að semja þriði Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
1: En er ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríkissköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi er að taka lán sem er í ábyrgð, sameiglegri ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandið. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
0: Já, sko, það eru aðeins innan Evrópusambandi sem vilja breyta Evrópusambandi í allríki
1: Já, Bandaríki,
0: og vera með sameiginlega ríkisfjármál
1: sameiginlega
0: skatta og sameiginlega ríkisfjármál
1: Já.
0: En ef þú tekur Bandaríki þú endur Bandaríkin eru federal state er sem sett, samband 50 ríkja
1: Já.
0: En sko hlutfallið það miklu betur fjármagnað þetta federal state í Bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verkið landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir Já. Sig á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%
1: Já.
0: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta sko, starfseminn í Brussel hefur mjög lágt hlutall að verka landsframleiðslu þannig að það miklu minni peningar til umráða en þannig að Evrópa er ekki allríkis ríki þetta er 27 þjóðríki
1: Já
0: Og á Evrusvæðinu er 21 þjóðríki þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríkin
1: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins. Og þá er spurningin þessi, Evrópusambandin er raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin, hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu. Ef við göngum í Evrópusambandi þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir nú það?
0: Já, sko, ef þú ert að skoða efnastjórnina, sko, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann er tannig að hann er stjórnað fyrst og þess að sérfræðingum og það er hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er að sjálfstæður og stjórnað sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á að halda verðbólgun niðri en minni áslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það er verðbólgan sem þeir eru að horfa á. Og eins og það benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þá er, hún setur frumkvæðin, þetta er ekki kjörnir fulltrúar. Hún gerir frumkvæða lagasetningu og þetta er venjulega í höndum, hefur verið venjulega verið í höndum lýðræðiskjörnuna fulltrúa. Þannig að þú sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sér um Evruna, það er fastgengisstefna og það er stjórnað sérfræðingum. Og svo ertum við miklar hömlur á því koma að beita ríkisjóði.
1: Já.
0: Þannig að það er umverulega, sko, það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkisfjármálum, vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvað mátt verður mikinn hall á ríkisjóði. Og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina, hvernig sem aðstæður eru. Og verðbólga á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum. Það eru sum lönd sem hafa enga verðbólgu, svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 5%. Þannig að það er náttúrulega, en Evrópusambandið gengur vola mikið út á það, að það var að steypa alla í sama mótið. Evrópusambandið gengur út á það. Ég var í Asíu, það sem er stofnum sem heitir ASEAN, það sem er hérna, stofnum sem er gengur skemmra í samruna, en það er sem sem gert ráð fyrir því að löndin eru mismunandi, þannig að þetta er engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum. En það eru bara sem því gengur út á þetta og þá er þetta sem þýðir það er ekki að laga, frumkvæða lagasetningu er ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa. Og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum viðlæðiskjöra fullra þannig að það er sérfræðingar sem ráða þessu. Og spurningin, hvort að við viljum sætt okkur við þetta, ég, það er eitthvað sem kemur í ljós.
1: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu, líka hjá okkur, þannig að eins og þú segir, kjörnir fulltrúar geta eru beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000 öldinu voru einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálunum væri notur sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir, þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingarveldi sem hefur kannski, hagsmunir kannski eru ólíkir og menn er að búa til teknikratíst samfélag sem er ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þarningin, við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald, en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér, en almenningur Íslandi myndi litlu sem engur ráða það hvernig þróun er í Evrópu.
0: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi náttúrulega ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu varandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagkerfa sem eru þannig að ef að það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hækkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinnu til dæmis.
1: Já.
0: Sem að sum lönd eru miklu síður með.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki víst að sko til dæmis bara sjálfvirkir hönd ef það sé að þeir verða áföll þá fara í gang alls konar mál sko réttindi fólk sem eigur útgjöldin á sama tíma og tekjur er að minka og það hefur verið spurningin með Norðurlöndin hversu vel pössu við inn í þetta við erum öðruvísi heldur en hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum þessi greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglu sem að Evrópu sambandið með og Evrópusvæði og en við gátum gert það vegna við erum ekki hluti af þessu en það hefur valdið okkur miklu vandræð að til dæmis auðvitað reisinsæðingin þá voru þeim skipað að vera með fastgengistefnu en þá þýtti það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi kannski upp í 20% í þessum löndum að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðrétting þar að segja þegar það verður áfall þá var bara fólkið annaðhvort vera atvinnulaust eða að fara á landi það virðist vera það sem á að gerast ef að það verður efnahagsáfall
1: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það það sem að hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það hægt að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Það var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysi eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir? Já, þess stjórnmálum.
0: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samdráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er hérna, uppsveifla hjá okkur en þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki pening hagstjórnartæki en ekki eitthvað sem á að vera fasti
1: Nei.
0: Evrópusambandið horfir á evruna þannig að hún gengið evra fast gagnvart öllum aðildarríkjum en ég líti þannig á það að sko að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu þá skiptir okkur máli að geta haft sveginlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigin gjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafn út sveiflu enda líka hangið Íslands bara miklu sveiflukendara heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á örfæðinu.
1: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá er spurningin eins og við rættum um áðan. Muni íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki? Verður það ekki mjög erfitt sérstaklega til lengri tíma að umbera slíkt ástand? En það gæti orðið því að það er þannig við Miðjarðarhafi til dæmis.
0: Já, sko, það er alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrusvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrusvæðinu og þá eru kosta því annarkvæmt að vera með meira atvinnuleysi sem bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það er talað um það þegar það er að tala um myndbandalög þá er ein krafa sem er gerðarandi myndbandalög hún er svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur ef það er liðsöfn leikvældi þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það er það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en þessi bandaríkjum sem að bandaríkjum með það sem allir tala eða allir tala ensku og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á erfisamöndum þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera svo en þess að myndbandalag virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sig við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á Evrópusambandinu sem er helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í tímabilið er eina ástæðan fyrir svo að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst
1: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auglýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auglýsingahlé.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Í raun og veru þetta myntsvæði og evran, þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars líka?
2: Já, sko, það alveg ljóst að það verða sko samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efnaðsir áföll.
1: Já.
2: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún er í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest er að stór lönd sem eru búin að missa tökina sínum ríkisfjármálum og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að hann var í lífis og skuldbindingar landið svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu og þar við bætast lífis og skuldbindingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið hafa verið þung áföll hvert á eftir öðru. Við sjáum efnahags- og fjármálakreppunni sem skall á hausti 2008. Við sáum COVID sem að skall á fullum þunga árið 2020. Við sjáum stríðið í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026. Að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma og við sjáum að mörg lönd og evrusvæðin þau ná ekki að jafna sig, það verður mikið líkisalli, þau ná ekki að vinna sig út eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætur öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og hérna, sum lönd geta þetta, svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss sem eru minnst eigin gjaldmiðil sem hafa náð að vinna sig út úr þessu. En það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig, að þá endar það með því að þau geta ekki ráði við hérna sín mál og við sáum líka það sem varst að benda á þann að nú er Evrópusambandið líka farið að fara í það að þegar löndur eru svona skulduð að fara að taka lán sjálft.
1: Já.
2: Og það er líka verið að vísa þá vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagið ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhvern tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðin vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur, allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin og hérna þetta er ákveði vandamál og reyna sýnir að þessi lönd á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglulega teknar á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því við nefndir, eða við tala Frakkland og Ítalíu, að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífriðs og skuldbindingar sem eru mjög erfiðar
1: og útgjöld til hermála
2: í svo löndu, erfið, og svo er það útfylgti varnamála.
1: Já.
2: Þannig að þetta kerfið, raunverulega, það er ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur, en þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig og löndið svo Noregur og Sviss sem er svona eigingjaldmið sveigjalega jafnastefna, hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
1: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar, en er leiðin að safna bara skuldum? eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífurlega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
2: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna, það þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars vegar með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þannig að Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en evrusvæðið að meðalþæri hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum búin að ná okkur niður eða við höfum verið með mikinn hagvöxt en ég þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkert sammála með það ég þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhald ríkisfjármálum þá það ávísun á dautt hagkerfi eða allavega minni hagvöxt og við sáum þetta til dæmis í eystrastöftu ríkjónum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru ennþá langt aðeins í Norðurlöndunum og þau hafi verið með fastgengisstefnu og mikið aðhald ríkisfjármálum og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvaxtar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítalí þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvaxtarskeið framöndan eða það sem framöndan hjá þeim bara verulega erfið ríkisfjármála ástand, þú sér bara líkis í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi að ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlauna aldrei eitthvað 2 ár til að minka pressuna út af lífiðis skuldbindingum. Það ætlar allt koll að keyra. Þannig að allir tilburðir í að hérna að skera niður ofinber útgjöld er mjög óvissalt, það leiðir til óerða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert að það að vísa vandamálinu og koma til kynslóður eða ef að það verður skuldakrísa svæðinu að þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem er Grikkland. En vandinn er það að sá og Grikkland er lítið á meðan að þessi menn sem núna er í vanda eru stór. Og svo líka farið að vísa vandanum að koma til kynslóðum þannig að Evrópusambandið sjálft er það að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki til þess að þeir geta það ekki og þá það líka verið að vísa því að koma til kynslóðum. Þannig að mér finnst kerfið vera, það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið ekki bara að við séum með fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum með aðhald á ríkissjóðis Evrópusambandið beitti ofboðslega mikla sem kalla austerity miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisfelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla á ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þetta í opinbera skuldi þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðl og sína sveigjanlega gjaldmiðl og sína sveigjanlega efnasemna þannig að mér finnst eins og það að ég er ekki til þess að vera í myntbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafa verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir muni lækka sem bara einn hluti og það sem óvissa hvað mun gerast.
1: En Hilmar, nú til viðbóta þessu þá pólitísk óvissa við í Evrópu, það forsetakostningar í Frakklandi á næsta ári og það önnur pólitísk öfl að ná völdum þar þannig að það mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins. En það eitt í þessu sem það man kannski að ræða, það eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það áhættan sem fylgir því að taka upp evru. Og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum við ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru ríkriki og eru undir ja 60% af vergri landsframleiðslu skuldir opinberar skuldir eru undir því marki þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það það náttúrulega nokkuð gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem að sækja aðild þar að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistískt hagkerfi flest þeirra nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðarríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað hvað segir nú það?
2: Já, ég alveg sammálaður í því það fyrir að skoða alla hluti þetta getur verið ákveðin kostur að vera í myndaldra ég ekki segja það það ef að það er þetta að fá vexti eitthvað lækkaða en það náttúrulega að kostna þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki eða candidate countries sem eru þegar að fá það sem er kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðin Evrópusambandi
1: aðlögunarstyrki
2: og ef að þau fara inn ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala löndu svo Albaníu Bosníu og Hersegovínu Georgíu, Moldóu Svartfjallaland, Norður-Makedóníu, Serbíu, Tyrkland og Úkraínu. Þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu.
1: Tyrkland fær kannski ekki að fara inn.
2: Þeir fyrirgreiðslu þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríki.
1: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin, þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldova, Albanía, jafnvel Úkraína sem nú stórst ríki hlutfarslega með af hinn.
2: Já, það er talað það, ég meina, það er sko, ég ekki þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraína færi inn var lengi vel á móti því var ungverja landi, hlutu frekar að Bosnia Herzegovina kæmin fyrir og svo framvís, þannig að það er ekki samstæða þetta.
1: Nei.
2: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið svona stórt bandalag, þá er spurning hvað þessi stjórnsýslega hægt að stjórn, sko, ef allir fór einn komissionir eða framkvæmdastjóra og þetta eru svona margir aðilir, ákvarðan það verið mjög hæg og það alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu. En þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag, það sem er haldið skuldakreppa og er alveg skuldakreppa hjá vissum löndum og tara með stærstu ríkjunum. Þannig að ég, mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði. Það er sagt við maður sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax. En ef þú gengur inn í myndband, ef þú gengur inn í Evrópusambandið, þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár, við erum að fara þangað þá erum við að tala um langt tímabil og við vitum það að fara út úr Evrópusambandinu það er mjög torvelt eins og við séum á Bretlandi og fara út í myndbandalagi það er virðist vera útiloka þannig að þess að þetta segja, sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasaltsríkin, Eistland, Lettland og Litáin er þau að tala að þau vilja fá Úkraínin sem að, og það er mikið stuðningu við Úkraínu en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa vegna þess að styrki í Evrópusambandinu fara til landa því meiri sem að verg landsframleiðsla mann er minni og verg landsframleiðsla mann í Úkraínu er bara að brota því sem erum í Íslandi, Lettlandi og Litáin en að því það að mörg lönd því í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá missa þá á meðan að önnur land taka styrki og svo þurfa heildar styrkir að aukast mikið og þeir hvað eiga þeir að koma allar vera þeir þekknir að láni það fara að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noreg og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn helst aflugu fær
1: það þarf að huga því hvernig ná að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem við vorum að tala það er stóra málið
2: já það alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki en þegar þau fara inn þá fá þau sig kallega structural funds og þá snýst það að byggja upp innviði í þessum löndum Evrópusambandi leggur á aftur landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessu löndum, sem löndur ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þetta meir og minna sem að voru veika stofnanir og spiltar er alltaf til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin, og ég sjálfur, fyrir nokkrum árum var að tala var að fundu því var að klára bók sem kom úr 2003 og var að ræða við sendi þeirra í þessa landa í Brussel þessa stækkun og þá sögðu margir mér sem að til þeirra löndum sem eru voru austræntansvíkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því það verið ákvarðan þakkinn erupisum sem að hún verið orðan svo hæg og það verið svo erfitt að hérna að taka löndin líka vegna fjarskjöldvinninga líka vegna að það er svo hæg ákvarðan taka við aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í Evrópusambandið þá erum við að gera það að því við ætlum að vera það áratugum saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikill mér pressa á að Úkraína fara inn sem er mjög illa stödd
1: Já. En að lokum Hilmar, ef við göngum og verðum aðildarríki í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það, hvernig gengur að koma okkur, hvað erum að gera þá? Komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynt bandalagi ef við göngum undir það?
2: Ég held að það er sínsi með Grikkland.
1: Já.
2: Að það gekk ekki, það var samstaf hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem þau voru í.
1: Já.
2: Það var ekki talið raunhæft, það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement, það er að segja að það er að gera samkomulega að aðstúða ríki ekki og ég veit að minns að þingið í Finnlandi á sínum tíma vildi vísa Grikklandi út. Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan, ég held að það sé mjög það virðist að svo leiðs ég loku þú sér hvað er erfitt að fara út til Evrópusambandið og sjá þá Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrópusvæðið að menn það ekki treyst sér í það
1: Þakka ég fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson Þakka ég fyrir. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar Sjón Gleraugnaverslun Glæsibæ Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
3: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Gluggameistari nauðlýsir, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Já, mjöll mín. Nú þurfum við að kvísla því við erum stödd á tónleikum.
1: Já, það er...
0: Við situm hér aftast að bekk og höfum það huggulegt.
1: Já,
0: gömlu góðu lögin á tónleikum með Mjöll Hólm og ara grú af listamönnum sem er að spila undir og syngja með Mjöll.
1: Og árið er...
0: 1800...
1: Nei, eða 1700.
0: 1700, já.
1: Þetta er 2007.
0: 2007. Mertu,
1: nei, fyrir ekki að þetta. Þetta er 2002.
0: Já, 2002, já.
1: En platan kemur út 5 ára síðan.
0: Já, 2007, já.
1: Þannig þetta eru live upptökur.
0: Já. Ég búin að suði þér að gera eins og svona þátt og þú alltaf verið svona hóvar.
1: Já, bara, svo feimin, sko.
0: Já, lítil í þér.
1: Já.
0: En ég sagði bara... Gömlu góð lögin með Magnúsinni
1: Já.
0: Og Mjöll Hólm, við þurfum einu sinni að leifa fólki að njóta þess að slaka á og hlusta á góða tónleika. Við förum bara á tónleikana og þetta er, hvar er þetta tekið upp?
1: Þetta var í kaffileikusinu, ef þú manst eftir því, það var hérna á Vestugötunni.
0: Man ekki eftir því?
1: Nei, það er mörg ár sem það lokaði en það var alltaf mikið gerast það sko
0: En Mjöll, ég skoinn þetta Já. Fyrsta lag sem við hlustum á var vegir ástarinnar
1: Já, þetta er sem sagt erlend lag En textin er eftir Núma Þorbergs
0: Já, það eru smá skilabóð til ættingja Núma Þorbergs
1: Já
0: Það mætti fara svona kíkja á legstinn hjá honum og endumerkjan ég sé það er ykkurum sem ætrarna og setur jólaljós og svona hjá kallinum
1: Já.
0: En það þyrfti að fara að merkja hann er svolítið langt síðan hann fór niður steinninn að það þyrfti að fara að endumerkja þannig að ég veit að það eru margir sem eru að hlusta og þekkja ættingja Núma Þorbergs
1: Já.
0: Og nú það bara koma þetta flottu steinn
1: Já, ég hef ekki fara angað, ég verið að við kenna það
0: Og það þarf aðeins að fara frísku upp á hann
1: Já, það er svo leilt veður alltaf hérna Já. Þannig
0: að En það kom að næsta lagi
1: Já.
0: Og það er útlænst.
1: Já, það heitir Column of World og samið af Hats Anthony, þetta er það þrjú nöfn, við erum ekki, við sleppið bara. Og hérna, en til þess Petula Clark, hún gerði þetta vinsalt.
0: Man eftir henni.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Og, já, og svo útsett Þorleifur Gíslason þetta lag.
0: Það bara leggjum við hér.
1: Já.

0: Dit. Geggjað.
1: Þarna eru raddir, það er Arna Þorsteinsdóttir og Skarpjöðin Þór Hjartarsson sem raddiðu með mér.
0: Já, það er náttúrulega, ég var bara upptekinn þetta kvöld, annars hefði ég geta komið að raddað með þér.
1: Já,
0: ég veit
1: það. Þú gera annars.
0: Þegar höldum næstu svona tónleika. Já, já. En þá ætti að hringja bara í diskotekki Dís og sagt, ekki hægt að fá eitthvað kvöld með Magga og þetta Mjöll Hólm, svona eitthvað skemmtilegt. Og þá segir ég bara já, við réttum því.
1: Bara ekki spurning, hoppum þú bara við segjum það.
0: Hoppum í málin. En þarna voru einhver smá kallar að spila undir.
1: Nei, þeir voru það ekki, sko.
0: Maður geti haldið þetta væri svona tíu manna hljómsveit, en þetta eru bara svo miklu snillingar.
1: Það kemur svo vel út.
0: Já.
1: Og þetta voru, ef ég lesi það nú hérna, á trommur var Alfreð Alfreðsson.
0: Já.
1: Og... Árni Skefing
0: á bassa. Já.
1: Og Karl Möller á piano
0: já.
1: Og Jón Páll Bjarnason á gítar og Þorleifur Gíslason á saxofón.
0: Þetta er alvöru.
1: Já, þau eru frábæris.
0: Já, vá. Þú varst heppin að fá þá.
1: Mjög heppin. Já.
0: En ég sé að hann er loksins kom með lukeksi fyrir okkur að steini.
1: Já, það var mikið var.
0: Það var mikið var, sko. Ég sagði við þið þegar hringdi því fyrir að það, jú, þetta verður lupastón á borðinu.
1: Lupastón.
0: Já, þá kem ég, síður, já.
1: Já.
0: En það sem skiptir máli að því að við megum ekki gleyma okkur, það er, þú þekkir það, ég er ekki með eitt viðvaning í lupastón, að þegar maður dýfur honni, það eru margir heima, sko, sem eru búin að fá sér lupastón, Simon Cinnamon, ég sé nú hérna pakningunum sem Cinnamon.
1: Já.
0: Hvað þýðir það?
1: Það er kanil.
0: Kanil stanginnar sem er í keksinu.
1: Akkurat.
0: En ef að menn er að byrja núna og jafnvel eitthvað byrja að ráðum sem fá leiðbeiningar og hann skilur ekki því að út af hverju keksi hverfur allt án í kaffið, þú mátt ekki hafa löpa að stofa lengi, þú bara rétt þetta svona dýfa og njóta.
1: Já.
0: Ef þú hefur þetta lengi, þá bara leysir þetta allt upp.
1: Það er svo þegar maður setti sígómala í gamla þetta.
0: Já.
1: Setti hann náli, þá bara hvarfan.
0: Já, þetta er bara nákvæmleis, þetta er bara gæði. En, já, við skulum ekki fá okkur löpastón fyrir næsta lag fyrir gang, því já. Að við ætlum ekki að vera
1: Nei, miðri, það er alveg bannað, sko.
0: Nei, það er alveg bannað.
1: Já.
0: Það var bara einn maður sem fekk leyfi til þess og borðaði mikið af þessi gamla þetta. Hann mun syngja hér eftir með okkur.
1: Já, já, þá veit ég hvernig maður meina.
0: Það er komið að
1: The Singer,
0: já.
1: Og þetta er lag sem að Lisa Minnelli söng á hlutu.
0: Já, á sín tíma.
1: Já, svona, í kringum 80, eitthvað svo þess.
0: Þá bara, ég sé að tæknir maður tilbúin, þannig dempum okkur bara í þetta.

0: Ég hefði getað tekið hann að síðasta kaflan, ég hefði getað lært þetta la la la la la la la la la.
1: Já.
0: Það er þægilegt að syngja með svona lögum.
1: Það er mjög þægilegt.
0: Allt og lítið að þessum lögum er la la la la la.
1: Já.
0: Það er eitt lag sem er mjög vinsælt núna, la la la la la. Og níunda lag er aðeins lengra, sko, það er la la la la la la la la la. Og svo kemur bara óstjörnumenn.
1: Og hvað er lagað þetta?
0: Þetta er hvernigalag stjörnunar, sko.
1: Já, er það?
0: Já, já, já, hann bolta deildi.
1: Það þarf að vera eitthvað sem allir getur, sko, já, sem verið með.
0: Já, já, auðvelt texti og allir, verið sé að anstæðingarnir fá að syngja með og syngja með.
1: Já, það er stemning í því, sko,
0: það
1: er allir verið með.
0: En það er háttvísi. Þetta er háttvísi.
1: Það gerir þetta leika skemmtilega.
0: Og ég lenti í smá ævintýri.
1: Jú.
0: Jepsi depsi, Jason vinur minn, ég held að hann væri nú búin að kaupa allt sem væri hægt að kaupa hérna hjá Signature í stekkjabakkanum.
1: Já.
0: Þá frændans sem núna flýta til landsins frá Bandaríkjunum, ringir í Jason og segir bara eitt sem að ánóman pening, sko.
1: Já.
0: Og hann segir, heyrðu, það þarf að bjarga mér, ég að fara að flýta til landsins. Og hann ætlar að koma með sína amrísku konu
1: Já.
0: Til landsins og son sinn.
1: Já.
0: Og Jason fekk það verkefni að innrétta bara íbúin að hann væri tilbúin þegar hann kæmi.
1: Já.
0: Jason eins og alltaf leita til sérfræðings í þessu og ringi þá í mig.
1: Já.
0: Við förum til Böðvars í Signature, hann upp á stekkjabakka.
1: Já.
0: Og förum að velja. Þá var að, það, sko, ég held ég að vera að fara sko að velja eitthvað bara sem ég þekkti. Þá var búið að fá svo mikið að nýju húsgögnum frá hinum að þessum hann inn í Signature þannig að við þurftum að máta upp á nýtt og það kallaði á kaffi og með því og svo náttúrulega Jason ekki alveg jafn peppin og ég hann missi kaffið honum í sófan á staðnum, tau sófan þá var þetta hann efnið að það var þetta þrývetta bara
1: Já, hvernig efnið það?
0: Og, sófanum?
1: Já, hvernig efnið?
0: Ég ekki spyrja mig, þetta var bara eitthvað tau sem þetta er að þrýfa bara 1, 2 og 3
1: Já, ég meina sko hvernig efni notar til að þrýfa.
0: Þeir voru bara með vatn og tusku.
1: Já, já, já. Það er bara duga.
0: Já, það dugaði bara.
1: Já.
0: Og við náttúrulega sátum hann á og spjöllum og svo meðan hann var að skoða meira borðstofu húsgögnin, þá já. Náttúrulega fór ég hann að prufa svona takka sófa, svona hálfgerða leysbæði, svona þryggja manna sófa, en skipti í tvennt og svo sitt hvora meginn eru takkar, Þannig að þetta verður bara rúmi eða þú bara liggur og horfir bara á sjónvarpi bara liggjandi.
1: Já, já, ég er með eitt svona heima.
0: Já, já, þetta er bara geggjað.
1: Þetta er bara, maður getur ekki verið á þess.
0: Já, svo náttúrulega þegar við vorum búin að velja húsgögnunum í Signature, þá, þetta var í síðustu viku, þá kemur alltaf vandinn að nú þurfum við að finna íbúð fyrir kæntinga. Þannig að við vorum með stærðin á húsgögnunum og fórum svo í fasteignasalana og fórum svona milli og endum á því að skoða þarna nokkra nýbyggingar en þá er alltaf komið ljós í þessum þettingareit því að krafan var að þau hjónin verða á sikkoru bílnum
1: Já.
0: Og 19 ára úlingur er líka á bíl
1: þá var það smálið
0: því hann alltaf að vera í vestunarskólanum hann búin að gera samning við íþróttafélag að spila
1: Já.
0: Og þarf að fara á milli þannig að þarf að vera á sínum bíl
1: Já.
0: Þannig að það þarf

0: að finna einhverja nýja íbúð með þremur bílastæðum og það fannst hvergi.
1: Það verið erfitt.
0: Já, þannig að við fundum þarna þryggjarbyggi búð sem var reyndar á lítil fyrir hann en sko, vá, kríjósnum í Hafnarfirði, þrjú bílastæði með hverju íbúð.
1: Nú.
0: Þetta sko byggt 2002, þannig að það var ekkit...
1: Það hlauta
0: við. Já.
1: Það var ekki að byrja, sko.
0: Nei. Þarna var nefnilega í kríjósnum í Hafnarfirði, var íbúð sem var búið að algjörlega snýta. Það var búið að henda öll út og setja allt nýtt inn í og okkur leist vel á hann og útsýni geggjað.
1: Já.
0: En svona alltaf kom í ljósa húsgögnum sem við vorum búin að velja voru aðeins of stór. Þannig að þessi þryggjarbygg íbúð hentaði honum ekki. Þannig ef einhver að leita íbúð, þá veit ég þarna og með þrjá bíla. Hjónin, úlingur.
1: Þó varum við tvo, eða þú varum við eitt.
0: Já, já. En þá alltaf, þarna bara, þarna bara eins og ég gamla þetta bílastæði.
1: Já, það gott fyrir marga að vita þetta. Þetta svo mikið vandamál.
0: Þetta stór vandi.
1: Aldrei myndi ég kaupa mér íbúð það sem var ekki bílastæði.
0: Og hvernig heldur að, þú, það kannski lægja að selja þetta glænýtt og allir og ánæður, en svo þegar alltaf að selja þetta aftur og þú ferð á markaðan með notað íbúð
1: já.
0: Í samkeppni við aðrar íbúðir, þá erst þú bara úti.
1: Ég bara skil ekki hvernig þetta gengir svona langt.
0: Bara getur gleymt í að selja notaða bílastæðalösa íbúð.
1: Ha,
0: bara gleymt í. Við erum bílaþjóð. Við ætlum að skreppi hver að gera ís og svona.
1: Þannig ekki hugsa allavega leið, sko.
0: Nei. En ég sé Raggi Bjarnar komin.
1: Raggi, hann var nefnilega gestur hjá mér þessu tónleiku. Og hann syngur næsta lag. Það Route 66.

0: 666. Þetta er geggjað.
1: Já, þetta er svo vel gert hjá hann og Ragnari.
0: Hvað voru þið lengi að æfa þetta?
1: Hann hafði ekki neitt, það bara mætti.
0: Það bara mætti?
1: Hann mætti bara rétt ára tónleikarnir byrjuð.
0: Með póka fullar af einhverjum textum?
1: Nei, nei,
0: ekki
1: nei. Hann kunni þess að texta sem
0: að
1: við tókum saman lög og ég var með textana, sko.
0: Já.
1: Það var alveg nóg.
0: Já, já, já. Og,
1: sko, það var virkilega skemmtilegt.
0: Ég man bara eftir, sko, fyrir mörgum mörgunar síðan, það var alltaf að hringja út á söguð í mig og einhverja að byrjum rakka á Route 66 og þetta fannst hvergi. Svo kemur bara ljós að þetta bara til á diskunum þínum, tónleikar live.
1: Já, svo gaman að því, sko, ég alltaf átt að mekkert að því. En hann takur þetta, hann var klappaður upp náttúrulega, eins og venjulega, og þá tók hann þetta lag, sko.
0: Já, já, aukalega, þetta
1: og,
0: aukalega.
1: Já, og þá hefnaði svo rosalega vel.
0: Já, glæsi, glæsi.
1: Það mjög fínt og líka spilið og allt svo
0: já,
1: flott, sko.
0: Já, þetta svo miklu atvinnum enn sem með þarna. Ó, ó, ó.
1: Já.
0: Hann alltaf vantaði þarna gítaleikar, ég var bara ekki búin að æfa nú þá.
1: Jón Páll gítaleikar.
0: Já, Jón Páll, já, hann var snillingur.
1: Já.
0: Já. En, mjöll.
1: Já.
0: Við erum að njóta og eitt sem ég gleymdi að því ég konum við hann upp á stekkjabakkanum hjá honum Böðvari hjá stekkjabakka 6 Signature
1: Já.
0: Og hann var að spyrja mig hver verður hjá þér og ég sagði alltaf mjög tlón verður hjá mér og svona og hann vildi endilega senda þær aðra stýttu í safnið þitt af þessum apa
1: Já, æðislegt bara,
0: svona, bara hann hugsar hann hlustar alltaf á þáttinn
1: En gaman.
0: Og hefur gaman. En, mjöll.
1: Já.
0: Ég segi ofta þetta en, það bara verið, þú bara klippir þetta útsteinni eða finnst þér þó oft að ég segi en. Það komið að því að gefa hlustutum glaðning.
1: Já.
0: Þú ætlar að gefa nefnilega eintak af þessum tónleikadisk.
1: Allan að tvo.
0: Já. 588-1994. Steinni, það ekki rétt að númerið. Já, 588-1994, ég man það. Og,
1: já, já, já, ég get ekki gert þetta. Ég sé, Júli hefur kleip.
0: Já, tegir mig hérna yfir steina og þá
1: það ætlum að... Það vantar tvö lög á þetta lista, ég með þau hér.
0: Já, já, við höfum engar á að gera því.
1: Já.
0: En auðvitað líka að gefa þessa, þetta disk hér. Já, við skulum hafa þannig
1: já,
0: að við
1: já.
0: Einn fær tvo diska.
1: Já.
0: Já. Einn fær tvo og einn fær einn.
1: Já.
0: Og það 588-1994 og það þarf að svara léttri spurningu til dæmis hver söng inn á diskinn með Mjöll Hólm lagi Route 66. Það geti verið spurning sem að og hann þarf líka eiga geislaspilar eða aðganga geislaspilar því
1: að... Já, það bara svolítið. Svo fyrir sumir sem vel bara eiga þetta.
0: Sko. Það flesti sem eiga ennþá geislaspilar.
1: Já.
0: Margi voru plata til þess að henda plötuspilarunum og stóru græjunum.
1: Ég, með tölvu þar sem ég get spilað svona.
0: Já, já, já.
1: Ég tími ekki að henda.
0: Svo eru sumir sem tími ekki að selja gamla bílinn því að nýji bílinn ekki með geislaspilara.
1: Já,
0: já bara
1: það er svo gaman að hlusta þetta.
0: Já, bara neita endur nýja bílinn.
1: Já.
0: En við skulum fara hérna í lag af disknum, tónleikar,
1: já, já.
0: Og það útsetning eftir Árna Skefing við nokkar.
1: Já.
0: Og textin, þetta alíslenskt. Þetta alíslenskt, ertu áttað á því?
1: Já, það alíslenskt, bæði sem sagt, höfundurinn Sigfús Halldórsson og texta höfundur Vilhjálmur frá Skáholti.
0: Já, þetta dýrt.
1: Þetta alíslenskt, sko, já.
0: Íslenskt ástaljóð.
1: Íslenskt ástaljóð.
0: Leggjum í hann. Og 588-1994 ef ykkur vill eignast Mjöll Hólm tónleikadiskin.
1: Eignast Mjöll Hólm.
0: Já, eignast Mjöll Hólm. Og svo það einn sem heitir bara Mjöll diskurinn.
1: Já.
0: Það sem stálblóm á og
1: aðeins einan. En það einan allt saman íslensk lög.
0: Allt íslensk
1: og frumsamið.
0: Frumsamið.
1: Meiri hlutin.
0: Meiri hlutin. Dingilingiling. En þá fyrir við frumsamdalagið. Og Steini, þú ferð að opna fyrir síman, allt að gerast og leggjum í hann.

0: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Steini, Maggi, Mjöll.
6: Já.
5: Velkomin í útsendingun aftur.
6: Já, takk.
5: Og við ætlum sem sagt núna að gefa einhverjum heppnum hlustanda einn eða tvo diska.
6: Já.
5: Með Mjöll hún. Hallaði bara hurðinni Mjöll.
6: Já.
5: Þannig að það sé, það svo margir farnir að bíða þetta fram á gangi eftir komast í næsta þátt. En það 588-1994, bara hringja hingað inn og við gefum diskin. En ég sé að það eitt lítið lag á þessum disk hjá
6: já,
5: þér.
6: Lítið lag.
5: Já, lítið lag. Og það íslenskt alveg frá upphafi til enda.
6: Já, já, það alveg íslenskt.
5: Og hver semur það?
6: Þórhallur Stefánsson. Það er málið. Sko.
5: Það er málið. Það er ekki bara njóta með hann að síma
6: niður fara að hringja. Að
5: já, við býðum eftir hlustandarum að...
6: Já,
5: já, já, þetta verður gaman.
6: Við verðum endilega að heyri fólki, sko.
5: Já, já, já, heyrum í fólki og gefum
6: eitthvað. Já, og gefa diska.
5: Já, gefum góð ráð.

0: da da da da da di da di og hvort á annan. Já, er eitthvað konu línna? Ég heyrði að ég konu lofti líka. Við skulum bara leipa hlustandanum í tækin.
1: Yeah.
0: Góðan daginn. Góðan dag, góði hlustandi. Góða kvöldið.
2: Halló.
0: Góða
2: kvöldið.
0: Já, við skulum bara gera þetta eins og þetta sé hálfveitt að nætulega, kortir í eitt.
2: Ok.
0: Þú ert ekki fann að sofa, síður.
2: Hörðu, ég var bara að vakna.
0: Glæsi, glæsi.
2: Segjum það bara.
0: En þá er það fimmstiga spurning.
2: Já, hérna.
0: Við ætlum að gefa þér, ef þú svarar rétt, Mjöllhólm tónleikadiskinn og Mjöll nýja diskinn.
1: Nei, Mjöll er eldri.
0: Er eldri?
1: Já, hann, er, hann var koma undan.
0: Já, hann kom undan.
1: Já.
0: Þetta svo fljótt að líða.
1: Já, tónleikardiskurinn er
0: kom sett. Þá er það fyrsta spurningin. Hvað heitir maðurinn?
2: Hann heitir Björn.
0: Björn.
2: Lúðvíksson.
0: Björn Lúðvíksson og Steini tekur nýja síman hjá þér, þannig að þá verður bara haft sambandið hvað það var þar. En þá er það spurning númer eitt. Hvort er mjölldiskurinn eða Mjöllhólm tónleikardiskurinn? Hvor diskurinn kom fyrir út?
2: Mjölldiskurinn, held ég.
0: Það er rétt. Þá fyrsta spurningin. Route 66 á disknum Mjöllhólm tónleikar. Hver söng það lag á tónleikunum?
2: Því geti ekki glemt því að það var einmitt ástæðan fyrir ég hringdi.
0: Já.
2: Að mestar sjálfur.
0: Raki Bjarna.
2: Ragnar.
0: Já, það svaraði ég spurningunni. Þá ertu komið nokkurn veginn áleiðis en þá er það auka spurningin. Automatic smiðum við 42 er að flytjinn efni sem gott að bera á rúðuna, framrúðunar og heitir vissu nafni þetta nanoefni, hendlegs nanoefni, hvað heitir efnið?
2: Já, það var erfið.
0: Já, þetta hendlegs nanoefni.
2: Ég búin að heyra þetta hjá okkur hundrasinnum.
0: Já, þetta heitir kannski hendlegs sko.
2: Já, heldur að það heiti hendlegs, já.
0: Já. Ég reyna að hafa spurningan þess auðveldur að hægt er.
1: Já, það eiga bara létt.
0: Já, þetta verða að vinna hér að nætulagi. Já.
2: Það getur svo átt að... Það er betra fyrir okkur þessa illa gefnu að fá það hannig.
0: Já, ég held að líka sko.
1: Nei, engin illa gefnu.
0: En Björn, þú ert bara búin að vinna inn þessa tvo diska með Mjöllhólm.
2: Það er snillt.
0: Og við hringjum í þeim eftir.
2: Já.
0: Og svo bara látum við, þú bara getur kominga niður þetta skipholt 50 og náði það bara hérna.
2: Já, já, það var bara Robert.
0: En svo ég líka að fara austur og gæti skilað eftir í pilsuvagnum við Selfossbrún eða þú vilt það frekar eða...
2: Já, austur, já, nei, ég hérna
0: í bænum.
2: Hafna fyrir núna.
0: Já, já, þá er langbesta nálgast að bara hinga þegar þú ferð í bæin næst.
2: Já.
0: Við höfum engar áhyggjum.
1: En hvað verður þeir? Hvað er alltaf að hafa það hér?
0: Það verður hjá Steina tæknimanni.
1: Já, verður hjá Steina. Já, já.
0: Hann verður með nafnið Björn og símanúmerans og hann bara kemur og sækir þá. Björn minn.
2: Það er bara ekki snillt.
0: Bara til hamingjum með þetta og til hamingjum að eignast Route 66.
2: Já, það, takk fyrir það. Að bara ánægjuleg.
0: Bara glæsi, glæsi.
1: Og takk fyrir að ringja.
0: Bless, bless.
2: Já, takk, bless.
0: Jæja, mjög, þetta gekk vel.
1: Þetta var gaman,
0: já. Þetta var svolítið svona kvíkindislegt að spyrja hvað heitir framrúðu efni frá Automatic Handlex nanoefni.
1: Það var bara svona var komin í hérna, viltu vinna miljóni eða eitthvað?
0: Já, já. En ég, í rigningur daginn, þá sá ég að menn voru svona byrjar að bera Handlex nanoefni á framrúðuna. Það voru ekki, eins og í vetur, þá voru allir með rúðuþukkunar í gangi og allt í rugli. En svo núna eru einn og einn tvann að bera hendlegs framrúðu efnið á framrúðuna.
1: Já.
0: Og það lindir þar með ekki að nota rúðuskunnar.
1: Nei.
0: Já, þetta er bara snildin ein og öryggisatriði.
1: Já, en, það líka.
0: Gummi vinur minna, því ég var nú í kaffi hérna hjá honum.
1: Já.
0: Þá sagði ég við hann, við erum búin að gefa Mjöllhólm eitt svona vesti.
1: Já.
0: Svona óranslitað. Og hann var að taka til að klára vetralagarinn og svona. Þannig ég tók hjá honum þrjú vesti, búin að gefa Mjöllhólm, neðinni, Hjördísi Geiss eitt.
1: Já, já.
0: Og það er tvö eftir.
1: Þannig, þá verðum við bara vel með svona björgunni gengi, sko.
0: Já, hann fær gula vestið, Júli vinnuðin, maður.
1: Já,
0: þú
1: já.
0: Þú eftir þessu óræslita, hérna er bara skærgult.
1: Já.
0: Þannig nú getið þið hjónin fara að labba saman.
1: Já, mikið, það er loksins.
0: Já, já, þó að sem sumar þá maður að vera í svona ábyrjandi vestu.
1: Þetta er bara flott, já, þetta er bara stór snið.
0: Því að, sko, það er allir í einhverjum dökkum fötum og allt dökkt í kring og menn bara dettin í umhverfið.
1: Já, stór ég get líka sagt að það sem við erum í Kópavogi og við löpum hana fyrir neðan, sko, við ekki langt frá læknu sem er þarna.
0: Já.
1: Og það er svo þröngur stígurinn,
0: já.
1: Það er bæði göngustígur og hjólastígur mm-hmm. og hérna og það er oft, það munar oft litlu að maður verði bara fyrir hjólum sko, að verði kyrt á mann sko.
0: Ef maður ekki svona ábyrjandi vestum, þá já. Fellur maður í umhverju og það bara kyrt á mann.
1: Það bara stór snið, það er, já, ég ekki hugsa út í það,
0: mm-hmm.
1: það snið.
0: En vestin eru búin hjá automatik, við bara kláruðum þau, og svo færðum bara meir í haust. Hann átti sig ekki á því, þetta er sumum var að líka. En nanoefnið er komið og framrúðunar, ekki gleyma að setja á framrúðunar.
1: Nei, það.
0: Þú varst nú góð í að setja þetta á fyrir nágrannuna.
1: Já, svona mjög góð.
0: En ég sé að hljómsveitin er klár.
1: Já.
0: Og Árni Skefing tilbúin að telja í, this is my song.
1: Já, það er this is my song.
0: Og það er engin smákall sem að semur það. Charlie Chaplin.
1: Það er að Charlie Chaplin, já.
0: Vá, þetta er dýrt.
1: Þetta er dýrt.

0: Þetta er alveg æðislegt.
1: Þetta er fallegt lag.
0: Já, fallegt lag.
1: Já.
0: Vel sungið af þessar ungu stúlku sem er að syngja hana.
1: Já,
0: tónleikum.
1: Takk fyrir það.
0: Og þetta, maður getur séð á YouTube eitt og eitt atriðið úr þessum tónleikum. Frá þessum tónleikum.
1: Já, á YouTube.
0: Já, á YouTube, já.
1: Já.
0: Þar má sjá þessar stillingar.
1: Já, ég hef sett það, að því að, já, ég var svo heppin að dóttir mér tók upp tónleikana.
0: Mm.
1: En það svona eins og með allt að það, sumt var bara ekki nógu gott til þess að setja að nota þessum myndband, sko.
0: Nei.
1: En ég nota, það eru samt þó nokkur, bara mjög heppin.
0: En ég sé að síminn að hringja.
1: Já.
0: Og ég sé líka, ég sé að Steini alltaf benda á matapokan sinn, alltaf ekki að vera með atriði mig. Því að hann alltaf að, með græna pokan og hefur farið að vesla eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að við skoðum, sjá, ég opna þau í síman og við kíkjum í pokan hjá Steini. Ég sé mér skoðum að hann hérna með kjötfass.
1: Já.
0: Já, er þetta ekki bannað, Steini? Já, þú ætlar bara að þetta fjórusinum í ár. Þetta bara fjórusinum ári hjá nú, samkvæmt lögum. En opnum bara fyrir línuna, það eitthvað sem býður spenntur. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Mæki minn.
0: Hvað segir, kalli minn?
2: Ég segi alltaf ákveð, þetta var sælverstu mjög tólum.
1: Já, sælla blessaður.
2: Þetta búið að vera gaman að hlusta okkur.
0: Takk fyrir það, takk fyrir það.
1: Gott að heyra.
0: Ég nefnilega heyrði hinum hlustandanum áðan sem að hlustar alltaf þáttinn. Ég vissi ekki að báði vera að hlusta. Þannig að Björn Lúðvíks var að
2: hlusta. Ég ætlaði líka að segja bara gleðilegt sumar við ykkur með því.
0: Já, takk
1: já,
0: fyrir það.
1: Já, takk fyrir það, gleðilegt sumar. Og við segjum já, bara að það verði gott sumar.
0: Og að því að ég
2: er
0: svo...
2: með Maggi, já. Er þið ekki flutt úr Nóvatún yfir í Pítuna í Skipholtið?
0: Við erum fyrir aftan Pítuna í Skipholtinu.
2: Fyrir aftan Pítuna,
0: já, Skipholt 50.
2: Já. Okay.
0: Þannig að þú kemur þangað nærði í mjög tónleikadiskinn. En þá bara spurning að því ég svo...
2: Svona við tækifæri, sko,
0: fara. Já, já, að því ég svo glöggur á það.
2: Ef hann ekki þá, eða?
0: Nei, að því ég svo glöggur á það, veit ég ekkert hver þetta er.
1: En hvað er nafnið?
0: Hvað er nafnið?
2: Ég heiti Kjartan Olsen.
0: Kjartan Olsen.
1: Kjartan Olsen.
0: Þá er þetta bara merkt hér, tónleikadiskurinn, Kjartan Olsen.
2: En á ég að segja svolítið, Maggi?
0: Já, segðu.
2: Þú hefur ferðast með loftleðum í gamla dag, eða ekki?
0: Jú.
2: Veistu að föður minn var Ólaf Olsen flugstjóri?
0: Já.
2: Það er svolítið.
0: Þá, ég veit hvað kallið var, sko. Og hérna,
2: Kristins í Haukanesi 14.
0: Já, já. Ég veit alveg hvað kallið var, sko.
2: Já, ég segi það. Svo var allir frændi og Genni. Genni var vel að maður.
0: Mm. Já, þetta var þegar voru þrýr að fljúa, vélstjórinn.
1: Já.
0: Maggi Hilmas frændi, hann var vélstjóri lengi á loftleðum og flugleðum.
1: Er það?
0: Svo bara breyttist hæknir og þá var vélstjórinn óþarfur.
2: Jú.
0: Þá var að dætt það starfið fyrir.
2: Elja samt á skrifstofunni, sko, og Kristinn.
0: Já.
2: Já.
0: En Kjartan, til lukkum þetta þú bara kemur þegar þú átt leið framhjá, Skipholt 50.
1: Og þá er þetta bara hérna hjá...
0: Steina tæknimanni.
1: Tæknimanninum.
0: Bara glæsi. Kjartan. Er dóttur út? Já, hann er dóttur út.
1: Hann dætt út.
0: Já, ég ætla að taka þetta kjöt.
1: Hann er sofna.
0: Já, nei, hann er bara slitnað. Það er oft sem að slitnað bara í miðju samtali.
1: Já.
0: Og við þurfum eiginlega að hringja hann eftir.
1: Það er að kraft á undan þessu.
0: Já, ég ætla að beða Steinum að hringja hann eftir og sjá hjá hvað símafyrirtækin er. Það er núna að fara í rannsóknarvinnu hver á þetta
1: síma. Já, en gerst ekki símanúmerið?
0: Jú, hann er með það, Steini.
1: Já,
0: og salta kjötva síðan kjartumlur, þetta verður veisla með brúnni sós og rabbarasöldu
1: það er ekki slægt
0: geggja steikta bollur á pönnu
1: ég skammast mér ekki til það ég kefti nýtt kjötva sem daginn og svo setti ég bara í svona form og gerði svona búðing
0: já
1: Svo, það var alveg svakalega gott.
0: Þetta er svo gott.
1: Bara með kartöflumús og brúna sósu. Það var bara alveg mjög gott.
0: Heru, svo er hérna, ég sé að hann búin að undirbúa sig vegna þess að Garðar kvartaði við því að kona sér alltaf að taka rískupakassan fyrir sig. Það nú er hann með tvo rískupakassa. Er þá annar fyrir, já, þannig að við getum, skal ég sé, þetta er þannig.
1: Það verður við sall, sko.
0: Einn rískupakassin fer til kona steina til svo Nota með Gísla Martin í kvöld
1: já.
0: Fer í skál, kuppandir síðan er hann hérna með hitt þetta nýjasta þá freyju hitt kuppandir, það er svona með litlum lakrískúlum inni og svona smá karmela og
1: já, þetta,
0: mjög gott
1: mjög gott sko.
0: ég sé hann hefur gleymt að þú ert ekki með rískúlur eða neitt þannig, nei, bara þessi tveir kassar, gráðu þú vill meira, ég hefði að kíkja neðar í pokan en svo bara grænmeti hérna, salat og svona.
1: Já, já.
0: Hvítkál, en mjöl,
1: já.
0: Tökum næst síðast lagið árum hættum.
1: Já, tökum.
0: Og, það mæla of?
1: Sko, við getum líka að tekið bara æmyndum út fólð af.
0: Já, gerum það næst síðast lagið.

0: tæknimaðurinn Grímur, tíminn að fjúka frá okkur og við erum eftir að taka eitt lokalag svona í lokin.
1: Já.
0: Mjöll, en ég ætlaði að gefa þetta sokka frá honum Bóbó því að hann sagði við mig, segðu Mjöll nú að fara að koma með kallin í þittir því að nýja sendingin að ljósa sumar dóttinu er komið í kallmenn.
1: Geri það.
0: Og hann þarf að fá sér ljósa buxur til þess að mæti grillveislurnar og ljósa skýrtu, ljósa jakka og svo Nei, alltaf var að koma var að koma sendingin að saltsokkunum.
1: Já.
0: Þannig að ég með þetta nýja fyrir júla, vinn minn, að vera að hugsa hann.
1: Já.
0: Það ekki bara hægt að hugsa þig.
1: Nei,
0: nei. Nei.
1: Ég er svo ljósa.
0: En hvað séðast ég með eitthvað? Er mig þetta séru?
1: Hérna.
0: Hvað er þetta?
1: Þetta prins Fólo.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei.
0: Það allir að gefa mér prins Fólo.
1: Ég ekki
0: Pólo.
1: Að grínast, sko, ég
0: alveg. Já, bara.
1: Þetta takk á eftir.
0: Já, heldur þið bara til mín, svona þetta. Því að ég ætla ekki að gleyma því, ég má ekki gleyma því.
1: Varst ekki handbolt eitthvað með þetta?
0: Jú, en sko, ég var í markinu.
1: Já, þess náttúrulega
0: geta gripið. Já, ég var kannski ekki beint í markinu, ég þekkti markvörðin.
1: Já,
0: það var eitthvað svo leis. En ég ætla að nota þetta prins Pólo þá til þess að færa honum Ólafíni mínu sem alltaf með mér í sundi.
1: Já.
0: Og við tökum það bara í tvennt og borðum prins Pólo í svona saman. En ég fekk daginn annað prins Pólo, það var eitt sem að mætti mér á förnum vegi.
1: Já.
0: Það svo allir sem að mæta mér orðið í dag vilja láta mig hafa prins Pólo og ég sé bara eftir ekki að grínast. Þetta minnir mig bara á gamla daga og svona, sko. þá geta menn fara að spjalla, sko. Menn eru hættir að tala veðrið. Nú eru menn bara farnir að tala prins Pólo.
1: Já, já.
0: Lét meitt hafa svona prins Pólo Black, sem svart. En það sama súklautan.
1: Býttu nú aðeins við.
0: Ég veit.
1: Til svart?
0: Það til, já. Og þá það alveg dökkt inn í, svona meira kakobrað af öllu sem inn í prins Pólóinu.
1: Já, þú segir mér fyrir þér. Ertu að plata
0: Nei, ég ekki að plata. Það rétti mér þetta. Ég hef aldrei séð þetta áður. Þannig að ég smakkaði þetta og þetta var bara virkilega gott.
1: Já.
0: Þannig að það ekki bara þetta gilda prins Pólóið.
1: Nei, það breytinga þarna eins og annars
0: það. Já, þannig að ef að fólk að fara rölt bæinn og hitta mig, þá má bara vera búin að finna alls konar prins Pólo.
1: Já, öllum litum.
0: Öllum litum. Einu sinni var til grænt, með netu svona.
1: Já, þú, það já, er
0: ekki. Já, ég veit það, ég veit.
1: Já, ég náttúrulega svo miklu yngri en þú, sko. Já. Það ekki von ég munum það.
0: Nei. En með þess að sokka hjá honum Bóbó,
1: já.
0: Þú gætir láti Júlla fara svona hefja nýja tísku að þá er að þannig að þegar þú búin að þvo sokkana,
1: já.
0: Þá sortir það ekki. Held að þið drast að sitt gott munstrið hjá Bóbóvin okkar í Karlmannum.
1: Já.
0: Setur þetta bara í körfu. Og hann þarf að fara alltaf með lokuð augun onni í körfun og ná sér einn og einn sokk því að það skiptir ekki máli hvað sér hægri að vinstri sokkur en svo er alltaf í sikkurum sokknum.
1: Já, það myndi vera mjög smart.
0: Já, það væri svo nýtíska.
1: Já, nýtíska.
0: Því að hann var náttúrulega hljónsveitabrasarum í gamla dag.
1: Já.
0: Við verum að taka til þess.
1: Segir það.
0: En það komið að síðast læginu?
1: Já, spurning að taka bara my love, það rest.
0: Já.
1: Dökum það bara, Það er eftir Hats Antoni.
0: Og hvað eitthvað lagi séru?
1: My Love.
0: My Love.
1: Já.
0: Það bara dembum okkur í það.
1: Dembum okkur í það.

0: glæsilegt úrval af sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir. Velkomin á útvarpssögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þú getur að byrja á því Guðrún að óska til hamingju með glæsilegan sigur í kostingunum núna síðast, sveitarstjórnar kostingunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórnar kostingunum og ég sem formaður get ekki annað en glæst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðinni en það er besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnarstiginu síðan 2006. Ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum. Ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutari segli innan svona stórs mengis að þá er mikið mannval.
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuði eftir því að fá sæti á lista hjá okkur.
0: Já.
1: Og við vorum nú bara með rúmlega 40 sæti, 46 sæti til þess að fylla. En þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni. Ég fór hringinni kringu landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum.
0: Já.
1: Og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra. Erum í meira hluta í 18. Við, eins og ég sagði, við buðum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostinga. Og það er bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vél. Sumulegis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti. Þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sumulegis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kosninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi. Við skertum á stefnumálum okkar. Ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn. Ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín. Við erum að því, við gerðum það í þessum kosningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá er það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það er samt svo þú ert náttúrulega nýr formaður og það er spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin. Hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðinu þessa limitnir og ég vona og veit að formaður hefur áhrif. En formaður gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minn og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta er stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýr á niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerði við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylging allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún er góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakvörum mín en ég er þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það er mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það er alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkar.
0: Já, það er hérna, það er

0: til að skoða þetta í víðara samhengi?
1: Sko, aftur, við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar um þjóðaratkvæðagreiðsluna um daginn að þá spurði ég nú félagum hann að þingi til hvers var barist og einhverju sneri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrði höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín korn ung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safnað fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og í einskipafélag Íslands að þar með myndi þjóðin ráða betur örlögum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastríðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar. Mér finnst alið á ótta, það er verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum. Ég hafna því algjörlega. Okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið er að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til. Það er verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna er verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér er mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræði við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjanna hefur verið að íta þrýst á Evrópu að standa upp að svolítið hissi upp úr sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjanna er það að bandaríkjamenn séu að þeir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til. Jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að Bandaríkjaforsetar koma og fara. Mm. Þetta

0: áherslu núna ætlum við að framselja ákvörðunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna. Ég segi nei. Ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur til að standa í stafni, við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar. Þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefa farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar. Gott og vel. En þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands. Okkar eina vörn okkar Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin og ég held ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkur sinni. En það er áhyggjuefni.
1: Það hefur samt utanríkis á þeirra líst yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og það sé engin ástæð til að hafa áhyggjur á því, en svo kom það nú fram að utanríkis á þeirra hefur farið 8 sinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin. Þetta væri þvert.
0: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi enginn þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis Bandaríkjamanna.
1: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða semst það hafi ekki verið nóg vel undibúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilabóð?
0: Ég held að þetta hafi verið skilabóð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á sambandi við Bandaríkin. Þær hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eiga góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu, sérstaklega við Norðurlöndin. Við eigum að gera það við Bretland, við Bandaríkin, við Kanada, við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
1: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að, en það samt sem að okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að það tala að við þurfum skjól og fólkjafel, allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkis stefna Íslands í dag og þessi er svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessu málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöðu við inngöngu í ESB En ég meira hluti þjóðarinnar vill hins vegar að vera að verði teknar upp aftur mun sjálfstæðsflokkurinn standa gegn því heldur við það. Hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
0: Sko, stemningin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og, og það eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú það þannig Arthrúður að þetta var ekki kostningamáli kostningunum 2024 viðreist talaði meira sér ekki mikið þetta máli kostningunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði að eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með viðreist sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisflokknum og stopna viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál þess vegna það alveg öllum ljóst að pólitískt líf viðreisnar og þar með formas viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 29. ágúst það kemur pínulíti spánst verið sjónir alveg eins og með flokk fólksins flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka að svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað er verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst þetta sérkennilegt að flokkur eins og flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktuna tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrð á málinu og neita síðan eins og forma flokks fólksins, neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðsflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðsflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kostningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyr ég þið tilbaka væri það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð
1: Já, því að það nú það sko en það einmitt þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
0: En ég vil samt ítraka það já. Að við sátum til mis hjá í atkvæðagreyslunni við sjálfstæðismenn það voru einhverjir sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera á rauðu í atkvæðagreyslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti, ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur við verið á grænu ljósi í því.
1: Já, já.
0: En við erum á móti málinu, við erum á móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi. Þess vegna ákvaða við að sitja hjá, við erum á móti málun í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sé spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vil þjóðin vil.
1: En það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið Guðrún.
0: Já.
1: Hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmarkmið eru, á hvað sviði er það að svona aðla? Það náttúrulega þú tala mikið þess að ég segi fullveldi landsins.
0: Já. Með þessu ef að við göngum inn að þá eru við að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel mér þykir það vont við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum á sjávar út þessu auðlindinni þá í gegnum fisk í ferðamennsku í gegnum landið okkar og túrisma í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriði meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen Hverslags framferði þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð. Þær segja ekki orð, það ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmjölum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra. Þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei, hún er allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi er ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara að skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna. Til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína. En við erum samt sem að hluti að Evrópu og það eru nú ekki margar versmiður í Evrópu sem að framleiða þessa vöru. En þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðu. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávar út af auðlindinu okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með ég að segja það að við munum ekki lúta sjávar út af stefnu Evrópusambandsins.
1: Já, við ætlaði mitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið
0: Mér finnst ekki Mér finnst ekki tilviljun, Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 2027, eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsók sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og hérna og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfur. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthur í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðakerfi heims á Norðurlöndin Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokku sterk velferðakerfi ég get nefnt Þýskaland Bretland Frakkland og fleiri lönd það hefur stundum bandaríkja stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir sé ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og eru á Norðurlöndunum maður getur alveg velt því fyrir sér að bandarækjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla uppbyggingu varna fyrir bandarækin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt því fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar þarf að taka sér tak byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum að þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að eitthvað annað gefur eftir eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Við aftur á móti erum með sjóðsöfnunarkerfi, erum með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum, jafngildir eigu normanna í olíusjóðunum.
1: Já, já. Jú, jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna, ég ætla að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingu sem koma núna Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund
2: Útvarpsaga í Grímsnesi FM 99,1
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar Sjón Gleraugna verslun Glæsibæ
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarin

0: komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins sem gestum við hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spurt sig þar eru sjávarútismálin og Guðrún þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu má segja því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað í þessum pakka. Evrópusambandið ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og gerðum við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðum við Íra mm-hmm. og svo bara voru þær undan þeir, það voru tekna nýjar ákvarðinu og því var breytt. Þannig að ég sé ekki og ég get nefnt sem dæmi að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferliða, aðildar um viðræði við Evrópusambandi þarna í kringu 2010, 12 og 13 að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu Spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiskimið okkar mm-hmm. rétt er svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út og suður og eitthvað staðar sunnar í álfunni okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein sjávarútvegsgrein þetta í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í og það sjávarútvegurinn okkar við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni og grænlendingar ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi þetta allt frá Íslandi komið.
0: Já,
1: þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrði við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá eitthvað undan þá frá regluverkinu, nei það ekki þannig og að við munum fá hér eitthvað kommissar yfir sjá, það getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipaðar á 5 ára fresti
0: já,
1: og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það
1: í öllu þessu samhengi.
0: Líka umhverfuna að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar, þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togar að hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnaslögsuguna sem heitir getur eða var ekki, þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla, treystir þú því?
1: Að sjálfsög ekki. Mm. Af hverju er Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú er að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við. Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því. Við munum greiða 10 miljarða inn í þetta samband á hverju ári. Það er staðreynd. Sömu leiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sætið okkar í norðurheimskvöldsráðinu því þeir vilja að gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík. Ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg. Ég held að það verði ekki. Ég segi aftur full og varanleg yfirráð. Ég myndi nánast valla treysta því heldur. Ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðunum inn í Evrópusambandinu.
0: Sko, eru þetta rauðu línurnar eins og þannig í sjávarútvismálunum sem þú hefði vilja sjá núna?
1: Klárlega.
0: Og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko, íslensku landbúnaður, ég held að hann muni ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla. Ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi. Ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri. Við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndu einbeita sér bara að mjólkurframleyslu. Ég hugsa að kjötframleysla myndi nánast leggjast af, hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt. Það yrði og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri í því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis. Að þá er það bara því miður. Við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjant að það er eiginlega ekki hægt að ræða það. Við erum hér á mörkum hins byggjulega heimseila eða mörkum hins ræktunarlega heims. Við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin. Við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar. Við erum með minni sól og styttri vaxtartíma. Þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu. Íslenski bændur er ekki að fara að selja, þess að garðyrkjubændur er ekki að fara að moka út tómötum frá Flúðum eða Reykholti inn á marka þar sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér þannig að þetta yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiði sama miklar áhyggjur af
0: þetta ekki tóla mikið rætt Guðrún þetta ekki neginn rattar ekki inn í umræðina
1: nei við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að, að og hann hérna hann auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi, ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það að mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu því nú tala ég hér sem fyrir dómsmálar á þeirra, þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar, spilar það stóra rullu sem er leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur.
0: Já, en þetta talaði mitt gott og segir þetta Guðrún, því að það talaði að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra mataverð, þá bara í umræðinu núna, læra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér íbúður. Sko... þetta er umræðan.
1: Já, já. Og þetta er nú eitt að sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér haldið á lofti, aðalegi bóði viðristnar og einhverjum samfylkingar þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðristnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítöllin og lofa þjóðinni því, hafa bara lofa þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar að lofa því að vextir muni lækka. Þegar að lofa því að húsnæðisverð muni lækka. Þau hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þessa fullkomna þessa vitleysu og þau hafa örglega lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring. Það er svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það er ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það er ekkit að frétta það er búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýra og hægt er til þess að búa til kvata. Til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verma stofna fyrirtæki, stækka fyrirtæki sín og svo framvegis. Og ég ætla líka að nefna það að það er staðreynd að heildar kostnar við húsnæði að sem svona hlutfallar ástöðunartekjum að það er bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins. Og þú getur heldur ekki, það er svo merkilegt oft með okkur Íslendinga, að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég er þar á meðal. Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo leggst að matarverði heimi.
0: No.
1: Það bara gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þannig að sömuleiðis, ef þú keirir niður vextina, að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu, þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það er bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það er áhyggjefni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkisstjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðuminni á eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú er það bara orðið líðumljóst og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breiða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verður við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að að kjarni málsins sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við farin búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þráláta verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arnþrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofan minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örva hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipifur sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
0: Það ennú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á hann að skýsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinum kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma, en hérna aðeins af því hún nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna, hvernig efnas ástandi í Evrópu, svona í stuttumáli hjá ýmsum löndum
1: sko efnahags ástandi í ýmsum löndum að Evrópu á margan hátt mjög alvarlegt við erum eins og ég sagði við erum að sjá lægri vexti í Evrópu það vegna þess að það verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu. Það eru þetta helsta áhyggjefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemburg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki eru á evrusvæðinu. Öll þessi og í Rúmeníu sem er nú aðlega Evrópusambandinu er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augufólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það bara rátt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins sá að ríkisstjórnin búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það nefnilega það, Guðrún, það bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og því hjá sjálfstæðismönnum við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt atriði búið í þinginu það mikið sem gengur á
1: mjög mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminu þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og hérna en það eru allir að vanda sig
0: Já, erðu þakka reynlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þið sæl
1: Takk fyrir mig innilega

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi evrópusambandi hefur bent á er að það upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar, er þetta óskhyggja eða veruleiki?
1: Ég sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, en það sjá við það að það eru lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmería með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sín eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, því að þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert landi með sína eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarð á Íslandi með því að taka upp evruna. En við vitum ekki sjálf sem hvernig það verður, hvernig það mun þróast og þetta er mjög mismunandi með að landa. Og svo líka annað því sem málum sem staðan í dag út af stríðum í Íran, að við erum í, ekki eins viðkvæmri stöð eins og mörg lönd, Ísland, vegna þess að við erum með hitaveitur og vatnsaflsvirkjanir, þannig að þegar að veru, ef að stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi hækka mikið, þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir. Þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara á evrusvæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og og ég held að það er svolítið verið að ýkja þetta að evran að hún muni tryggja það, að hún tryggja það alveg örugglega ekki að verðbólga verið lága á Íslandi og út af fyrir sig þá tryggja hún heldur ekki lága vexti, þetta er að vexti fyrir til ýmsu, það verður til verðbólgustíði og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, en það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna þess að þetta er nú svona ríki það sem leggur áðsla á bankaviðskipti og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalagið.
1: Já, sko, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu, það er eins og Hagstofa Íslands sem hún gerir neyslukönnun.
0: Já.
1: Og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni, til dæmis tökum sko, lönd geta verið með, til dæmis löndi svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu, þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fer bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum, ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxum okkar sérstaklega, en það fer eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll Evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sína eigin neyslukörfu. Þetta fer eftir því hvernig neysluminstrin er í landinu. Verðbólgan fer eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs, Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu og þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikið verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt á evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka. Við byrjum á hagvöxtunum. Nú það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá varð eiginlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð en hagvöxtu var gífurlega hár á þessari og við breytast úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkust því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlust meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, það, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur, við erum í hagkerfi sem byggir á færri stóðum, heldur að flestum er hagkerfi, það eru meiri sveiflur, verðbólgan hjá okkur er hærri, en ef þú skoðar því með svo evru svæðið, ef hann að tekið upp 1999, ef þú skoðar hagvöxt á evru svæðinu frá 1999 til 2025, að þá hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það helmingi minna atvinnuleysi, eitthvað það til. Hins vegar verðbólgan minna hærri hjá okkur. Þannig að við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum það svona, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðum með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka til þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á evrusvæðinu.
0: Já.
1: Og þannig ef við tökum, ef við tökum tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við að þetta sé þannig að verg landsframleiðsla á mann myndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþróun? Er hægt að setja eitthvað sama sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta með þessu kosti af löggjafarvaldinu til Brussel og þá spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafarvaldið fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýði það, við missum peningamálastjórnina yfir til annars, yfir Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evrur, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
0: Já.
1: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármálastjórn að beita ríkisjóði þegar það þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika að bregðast í áföllum. Og það er kannski þessi sumir eru að hugsa að ef að gengið er fast og við erum hluti af myndandalagi, að þá, ef við erum hluti af myndandalagi, þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi, eins og er að evrusvæðinu, meira atvinnuleysi, og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar það verður áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, ef við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annar að landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðarlindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna þess að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, erulega.
1: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið þor fyrir atvinnuleysi við löng tímabilið, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag, hvað er framöndan.
0: Já.
1: Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, til þess að í kreppinu 2008-2009 var töluvert mikið atvinnuleysi. En hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augu á Íslandi í dag, við tökum bara ef við tökum bara mér finnst ekki sem að skoða efnahagsþróun að taka það sem gerast í dag eða á þessu ári eða ári í fyrra sem ef við tökum allt tímabilið frá 99 til 2025 þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið en það hefur oft verið frekar skammið. Ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi.
0: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilirði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
1: Já, sko, það var settar þessar reglur að því að nú er náttúrulega, sko, Evrópusambandið er með myntbandalag, en það ekki með sameiginlega fjármál, ríkisfjármál.
0: Nei.
1: Og það voru settar reglur eins og þú sagðir, 3% af verkið landsframleiðslu og mætti ekki verið meira halla á ríkissjóðum en það og opinberar skuldir ekki verið 60% af verkið landsframleiðslu.
0: Já.
1: Og þetta var ekki mikið rökstu.
0: Nei.
1: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn.
0: Eins og
1: það segja, þetta hefur ekki haldið. Þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir við það.
0: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigi miklu erfiðleika og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurningum lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það jafnvel verða að tala að stopna einn lífeyrissjóð fyrir svæðið. Þannig að í framtíðinu verið svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að þessi að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
1: Já, það líka annað þessu máli að þessu lönd sem að þrýstu á þetta sem í tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
0: Já.
1: En það er bara málið að það þegar 2004

0: sjálfbærar.
1: En er ekki hægt að segja að það sé skuldakreppa á evrusvæðin í raun og veru?
0: Já, sko, það eru lönd þarna sem eru allt í lagi með, en það sem vandamál er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamál, er með núna 146% af verkið, skuldum með 146% verkið landsframislu og Ítalía, og það er lítiland, ég með landið svo Belgia er með 106% af verkið landsframislu sem er mikið.
1: Já.
0: En það sem vandamál er að við erum að tala um annað og þriðja stærsta hækkerfi Evrópusambandsins, við erum að tala um Frakkland, með 116% af verkið landsframislu í opinberar skuldum og við erum að tala um Ítalíu 137% af verkið landsframislu í opinberar skuldum og það er náttúrulega mikið vandamál og það er þessi lönd fyrir að vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þau, þetta gæti komið til stað að önnur lönd í myntbandalaginu þurfi að aðstofa þau, þurfi að koma og fara í ábyrgd og aðstofa þessi ríki að komast út úr þessu eins og þurfti að gera með Grikkland. Eins og það með Grikkland, og það Grikkland er bara örfá prósent, kannski 2% af öllu hækkerfi efrisvæðisins. En þessi lönd eru mjög stór hluti, þannig að þegar þeirra skuldir eru orðnar ósjálfbærar, þá er það mikið vandamál. Annars sem sker í augunni það eina landi eina landi sem að, í Norðurlandina sem er með evrunni í Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verkefnarslan, þessum við langt yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með hátatvinnuleysi, þannig að það vekur ávíkjur að eina Norðurlandina sem hefur tekið upp evruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur, mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan af þeim. Á menn hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir sem tekist að handa sig innan þessara 60% marka og það sérstaklega merkjöld við Ísland með eitthvað Ísland varfli þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
1: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem að menntunarstigið er mjög hátt, þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála, býst ég við. Er það hluti af því að landsframleiðslan hjá þeim, sko, að það hefur, sko, opinberar skuldir hafa stór vaxi hjá þeim? Og eins og þú sagðir, 89% verk við landsframleiðslan.
0: Já, sko, já, ég held að það sé hluti af þessu, ég held að það skýri ekki allt, ég held að svona mikið atvinnuleysi, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þessu hvað hagvöxturinn hjá þeim er lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim er mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér. Ég held að Evrópusambandið hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá ekki sjokknað það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgjöld til varnarmála væri ekki nægin eftir að skýra þennan vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengisstefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum, eins og þú segir, það hluta því er aukin útgjöld til varnarmála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða, hún er alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregða stuðhendur, þeir eru bara með fastgengisstefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
1: En er það ekki þannig, Hilmar, að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht-samkomulaginu um þessi skilyrði um opinberar skuldir að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
0: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notum segi bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo misjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel, þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastaðan þegar að í kreppinu 2009 en þau eru með mikið aðhaldir ríkisfjármálum og ég er ekki til þeirra kefi þannig að það eru lönd sem í læ

0: en svo eru löndin svo ég nefndi Ítalíu og Frakkland svo eru löndin svo Spánn með 100% af vergri landsframleiðslu og Portugal 90% þannig þetta eru ofboðslega misjöfn staða og þess vegna með myntbandala það sem er svona mismunandi staða sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasaltsríkin mikið að þau eru líka byggja upp sína heri eins og Finnland en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði sem tekur eftir því þau eru öll innan marka En þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna á myndbandalaginu, þá náttúrulega getur vaxta ála og vaxtakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægi á hagvesti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabankin fyrir eitthvað tveimur selabanki Evrópu sendi út viðvörun eitthvað fyrir eitthvað tæpum tveimur árum út af því að það geti verið skuldakreppa á evrusvæðinu. Það myndi geta haft alvarlegar afleiðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréfa álag á skuldabréf frá þessum löndum sem í myntbandalaginu. Þannig að þetta það sem núna er það, þetta ekki bara einhvern lítið land, þetta þetta lönd svo líka við ykkur athygli að Þýskaland komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn og burðar ásinn í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu þeir eru ekkert aflugufæri lengur að aðstofa önnur lönd því þeir eru komnir yfir 60% sjálfur
1: En í myntbandalaginu þá ekki hægt að sekta aðildarríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá, það engin brottrekstur úr myntsæðinu boðaður ef þeir virða að vettu í þessar reglur þannig að í raun og veru ekkert aðhald í gangi ef við tölum það og hérna, þannig að ef þetta Nei, þróast ja. Með þessum hætti og nú það þannig í sambandi við vorum að tala atvinnuleysi nú vitum við það gervigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum. Við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna, skattana. Það bara ekki pólitískur vilji fyrir því. Og það valla pólitísku vilji til að skera niður, þvert á móti, að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evrópi bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
0: Nei, þú nefnir lífeyris og skuldbindingar. Ég ekki sérfræðingur í lífeyris og ég bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
1: Já.
0: Það rétt, sko, eins og Ísland er með dendulega vel fjármagnar lífri og það eitthvað fleiri lönd, Holland, Heldi, hvort það líka Danmörk, ég var maður ekki, það eitthvað nokkur lönd, en það eru mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía, standa verulega illa og þetta eru lönd
1: sem
0: eru
1: að
0: fólk eru eldast mjög hægt.
1: Já, það það sem ég að tala
0: Og það er náttúrulega eitthvað sem er mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem er framöndan fyrir evrusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrún og svo bara þegar þjóðutin eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar illast þett á sama tíma eins og heldur að verða að benda á að þá er krafan það. Af því það er ekki hægt að semja, virðist ekki vera hægt að semja friði í Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
1: En ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríki sköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi er að taka lán sem er í ábyrgð, sameiglegri ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að veri tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
0: Já, sko, það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki
1: Já, Bandaríki
0: og vera með sameiginlega ríkisfjármál
1: sameiginlega
0: skatta og sameiginlega ríkisfjármál
1: Já
0: En ef þú tekur Bandaríki, þú endur Bandaríki Bandaríkin eru federal state er samband 50 ríkja
1: Já
0: en sko hlutfalli það miklu betur fjármagnað þetta federal state í Bandaríkjunum hefur kannski eitthvað 20% af verði landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir sig á meðan að í Evrópusambandinu þetta eitthvað rúmlega 1%
1: Já.
0: Þannig að Evrópusambandið með mjög lága skatta sko, það sem starfsemin í Brussel hefur mjög lágt hlutfall af verði landsframleiðslu þannig að það miklu minni peningar til umráða en þannig að Evrópa ekki allríkis ríki þetta 27 þjóðríki
1: Já.
0: Og á efrisvæðinu er 21 þjóðríki, þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og bandaríki.
1: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn takaði sér ákveðin verk og sérgreiningin það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins og þá er spurningin þessi Evrópusambandin eru raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem ekki kjörin hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu Ef við göngum í Evrópusambandi, þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir þú það?
0: Já, sko, ef þú ert að skoða efnaðastjórnina, sko, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann þannig að hún við stjórna fyrst og þess að sérfræðingum og það hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er yfir að sjálfstæður og stjórna sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á hérna, á að halda verðbólgu niðri en minni áherslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og það benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þá hún setur frumkvæði, þetta ekki kjörni fulltrúar. Hún gerir frumkvæði að lagasetningu og þetta er venjulega hefur verið venjulega í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sér um evruna, það er fastgengi stefna og það er stjórnað sérfræðingum og svo ertu með miklar hömlur á því koma að beita ríkisjóði.
1: Já.
0: Þannig að það er raunverulega sko, það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkisfjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvað mátt vera mikinn hall á ríkisjóði og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru Og verðbólga á evrusvæðinu mjög mismunandi eftir löndum. Það sum löndin ást enga verðbólgu, svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem kannski svo núna yfir 5%. Þannig að þetta náttúrulega, en Evrópusambandi gengur voru mikið út á það, að það var að steypa alla í sama móti. Evrópusambandi gengur út á það. Ég var í Asíu, það sem er stofnum sem heitir ASEAN, það sem er hérna, stofnum sem gengur skemmra í samruna en það sem gert ráð fyrir því að löndin eru mismunandi þannig að þetta engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum en Evrópusambandið gengur út á þetta og þá þetta sem dýðir það er ekki að lagasetningu er ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa Og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum nýlegaskjöra fulltrúa þannig að það sérfræðingar sem ráða þessu. Og spurningin, hvort að við viljum sætt okkur við þetta, það er eitthvað sem kemur í ljós.
1: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu, líka hjá okkur, þannig að eins og þú segir, kjörnir fulltrúar geta beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000 öldinu voru einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálunum væri notur sem hagstjórnar tæki en eins og þú segir þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingaveldi sem hefur kannski hagsmunir kannski eru ólíkir og menn eru að búa til teknikratíst samfélag sem ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þannig inn við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en almenningur Íslandi myndi litlu sem engu ráða það hvernig þróun í Evrópu.
0: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi hérna ást ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu varandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagkerfa sem þannig að ef það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur, þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hækkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir við atvinni til dæmis, sem að sum lönd eru miklu síður með.
1: Já.
0: Þannig að það ekki víst að sko, til dæmis bara sjálfvirkir hagkerfi og það að segja að þegar verða áföll, þá fara í gang alls konar mál sko, réttindi fólk sem eigur útgjöldin að sama tíma og tekjur er að minka. Og það hefur verið spurningin með Norðurlandi, hversu vel pössum við inn í þetta, við erum öðruvísi heldur með hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum. Í greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglur sem Evrópusambandið er með og Evrusvæði. En við gátum gert það vegna að við erum ekki hluti af þessu, en það hefur valdið okkur miklu vandræðum. Til dæmis ef tökur reisinsæðingin, þá voru þeim skipað að vera henni fast í engistefnu, en þá fýttu það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi, kannski upp í 20% í þessum löndum, að þá var bara fólksflótti og það verið stjóra leiðréttingi þar að segja að þegar það verður áfall, þá var bara fólkið að hvað verið atvinnuleysi eða að fara á landi. Það verið vera það sem á að gerast ef það verður efnaðsáfall.
1: Já, þú ert að tala það að... Stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það er það sem hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það er eftir að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Þá var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysið eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir, já þess stjórnmálum.
0: Já sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samtráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er hérna, uppsveifla hjá okkur en þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldnir og gengi sem hagstjórnartæki pening hagstjórnartæki en ekki eitthvað sem á að vera fasti.
1: Nei.
0: Evrópusambandið horfir á evruna þannig að hún evra gengið evra fast í gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég lít þannig að það að sko að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá er skiptir okkur máli að geta haft sveigjanlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigingjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafnlót sveiflur en það líka er hankið Íslands bara miklu sveiflukendar heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á örfæðinu.
1: Já, en hérna það myndi þýða það að við gætum ekki ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér og þá var spurningin eins og við rættum áðan. Mun íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki, verður það ekki mjög erfitt sérstaklega til lengri tíma að umbera slíkt ástand? En það gæti orðið því að það er þannig við Miðjarðarhafi til dæmis.
0: Já, sko, það er alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrisvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið að fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrisvæðinu og þá á fólk, þá eru kostið því annarkvægt að vera með meira atvinnuleysi og bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það er talað það þegar það er að tala myndbandalög, þá er ein krafa sem er gerðarandi myndbandalög, hún er svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur, ef það er liðsöfli Íslandi, þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það er það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en til þessi bandaríkjum, það sem að bandaríkjum með það sem allir tala eða eiginlega allir tala ensku
1: Já.
0: Og þetta raunverulega, þetta federal state, þetta ríkjasamband og fólk miklu hreyfanlegra en á Evrópusambandinu þá þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera sú. En þess að myndbandalag virki vel, þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi, fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sig við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á Evrópusambandinu sem helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í tímabilið, eina ástæðan fyrir svo að, að vinnuaflið bara ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi. Og það hefur ekki gerst.
1: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auglýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auglýsingahlé.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú er það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Er í raun og veru þetta myntsvæði og evran, er þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
2: Já, sko, það alveg ljóst að það verða sko samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efna þessi áföll.
1: Já.
2: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún er í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest er að stór lönd sem eru búin að missa tökin af sínum ríkisfjármálum.
1: Já.
2: Og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að það var einn lífeyrissjóðsskuldbindingar svo Ítalíu og Frakkland sem eru í vondri stöðu.
1: Já.
2: Og þar við bætast lífeyrissjóðsskuldbindingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd.
1: Já.
2: Og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið hafa verið þung áföll hvert á eftir öðru. Við sjáum efnahags- og fjármálakreppunni sem skall á hausti 2008. Við sjáum COVID sem að skall á fullum þunga árið 2020. Við sjáum stríðið í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026. Að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma. Og við sjáum að mörg lönd og evrusvæðin, þau ná ekki að jafna sig, það verður mikil ríkisalli, þau ná ekki að vinna sig út, eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætur öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og, hérna, sum evrusvæðin virðast geta þetta, en svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss, sem er með sinni eigin gjaldmiðil, sem hafa náða að vinna sig út úr þessu. En það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig, að þá endar það með því að þau geta ekki ráði við hérna sín mál. Og við sjáum líka það sem varst að benda á þann að nú er Evrópusambandið líka farið að fara í það að þegar löndir eru svona skuldu að fara að taka lán sjálft.
1: Já.
2: Og það er líka verið að vísa það vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagið ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhvern tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðin vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur. Allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara meðal stærstu löndin. Og hérna þetta er ákveði vandamál og reyndan sýnir að þessi lönda á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglur að tekna á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því nefndir eða að tala Frakkland og Ítalíu að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífriðs og skuldbindir sem eru mjög erfiðar.
1: Og útgjöldin hermála.
2: Í svo löndu, erfið, og svo er það útgjöldi varnamála.
1: Já.
2: Þannig að þetta kerfið, raunverulega, það er ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur, en þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig.
1: Já.
2: Jafna sig og löndið svo Noregur og Sviss sem er svona eigingjaldnir sveigjanlega jafnastefna, hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
1: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar, en er leiðin að safna bara skuldum? eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífurlega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
2: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna, það er að leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars við erum með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þú Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en evrusvæðið að meðalþæri hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum að ná okkur niður að það við höfum verið með mikinn hagvöxt en ég þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkit sammála með það ég þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhald ríkisfjármálum þá það ávísun á dautt hagkerfi eða allavega minni hagvöxt og við sáum þetta til dæmis í eystrastu ríkjunum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árum síðan að þau eru ennþá langt að eftir Norðurlöndunum og þau hafi verið fastgengisstefnu og mikið aðhald ríkisfjármálum og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvættar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítali þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvætt að sé framöndan eða það sem er framöndan hjá þeim er bara verulega erfið ríkisfjármála ástand þú sér bara líka í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi er ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlauna aldrei um eitthvað 2 ár til að minka pressuna út af lífeyrisskuldbindingum það ætlar allt koll að keyra þannig að allar svona allir tilburðir ég að hérna að skera niður ofinber útgjöld er mjög óvissalt, það leiðir til óverða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert að það er að vísa vandamálinu og koma til kynslóður ef að það verður skuldakrísa svæðina þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem er Grikkland En vandinn er það að sá að Grikkland er lítið að meðan að þessi menn sem núna er í vanda eru stór. Og svo er líka farið að vísa vandanum að koma til kynstum þannig að Evrópusambandið sjálft er fyrir að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki til þess að það geta það ekki og þá er það líka verið að vísa því að koma til kynstum. Þannig að mér finnst kerfið vera það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland er að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið ekki bara að við séum með fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur við séum með aðhald á ríkissjóðis Evrópusambandi beitti ofboðslega mikla sem kalla austerity miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisfelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla á ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þetta í opinbera skuldið þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðl og sína sveigjanlega gjaldmiðl og sína sveigjanlega efnasem þannig að mér finnst eins og það að ég er ekki til þetta að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafa verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi. Hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir muni lækka sem er bara eitt hluti og það sem er óvissa hvað mun gerast.
1: En Hilmar, nú er til viðbóta þessu þá er pólitísk óvissa við í Evrópu, það eru forsetakostningar í Frakkland á næsta ári og það eru önnur pólitísk öfl að ná völdum þar þannig að það er mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins. En það er eitt í þessu sem við þarfum að kannski að ræða, það er eins og við höfum verið að tala um eða þú hefur verið að benda á, það er áhættan sem fylgir því að taka upp evru og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru rík ríki og eru undir ja 60% af vergri landsframleiðslu skuldir opinberar skuldir eru undir því marki þannig að það nú gen þá farið yfir það það náttúrulega nokku gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem að sækja aðild þar að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistískt hagkerfi flest þeirra nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðarríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað hvað segir það?
2: Já, ég er alveg sammálaður í því það þarf að skoða allar hluti þetta getur verið okkur kostur að vera í myndandra ég ekki segja það
1: Nei
2: það ef að það þetta fá resti eitthvað lækka það en það náttúrulega kostnaði þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki
1: Já.
2: Eða candidate countries
1: Já.
2: Sem eru þegar að fá það sem er kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðin við Evrópusambandi
1: Já. Aðlögunarstyrki
2: og ef að þau fara inn
1: Já.
2: Ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala löndu svo Albaníu Bosníu og Hersegovínu, Georgíu Moldóu, Svartfjallaland Norður Makedóníu Serbíu, Tyrkland og Úkraínu þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu
1: Tyrkland fá fær kannski ekki að fara inn.
2: Þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum.
1: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldóva, Albanía, jafnvel Úkraína sem er nú stórt ríki hlutfarslega með af hin.
2: Já, það er talað það, ég meina, það er sko, ég til þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraína færi inn, var lengi vel á móti því var land, var ungverja land, er hluti frekar að Bosnia Herzegovína kæmin fyrir og svo framvís, þannig að það er ekki samstæða þetta,
1: Nei.
2: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið svona stórt bandalag, þá er spurning hvað þessi stjórnsýslega hægt að hægt að stjóra, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmdastjóra
1: Já.
2: Og þetta eru svona margir aðilir ákvarðanlega það verið mjög hæg og það alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu en þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er hálfgerð skuldakreppa og er alvöru skuldakreppa hjá vissum löndum og þar með stærstu ríkjunum þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði það sagt við að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband ef þú gengur inn í Evrópusambandið þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár við erum að fara þangað þá erum að tala með langt tímabil
1: Já.
2: Og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið það er mjög torvelt eins og við séð á Bretlandi og fara út í myndbandalagi það er virðist vera útiloka þannig að þessi móti að segja sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasaltsríkin Eistland, Lettland og Litáin þau eru að tala að þau vilja fá Úkraínin og það er mikið stuðningu við Úkraínum en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa vegna þess að styrki Evrópusambandinu fara til landa því meiri sem að verg landsframleiðsla mann er minni og verg landsframleiðsla mann í Úkraínu er bara að brota því sem erum í Íslandi, Lettlandi og Litáin en því það að mörg lönd því dag er að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá missa þá á meðan að önnum land taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvað eiga þeir að koma, allar vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndum svo Ísland, Noregur og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn að helft aflugu fær
1: Það þarf að huga því hvernig á að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem vorum að tala það er stóra máli
2: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau sig kallega structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessu löndum, Evrópusambandi leggur áherslu á landbúnað, þeir eru með landbúnaðarstyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessu löndum, þessu löndur í því ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þeir voru veikar stofnanir og spiltar er varla til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin, og ég sjálfur, fyrir nokkrum árum var að tala, var að fundum því að vera að klára bók sem kom 2003 og var að ræða við sendi þeirra í mísa landa í Brussel þessa stækkun og þá sögðu margir mér sem að tilheyra löndum sem eru voru austanþjóðsríkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því að það veri ákvarðan þakkinn erfisins sem að hún verið svo hæg og það verið svo erfitt að taka löndin líka vegna fjárskuldbindinga líka vegna það er svo hæg ákvarðan taka við aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í Evrópusambandi þá erum við að gera það að við ætlum að vera það áratugum saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikið pressa á að Úkraína fari sem er mjög illa stödd
1: og það er
2: mjög mikið til að byggja hann upp og fara
1: En að lokum Hilmar, ef við göngum og verðum aðildarríki í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það, hvernig gengur að koma okkur, hvað erum að gera þá? Komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum undir það?
2: Ég held að það er sínst í með Grikkland.
1: Já.
2: Að það gekk ekki, það var samstafa hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem það voru í.
1: Já.
2: Það var ekki talið raunhæft, það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement, það er að segja að það er að gera samkomulega með aðstoða ríki ekki og ég veit að minns að þingið í Finnlandi á sín tíma vildi vísa Grikklandi út. Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan ég held að það sé mjög það virðist að svo leið sér loku þú sér hvað er erfitt að fara til Evrópusambandinu og þá Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrópusvæðið að menn hafi ekki treyst sér í það
1: Þakka ég fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson Þakka ég fyrir. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampa í.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: ætluðu þér.
1: Já, það er ekki að ræska sig bara.
0: Já, til þess að ná þessum háu tónum. Þetta er engin...
1: En þú ert nú svo mikill tenor.
0: Já.
1: Það er ekki að vera inn og vandaði með þetta.
0: Já, ég er að bíða eftir að tæknimaðurinn gefa mér heimild að fara í músina.
1: Já, að fara í músina.
0: Hann er að samstilla allt hér.
1: Já, ég skil þig. Þannig að... Þið þurfum náttúrulega að vera samstilltir, strákarnir.
0: Samstilltir að eilífu.
1: Að eilífu, sko.
0: Já, já.
1: Ég segi það.
0: Já, það er eins og gott hjónaband.
1: Já.
0: Tæknimaðurinn og ég.
1: Nákvæmlega. En þið eruð góði saman.
0: Já, við erum góði saman.
1: Það er bara ekkert öðruvísi.
0: En nú held ég að við förum að byrja þáttinn Hjördís.
1: Er það ekki, og kynna okkur.
0: Já, ég býð bara eftir að Steini gefi ljósum að við séum komin í sendinguna.
1: Já.
0: Hjördís, þá eru þetta bara að byrja, hann er að gefa merki.
1: Já,
0: blessaður,
1: elskan,
0: sæll
1: og blessaður.
0: Já, velkomin þáttinn, gömlu góðu lögin með Hjördís í geis.
1: Og
0: Magnúsi Magnúsinni. Hennar undirgefna dansherra.
1: Nákvæmlega. Sem frækt er
0: orðið. Já, vá. Það er enn verið að skrifa söguna
1: já,
0: um Hótel
1: já,
0: Borg.
1: Já, ég segi hverju sem heyra vill að ég hefði kennt þér Masuka.
0: Já.
1: Eða Vínakrús.
0: Eða Vínakrús.
1: Ég með man ekkert hvort heldur var nema að fóra þess ekki að sér, sko.
0: Ég held að það verið bæði.
1: Já, það er orðið að því núna og miklu meira í dag, sko.
0: Og Skottís.
1: Já, Skottís.
0: Já.
1: Þú veist alltaf hvernig sögurnar magnast alltaf.
0: Mm, og stjörnupólkin.
1: Stjörnjón. Þú manst þetta?
0: Já.
1: Þetta var svo dásalegi sérdansar.
0: Já.
1: Ég var einmitt að syngja í gær fyrir hópa fólki og þar voru ein hjón og kona, sko, ein stökk kona og hjón sem dönsuðu þetta einmitt fyrir fram að mig fyrir 30 árum.
0: Já.
1: En þau sáttu nú bara stóluna sínum í gær og sungu með mér. En það var gaman og við rifiðum einmitt þetta með sérdansana.
0: Mm.
1: Skoskadansinn og stjörnupólkan og allt þetta sem við kunnum, sko.
0: Já. En nú er maður að spila ásáttum hér og þar að þetta er ekki lengur.
1: Nei.
0: Á dagskráni.
1: Þó líði ára.
0: Já,
1: sko.
0: Já.
1: Ha?
0: Björgvin Halldórsson.
1: Já, elsku krúttið.
0: Mm.
1: Já, svona er skrítin tilviljanin, getið sagt þér.
0: Já.
1: Það segja smá sögu.
0: Segðu
1: að
0: hana.
1: Ég átti ammæli í síðustu viku sem var nú ekki merkilegt, sko.
0: Nei.
1: Ég var nú bara 82 ára, segi það nú alveg hátt og skýr og ekki máli með það. Og allan daginn reynda var ég að syngja. Ég var á fullu, byrjaði morguninn klukkan 10 dansa línudans, að hætt þar klukkan 11 og svo var ég komin í að syngja og dansa frá 1:30 til 8:30 um kvöldið.
0: Mm.
1: Á hinum ýmsu stöðum.
0: Já, góðan daginn.
1: Með báðum mínum kórum og skemmta líka og svona.
0: Já.
1: Það er hittist svona á. Svo kem ég heim og þá eru börnin mín heima og gerðu mér bylt við með óvæntum uppákomum sem ég hefði bara ekki hugmyndum og allt í lagi með það.
0: Já.
1: Það var bara yndislega gaman. Þannig ég fór ekkert að kíkja á kveðjurnar allar sem ég fekk fyrir svona undir miðnættið. Það var svona 11:30. Náttúrulega fullt af afmæliskveðjum á Facebook eins og það gekk gengur. En yndislegu vinir mínir alveg í hundruðum saman held ég. Þetta var margar kveðjur. En ein af fyrstu kveðjurnar sem ég finn bara blasa við mér er þessi hlýja fallega afmæliskveðja frá Bó Halldórssyni.
0: Já.
1: Sem ég þekkti bara ekki neitt.
0: Nei.
1: Ekki þannig.
0: Nei.
1: Ég er náttúrulega eldri en hann, ég er alveg 10 árum og undan honum í bransanum.
0: Já.
1: Og við lentum aldrei saman í neinum sjóum eða neinum svo leis.
0: Mm.
1: En bara ég sagði hitt hann innan fjölda manns og heilsa honum virðulega einu sinni og nýkkað til að sé annars sinni eða eitthvað.
0: Mm.
1: Og þetta fæ ég svona fallega ammæliskveðju. Og allt í lagi með það. Svo sendi ég og reyni nú að svara sem flestum sem ég fann í símanum minni kvöldið.
0: Já.
1: Svo er ég mætt í morgunkaffi, morgunnettir í Hafnarfjörð af öllum stöðum í landinu, á landinu, 10:30 til vinkonu minnar í morgunkaffi sem var löngu planað. Og þar er ég að gorta mig af því að ég hef nú fengið kveðju frá Bó sjálfum, sko. Já, ég bara hér á amalinu mínu, eitthvað. Og svo hlægjum við að því ég sé merkileg segja það er eitthvað blað. Svo líður klukkutími í afmæliskaffinu eða ekki bara morgunkaffinu, þá fara allir símar að glimja og hringja og klingja og tilkynninga til okkar allra, það var nú fyndið. Tilkynna okkur það að Bó Halldórsson væri bara látin, takk fyrir.
0: Þannig að þú varst síðasta manneskjan sem hann hafði samband við.
1: Ég veit það ekki, ég er með henn síðastu.
0: Já, með
1: utan fjölskyldunar. Hann er bara komin bara í bólið eða eitthvað staðar í góðan sófa með síman í hendinni eins og maður gerir okkur
0: kvöldin
1: og fer að bladra og skoða og svara og eitthvað. Mm,
0: já.
1: Svona er nú gaman að þessu.
0: Úss.
1: Elsku hjartans drengurinn, en þetta var flottur karakter og dásamlegur tónlistamaður, það var það.
0: Það var það.
1: Já. Indi.
0: En það komið öðrum indislegum dreng. Ég sé það á listanum hér hjá þér.
1: Já, það er hann ekki síðri, sko.
0: Maður sem að stundaði búðir og söfn.
1: Hann búðir og söfn, já, hann var ekki á knæpunum, sko.
0: Nei.
1: Nei, þarna var nefnilega vínur hans, hann fann þetta flotta lag, svo ég segi, nei, áður við segjum nokkurnu upp, sko.
0: Nei.
1: Það flotta lag komið fangið á honum, hann varða sín getur að spila, þetta svo dásanlegt fyrir þannig músík, en hann vantaði góðan texta og þekkti einhvern gæja austur á Hornafirði, gamlan vin sinn og hringdi hann og baðum einhvern góðan hérna, sjómannatexta við þetta lag og textin kom og þessi flotti sjómannatexti en hann var ekki sjómanninn sem að svalla og dralla inn á öllum knæbónum í útlöndum
0: Nei.
1: Hann skoða búðir og sem og já

0: þetta er dásamlegt.
1: Já.
0: Ég fæ svona kanari feeling af því að þetta söngi svo oft með verja á Körubar og þessum stöðum sem við lekum okkur saman út á Kanarí og þá söngi ég alltaf rödd sko í viðlæginu Lín Rósa Lín eitthvað svona og þetta með að fara og hann sko fór í búðir og sepp þetta fannst okkur svo skemmtilegt og gaman að þessum dásamlega dreng sem að gerir textan að hann á ekkert sko kæristur í útlöndum með neitt sko öfugt við alla aðra sjómanna texta
1: Já, nýja í hverju höfn
0: og ykkur að drykki og knæpunum sko
1: Nei.
0: En hvað heitir hann Ingólfur Steinsson?
1: Já, Ingólfur Steinsson á textan.
0: Þú varst svo flottur að fletta því á, hann flottur, glæsilegur, ekki veit ég hvort að hann hefur gert mikið af textum.
1: Nei, en þennan texta gerða.
0: Já,
1: nei, hann á þennan.
0: Flottan.
1: Hann á þennan skuldlausan. Já.
0: Og næsta lag er sko eftir Helga minn Kristjáns.
1: Já.
0: Sem ég söng mikið með Fröstan Fjall, reyndar, og hann var náttúrulega dásamlegur alliða tónlistamaður. Og Jón Bjarnason, hann á textan.
1: Góðan dag.
0: Og þarna syngi ég, þetta er óskalag, ég var beðin að koma þessu því að sískinni mín syngja vakrættir.
1: Já.
0: Og það eru þeirra börn sem vilja heyri foreldrónum.

0: Já, þetta er svona, þetta er skan mín, sko.
1: Þetta var ekki öðruvísi.
0: Nei, þetta var ekki öðruvísi. Þarna, að taka lífinu léttar, sko.
1: Þarna var Messo Forte að spila.
0: Já, hlut af þeim, já.
1: Já. Og þú að syngja með.
0: Og ég að syngja með. Og Labbi að stjórna.
1: Ólafur með Þóra. Ég er alveg hissa að aðdáandi Messo Forte í Evrópu
0: já.
1: Sé ekki búin að uppgötta þetta og heim. Að þessi sönguna sem spila á söngmæðum
0: með
1: já, að hún komi með
0: ég segi þau, ég ætla að íta við þeim bara
1: hei

0: það var allt annað komið. Sumarbuxurnar, sumarjakkarnir, allt ljóst í búðinni.
1: Er það ekki?
0: Allt klárt fyrir sumarið. Og hann kenndi mér hann Bóbó vinur okkar. Man kemur nú ekki að tómum kofanum hjá karlmönnum. Eða þú ert að fara í grillveislu og ætlar að vera í ljósum buxum. Vertu með dökka buxur eitthvað starf í bílnum eða eitthvað starf í póka ef að slísi gerist þá gerist það ef þú ert ekki með varabuxur með þér
1: nákvæmlega
0: en ef þú ert með varabuxur þá gerist ekki neitt en ef þú ert ekki með þær þá eru buxurna hvítu í rauðvíni og bernesósu og öllu drallinu
1: já, það oft þannig en ef þú ert að grilla bara að stendur við grillið í ljósabuxunum þá áttu bara með svindu.
0: Það sjálfsögðu. Ég heit nú að kanna hvað það kallmenn sé að selja grillsfundur. Já, öryggis.
1: Ég öllum myndið að slá í gegn svoleiðis. Það svo flott að ég væri skjöld.
0: Það sjálfsögðu. Grillsfunda.
1: Grillsfunda.
0: Karlmaður frá karlmönnum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Karlmaður karlmönnum.
1: Eitthvað
0: bara. En ég fór og ný...
1: Áður en að fríið byrjar og allir fara að fara í fríið, sko.
0: Já, ég fór hérna í vörutegund sem búið að framlega síðan 2015 hjá honum.
1: Ok.
0: Saltsokkarnir.
1: Saltsokkarnir,
0: og já. Og þessi alveg nýr.
1: Heyrðu, takk
0: fyrir. Sko, ný hönnun.
1: Vú, hvað eru sætir. Heyrðu, þetta bara með gulu, brúnt með gulu.
0: Já.
1: Veistu að ég fann að nota þessa sokka alveg óspart sjálf.
0: Já, þetta já. Nefnilega á bæði
1: þetta konur og fín og þeir eru bara að passa mér alveg ég í stærð 40-41 bóndið minn var í 42-3
0: hann notaði þessi sokka
1: og meðan hann gat
0: eins og Bóbó sagði sokkaði skipta máli
1: sko nákvæmlega
0: en það er komið hér að lagi
1: já
0: Já, þannig að stóð hér upp í límér því að þetta hún Iðunn Steinsdóttir.
1: Heyrðu, Iðunn Steinsdóttir, hún dásamleg. Meir hún gerir það. Svo skemmtilega. Þessi texti, hann nefnilega skemmtilegur. Ef ég man rétt að þá þetta sjóaran sem kemur í land og hann þarf að smúla eitthvað. Mm. Og svo kemur hann í land og þá þarf hann að fara að næsinn í stelpu og detti í það á balli, sko.
0: Þetta ekki eins
1: og áðan. Það sjens. Svona var þetta gamla dag.
0: Já, þetta
1: var
0: svona, þetta er hinn sjóarinn, sko.
1: Þetta er þegar Iðunn Steinsdóttir, já, þetta er hinn sjóarinn, sko. Já. Þetta er einhleipi sjóarinn.
0: En það alltaf þannig að konur eru oft með grófari text en við strákarnir.
1: Nei, þetta strákurinn sem einhleipur, sko.
0: Já,
1: hann var einhver bila að varnir í honum, þetta eiga börn, sko.
0: Nei, eins og hinn kallinn.

0: La, la, la, la, la, la.
1: Ég veit að kemst ég svo mikið stuð sko
0: Þetta svo gott lag
1: Já, þetta það
0: Mér finnst Já. Að það ætti að vera eiginlega útsending svona í sjónvarpi af okkur tveimur því að það myndi margir læra dansinn
1: Já, við erum hérna öll á lofti
0: Ég segi það
1: Við verum að pöttum það bara ekki
0: Já.
1: Við erum alveg komin á lofti að hafa ummyndum það
0: Og það góða við Steina teknimann er
1: Já.
0: Hann með svona tusku til að þurrka á okkur svitan svo að heyrist ekki í beinni að við séum hérna
1: Já,
0: í svita baði
1: nákvæmlega.
0: Og fólk fær að flauta hérna fyrir utan sér hreyfinguna
1: Jesus
0: og vá, en þetta var gott lag
1: Já, þetta var gott lag, já,
0: Hressandi.
1: Þetta er skemmt, já, nákvæmlega já. Og flottu texti
0: Mjög góður
1: mann, þrengin sem kom í land og fór að skemmta sér og na, finna dömurnar og snúa sér á hverju ball Hann fór á ball, sko.
0: Hann fór á ball
1: Já,
0: já
1: Sko, við þekkjum það, við þekkjum já, það
0: Það margir sem að hlusta núna sem mun eftir því
1: já.
0: Að menn löppuðu sverti við dansgólfið, beinir með smá kvíða
1: já.
0: Og hneigðu sig
1: Það bjóðu,
0: já, bjóðu.
1: Já,
0: já, já.
1: Já, já, já Það var einmitt spjallaðan það hjá mér í gær í Gerðbergi, nákvæmlega þetta
0: Já,
1: já
0: nú,
1: Þegar ég hjá Rímor
0: Já, nú,
1: Hansson,
0: nú sita þessi stráka grei eða standa með glas í hendi
1: Já.
0: Og þóri ekki að hreyfa sig.
1: Þóri ekki að hreyfa sig.
0: Því að
1: það
0: hreyfa
1: var
0: sig,
1: lítið á dömjöndar.
0: Þá verður það kerðir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, ég bara jing.
1: Bara ótrúlega leiðilegt.
0: Já.
1: Hvernig þetta hefur
0: þróast. Þetta þróast illa, já. Út af nokkrum skemmtum eplum.
1: Æ, já, já, það er nú alltaf þannig.
0: Já, það er alltaf
1: já,
0: þannig.
1: Já.
0: Þeir voru nú nokkri skemmtir í gamla daga líka.
1: Já, þeir voru ekki, það var bara eitthvað neginn, þeir voru ítt bara til liðar og þeir
0: já,
1: voru komast ekki upp með neina nettvissinn, sko.
0: Fengi að sjá þennan og þekkjur að frenda hans.
1: Já.
0: Og svo láðu þeir bara.
1: Þá var það brettu bermannar, sko.
0: Já.
1: Allir voru í hvítum skiptum
0: mm.
1: og að mínu sveitaböljum var helmingurinn af fólkinu fyrir utan þangum á húsin, þau voru nú ekki stór. Og þar var slegist, hraustlega, þá gæti blætt úr nefinu eitthvað.
0: Já.
1: Þá var bara slagsmóli
0: búinn.
1: Máli list.
0: Já.
1: Já. Þá komið blóð í hvítum skiptuna og lakkisbindi búið að taka það frá.
0: Mm.
1: Já. Þannig var þetta.
0: Næst aftur á móti
1: Já.
0: Erum að fara lendi í vanda.
1: Já.
0: Vegna þess að Sveinbjörn Sveinbjörnsson
1: Já.
0: Á skemmtilegt og sprækt lag sem Já. Að söngkonan vissi ekki að Nei. Væri til.
1: Nei, en hún var að taka þátt í keppni að semja nýtt lag.
0: Já.
1: Og þá er það, gott að... Og gerði það, annars að hafa hugmyndum lagið að Sveinbjörn.
0: Já, og þá er svo gott þegar maður er fenginn í svona
1: Já.
0: Að vita ekki það hinni laginu.
1: Nei, nei. En það heyrur, það hefur verið alltaf mikill munur á þessu lögum,
0: Já, sko. En það hefur verið slegist svolítið texta frá mér.
1: Já.
0: Vegna þess að það hefur alltaf neitt heyrt lögin sem ég að semja.
1: Nei, ég skilur
0: já. Já, þá já, geta já. Nýtt textana hér og það.
1: Nei.
0: Já, borga eitthvað smottir í fyrir textana, fá að velja.
1: Ok.
0: Og svo mega bara eiga þá.
1: Ok.
0: Já, ég er ekkit að, og þeir skrá sig fyrir textunum, ég er ekkit að skrá
1: mig. Ég skil þig, þú veit ekkit að því.
0: Nei, nei, nei, nei. Lá,
1: og segi bara, ég gerfi, það gerfi greindar greiðsla.
0: Já, eitthvað bara, já, þess, skál fyrir því.
1: Ég segi það.
0: En það er barnabarnið
1: þitt. Já, þetta er hún Þórdís mín Petra, barnabarnið mitt,
0: mm.
1: elskuleg.
0: Er það dóttir Heru?
1: Já, hún er Ólafsdóttir og Heru.
0: Ég hef séð hann
1: Heru og Ólafsdóttir.
0: Ha. Ég sé hann á tónleiku
1: Já, ég get bara vel trúa því
0: Já, með þér
1: Já, já, já, já, nákvæmlega
0: Ammælis tónleikarnir
1: Já, já, já, já, já
0: Er miðasala hafin fyrir 85 ára ammæli
1: Nei, sko það einsum ammælis einsum tónleikaferli lauk glæsilega núna í salnum, núna 2009. mars
0: Já
1: En þau er ekki tækt þess að lið Ég held að ég var að syngja með síðasta þar
0: Já.
1: En það er ekki aldeilis
0: nei, nei.
1: Þau ætla að staða aftur í haust
0: Já, sæt
1: og bara alveg ótröð og fara út á land sko. Mm. Þá kom loksins tíminn til að gera það
0: Þið fóruðu þannig eitthvað út á land
1: Nei, það varð ekki dúr því
0: ekki að,
1: Þetta er allt svo busy þetta fólk
0: já, já, já.
1: Og barna sko, hann er í nám út í Hollandi
0: mm.
1: og barna veit endilega vera með
0: Já, já,
1: að sjálfsög
0: já, já.
1: Já. Þannig að haustu býður
0: Já
1: Já.
0: Ef allt klikkar
1: Já.
0: Þá mæti ég með þér með gítarinn
1: Þá verður þú bara að banna sko?
0: Já
1: ha,
0: Og þá seljum við inn
1: Já.
0: Og fólk þarf að borga fyrirfram á því byrjum að skemmta Og svo segjum við ef eitthvað ósáttur þá mega menn fá helmingin endurgreittan
1: já,
0: ekki meira það með engin byrjum það
1: nei.
0: En Þórdís Petra
1: já, hlustum á lagið hennar við ljóðum hans hann þessar Hafstein
0: ég sé að okkar besti maður er búin að reyða fram hér lukeksið okkar
1: nei, er það komið
0: loksins ég var alltaf að vinka svona vissi ekki heilt að hann hélt ég var að vinka sér
1: já,
0: að
1: já,
0: var,
1: já, já, já,
0: að
1: já, já.
0: Að vanta að ljupa stók keksi
1: þetta er dásamlegt
0: þetta er dásam
1: já, já
0: en Þórdís Petra
1: já

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Alveg, góðan daginn.
1: Góðan og blessan daginn, Magnús Magnússon hér, út af Saga.
0: Já, hæ.
1: Þá komið að fyrstu spurningu dagsins.
0: Já, hver hún?
1: Ég leit aldrei til aðalvegstæðisins nema verið með vandamál fyrir hlustanda.
0: Nú, já.
1: Ertu tilbúin?
0: Já.
1: Hann á Land Rover,
0: já.
1: Discovery og hæ. Nú er hann að pæli að fara norður á Akureyri.
0: Já.
1: Er með smá kvíða.
0: Ok.
1: Þetta eru 400 kílómetrar.
0: Já.
1: Er eitthvað möguleiki að fá mann frá ykkur á aðalvegstæðinu til að fara með honum norður, hann myndi skaffa hótelarna þessi einu nótt sem alltaf er hér norðan og svo bara kæma með tilbaka því að ég held að öruggari getur maður ekki verið nema að vera með mann frá aðalvegstæðinu bara með sér í bílnum.
0: Já. Og hvað hún... kemst ekki að verstaðinu, þá kem ég bara.
1: Þú kemir, en ertu þá klárið að skipta um stýrisenda og svoleiðis ef þetta bílar?
0: Nei, ég gæti það, ég gæti kannski bjarga mér.
1: Sko, ég vil ekki nefna Hannes á nafn því að hann segir alltaf að maður þú alltaf að minnast á Land Roverinn minn, sko.
0: Já, mig.
1: En er, nú, sko, hann segir að Það séu líklegast tvö ljós í mælaborðum sem blikka ekki núna, er það ekki bara jákvætt?
0: Það er bara mjög gott, það eru farin.
1: Já, hinn eru bara sprungin.
0: Það er bara vandamáli leið.
1: Hvað er svona helsta sem að nú er margir hlustendur að fara út á land og sumari nálgast og svona og hvíta sunnan framundan og hvað er það helsta sem menn þurfa svona að vera bara að kanna áður en þeir fara út á land?
0: Ætla það sé ekki bara að kosta naglaðar ekki séu nokkuð en þá endir, ég á ekki bara að taka þau undan núna.
1: Sko, maður kemur ekki að tómum konum þegar maður ringir upp aðalvegstæði.
0: Nei.
1: og menn halda oft þetta sé eitthvað vóða flóki sem þurfur að kanna, nei, bara kanna hvað það séu vetrar þetta kundi bílnum.
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Nei, það vóða gott ekki búið að hvað það séu borðsmerið að bílinn, hvað það séu ný olíusía og svona.
1: Já, vera ný smurðum bíl, ný olíusía, loftsía jafnvel.
0: Já.
1: En bremsum, ég dætti við vorum nú einu sinni félagarnir að kanna sko hvert að bíllinn væri með bremsulagi þá vorum við bara á bílaplani, ég segi ekki hvar.
0: Nei.
1: Af því að ég vil nú ekki láta vita að við höfum verið að djöflast þarna upp á Malarhöða 2 hjá ykkur á bílaplaninu.
0: Nákvæmlega.
1: En það sáust bremsuförinn?
0: Já.
1: Þá var það þannig sko að við gáum allt í botn og svo þegar voru 20 metrar í vegginn þá snarhemluðu við.
0: Já.
1: Miðað við það þá... Á, þetta er í lagi og ferði ekki að klessa á.
0: Já, ég meina þetta eru rosa góða bremsur ef það voru ekki nema 20 metra frá vegnin.
1: Já, við alltaf náðum ekkert miklum hraðat upp á Malarhöfða og bílaplanin ykkar.
0: Nei, svo sem ekki.
1: Nei, en þetta var öryggispróf sem við gerðum.
0: Æ, flott.
1: Og annað, ef þetta hefði klikkað þá hefði verið svo þægilegt að byggja ykkur að gera við bílinn, klestan upp í vegg.
0: Já, einmitt, það hefði verið mjög næs.
1: Maður á aldrei að fara í áhættu nema vera staddur þar sem áhættan er list.
0: Akkurat.
1: Þessi bílahot sem að verða hjá okkur af og til í sumar, þau munu marg borga sig fyrir okkur hlustendur.
0: Það held ég, alveg bóka vor.
1: Já, aðalstæðið Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin og öryggishotnið á sínum stað.
0: Já.
1: Er möguleiki að... Sko að sé hægt að vera með að opna línu inn á aðalvegstæði ef að til dæmis jeppin bílar. Það er náttúrulega þeir eru frægust fyrir að vera með Land Rover, Range Rover og...
0: Aðalega Land Rover, já.
1: Væri ekki möguleiki að bjóða upp á þessa þjónustu í sumar að það sé opin lína inn á aðalvegstæði sem að þeir sem lendi í vandræði með Land Roverin sinn megi bara hringja í aðalvegstæði.
0: Jú, auðvitað.
1: Þetta gæti verið svo nýjung sem ég er að kynna. Ef þú lendir í vandræðum með Land Roverinn, þá hringir í aðalvegstæði rétt með meðalsteini 577-4004, ekki?
0: Það er rétt.
1: Símhringing í boði út af sögu gömlu góðu lögin.
0: Já, alltaf eftir með svona góðar uppástungur, Magnús.
1: Ég veit það. Ef það er ekki ég, hver þá?
0: Nákvæmlega.
1: Ég ætla ekki að tröflugum meira upp aðalvegst að enda nú verður allt vitlaust því það búið að opna fyrir síman 577-4004
0: og... Já, ég býð við síman.
1: Og þú ert bara við síman aðalvegstæðið og leysir vandamál Land Rover eigandans.
0: Heldur betur.
1: þá alltaf ég ekki að trufla meira því ég veit að það fara að hringja og við slum ekki að hafa þetta á tali þannig allan tíman því að ég að tala við ykkur.
0: Akkurat.
1: Þannig ég segi bara takk fyrir mig og svo verðum við í bandi þegar nær dregur.
0: Við gerum það, takk sem við leiðir.
1: Takk fyrir þetta, æðislega.

0: ég get svarað, Magnús.
1: Ég ætla að segja...
0: Nú komstu mér á ávart.
1: Já, ég ætla að segja eitt lindamál.
0: Já.
1: Hvernig heldur að ungu söngkonur í dag myndu fara með það texta þannig að það myndi skiljast?
0: Þarna varstu góður.
1: Já.
0: Ég, þetta var svolítið torf að syngja.
1: Þetta svo...
0: Maður þurfti að rækja út að setja þetta mörgum orðum.
1: Á stuttum tíma.
0: Já, já.
1: Já.
0: Og það var nú svo gaman að blessaði maðurinn sem gerði lagið og ég mangi hvort hann átti bæði lag og texta. Hann er sennilega verið það, bæði lag og ljóð. Hann var í hjólastól, mann ég, kom oft á böllin á borgina og því það var svo gott pláss þar og eins upp í Reyfilshús og hann var alltaf dansandi, það var fyrst skitt sem ég sá svona fatlað fólk að dansa í hjólastólum.
1: Mm.
0: Það var svolítið það.
1: Já, já, já.
0: Á böllum.
1: Já, er enn.
0: En hann var bara að hrósa mér.
1: Já.
0: Fyrir hvernig ég komið svo lagi frá mér.
1: Já.
0: Því þetta var í einhverju keppni hjá Jónisi.
1: Já, söng og danslaga keppni á Hótelborg.
0: Já, já, já, já. Og það var gefin út plata.
1: Já, já, já.
0: Hvað skildi af orðið um hana? Áttu hana?
1: Já, hann eitthvað star.
0: Ég trúi.
1: Diskot ekki dísa á náttúrulega eitt stæðsta plötusafn landsins.
0: Nema hvað?
1: Nema hvað?
0: Þú varst þarna, varst þú náttúrulega í búrinu.
1: Já.
0: Já,
1: já, já. Já.
0: Með kærustun á gólfinu.
1: Já, já, svovandi undir borðinu.
0: Ég man eitir því.
1: Já.
0: Þú stelpu skjáttast eins af á gólfinu.
1: Já.
0: Þetta var kærustun.
1: Já.
0: Hvað var hún 15 ára eða 16 ára?
1: Eitthvað svo lýs.
0: Já, mér fannst það.
1: Já, ég, eitthvað svo lýs.
0: Kannski verið 17.
1: Nei, ég held hún að verið 16.
0: Já, ég veit að.
1: Já, til sem býra með.
0: Svona var þetta
1: já,
0: bara.
1: Já.
0: En takk fyrir þetta, Maggi.
1: Bara gaman að þessu.
0: Nú komstu mér alveg á óvart.
1: Og annað.
0: Já.
1: Í næstu viku, þá gæti ég komið á óvart.
0: Nú.
1: Og sendi til Porto í Portugal.
0: Nei.
1: Ég veit að.
0: Porto? Málið
1: er það að
0: ég,
1: ég var að spila á kynningu gær.
0: Já.
1: Og ég get svona kjafta frá,
0: okay.
1: Það var kynning, ferðakynning í gær,
0: já.
1: Það sem að vera að bjóða upp á þessa óvæntu ferdi Porto í næstu viku,
0: okay.
1: Með úrval útsýn,
0: já.
1: Og þar var verið að segja, farið bara inn á netið,
0: já.
1: Og það er þetta panta, bara úrval útsýn borgaferðir,
0: mm-hmm.
1: Og þið þurfið ekkert að muna afsláttakóðan, því þá er alltaf að fær ferðaskrifstofa að minna,
0: já.
1: En þeir sem eru með gott minni,
0: já.
1: Þeir gætu sloppið með því að fá þarna bæðin alltaf búið að lækka ferðinum 40.000 á netinu og svo út af þessari kynningu þá fekk fólk 20.000 krónur auka bókunar slátt.
0: Hvurslags er þetta?
1: Og þá sagði sá sem var að kynna mjög óskýrt, sko, bara eins og ung söngkona. Notið, og en ég sá á blaðinu að það stóð bara Porto.
0: Já.
1: 26.
0: Já.
1: Þannig að bæði... 26. Já, Porto 26.
0: Já, já.
1: Porto 26. Ég ætla að minna alla viðstata hér að nýta sér afstáttakóðan. Porto 26. Og...
0: Porto 26, gerðu svo.
1: Já, maður, það hefði þetta að fá manneskins og þig.
0: Ég að segja það.
1: Skýrmælta.
0: Sem bara valið upp í það að verða að gjöra svo ekki skila textunum frá sér, þannig þið skilist.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já.
1: En... Þá það okkar hlustendur,
0: já.
1: Að því ég veit að það náður sig enginn á kynningunni í gær.
0: Nei, nei.
1: Þannig að ég segi bara, þeir sem eru að vilja hafa tök og skreppa í fjóra daga helgaferð,
0: já.
1: Þá það bara farin úr sín, já. Borgir, finna Porto já, næstu viku og skrifa í afsláttakóðan Porto 26.
0: Já, gerðu svo vel.
1: Já. Já, þannig að það sé á hreinu.
0: Já.
1: Ekki Porto 26. Porto 26.
0: Ég get svarið það.
1: En, Hjördís.
0: Já.
1: Gretti Björnsson hestamaður
0: já, elsku,
1: og mikill vinur minn
0: já, minn líka
1: hann spilaði inn á plötu
0: já.
1: Og mikill polka
0: mikill polka,
1: já.
0: Nú bara polki og þetta polka
1: já.
0: Já, það var dásanlegt
1: ég spilaði
0: mér bara hressið upp á þetta það endi, sumandagur fyrst í næstu viku
1: þetta lag spilaði ég á landsmóti 2004
0: já.
1: Þegar ég og Gunnar Þórðar voru fengin til þess að sjá tónlistina
0: okay.
1: Á Hellu 2004
0: já. Og var það varandi á þessi plata hefur náttúrulega komin út þá
1: já, já, já,
0: já, já,
1: já. Og þá var, þegar skeiði var,
0: já,
1: þá spiluðu þetta lag. Gunnari fannst þetta snillt.
0: Glæsilegt.
1: Þá leggjum við hann.
0: Leggjum við hann.

0: Ég er bara ribba.
1: Ég er búinn að teygja mig í græna pokana.
0: Ég er svarið það.
1: Steina tækni manns.
0: Við töpum okkur alveg Maggi.
1: Sko, þegar ég búinn að grafa mig fram hjá frosna kjúklingnum, kartöflupokanum og grænsalatinu, þá er hann með alltaf hérna eitthvað neðst fyrir mig.
0: Já.
1: Eða fyrir þig.
0: Já, eða fyrir mig.
1: Og við förum fram hjá rískubabita kassanum því það fyrir konnas.
0: Já, það fyrir konnas.
1: Hún alltaf, þegar Gísli Marteinn í sjónvarpinu, þá er hún búinn að opna rískubakassan.
0: Já.
1: Búin að taka pokan upp úr og seta rískubbana í skál.
0: Ég skil þig.
1: Til þess að missa ekki af einu einast orðið sem að Gísli segir.
0: Nei.
1: Því hann orðvarmaður.
0: Hann er orðvarmaður. Hann er það.
1: Og hann ekki skalið sér hlutdrægur.
0: Nei.
1: Þetta svona einn af þessum fáu sjónvarpsmönnum sem alls ekki hlutdrægur.
0: Nei, hann bara flottur.
1: Já. En gröfum neðar.
0: Vá, hvað. Þetta verður, en Gísli Marteinn, ég missa af honum í kvöld.
1: Þú ert að skemmta einhvers
0: dag. Ég að syngja á tónleikum í kvöld, skal ég segja, í Garðakirkju.
1: Já.
0: Með mínum Álftanes kór.
1: Já, sæl.
0: Sem kirkjukór, Bessastaðakirkju.
1: Tekur einsöng þar?
0: Nei, ég ætla ekki að gera það núna.
1: En ef það kæmi leynigestur á tónleikana með gítar og myndi segja, eigum ekki að taka lagið send fyrir vorið.
0: Eigum ekki að gera það.
1: Já.
0: Heyrðu, ef ég myndi, sko, kóri myndi syngja það bara með mér þá.
1: Sko, þá myndi...
0: Ef við verum klöppuð upp,
1: sko. En svo getur líka gert það þannig að kórin getur verið upptekin.
0: Já.
1: Þú myndir opna eitt svona rískúlupoka.
0: Ég fer með rískúlupoka.
1: Já, á tónleikana.
0: Já, á.
1: Og hver stúlka, eða kvennakór?
0: Nei.
1: Blandakór. Steini, ég þarf að taka aukapoka. Þetta blandaða kór, þannig við þurfum að blanda. Ég tek hinn pokan líka, það nóg fyrir kona sem
0: með
1: rískubbana. Þú tekur hérna, þú tekur draumabitana.
0: Draumabitanir, þeir fara í,
1: sem er lakrís og súkulaði.
0: Það fer allt í eina skál.
1: Allt í eina skál og rís, lætur skálinna ganga.
0: Já.
1: Á meðan að við tvö, ég ætla ekki að segja hver leiningestun gítarinn upp. Í fangið og senn fer vorið.
0: Já, það var nú gaman að prófa það.
1: Vængjum yfir flóan.
0: Júhú.
1: Ég söngið einu sinni með Helga Björs.
0: Já, þetta í Garðakirkju, hvernig átt það, sko.
1: Já.
0: Frýttin.
1: Það heyrðist nú ekki oft.
0: Já.
1: Það heyrðist nú ekki oft.
0: Nei.
1: Yrði illa séð að ég myndi vera fyrir utan í bíl, eins og sveitabalónum.
0: með skálið eða eitthvað.
1: Með miðasölu. og á miðanustæði frýttin og með myndu borga 1000 kall fyrir að fá frýttin.
0: Þú erum í rekin í burtu með það sama.
1: Með það sama.
0: Já.
1: En lag sem að við Helgi Björs sungum einu sinni í hestafell.
0: Já, leið mér að heyra það.
1: Og hann sagði, þetta þarf að fara á reiðmannaplötu. Og viti menn, bara stuttu síðar var þetta komið.
0: Bingo.

0: Hann er grimmur en hann er svo grimmur, hann er svo grimmur að því fórum og tókum tvo póku pokanum
1: hans. Já, já.
0: En það bara hann með nær.
1: Já, hann með nær. Heyrðu, en ég verð að gefa þér prins Pólóvar.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég ekki að grínast. Sérðu bara hvað mér áskortnaðist.
0: XXL prins.
1: XXL.
0: Já, vá.
1: Hefur séð það?
0: Ég hef séð þetta.
1: Þetta
0: er uppáhaldið mitt.
1: Ég gerðu svo vel magi minn í beinni útsendingu.
0: Prins Pólo í beinni.
1: Já, henda
0: þér í beinni. Þetta fer beint í vasan.
1: Beint í vasan.
0: Og Heiðar vinur minn sem hlustar alltaf þáttinn.
1: Já.
0: Við skiptum við svo mittl okkar helgina, ætlum að hittast um helgina.
1: Já.
0: Kaffi.
1: Já.
0: Og þetta er svo stórt
1: þetta XXL.
0: Já, þetta er XXL.
1: XXL.
0: En að því að þú ert svo góð,
1: já.
0: Þá ætli ég að gefa þér gjöf sem ég ætla að gefa Garðari Guðmunds síðast, en glemdi því.
1: Nú.
0: En það frá Gumm okkar í Automatic.
1: Ah!
0: Gjöf sem gefur.
1: Elsku hjarta, því nú svo flott í fína vestunum frá honum út að labba núna að ég veið vekk allstæðar aðfylgni.
0: Ég veit.
1: Sjá mig allir bílstjórar og allir.
0: Já, en nú er annað.
1: Nú?
0: Nýjasti litunum frá Gumma.
1: Nei.
0: Hann var að klára, þetta náttúrulega, hann var með þetta núna í tilbúðskörfunni hjá sér.
1: Ok.
0: Að bara klára restina læðunum.
1: Já.
0: Þannig ég tók nokkur til þess að gefa og sagði, þá var þetta bara búið.
1: Þá var þetta bara búið. Já. Og málið dögt.
0: Málið dögt. Já. Ég tók eitt svona.
1: Gott.
0: Og annað,
1: já.
0: Ég ætla að byrja þig.
1: Já.
0: Í kvöld.
1: Já.
0: Að vera í kirkjunni í þessu gula vesti, skær gula. Á tónleikunum,
1: já.
0: Já, þannig að Gummi vinur okkar í Automatic.
1: Já, þá mun ég sjá.
0: Þegar hann mætir í kirkjuna.
1: Yfir minn svarta kjól.
0: Já, þá veit hann. Já, þannig Hjördís mín.
1: Já, þannig hún, já.
0: Gula vestið. Já, ó.
1: Ég get svarið
0: það. Af því að ég vissi að þú hefur engan áhugað í að vita að hann var að fá nýja sendingu af bremsudiskum og klossum. Já. Hefur ekkert við það að gera?
1: Nei, ekkert
0: við það að gera. En þið er búið að senda það all vegstaðin í kringum á smíðiveinu.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og
1: en kærar þakkir bara, segi
0: ég. Bláðurvökvinn, hann er búinn.
1: Já.
0: En það komið vor.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að við þurftum ekki að hafa að gera því.
1: Nei, hann duði nú vel.
0: Já.
1: Og já, með þess að byrðir frá hann næsta á haust. Já. Og mikið ég ánægð með það.
0: Og svo fór ég hérna í gær, að því ég var svona þvælast. Og nú get ég sagt frá því.
1: Já.
0: Besta efni til að setja á stuðara, svarta stuðara og svona karta.
1: Já.
0: Er komið.
1: Okay.
0: Ég kifti hérna tvo brúsa.
1: Já.
0: Og get núna sagt frá því þetta til vegna að segja ég sagt frá því núna alltaf að fara á eftir þeirri helgi þá var það búið líklega og ég þetta býð eftir nýjustu sendingunni
1: og er það til að halda þeim svörtum
0: alveg kolsvörtum það er eitthvað sé
1: mikið hefði minn hjarta kóngur hefði hann nú lifað verið ánægði með þetta með sín þegar við áttum nú góða bílinn sko
0: nú eru menn að fara að þrýfa bílinn eftir veturinn og svarta allt er grátt og svona og ég veist hvernig er eftir veturinn
1: ég ólst náttúrulega upp með manni og sko var gift honum í 60 ár sem að var best driver in the world og hugsaði þarlandi svo vel bílana sína þannig ég er alveg uppið það að það þarf að hugsa bílana og þrýfa þá og verið með þetta einmitt svona bón hér og bón þar og vesinn sko.
0: Og hugsaður, hann hefði geta verið með bremsu klossa frá Automatic bara í bílnum og þegar þú ert kannski að fara eitthvað stærða skemmta og tekur hálftíma
1: þá
0: hefði geta tekið eitt og eitt ekki bara innum nýtt tíman
1: nákvæmlega
0: margir að fara í sumafríi
1: nú fyrir það að byrja
0: og mér dætti ég Cliff Richard
1: já, akkurat okkar maður
0: hittur hann þegar hann kom til landsins
1: nei
0: Garðar hittan
1: ég bara fór á tónleikana ég hlustaði á hann
0: en þú hlustaði á hann
1: já
0: en fékkst ekki að fara baksvís
1: nei ég var ekki svo mikil grúpi já ég bara fattaði það ekki
0: að Garðar var náttúrulega dregið baksvís
1: Garðar auðvitað nákvæmlega
0: enda Cliff Richard Íslendinga
1: nema hvað
0: þannig að við það kom að lokalæginu
1: já nokkalægi, flott er
0: Hjördís mín, takk fyrir að koma
1: sömuleiðis fyrir
0: mig.

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Dvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hann hringir núna hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn Pétur, Sigurjón hérna.
0: Blessa Sigurjón.
1: Reykjansbæ. Við langar að því að menn eru ofta vitni það að við séum með varnarsamning við Bandaríki.
0: Já.
1: Og Bandaríki menn séu svo traustir alæ eða svona, já.
0: Traustir vilja verja sig sjálfa og þar á meðal Ísland.
1: Já, já, já. Sko, við gerðum varnarsamningin það 1951 sem já. Var tvíhliða varnarsamningur. Tvíhliða samningur þar sem að ekki var hægt að segja honum upp öðru svona báðar þjóðirnar myndu samþykkja uppsögnina. Við sendum sendiför til Washington 2006 að því að Bandaríkjamenn sögðu samningnum upp 1. oktober 2006 einhliða. Þá fór Geir Harte og fleiri til Washington að biðja strægðar. Það var ekki hlusta á það. Þeir stóðu bara við sitt. Þeir sögðu bara upp varnarsamningin honda með 6 mánuða fyrirvara. Fór að landibrót 1. oktober 2006. Yfir 1000 manns voru atvinnulaus hérna á svæðinu og við skulum setja bara stuðulinn 3 á bak við þessa 1000 þannig að það eru 3000 manns sem mistu sitt lifibrauð af þessu. Þetta er nú þjóðin sem að hérna neysinnan yfir Evrópusambandi vilja leita til með varnir landsins og fleira ekki tímabært að endur skoða hlutina
0: Já, treystur ekki bandaríkjamannum eftir að þeir yfirgáfu herstöðuna á sínu tíma
1: Nei, hvernig getur þú treyst þjóð sem að svíkur þig búin að vera með samning hérna sem 1951 og vissulega kom til góða marsjalaðstofun sem við þáðum En fyrir hverja voru að veita af marsjálaðstofuna? Þeir voru að kaupa sér frið.
0: En þú ert að bera, þú ert að telur að hérna, varnarlið á Íslandi hafi verið hér í krafti varnarsamningsins og það hafi verið að segja upp varnarsamningur á 51. Honum var aldrei sagt upp, þeir bara fóru hérðan með varnarlið en er ennþá, með samning við okkur.
1: Það er ekkit annað en uppsögn. Þeir kefla ykkur stöðum að það mikilvæg í kaldastríðinu þegar hentaði þeim sjöðu til og það mikilvæg að þeir vildu leggja allt í sölunar allt saman, kanninn og svo þegar hentaði mikið lengur sjöðu til þá fóruð þeir og mér alveg saman hvað mönnum finnst en þegar þú gerir tvíhliða samning og það tekið fram í samningnum að Keflavíkurstöðin verði ekki lokað nema báðir aðilar samþykki
0: það. Það stendur ekki
1: Þetta var hlutasamning. Það er viðauki sem að gerðu núna 2017 minnum sem að Guðlaugur Þór skrifaði undir. Þetta kemur allt fram þar, allt saman.
0: Já, þá var gerður eftir að þeir fóru.
1: Svo í annan stað, svo við höldum áfram með góða varnarliði og kannan, þá skulum við horfa aðeins og annað. Af 53 herstuðum í Evrópu sem hefur verið lokað hálfu bandaríkjamanna eitt samnefnari. Það mengun svolítið langt yfir heilsufarsmörkum. Nema á Íslandi. Á hverju skildi það nú vera? Jú, að því að Íslands stjórnvöld leyfðu það að bandarist fyrirtæki kom og rannsakaði svæðið. Á hverju voru ekki Íslands stjórnvöld fengu þeir ekki bara þetta sama fólk og hefur rannsakað herstöðunar í Evrópu. Á hverju var ekki bara sögðu bara við og heyrðu, hreinsuðu upp þetta allt þetta drastlettir ykkur. Ásprúa dæmið og allt saman. Hreinsuðu þetta allt upp og hérna skiliði landinu eins og þau tóku við því. Þá erum við ennþá með fullta vinnu og það er ekki atvinnlega sétt á svæðinu.
0: En Sigurjón, telur þú að varnarsamningur frá 51 sé ekki í gildi á milli landan?
1: Ég tel að það sé ekki treystand á hann.
0: Ég tel bara
1: að sé ekki treystandi á hann vegna þess að þeir eru búin að sýna þau verki að þeim er ekki treystandi
0: Já, það er líka annað í þessu sko við eru þarna innan brent þessu
1: Brent barn forðast eldin Pétur það er alveg á hreinu sko
0: hver,
1: og þjóðin á að gera það líka
0: En hver á að verja Ísland eða að koma per sjálf eða hvað erum að gera
1: Við erum hluti á varnabandalegi NATO
0: Já
1: þó, svo
0: En er ekki En er þetta að treysta öðrum í NATO til að verja okkur fyrir
1: það
0: bandarinn?
1: Veistu það, ef að við myndum slá í borði núna og segja bara sem þjóð, hérna heyrðu upp, við viljum ekki þennan varnarsamning, við ætlum bara að selja okkur dýrt. Við erum á mikilvægasta staðsetning í Ísland, er svo rosalega mikilvæg út á norðursiglingunum að við getum selt okkur dýrt sem þjóð. Við getum fengið alls konar undan þá göngum við í Evrópubandalagið. Ég alveg bara með á hreinu.
0: Já, þú meina að við notum varnar og öryggismálin til að ná góðum samningi við Evrópu.
1: Að sjálfsögðu. Þetta er það sem aðra þjóðir horfa til. Okkar legu, legu landsins.
0: Þannig að Evrópa myndi vilja sko fá aðstöðu hér á Íslandi.
1: Þeir eru fljótir að setja upp hérna aðstöðu. Fljótir að því.
0: Já. Bara,
1: þannig að ég segi bara hættum að horfa á kanan í þessu samingi samingi hjá neyfólkinu er alltaf að tala já þá missum við varnarsamningi við Bandaríki við erum búin að missa það er ekki að haldi í þeir síndu það þeir sögðu upp samningum á sínum tíma þeir tóku lokuðu keflagustuðinu þannig að ég bara ég kaup ekki svona útskýringar
0: Sækkaði fyrir sigur
1: og annað Það búið að koma núna daginn að matvöru verði 55% ódýrara í Evrulöndunum. Bara svo það líki ljóst fyrir líka. En annar var það ekki og áttu góðan dag, Pétur minn.
0: Takk að ég fyrir Sigur Jón að ringa til okkar. Blessaður. Já, ég nú kannski alveg sammála því að varnarsamningur á 51 hafi verið, að honum hafi verið rift, ég held ekki. Við erum með þá minna samning, en já, það er sem er mjög ósáttur að Bandaríkjum skildi fara hér á sínu tíma. Já, þeir eru nú komnir aftur að hluta að virðist vera, en við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur.
0: Já, sæll.
2: Heyrðu, ég var að hlusta á athyglivert viðtal við hana Margréti Friðriksdóttur á samstöðinni.
0: Já, já, já, ég veit hver hún er.
2: Já, verður að finna þetta viðtal á YouTube,
0: já.
2: Samstöðin.
0: Já.
2: Og hérna, þetta var mjög vel framkvæmt við tal og það sem hún lýsir í þessum réttarhöldum er eiginlega svakalegt næksli fyrir Íslands réttarfar.
0: Já, hún er, hún er að segja frá reynslu sinni af dómstóla meðferð hér í Héraðsdómi Reykjavíkur, það ekki rétt?
2: Jú. Og hérna, þetta er nú komið svona, ef maður nú ekki alveg kannski átta sig á samengi hlutana, þetta er komið svona í tjáslum eitthvað í gegnum fjölmiðla, en í þessu viðtali þá gerur hún ákveða grein fyrir því. Að sko, það er nú oft svona fyrir dómstólum einhver málaferði.
0: Það er ekki rétt, ég held að ef ég mani þetta rétt svo ég rifið þetta upp, að Margrét, hún henni var hérna stemt af konu sem heitir, hérna, stýrir samtöku sem heitir Solaris. Og fyrir eitthvað konar ummæli sem voru ekki, já, og hérna hún var dæmd, Margrét, í Héraðsdómi, síðan áfrýja hún til landsréttar, þar vinnur Margrét málið. Gagnvart þessari, sko, þessari mannesku sem stýrir sólari samtökunum. Nú og þá er því lokið, en þá fer Margrét að deila á dómun að segja hún sé lauslátt og hafi fréttir og vitni að því að hún hafi verið það. Og þá er farið í mál við hana og niðurstaðan var svo hann þarf að borga 200 krónur í sekt og það liggur fyrir núna og hafði staðið lengi yfir. En þetta er alveg máli, en gjörðu svo vel halda áfram. Hérna,
2: já, og sko máli, en þess, ummælin voru ekki dæmd döð og ómörg. Gagnvart dómaranum?
0: Nei, það er á.
2: En sko, hérna...
0: En er þetta ekki rétt lýsing að var þetta ekki máli þannig? Ég held að þetta að vera þannig, þetta mál.
2: Já, þetta er svolítið flókið mál.
0: Já, ég veit
2: að Margrét Friðriksdóttir er kannski ekki færasta manneskja heima að greina frá hlutu þannig að maður skilja alveg samingi sko. En í þessu viðtali náðu ég fyrst saminginu sko.
0: Já.
2: Og sko, það var alltaf verið fleiri svona meiðirða mál sko.
0: Já, já.
2: Sem hún bendir á í viðtalinu, en það eru einkamál sko.
0: Já.
2: Þetta er ríkið gegn henni sko.
0: Já, það er gegn embættismönnum að verið væri að nýða embættismönnum.
2: Nei, hún hann að Selma Erla,
0: já.
2: Hún kærði hana til lögreglu.
0: Já, þú þetta er þannig það mál, já.
2: Byrðu, það byrja þar og ríkið...
0: Hún er einmitt formaður Solaris, þessi Selma Erla.
2: Já, já, einmitt.
0: Já.
2: En sko, þetta er einmitt, sko, ég er bara skildi málið í þessu viðtali þess að skipti, sko. Að það var saksóknari sem fór gegn Margréti út af ummælum.
0: Já.
2: Þegar hún tapaði því mál, eða sem hún segir með óréttmætum hætti, tapaði því, þá lét hún orð falla dómaran.
0: Já.
2: Að hún væri lauslátt mella.
0: Já.
2: og þá fer ríkissaksóknari aftur gegninni.
0: Já.
2: Og það það sem svo merkilegt við þetta mál margi, eins og dómarinn fór ekki einkamál, sko.
0: Nei.
2: Heldur beitt hún, heldur kærði hún til ríkissaksóknara sem var mjög hamingjusamur virtist vera að fara eftir Margréti aftur, sko.
0: Já, hún er að gafi skina sem að hafi njóti skjóls hjá ríkissaksóknara, það var það sem er eiginlega að gefa ekki.
2: Já, svo ég tali, tala margarit sko sönnunagögn sem að liggja bara blátt fyrir þetta sem sagt, sko dómari, kall dómarin skilt mér að hafi giftur og, og þau voru í sem sagt, einhverjum ástæðleikjum innan dóma, sem sagt, innan hérastóms.
0: Já.
2: Og hérna var komið að þeim í slíkum athöfnum og þetta voru bókanir og köllu til sálfræðist og þetta var sem mál í hérastómi að þetta hefði gerst.
0: Já.
2: Þannig að sko ásekanar Margrétar voru ekkert úr lausu lofti gripnar sko.
0: Nei.
2: Sem merkilegt af því að dómurinn sá, hún henni gert að greiða 200.000 í málskostna.
0: Já.
2: En ummælinn látin standa.
0: Já.
2: Það meikar ekkert sens í mínu réttar vitund. En ég hefði gaman að því, Pétur, ef að þú og Arnþrúður myndu fá Margréti í viðtal og reyna að fá, sko, reyna að fórða viðtal á samstöðinu svolítið út í bara annað, sko.
0: Mm.
2: Sem var þetta gaman að heyra sögu, Margréti, hún sagði aðeins frá æfisögu sinni, sko.
0: Já.
2: Og síðan fóruð allt í einhverju svona hálgerða vitlisu hjá þeim í þáttastjórnundum, sko, en það væri gaman
0: að... En var hún ekki að segja líka lögmaður hennar hafi verið ofsóttur af einhverjum aðlum, er það rétt?
2: Já, hún var með Arnar hún var með Arnar fyrst, sko hann var lögmaður hennar fyrst, en svo hætt hann, sko svo fekk hún annan lögmað
0: ja.
2: Og hún hefur það eftir lögmunum sínum að þeir þeim er svona kurteislega hóta sko já það var það að vera í þessu Margrétamáli sko þá færð þú nú engin mál frá okkur eða þannig að það svona aðeins verið að íta við þeim sko
0: já, já, já.
2: En ég hefði gaman að því að fá við tala við Margréti þar sem væri bara fókusur á málið og málsmeðferðina
0: já, já.
2: Og ekki taka inn í einhverju hennar persónumáli eða skoðanir á Ísrael eða einhverju öðru svona sko
0: nei.
2: Þetta reyna bara að fókusa á málsatvikin og hvað er raun og veru gerðist sko
0: já.
2: Það er mál ekki ykkur fyrir verkefni
0: já, það er alltaf gaman að fá svona verkefni út í bæ þakka þér fyrir
2: já,
0: þetta
2: já, sem vil, já, takk fyrir það bless.
0: Bless, bless, já, til að fyrsta út að sögu síminn hjá okkur hann 588-1994 Já, það nú svo. Nú við erum að spyrja það á hérna, vefsíðin okkar út á saga.is hvort því að við orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina. Það voru margir sem að byggust við því að það er miklar breytingar og með tilkomu þessarar ríkisstjórnar en nú erum búin að vera við völd í 15 eða 17 mánu, ég man ekki hvort heldur var, sennilega 17 og við spyrjum hvort þið hafi orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkisstjórn og þið hafi kannski gert meiri haft sko beðborið þá von í brjósti að það er svona meiri breytingar eða breytingar til batnaður heldur en hafa átt sér stað en þið getur farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is en það var einmitt verið að ræða í þinginu í gær og menn sá það í sjónvarpi þar voru þeir að halda ræður

0: ég man nú ekki hvað hann heitir.
1: Sigurður Þórðarson sem var í hérna, þegar var í hérna landhelgisteilunni í baráttunni í, á sínu tíma.
0: Afskaplega góðu þáttur.
1: Já.
0: En þannig er mál með vexti, ég er nú fætt og uppalinn svona í sjávarþorpi.
1: Já.
0: Þannig að fiskvinnsla hefur náttúrulega alltaf skipt miklu máli.
1: Já.
0: Og ég hlustaði á ræðu á sjómannadaginn þar sem að ég bara man ekki nafni á manninum. Hann var frá landhelgisgæslunni og hann hélt deila hátíðaræðuna.
1: Já.
0: Mikið væri gaman að vita nafni á þessu manni og fá hann í þátt til ykkar.
1: Já, já, og hvar segir að ræðan var flutt?
0: Hún var í á sjómannadaginn hérna í Reykjavík.
1: Já, já, já, já. En þú myndist á hann Sigur Þórðarson, hann var starfað á varðskipun landhelgisgæslunnar í þessu þorskastríði á sínu tíma. Og þetta var svona eins og hann lýsir þessu lífshættuleg baráttu um fullveldi Íslands og við fengjum að ráða yfir efnahagslögsögunni, við erum að ræða já, um fullveldi í dag líka, hver á að ráða yfir Íslandi?
0: Já, ég ætla að segja aðeins meira í framhalda þessu
1: já.
0: Máli að þannig var að ég bjó í New York þegar að þessi deila fór fram hér á landi.
1: Já.
0: Og ég man ekki, sko, það leið valla sá dagur að það væri ekki fréttir í aðalfréttatímanum hjá CNN um landhelgisdeiluna hér á landi og síndar fréttamyndir og allt.
1: Það hefur ekki verið á CNN, það hefur verið á CBS líklega, þetta var 76 fyrir alveg 50 árum, þá undirrituðu Bretar samningum að viðurkenna rétt okkar til þess að stýra 200 milna fiskveiðilögsum okkar.
0: Já, en allan tíman sem að lætin úru hérna að þá var þetta stanslust.
1: Já, í fjölmiðlum í Bandaríkjunum.
0: Já. Síðan var hérna haldin alveg klukkutíma fréttaþáttur um þessa deilu og mjög merkilegur þáttur og ég bjó í svona lokuðu hverfi í New York.
1: Já.
0: Og morgun eftir þegar ég var að fara út að þá voru bara hitt á þetta fólk sem ég þekkt ekki neitt við byggum þarna fullt af fólki í þessu hverfi að þá var það bara hrós okkur og flott hjá okkur og bara stend með okkur þannig að við eigum ekki endilega að taka þátt í því að skýta Ameríkana út.
1: Nei, ég, það eru kannski allt og margir sem gera það er alveg rétt en það eru margir í Bandaríkjunum sem eru mjög hlintir svona sjálfstæðis baráttu annara ríkja, það er bara þannig en þó að kannski stjórnvöld hafa kannski ekki alltaf verið til í línu. Þá er nú almenningur þannig, oft þannig, ég tek undir það.
0: Alveg greinilega og í þessu hverfi hefur þetta svolítið dýrt að búa svona að þarna var mikið að mennta fólki, hálærði læknar og svona fjölskyldu fólk.
1: Já, já.
0: En það virtist bara gegnust neitt allir hafa verið að fylgjast með þessum þætti.
1: Já, þannig að
0: þætti.
1: Já, þannig að barátt okkar hérna í þorskastríðinu, hún vakti athygli í Bandaríkjunum, það er það sem hún að segja.
0: Heldur betur.
1: Já. En það er líka sko, núna erum við, sko, spurningin er þessi, nú segja menn, 200 milna lögsagan tryggði efnahagslegt sjálfstæði Íslands og spurningin er ef að við hefðum, til dæmis, þá var ef við hefðum getað verið komin í Evrópusambandi á þeim tíma.
0: Já.
1: Og ef við hefðum verið þar, hefðu við getað fært út landhelgina, það er spurning sko.
0: Já, ég bara tel svo ekki vera.
1: Nei,
0: en hérna, það er nú kannski ykkur sem er að hlusta á okkur sem að veit nafnið á þessu manni sem að hélt ræðin á sjómannadaginn í Reykjavík.
1: Ég held að hann getur hann að heitt Ariel Pétursson.

0: Ná að formaður sjómannadagsráðs, getur það verið?
1: Þetta var allavega ykkur sem að var...
0: Og svo var hann Halldór Benóní, hérna hann var fyrirverandi skipsherra á varskipinu Þór.
1: Það er sennilega hann.
0: Já,
1: þegar
0: já.
1: Þetta var greinilega maður sem að barðist hér
0: á hægum vakka í Þórskapinu. Já, hann var skipherra á varskipinu Þór á þeim tíma, já, já.
1: Og þessi ræða var alveg ótrúlega merkileg.
0: Efnislega, hvað fjalla hún um? Það er náttúrulega sjálfstæði Íslands og þorskastriðin, já.
1: Já, já.
0: Já, og á undan hélt ræðu Hanna hérna Katrín Friðriksson, hún hefur nú aðra stefnu kannski í fullveldismálum heldur en Halldór.
1: Já, nei, ég er örugglega ekki að tala um hana, ég er að tala um þennan mann.
0: Nei, já, ég skil, já, já.
1: En já. Svona að lokum,
0: já.
1: Má ég senda eina litla kveðju?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, ég sendi kveðju til Jónu og Stínu og Akranesi, það eru öruglega að hlusta.
0: Já, já, gott að heyra það, þakkaði fyrir þetta.
1: Takk fyrir kælja.
0: Bless, bless.
1: Bless.
0: Þér að hlusta á útvarpsögu. Já, landhelgi steilað okkar sem landkendi á efnahagslögsóna, fiskveiðlögsóna og útfæslu hennar. En það var barátta, ekki bara pólitísk barátta, heldur líka átök. Og það er eitt sem dó í þessari deilu. Ég bara man ekki nákvæmlega hvernig til að greina frá því hvernig það var. En Sigurður Þórðarson, hann kom til okkur um daginn og hann starfaði mitt á varðskipum landhelgisgæslunar í þorskastríðinu. Og þá stóð þjóðin saman. Það voru ekki fær fylkingar eins og ég er í dag. Við stóðum saman að þessu og þess vegna náðum við þessum árangri. Ef við hefðum verið klofin á þeim tíma, þá er mjög ólíklegt að við hefðum náð því. Svo fengum við stuðning frá Bandaríkjunum innan NATO og svo frá öðrum ríkjum utan NATO eins og frá Sovjetríkjunum. Og í raun og veru merkilegt að við sem NATO-ríki hefðum tiltölulega góð samskipti við Sovjetríkin. Og á þessum tíma, og það er nú kannski mætti einhverjum fjalla um það, það er ekki heilmikil saga á bak við það, líka að já, ákveðnir aðlar hér á Íslandi höfðu góð samskipti við Sovjetríkin og þeir eru kannski hjálpa til með það. En síminn hjá okkur núna er 588-1994 hér á útvarpi sögu og hérna línan, hún er laus núna. En við erum með hérna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is hefur þú orðið fyrir vonbrigðu með ríkisstjórnina. Nú, það er spurning með hennar sjómannadag sem var daginn, hvort það sé eins mikil hérna, já þetta er svona, hvort hún sé eins hátíðlega athöfnin eins og hún var, en það er hátíðlega athöfn meðal annars til heiðus íslenskum sjómannum sem fór fram í Hörpu þarna og það var hún Gerður G. Bjarklind var kynnti viðburðin og hérna, og dagurinn er helgað þeim sem starfa hafið sjómennsku og lagt sitt að mörkum til samfélagsins með störfum sínum á hafið úti. En síminn ringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Blessaður Pétur Benedikt. Hérna.
0: Sæll og blessaður Benedikt.
2: Blessaður, heyrðu þetta var velstjóri sem fórst með þarna í þessu þorskastriði.
0: Já,
2: mér myndir að hafa verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru nú þrjú stríðavísu, sko, ég bara ekki hvort það var í miði.
0: Manstu hvað hétt?
2: Nei, ég maður ekki, en það var þetta velstjóri og hann var að sjóða, var rafsjóða, þetta skemmtir.
0: Já.
2: Eftir árestur.
0: Já.
2: Og það kom hann að guðsa hann eða hann fekk raflust á þá.
0: Já.
2: Það var nú bara svo þess.
0: Já. Það er, hérna, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá upp.
2: Já, þetta er mikil saga, þessi þrjú þorskastriði, ég var nú í þeim öllum, það býr svo ekki á varðskipunni, ég var á fáverunum.
0: Já.
2: Já, hérna, þetta er mikil saga, þessi stríð, sko, það er ekki spurning.
0: Nú eru menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef að við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum nú ekki geta...
2: Þá værum við bara ekki að þessum stað sem við erum í dag.
0: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsögunar. Ég meina það liggur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
2: Það er bara staðarind, það er ekki dörfis.
0: Já.
2: Og þá værum við náttúrulega með allan afrið og flotan hér inn upp í Kálgörðum.
0: Já. Nú við hefðum...
2: Það þarf ekki að deilu saman, sko.
0: Nei, en getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landhelgi?
2: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur.
0: Erum hjálenda í raun og veru?
2: Þeir eru bara hjálenda í eigin landi, sko. Þetta er það það er alveg skelvilegt þegar þetta nær fram að ganga sem ég bara skal ekki trú að gera, sko.
0: En finnst þér ekki einkennilegt að sko, nú til dæmis að setni hluta 19. aldar, þá eru hér mýmsir og þar á meðal að Jón Sigurðsson að setni hluta 19. aldar að berjast fyrir því að fá löggjafarvaldið inn í landið sem tókst, en núna viljum við færa afhenda löggjafarvaldið til Evrópu, stóran hluta þess löggjafarvaldið.
2: Svo var annars ykkur langa til að nefni sambandi við þetta.
0: Já.
2: Að svona, það var ekkert varfið það í, þegar við vorum að landa í Þýskalandi eftir þessu deilur en í Grímsby og Húl.
0: Já.
2: Að þá, svona fyrstu löndunum eftir við fórum að landa aftur eftir þessu deilur.
0: Já.
2: Þá hérna, það var ekki fara, við fórum ekki í landinu svona 6-8 saman, sko.
0: Já.
2: Og þetta voru alveg rústaðar einu búlum.
0: Ha, hvernig það?
2: Nú það, þið vorum ekkert elskaðir.
0: Nei, hann Sigurður sagði frá því að hann átti samtal við Breska hérna, við þá í Hull og hérna Grímsby og þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir kvöttu Íslendinga til að halda fiski meðan að möta við ESB. Þegar við vorum að sækja um á sínu tíma.
2: Þeir eru brendir af þessu sjálfur náttúrulega.
0: Já.
2: Það er ekki
0: skil. En þeir töldu að Bretland hafi misti yfirráð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópa
2: saman. Já, þeir gerðu það
0: náttúrulega. Og þeir greittu með Brexit og hérna.
2: Já.
0: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að takmarka rétt breskra sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifarnar að þessu sambandi við aðildina að Evrópusambandinu.
2: Já, svo nú bara grátlegast að dæminu Írana eins og þeir eru í dag, sko.
0: Já, en þeir ætla að gera eitt Íran. Ef að við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verða þeir ekki greiða atkvæði með því. Þeir geta stöðað þetta með neitunavaldi því að þeir segja Íslendingar tæki frá þeim þá.
2: Ég bara hó fyrir hýr.
0: Þakka ég fyrir, við skulum fá auðlýsingar, bless, já, þið er að hlusta út að sögu, við skulum hlýða auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýð.

0: Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og hann ringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti.
0: Sæll Daniel, blessaður.
1: Það er fasteignir og Evrópusambands aðild.
0: Já.
1: Húsnæðis og mannvirkjastofnun, hún hefur gefið út lista núna í júní. Það segir að 20% af nýjum íbúðum hafa verið sölu meirinn eitt ár og 5% þessar íbúðum sem hafa verið sölu og það hafa verið í sölu meirinn 2 ár.
0: Já, já.
1: Þetta er mikil breyting frá 2025. Þá var 16% íbúðum sem voru sölu sko, það hefur verið búin að vera sölu sko í meirinn eitt ár og 25% í meirinn 2 ár. Mm. Þannig að markaðurinn er hann að kólna allhressilega eins og við höfum verið að tala um.
0: Já, já.
1: Miða við það sem er á sölu í dag og hefur verið núna undanfarnar vikur, þá verðist ekki vera neinn einasta hreyfinga, sama sem engin hreyfinga á íbúðum, blokkaríbúðum.
0: Já, já. Og hvað gerist þá heldur þú, Daniel? Ég meina, þeir sem eru verktakar telja sig ekki geta lækka verðin með að við kostnaða verð og nema
1: það þýðir bara verktakar fara hausinn, það þýðir ekki þannig
0: ekki nema það, en þeir eru víst, það er nú einhverja sögur það að þeir séu komin alls í erfið málu upp enda eðlilegt ef við liggja með 1000 íbúðir kannski hvað ætli sé mörg, menn er að tala nokkur 1000 íbúðir sem að verktakar eiga hér á höfuborgarsvæðinu og hafi ekki, þannig að þarna liggja er með alveg marga 10 miljarða í íbúðum.
1: Þeir eru með 1700 nýjar íbúðir á Sörlöskán.
0: Já.
1: Og Sörlöskán eru 2200 íbúðir, þetta er blokkar íbúðir.
0: Já, já.
1: Og þeir eru að tala um að vextinni séu, ég man ekki hvort það eru 57 miljónir á dag.
0: Já, já, það eru hvað framkvæmdalánið 14, 15, 16% er náttúrulega. Út rétt ímyndaðir, þetta tikkar.
1: Þetta tikkar og ég held að það verði margir verktakar sem hafið það í gegn. Því að nú vera mjög.
0: Sérstaklega undir verktakarnir, þeir eru sko sem eru að vinna fyrir hinna, þeir fá ekki greitt kannski og þá er þeir í miklu erfiðleikum, þeir hafa ekki aðganga einhverju auka fjármagni eða eins góðan og gott aðgengja lánastofnunum.
1: Svo er það ESB-aðgengja, þá er í gær kom konnun sem að Gallup gerði fyrir viðskiptablaðum ESB-aðgengja.
0: Já, það er rétt.
1: Hún hefur breyst þannig að það eru fleiri andýra í mæheldurinn eða voru í apríl.
0: Já, já, það er þannig.
1: Þetta er 54% sem er andvíðir og 46% með.
0: Það virðist vera,
1: ég segi það, Pétur, að því meira sem að stjórnmálamennir, sérstaklega virðist, talar með aðeld og tekur til sín ráðamenn frá öðrum löndum, því meira er fólk á móti þessu, því að fólk segir, ef við samþykkjum í aðgæðarkæslinu, þá förum við í aðgæðarkæslinu, alveg 100%.
0: Já, já, já, en því meira sem rætt er þetta mál,
1: já,
0: þá fjölgar í þeim hópi neyhópum.
1: Finnst
0: mér sko að vísu ég nú ekki alveg hlutlaus í því, en þetta er svona upplifun mín í þessu samt og svona að eftir því sem, svo þess vegna eigum við bara að ræða þetta mál nógu mikið held ég og bara frá öllum hliðum.
1: Frá öllum hliðum og hérna ég held að eftir 27. ágúst og þá minni ríkisstjórn segja sér því að hún hefur enga förðu til þess að halda áfram stórnum því að hallin er svo mikill, hann stöfnir 70 miljardar þessu ári og hann þeir verð ekki í fjörlun verð ekki hallaður svo næsta
0: þeir sögðu það í útvarpinu gær og í þinginu hérna úr ræðustól að þeir myndu standa við það lofvörðum að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári.
1: Það er ekki sko möguleika á því með það sem að það er kólun í efnahagslífinu, það er allstað samdráttur. Gær verða til dins verða að segja upp 20 hjá brim og fleiri fyrirtæki hafa verið að segja upp. Fyrirtækin er að nota tímanum til að segja upp því þegar þau halda að það komi ný lög um atvinnuleysistryggingar en samkvæmt því sem hefur komið í fréttum þá er það ekki, verður það ekki ágreitt á þessu þingi. Það er ekki sem býður.
0: Já, hópurinn hefur fjallað peningastefnuna hér og evruna en þeir eru farnir svona að tala minn það, farnir að tala meir vartun og er ekki smála. Ég tók eftir hann Sigurjón sem hringdi hérna í morgun. Hann segir einmitt að vegna þess að ekki er hægt að treysta Bandaríkjunum í vartan og öryggismálum að þá eigum við að semja og selja okkur dýrt gagnvart Evrópu og fá betri samning gegn því að þeir fá aðstöðu hér, þar að segja Evrópudeild NATO. Þetta er alveg kannski áherslu þáttur sem við eigum eftir að heyra meira í. Hvað heldur þú, Daniel?
1: Ég held tíum verum miður að við eigum ekki að láta Evrópusambandið hafa áhrif á varnarmál landsins því að það eru góðum höndum hjá Bandaríkjunum.
0: Nei, ég er að tala um að þeir eru farnir að tala svolítið svona á þessum nótum, er það ekki?
1: Jú, þeir eru farnir að tala en við eigum ekki að láta Evrópusambandið hafa áhrif á varnir landsins því að NATO og Bandaríkjunum hafa lagt alveg umtalsverða fjármunni til Íslands.
0: Já, núna þeir eru að byggja hann á höfnina og síðan er búið að semja við Bandaríkin að hér koma kafbátar, kjarnorku knúnir kafbátar meira að segja. Væntalegir þeir með kjarnorku vopnum borðið, það ekki? Ha.
1: Nei, það
0: er... Nei, þeir neita því bandarísku hernaðar yfirvöld hafa alltaf neita því að gefa upp hvort að viðkomandi bátar séu með slík vopn eða ekki, þannig að við fáum ekki að vita það.
1: Ég held að Donald Trump muni koma með innspil í umræðinu um að ef að Ísland þarf Evrópusambandi þá muni bandarikinn ekki stýða við bakja Íslandi og það er mjög slæmt. Ég þakka fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja, blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Nú eins og menn vita þá var þetta frumvarp brottfararstöð. Það var samtidig ekki er ekkert móta, engin, ekkert einasta móta atkvæði, þar sé allur þingheimur var sammála þessu. En nú er orðin komin fram á sjónasvið hópur í samfylkingunni og sem að gera þá kröfu að þó alþingi hafi samþykkt þetta og engin þingmaður sé á móti, þá gera þá kröfu að framkvæmd lagana verði stöðvuð. Já, þetta er athyglisvert. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur. Þórður heiti ég.
0: Já, sæll Þórður.
2: Það eru þú ætla fræðingur.
0: Já.
2: Og það var nú í máluna hann með hannir Margréti. Já, hún fór að spila búl.
0: Fór að spila
2: það rétt að sjá ekki langt, það sem var ekki langt heima frá henni með vinni sínum og sem að hún var hérna látum vita því hún væri hérna og hún kemur með lið með sér þar að reka hann út og hún taldi sig vegna pólitíska skoðana og hún taldi sig verið fullur rétti því að pappa henni rætti snæði og hérna síðan kærir hún hana fyrir eitthvað hann að mögur. Og Magga vildi kalla til vitni. Veistu hvað vitni var?
0: Það voru dómar, þarna var það ekki hér á stómi.
2: Nei, þarna í málunarnar sem. Það var starfsmaðurinn á staðinu.
0: Já.
2: Og hérna, hann mátti ekki bera vitni. Barbara sagði það bara, hún fengi ekki að bera hann sem vitni. Þú veist, ef þú ætlar að koma með vitni, þá mun það styrja þinn málur ekki.
0: Já,
2: og það hentaði ekki hérna þessum hérna réttarhaldi. Finnst þér þetta eðlilegt?
0: Nei, málið, sko, því var áfríða til landsréttar og Margrét vann málið í landsrétti, þannig að þeir voru ósamma.
2: Já, og það er hún þá að kalla til vitni. Það er hún áfríða.
0: Þeir komist að þeirri niðurstöðu að ákvörðun þess að dómari hérastómi var ekki verið fallist á hana.
2: Já, en finnst þetta eðlilegt að meina fólki að koma með vitni sem var á þann? Nei,
0: ég hef ekki lesið dómin en eins og lýsir
2: þess. Ég bara segja, þetta er starfsmaður á staðinu.
0: Já,
2: og hún gæti greinjað í pappa sínum að bæri vitni að reka. Já, hann veit það. Samt ætla hann að bera vitni.
0: Já, já.
2: Herðu, það er hérna ekki þetta sem ég ætla að tala um. Það er miklu með...
0: Já, gæra svo vel.
2: Þú tekir Kaufmann.
0: Hvað ekki?
2: Það er margi Kaufmann til.
0: Já, já, sannar.
2: Það var eitt sem átti hérna Vélfóng.
0: Já, með mitt.
2: Ertu búin að sjá þetta hérna brotkasti á Frosta?
0: Nei.
2: Já, það kemur þar fram meðan annars og þú ert að horfa á það. Að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ég bera þau skilabóð til hans tvisa sinni, heldur minni mig fækka einu sinni. Hann ætti að selja Íslending Vélfóng.
0: Já, varum einhver tjastakan Íslending í huga?
2: Já.
0: Nú. Já, já.
2: Og hérna, hann vildi ekki láta upp nafnið á þessum Íslending vegna þess að þá gæti fólk verið í hættu.
0: Já, já.
2: Ég veit ekki hvernig að falla út en allavega hann segir þetta sem mjög skrítið þjóðfélagi hérna á Íslandi að því að fólk sé skítrætt hérna.
0: Já.
2: Er það ekki sammála því?
0: Að vera hrættur? Nei, ég er ekki hrættur. Nei, það er rétt.
2: Akkur áttu að vera hrættur við eitthvað?
0: Nei, það er rétt.
2: Men, það segja eitthvað hérna.
0: Nei, við erum ekkert við hræðum hér frálslega
2: Já, ég er að segja, það er bara fólk er hrætt við
0: já,
2: að...
0: Já, það verður, já, ég heyri það, það er kannski hrætt við að missa vinnuna
2: eða...
0: Já, já, það er að verja atvinnu hagsmunni sína til dæmis í morgun tilfellum.
2: Það er bara hrætt við djúbriki hérna, skýt hrætt.
0: Já.
2: Þú eru ekki að skrifa undir neitt að því að það er svo hrættum að fara á lista.
0: Já,
2: það er rétt. Já, finnst þetta eðlilegt
0: Nei, þú veist alveg svari við því hérna, þó auðvitað er ég andri, ég vil um þetta gera hvetja fólk til þess að hringja í út að sögu og greina frá ymsu sem að aðri fjölmiðla vil ekki fjalla um.
2: Já, er fyrst þetta ekki alvarlegur hlutur að hún sé að koma með svona beðni?
0: Jú, og það er það sannarlega, eins og þú lýsir þessu.
2: Já, er þetta á versviði utanríkisráðherra?
0: Ég ætla ekki að fara að, eins og ég segi, ég meina við skulum bara
2: að
0: fá...
2: Ákveða að eiga þetta fyrirtæki?
0: Nei, þetta er mjög einkennilegt mál, það er rétt. Þú meinar það í raun og veru, það er þrjóðum að segja, er að stjórnmálamaður, hann vill að ákveðin einstaklingur eignist þetta fyrirtæki fyrir lítið, þannig að það fá að halda áfram starfseminni þegar að búið er að taka þetta úr höndum ykkur eiganda sem eru hugsanlega rússar. Er það ekki það sem hund að segja?
2: Ég hef bara, sko eins og hann segir að þetta fyrirtæki hafi verið óslípaður demantur.
0: Já,
2: einmitt. Já, en hann ætlar ekki að láta taka fyrirtæki svona af sér, frekar hérna tapar hann því.
0: Já.
2: Já, og fær ekki neitt. Heldur hann að láta taka það svona af sér.
0: Já.
2: Hann er... Það, þetta er bara hans afstafa.
0: Já. Ég skil það bara
2: en þú verður bara að fara að hlusta á þetta brotkast og hlusta á hvað hann sagði.
0: Takk að ég fyrir Þórður að benda á þetta.
2: Og hafðu góðan dag.
0: Sömmulegðis, bless. Já, þeir að hlusta á útvarpsögu. Og síminn hjá okkur, 588-1994. Hann ringir síminn. Gjörðu svo vel.
3: Já, Sæll Guðbjörn,
0: gjörðu svo vel.
3: Ég hefði ykkur á hann að tala um landtíkinu og svona í Evrópusambandi og fleira. Það er sem ég er gætt í hug, sko. Ég las nú fyrir nokkur síðan, þegar ég var í þessu ráðgjafavesinni, þá las ég þarna hafréttarsamning.
0: Já,
3: 200 mínútur.
0: Já.
3: Og þar er sem sagt alveg ástýtt ákveðu það að sko við máttum ekki setja neina eða gefa neina leyfi fyrir veiði á þessu svæði öðrum þjóðum, öðrum enn Íslandingum. Og ef við sem sagt, letum frá okkur sem sagt hafréttarsamningin þá hérna fjallir eftir niður hann fylgdi ekki sem sagt ef hérna rétturinn okkar færi til eitthvað annars. Ég maður ekki alveg nákvæmlega orðalega þess að þetta langt síðan en þetta var, þegar meiningin í þessu var alveg skýr, sko, að við máttum ekki sko, veita nein réttindi út fyrir lögsögur eftir nokkuð, sko.
0: Já.
3: Og ekki framselja öðrum þau réttindi nein.
0: Þannig við getum ekki afsala nein réttindi til Evrópusambandsins ef við förum í samninga, varðandi
3: þessa. Það var alveg hrein. Það væri ekki til dæminu, sko. Þannig að það var eina spurningun sem var í þessu sem var verið að leita svara við. Það væri ekki.
0: En þetta er grundvallar stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegs og landbúnaðarmálum. Það er ákveðin stefna þar, sérstaklega sjávarútvegsmálum. Að þeir eru alveg veru, þeir stýra þessu, þeir ákveða fótann, þeir stjórna í raun og veru hérna starfseminni innan fiskveiðilags og þjóðríkjana.
3: Þeir gera sína gröfur það að við skilum alltaf á 30 ára fresti og skilum alltaf þessum skýslum sem við eigum að skila þeim og hverju hafi skilat sko veiðin af því smáfiski og hrygningafiski.
0: Sko vandinn er þessi, ef að við fengjum sko eitthvað svo kallað undanþágu og jafnvel varanlega sem að ég veit ekki hvort nokkur trúi en gott og vel búum þá til, segjum bara að það verði varanlega undanþága varðandi fiskveiðilöggjöfuna sjávarauðlindina. Og síðan hérna höfum við þetta fyrirkomulega einhver ár, síðan fer máli fyrir Evrópudómstólinn. Og þá segir Evrópudómstóllinn, jú, þeir gerðu þennan samning, en grundvallar prinsipið í sáttmálanum er þetta, það er sameiginleg sjávarútvegsstefna og við getum ekkert, sko, við verðum bara að virða það, þannig að þessi samningur, hann getur ekki gefið einhverju ríki sem hann gerir kröfur það að þessu verði breytt. Og það er það sem gerir skakvart Bretum og Írum og það er í raun og vera ekkit hægt að semja manna vegna þess að dómstóllin er bundin af sáttmálan, hvað sem að menn semja.
3: Við höfum engar rétt þess að semja neitt á þessum 200 mílum, við meðum bara veiða sjálf.
0: Já. En þetta vilja menn ekki viðurkenna núna, þessum jáhópurinn, hann segir þetta sé ekki rétt.
3: Þetta er alveg klátt, Ég var að spyrja, við vorum að spyrja stund þetta fyrir útgerðamenn, fjóri útgerðamenn sem var okkur að spyrja þessa spurningu. Og það var gengið endalega frá því að það væri alveg klart að við höfum, ég hefði með sko landið eða ríkistjórnin hefði ekki neina heimildir til að veita neinar veiði heimildir eða aðra heimildir. Inn að þessa ramma að við hefðum einungis rétt þess að nýta þessar heimildir eins og það væru okkar.
0: Já.
3: Bara nýta þessar ekki neitt annað í þeim ramma, sko.
0: En jáhópurinn núna verður munu segja og er að segja og ég gerir ráð fyrir að muni halda áfram að halda því fram að hægt verða að semja hvað sem er við Evrópusambandi og þar á meðal sjávarauðlindina. Þeir ætla að halda þessu fram, hafa halda þessu fram og ég býst því að gera það áfram. Þannig að hvernig ná að nekja því sem þeir ætla að halda fram þar sem að sum er og kannski stór hópur manna trúir þessu að þetta sé hægt að semja hvað sem er við Evrópusambandi.
3: Þeir geta náttúrulega samið hvað sem er í þessu við höfum samningar
0: í þeim. Já.
3: Við höfum enga samningar rétt um þessa 200 mílur. Við getum ekki vísa þeir neinum aðlum á heimildi í okkar nafni. Ef leið og við erum búin að láta frá okkur fullöldið og þar með yfir á réttin, þá erum við búin að missa réttin á þessum 200 mílum.
0: En þú veist alveg hvernig umræðin er og hefur verið.
3: Já, ég veit það, ég gramsaði alltaf mikið í þessum gömlu tölvudræslu mínu, sko, ég átti að eiga þessi skjörn, sko, í tölvutæku formi bara.
0: Já, já.
3: Síðan ég fekk þessi gögn, en þetta er náttúrulega voru svo mikið magna á safnið, þetta er 20 harfið diska og fyrst af hérna röðsvöldisku, sko, svona. En ég sko man alveg að þetta er alveg stóð mér svo skýrt í ljósi, sko, að þeir við ættum ekki nokkra möguleika og að leigja eða gera neitt í sambandi við þessu þetta milli 12 mínútur og 20 mínútur. Þú ertu bara rétt innan 12 mínútur, sko.
0: Þakka ég fyrir Guðbjörn að hringja til okkar. Blessaður fyrir að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu það svo vel.
4: Góðan daginn, Pétur, þetta er Ragnar.
0: Sæl Ragnar, blessaður.
4: Það tók nú ekki langan tíma að rekja kjáttasögun og til allt í gæð.
0: Já.
4: Tóm lýi og þvæla eins og flest allt sem kemur fram í dagblaðinu. Hann kom bara fjöllum máið, sko, þegar hann var spurður út í þetta og hann sagði, hvað fréttuðu þetta eiginlega?
0: En átti hann að hafa skrifað eða látið frá sér 25 miljónir í einhvern sjóð þá, vandalega.
4: Já, hann ætla að gera það í eitthvað útkringi verð sem átt að hringja út sem sett bóðskapum að segja nei í kostningunum.
0: Já, já. Hvaða hérna, samtök eru það sem eru með slíka samtök?
4: Það er ekki samtök, hann átti bara standi í þessu bara personal og prívat.
0: Já, svoleiðis, já.
4: Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að þessi Ólafur Arnarsson lýgur upp á hann, sko. En hann náttúrulega reynir að reka fleiga á milli útgerðarinnar og almennings í landinu og hverjum einast á degi, sko. Svo ringir nú Sigurjón aftur í morgun og verður að tala um það að bandaríkjamanu sé ekki kreistandi og þess vegna eigum að gangi í ESB.
0: Já.
4: Býttu, er maðurinn ekki, sko, ESB bara er hann ekki alveg í standi, hann er búinn að gleyma því hvað gerðist þetta, því voru nú að tala um landtækisteiluna.
0: Jú.
4: Evrópumenn sendi hér herskip til þess að evrópski togarar gætu hér stunda ráninsku við strendur Íslands. Er menn búin að gleyma því?
0: Þýskaland, Bretland og Belgía og hvernig sem það var. Já,
4: og fleiri, það voru hollendingar líka og fleiri. Heyri, og svo var nú efnahagsstríð og hvað gerði Evrópa þá? Jú, tvö að löndum í Evrópusambandi setja okkur hryðjuverkalög.
0: Já.
4: Það er búin að gleyma því. Er þetta það sem við eigum að treysta á í framtíðinu? Nú nýlega, til ég er hafi brotið á EES-samningum með tollum á kísilmálm sem fluttuði til Evrópu og þetta gerir það að nú allar kísilmálm versmiðan upp á Grundartanga að slökku á einum opninum í júli og þar missa tugir ungmenna vinnu í skólafríðinu og hann er nú komið inn á þetta Vilhjálmur Birgisson, sko.
0: Og veikir fyrirtæki, þetta veikir út af fyrirtæki.
4: Við skulum tala um ETS, tollana á okkur, það er ekkert tekið tillit til þess að við erum eiga út í miljö ballarhafi. Ekki nokkur tillit. Þetta er það sem maður vill sleikja sér upp við, sko. Þetta er alveg ótrúlegsta hlust á þetta, Pétur.
0: En Ragnar, það er eitt í þessu þegar Gordon Brown setti okkur á hryðjuverkalista, þá var Bretland í Evrópusambandinu. Og það var engin, býttu við, það var engin í Evrópu, þá var bæði Holland og Bretland sem voru að gagnrýna okkur, en það var engin í Evrópusambandinu, þessi 26 ríki eða hvað sem þau voru sjö. Ekkert annað ríki sem reis upp og ekki Norðurlandin heldur og sögðu við mótmælum því að Bretland skuli setja vinaþjóð okkar Ísland á hryðjuverkalista með ISIS og öðrum glæpasamtökum. Þetta gerðu þeir ekki, þetta var stóra máli. Þeir sviku okkur, nágranna þjóður okkar, Norðurlanda þjóður, allar þessar Evrópu þjóður sem er í Evrópusambandinu, þeir sviku okkur í þessu máli, algjörlega og stóðu með Gordon Brown.
4: Sko Sigurjóni, hann vill bara líta fram hjá þessu, sko. En ég get nú bara sagt það, ég, á þess að ég viti mikið það, bara þess að ég hef lesið, þá viljast nú bandaríkjamenn vera auka og auka við viðveru sína hér á Íslandi.
0: Já, já.
4: Og fleira og fleira fólk. Nú, svo fór nú kvarturinn á stjá í gær og byrjaði að drulla yfir miðflokkina sem ég samsitt ekki hérna, þessi, hérna...
0: Brottvarastöðina.
4: Já, já, einhvern tímann var nú sagt að þögn er sam og samþykki eða ekki. Þú hefur heyrt það?
0: Jú.
4: Ha, en máli var það að miðflokknum fannst ekki gengið nógu lágt.
0: Já.
4: En þeir hins vegar sátu hjá þannig að lögin fóru í gegn.
0: Já.
4: Og hins vegar skal ég segja líka hans hvernig þetta vera og þetta bara hérna, hvernig á að vísa fólki frá landi. Þetta bara gert í öllum löndum í heimi. Ef þú ert ekki með tilskilin leyfi og pappíra og vegabréf, þá ferðu bara með sama flugi tilbaka eða næsta flugi sem viðkomandi flugfélag er að fljúa. Þetta er ekki flókið, sko.
0: Já, já.
4: Svo ringdi hann að annar maður í gær og var að tala sko, hérna, að ég hefði verið að segja að allir eitthvað flýta til Danmarku ég sagði það aldrei ég sagði fólki frjálst að flýta til Danmarku það bara getur gert það og mér sé að njótu við allar að rétt þetta sem Danir njóta í Danmarku af hverju heldur þú að einbílur sem upp á 160 fermetra kosti þetta bílun 20-30 miljóninir á suður í Jótlandi í kringu Sönneborg og Norreborg heldur það sé að því að timbrið sé ódýraðar eða steipað nei það er vegna að það er ekkert að gera það skilur, það er ekki aftvinna.
0: Já.
4: Það er ástæð. Þú aðal máli síðan að tafum í dag eftir að vera búin að fara í þetta hann gær. Það er þessi deila sem ég er að tala hjá flugstjórum og Æslandir.
0: Já.
4: Nú það komið í ljós að flugstjóri hjá Æslandir með 2,8 miljónur á mánuði.
0: Já.
4: Það. Og það er hvorki dagpenningarni bílast ykkur reiknaður inn.
0: Nei.
4: Öllast fá flugmenn 21% að launum í lífeyrissjóð. 21%.
0: Á, að sterkur lífeyrissjóð.
4: Er það býtt og rólegur? Þetta er nú ekki allt. Það er þess að svo fáðir að þeir eru kallaðir út einn dag utan við fasta vinnu 15% af föstu launum. Það er að segja 400.000 krónur. Þetta er einn dag. Þessir menn urla framan í íslenska þjóð og hengta meiri pening. Þetta er náttúrulega ótrúti. Gerða það galli mínu að fara inn á hérna inn á gervigreindina.
0: Já.
4: Til þess að skoða kjör flugmanna í Evrópu. Þeir eru varla hálfdrættingar á við íslenska flugmenn og flugstjóra.
0: Er það hvergi sem er allstað með miklu
4: lögri? Það eru kannski einhverju toppandi á þessum allra stærstu eins og Finnir og Lufthansa og KLM og eitthvað svo leðist það er nálgast á eitthvað sko.
0: Já.
4: En til dæmis að þú út að tala með þessi félug sem er að fljúa hérna heim eins og Neos og Viss og fleiri félög sem eru sko frá Ungaralandi og Ítalíu og sum frá Spáni þá erum bara að tala þetta þetta er ekki hátrekkingar en það má röðlega að sko maturverð í Evrópu sé 50% ódýrar en á Íslandi þetta er bara ekki rétt ég fullir það ef þú ætlar að borða lax þá er nánast á sama verðum alla Evrópu, hvort sem það er á Íslandi, Spáni, Svíþjóð eða hvar það er. Ef þú ætlar að borða þorsk, þá er það nákvæmlega sama verði, ef þú berð saman sambærilega vörl. Ég tek bara þetta sem dæmi.
0: Já.
4: Það eru þetta marga vörur sem eru ódýrari. Akkur er ekki borðið saman hérna, orka, rammat, upphýttun. Akkur að byrja maður þetta ekki saman. Þetta er bara málið að það, eins og ég hef sagt, að sko, íslenskt atvinnulíf starfar í allt öðru umhverfi heldur en fyrirtæki sem að eru með starfsemi í mið- og suður Evrópu og ég spyr, heldur fólk virkið að matfæli lækkum 30% um göngun í Evrópusambandi? Ég meina, hver trúið þessu?
0: Já, við sjáum til, við sjáum hvað gerist 29. ágúst, takk æg fyrir Ragnar.
4: Takk fyrir mig,
0: Ragnar. Fáum auðlýsingar núna og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar. Yeah.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hann hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, Guðlófur heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Hérðu, það var verið að tala á netinu, hvað kostaði ég að vera með bíl í rekstri?
0: Já.
1: Altså tryggingar á bíl.
0: Já, tryggingar, já.
1: Já. Við hérna 54.000 á Spáni.
0: Já.
1: En 154.000 á Íslandi.
0: Já.
1: Býtu, hérna, sko, við getum ekkert líkt þessu við.
0: Ja, við getum ekki borið þetta saman.
1: Nei.
0: Akkurru?
1: Við vitum ekki einu sinni hvað á bakvið hjá Spánverjum.
0: Nei.
1: Eða öðrum löndum hvernig tryggingin virkar.
0: Nei, þetta ekki ábyrgðið?
1: Það kom ekki fram á hérna Facebookinni hjá mér allavega.
0: Það hefur lengi verið kvartað undan því hérna að það miklu dýrar að tryggja bifreiðar á Íslandi. Þetta ekki nýtt, þetta ekki eitthvað sem verið að gera síðustu 10-20 árin, þetta búið að vera svona lengi og það nú það sko, það nú verið þannig.
1: Inni í tryggingunum líka sjálfsábyr.
0: Já, svo það líka. Sem ætti, ég veit ekki hvernig sjálfsábyrð.
1: Við vitum ekkert hvort það sjálfsábyrði á tryggingunum á Spáni.
0: Sjálfsábyrð hér á Íslandi ætti að leiða til þess að tryggingarnar væri ódýrari þá.
1: Jú, það ætti að gera það. En hérna, svo annað. Það ástæða fyrir því að þeir, hérna, tala ekki verða á orku hérna á Norðurlöndunum eða hérna því að hún margfalt sinnum dýrari hitunarkostnaður út á Norðurlöndunum heldur hér
0: og það má segja
1: hérna
0: kostnaður
1: hérna hitaveitu en þarna þar eru þeir að hita upp með rafmagni
0: síðan maður líka aðtöfa það að hver orkukostnaður hafi hækkað svona eftir við gengum einna í evróska efnarsvæðis. Þannig að þegar við förum alla leið, þá mun þessi hækkun verða miklu meiri og þetta er eitthvað sem menn verða að gera sér grein fyrir. Læmis, það er svona ekkit óalgengt að fólk er að borga í orkukostna, svona svipaðar menn er að borga af eignum sínum, Þetta er eitthvað sem var mjög lág uppæð hér áður fyrir hjá okkur, mjög lág uppæð. Já, hún er það, en hún er sér hæg. Þetta er alveg veruleg hækkun hjá okkur og hefur opinbera, hefur verið að nýta en sér þetta líka. Já, já.
1: Já, en samt er hún ekkert með við...
0: Nei. Og þetta er læra. Það er rétt, það er svo. Já.
1: Það er nefnilega, sko, þeir ætti að bera það saman.
0: En auðvitað eigum við Íslendingar að taka á þessum verðlagsmálum, við það er svo margt hægt að gera. Það er þetta dragur álögum meðalansráhunu opinbera, það er alls konar kostnaður hér sem er ótrúlega mikill kostnaður og alls konar milliliðir sem er óþarfir. Þannig að það er hægt að gera svo margt.
1: Ég er alveg sammála.
0: Og það er það sem við eigum að einblýna á en ekki að segja við verðum að láta Evrópu laga þessa hluti hjá okkur.
1: Evrópa gerir ekki raskat fyrir okkur.
0: Nei, það bara við getum ekkert við um að treysta okkur, ég menna, við þurfum ekki annan að horfa á söguna hjá okkur. Hlutinni fór að lagast hér þegar við fengum valdið inn í landið, fengum og það verður breyting á okkar högum hér. Við vorum bara fátækasta ríki í Evrópu hér á 19. öld. Við vorum bara fátækasta ríki og það er alveg hreint það. Það var alltaf þessi eitt breskur aðalsmaður sem var að skoða Ísland og hann sagði að það var ótrúlegt menn voru að nota legsteina í byggingar og hann sagði að það var ótrúlegt hvað fátættin væri mikil hér á Íslandi á 19. Og alveg ótrúlega mikil því miður, það var nú bara þannig og,
1: Nú skal ég benda á að hérna ég var spurður oftar en einu sinni að því þegar ég var að keira leigubíl
0: no.
1: af útlendingum hver kostnaðurinn væri við hitun og rafmagn hérna á Íslandi
0: oh.
1: ég sagði það væri sára lítið sko við erum að borga ég var að borga þá þegar hérna það var Það var ég að borga 7.000 krónur á mánuði í hita og rafmagn
0: Já.
1: á 200 fermetra húsi.
0: Já, svona var þetta. Það var enginn að kvarta undan að þetta væri íþyngjandi rafmagns og orkukostnaðar hér á Íslandi og húsitum.
1: Sko,
0: Nefna kannski út á landi á nokkrum stöðum, það var niðurgreistundum, en hérna á höfuborgarsvæðinu þá voru menn ekkert að kvarta almennt þetta, það var ekki sem við talað Nei. Það.
1: Sko, þetta... í dag, þetta ekkit mikið meira sem ég að borga í dag.
0: Nei.
1: Og ég í hérna 60 fermetra húsnæði.
0: Já, já. Takk að fyrir að hringja til okkar.
1: Hérna, mér finnst þetta ekkit mikið.
0: Nei.
1: En sko, ég sagði það að hérna Bretarni sem ég talaði við. Að þeir göftu á mánuði það er ekki neitt með við það sem við erum að borga
0: já, já.
1: Þetta er ekki einu sinni eitt þriðji af því sem við erum að borga á mánuði
0: já, já. Þetta er þannig það gæði fyrir
1: Já.
0: Bless, bless, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er að hringja síminn og við ætlum að eyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel. Já, já. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Björður, Grímur eitthvað
0: ég. Já, sæll, Grímur. Ég heyri í útvarpinu, þú ert með útvarpið í gangi.
2: Það með lög þar sjónvarpi.
0: Já.
2: Það sem að ég er að horfast með það. Þegar árið þá var sérstir skammar í alla búðið þegar skammar vöruna.
0: Já.
2: Nú búið að taka þú úr alla búðið.
0: Nó.
2: Já, já.
0: Þú verður bara færið ekki að vita hvað það kostaði fyrir þú kemur að kassanum, er það þannig?
2: Ekki fyrir ég segur bekki.
0: Já.
2: Það er búin að taka þú bónuslöshanum hér sögur frá, það er búin að taka þú hér að hvað. Og næst á.
0: Og þú þegar þú ferður út í bú þá veist ekki hvað varan að kosta sem nú ert að velja.
2: Nei.
0: Nei.
2: Það er bara rúlið.
0: Það er nú stendur merkingar á hillanum með þekki.
2: Já, þú veist ekki, getur ekki átt að það kannski á því hvað kílóðið er.
0: Nei, það er að vísu. Það er rétt.
2: Svo ég tók hann panningum með 6 tónundum. Ég að hvergi sé hvað kílóðið er var. Svo hraða var merkingar sko.
0: Menn eru nú að tala það að matvara hafi hækka mest á Íslandi í Evrópu undanfarin 5 ár en svo geta menn nú bent á það að það er hægt að gera heilmikið til að lækka matvöluverð á Íslandi
2: og 6 tómatir í pakningu stórið
0: já.
2: Þeir kosti alveg 900 krónur
0: já, já
2: það maður bara hægtur að kaupa það vöru það
0: No.
2: Það er bara húlið, svo getur ekki séð áttaklega á því og stendur og kílóverður er þetta mikið ef ég tek panningu sem er kannski 600 kíló og ég getur ekki áttaklega hvað hann kostar
0: Nei
2: Það er bara gægt og ég skil ekki út af hverju þetta var tekið úr bóðanum þetta er ekki þægjulegt
0: Já
2: Það kannski sé hvað verður hvað panningin kostaði
0: Já, já
2: Hvernig maður alveg sé aðra panningu sem var aðeins óbverði
0: En þetta nú ekki öllum búðum komið, þessi stefna þegar þú lýsir.
2: Þessi búðum sem ég, þegar í krónan,
0: fyrir,
2: bónus.
0: Já, bónus, hvar er þessi bónusvesl?
2: Ég vesl bónus suður frá.
0: Suður frá?
2: Keflavík.
0: Já, þetta í Keflavík, já.
2: Og Netto.
0: Já.
2: Og svo þegar ég sundur í Hjöðakvöld, hann nú ekki voru hægt að fara þar inn, það orðið skipt.
0: Já.
2: Men frá því var áður í gamla daga.
0: Já, þú ert að lýsa því hvernig er hérna í þínu sveitafélagi.
2: Já.
0: Veslunum þar.
2: Það er bara gift.
0: Já.
2: Því er bara á þessu þeir.
0: Já, það er það.
2: Já, þú farið ekki, maður slaktaði bók og það kostar, það er aldrei minni en 5 krónur.
0: Nei.

0: Það breytist mikið eftir að gömlu kallarinn sem áttu þá hérna frá eða voru frá og yngri ættingar tóku við.
1: Já, þú segir nokkuð, þakkaði fyrir
0: að ringa til það. Þetta er bara orðin hérna, þetta er bara í hugarlæðinu. Hégrækin er orðin svo gigantist mikil.
1: Já.
0: Það er bara núlið, þetta er allir að græða.
1: Já, svo segja menn náttúrulega að það er allt orðið svo dýrst, þannig að þeir verða auka tekjuna hjá sér, eða það er ekki þannig sem
0: það er.
1: Þetta er keðjuverkandi.
0: Eftir þessi sjálfs akkurastu básar komu, þá hefur það bara vesnað.
1: Þakkaði fyrir. Þakkaði fyrir Grímur.
0: Já, takk.
1: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann 5889094 og hann ringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Og daginn Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
1: Sæll Jón Kristjánsson.
2: Það nú í mitt málefni sem núna í gangi.
1: Já, já.
2: Erðu, Evrópusambandi, ég er búinn að vinna í fremur löndum við ráðgjöfi fiskveiðum í fremur löndum.
1: Já.
2: Skotland, Norður-Írland. Og hérna England.
1: Já.
2: Og það er alveg kjöftmál að þú missir landhelgina frá 200 mílum niður í 12.
1: Já.
2: Það er bara í reglunum og það þarf ekki þannig að ég er með viðtöl eitt forsvarsmann sjómanna sem að 2003 það sem að varar okkur mjög við því að hérna að fara að ganga til bóndaransins að þegar við söndum við og hafa logið á okkur að við getum samið fiskveiðar og við erum plataðir inn af Edward Heath og við fengum 25 ára álugunar tíma og þarna enn 23. desember 2002 þá komu þeir allir spánarjarnir og portugalnir og allt þá erum við inn sameiginlega fyrir þessu alla.
1: Já, já.
2: Og hann sagði og okkar heimambeikir það haldið okkar flota við ángjættis aðstæður og tekjur en við getum ekki tekið allar Evrópuþjóðnar og það er bara í samningun að það verður sameiginlega fiskveiðstefna og þessi maður hann ákjærði Elísabetu drottningu fyrir föðuransök.
1: Já.
2: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
1: Já, en Jón, það er í svo ákveðu text að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem er og þetta sé bara kík í pakkan. Ákveðu trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðganga greiðum upplýsingum að þetta er ekki þannig. Ákveðu er þetta?
2: Er þetta ekki að það Goebbels? Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa því.
1: Ég er þetta kannski ósk, er þetta ósk, ekki?
2: Já, þessum þremurlönd var allstaðar heitasta ósk þeirra það er að losna við Evrópusambandið og ég horfði upp á það á Írlandi sem er í ESB og þennan sko Republic of Ireland.
1: Já.
2: Og þar voru togarar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum. En bátur frá Belgíu, hann kom upp að kæja og hann landaði bentinn í trailer frá Spánu. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
2: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta, það var engin sem gat gert neitt í þessu. Þannig að það er bara þannig að við getum ekki breytninu hvað sem að þetta fólk segir og það verið að reyna að ljúga okkur inn eins og Breton var logið inn.
1: Já.
2: Erðu en svo er annað.
1: Já.
2: Nú er merkilega dagur á morgun. Þá kemur hérna fiskveiður okkur.
1: Já.
2: Og það er alltaf sami stællin á því, sko. Aldrei fyrir en eftir sjómanadaga. Og alltaf á föstudegi.
1: No.
2: Þetta er svona track. Já, það er, þá er menn farin í frí um helg, svo kemur helgi og þá er enginn á vakt og svo.
1: Já, já.
2: En það horfir ekki vel, það horfir því miður ekki vel. Það er vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu.

0: vor
1: já.
0: eru þannig að það setur nú hrollað mér sko. Það er aðalega og hvernig mun vera brugðist við. Það er bæði er mikið fall í fjölda fiska og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það er 20-30% það er með því lægsta sem eru fundist á seinni árum. Og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður, þá held ég að hár og er ég erfitt með að verða það, verja það. Þetta er þá í 41. skipti sem að tilraunin er endurtekin.
1: Já.
0: Og það bara má ekki gerast. Sérstaklega þegar við vitum það, að við vitum hérna 500.000 tonn cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað. Og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gá okkur mikinn að jafna nafla. Það er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250.000 tonna þorskafla á ári.
1: Þú talar lofvörð, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútvegin að það myndi skila af sér gífulegum árangri og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þú veist allt þetta
0: sem fiskifræðingur. Þú ættir líka að spyrja Ragnar Árnason sem hann á fréttingari fótakerfisins af því ráðgjöfin sem hanga á 1983 það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndum við uppskera eftir friðunina ótrúlegt magna fisk.
1: Það hefur ekki gerst, nei.
0: Þú ert ungur Pétur og mannst ekki eftir.
1: Ég er ekki ungur, ég vil til væri það. Þakka ég fyrir Jón fiskifræðingur, þú er gott grein að gera hjá þér þetta mál.
0: Já, þetta er svona, við skulum að kannski taka þetta svolítið fyrir þegar eru búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta einsinn, þá held ég að almenningu sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álugum sem eru laðar á okkur. Þess að fá peningi í ríkiskassan, þarna er heil þorskvesti skilin eftir í hafnum.
1: Já. Þakka ég fyrir að hringja Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, lesaður við spáum auðlýsingar núna og heldur frá áfram umræðin eftir auðlýsingar hér.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þú vilt velja fá með fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96. 845-95-96. glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
0: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Þetta Anna.
0: Já, sælum blessuð Anna.
1: Ég bara hringja því að ég byrjaði að hlusta og hefði Þórði.
0: Já.
1: Áðan, hann var eitthvað að tala hana Þorgerði og, og fleira þarna. Mér fannst þetta mjög alvarlegt.
0: Já.
1: Með einræðisdómsmál hennar Möggu.
0: Já.
1: Hvers konar þjóðfélag búið við í?
0: Já, við menn er að skreina frá ýmsum atburðum sem eiga sér staði í þessu þjóðfélagi, svo geta menn metið það hvað þeim finnst.
1: Svo talar hann ótta almennings.
0: Já.
1: Hvað alþingi að gera almenningi hérna? Ég er ekki að beða að svara, en sjáum hvað að gera til það.
0: No.
1: Já, og ég alveg sammála, hvað heitir hann, Kaufmann sem á þetta velfag.
0: Já.
1: Að Arion banki hefur enga rétt á að ráðast á hann. Þó að þingið hafi samþykkt að ráðast á rússa fyrir aðilana sem stjórna þeim.
0: Já, já.
1: Því að Arion banki er ekki íslensku banki. Eða á ég að segja þetta svona Pétur jú við eigum kannski eitthvað í honum en hann uppalega erlendur
0: já
1: hérna veistu hver á Arion banka til dæmis
0: það eru
1: Vanguard á öll fyrirtæki heimsins
0: Nei, það nú BlackRock og Vanguard og það fleiri svona vogunarsjóðir.
1: En sama batteri.
0: Já, sem við segja það.
1: Já, og svo verið að leifa BlackRock líka kaupið. Hvers konar fólk er þetta á þinginu? Eru þið öll með baunir í haus? Þetta fólk á að vita meira en við og akkur veit almenningu meira hlutina heldur en alþingi. Af því að þau þykjast ekki vita. Það málið. Og ég sammálunum. Þessi banki hefur engar rétt, þetta er ekki íslensku banki þá að vegum einhvern hluta í honum. Ég held að þetta sé svona og þú sagði líka já. En bæði þessi atriði eru mjög sérstök og það sem hann sagði að hún væri að sjá til þess að ykkur aðili væri að eignast þetta fyrirtæki. Þetta er bara alltaf lenskan að það sem að almenningur á og býr til tekur valdið alltaf af almenningi.
0: Já, ef það eru gullmólar þá þarf að hýrða þá, þá sem aðrir eru búin að byggja upp.
1: Gullmólar til okkar almennings
0: já.
1: Eru alltaf teknir af almenning.
0: Já, og síðan eru erlendir fjárfestar og vogunarsjóðir og sem býð eftir þessu og íslenskir bandamenn þeirra og þeir hýrða þetta og almenningur er látin taka áhættuna.
1: Já, og svo eru við látum borga líka já, fyrir allt tjónið og gaðan og allt þetta. Þetta er bara ógeðslega.
0: Sama ber bankarhrunnið og æsif. Þá átti íslenska þjóðin að borga fyrir það. Hafa nú einn. Og það tóku stjórnmálamennirnir þátt í því og meiri hluti þeirra í þinginu tvisvar vildu að íslenska þjóðin væri að greiða fyrir eitthvað, ég veit ekki hvað að kalla þá sem áttu þetta og höfðu sér þannig að við ættum að bera ábyrgð á því að verið var að hafa fé af einhverjum fólki í Hollandi og Bretlandi hvað kom okkur það við?
1: Þetta er náttúrulega hjúgt ástand
0: já
1: Þetta er bara bók sem á að fara til geðlæknis.
0: En þetta er alveg það sama.
1: Það er það annað Pétur, þá er það ekki þér að kenna.
0: Nei, en það er alveg það sama að gerast núna. Það er ekki bara með fyrirtækin og gullmólana, heldur sjálft löggjafarvaldið. Það á að staðsetja það í Brussel, en ekki í Reykjavík. Það er, hugsa þér.
1: Og það vil ég segja, þessi Jón Kristjánsson sem var að tala undan mér fast flotti punktar hjá honum og hann nefndi Goebbels Evrópusambandi var ég að skilja þetta rétt sko, af hverju veit ekki Þorgerður hver Úrsula er og hennar fortíð og meira þessa hluti, nú eru við að greiða henni miljarda á ári miljónir á mánuði og samtast þetta allt upp hún á að vera miklu gáðar en ég og þú og hafa miklu meira vit af hverju vita þau aldrei neitt þau vita alltaf minnst á þinginu og það er líka vonlust að tala við þau ef maður ætlar að ræða eitthvað við þau á hlutina þá er maður bara vitlega svo lítið niður á mann og bara afskrifa svona en hérna varandi hann að Þorgerði hvar lögreglan þegar kemur að landráði kærinu?
0: Ég veit ekki hvað hún er stödd þessi kæra.
1: Lögreglan bara upptekinn við þeirra mál? Mafíurna sem að þau flytja inn og hælisleitendamálin. Ekkert verið að þjóna almenningi lengur hérna á lögreglunni? Já, minnst þetta allt orðið óttalega umt og annað, en ég býð eftir því hún lítur náttúrulega að ráðast og býða á öll líka, hún Þorgerður. Það rúsnest. Við byggðum upp þjóðin okkar á rúsneskum bílum.
0: Nei, það nú ekki.
1: Nú búttum ég að spyrja þér, Petur, þetta rúsnest, rúsnest tenging, skilur, þetta jafn fáralegt og með velfag. Bíóð, ég var að vinna þar, þetta rúsnest. Við vorum öll á lötum, bara all landið og rússæjættum og Volgu og Moskvits og annað. Allt hann ekki ráðast á bíó öll líka bara því að það er eitthvað tengingar aftur í fortíð. Svo ekki kattaði, við kunum ekki ráðast á það og eyðilega okkar uppbyggingu því að við erum að hata rússa svo svakalega mikið. Við erum búin að missa þarna bestu vini okkar sem hefðu bjargað okkur ef eitthvað hefði gerst. Og minnst þetta bara mjög alvarlegt mál. Og svo orðalagi í fréttum, ó þetta skipi, þarna og neikvæða umræði, svo er allt í lagi að við gerum allt svona. Þetta er bara ömulegt að horfa á fjölmiðlana og stjórnmálamenn hvernig þeir eru ekki sannir þegar kemur á hlutunum. En það er að því að búa að taka Ísland og við vitum það sem að vitum hlutina. Þetta Ísland hérna er ekkert sjálfstætt land eftir að við fengum þessa bankar hérna inn. Eða öll Evrópa, en það Evrópa falla fyrir þennan ákveðna aðila því að við fylgjum líginni. En hérna, varðandi, að lokum vil ég nefna hérna, eða kannski tvennt, ég fór út í gæskvöldi, Pétur, út í búð, hérna í körfinu mínu.
0: Já.
1: Og veist það, Pétur, mér farið að líða virkilega alvarlega illa.
0: Nú,
1: þú veist að í dýraríkinu, þá fylgja dýrin sínum hóp. Exakt.
0: Já, ég skil gangu trá því.
1: Já, veist að, sko, ég geng út og þetta versnar og versnar og alþingi hefur ekkit rétt á að gera mér þetta lifandi á mínum peningum. Býtum
0: við, hvað er þeir að gera, segir?
1: Hvað? Þeir eru bara að skutta út hérna fólki.
0: Já, þú varst að fóst í búð, hvað gerðist
1: það? Ég geng út í búð, Pétur minn, í gærkvöldi, þetta fara hérna bara í litlu búðina.
0: Já.
1: Og mér bara brá, ég fenn ekki mikið út á kvöldin í búðinni, sko.
0: Hvað sástu?
1: En það er stoppust þarna hjá búðinni.
0: Já.
1: Og þarna eru svartasta Afrika og allavegana þjóðir. Og ég bara guð minn góður og ég held áfram að labba og það var einn Íslendingur. Það var þarna, sagði svo, Afrika, múslimar.
0: Sem voru að fara upp í strætó eða hvað?
1: Já, í gærkvöldi, sko.
0: Já, já.
1: Og þú séð mest af þessu fólki líka á daginn því að þau eru náttúrulega lifandi okkur á meðan og svona, ekkert í vinnu. Svo fer ég inn í búðina og það er bara Afrika sem afgreðir þar og enns þar. Og ég er hvernig að finna fyrir óörygg. Bara ótta á hræðslu því að þetta sem var að gerast í Beirút.
0: Finnst þér að upplifa það að þú sér búir í þriðja heiminum eitthvað svoleiðis?
1: Já, náttúrulega Ísland er alvarlega hrunið, við búum bara í þriðja heimi, hér er búin að vera eyðileggja bara alltaf góða sem að ég og þú upplifum þegar við vorum á miðjum aldri, við höfum metnað og byggðum allt upp hérna og það er verið að taka alltaf okkur hérna bara. Og já, Pétur, við búum í þriðja heiminum, en þetta er líka bara svo mikið, sko, dýrin er ekki eins, fuglarnir er ekki eins. Þetta er kannski nafnið fuglar. Fuglar eru ólíkir. Sumir fuglar eru blíðir og góðir á meðan aðrir fuglar eru harðir. Þannig eru þessi menningar heimar. Það eru margir kynstofnar til og við erum allir ólík þó að við séum manneskur, skilurðu. Og þessna nefni ég að við fylgjum alltaf okkar, skilurðu, hópi. Og mér finnst þetta orðið óþægilt og ég var að horfa á þess að fréttarna frá Beirút. Og mikið lagði rú þetta fram á kísilegan máta og maður horfir
0: á það tala um árásir á Beirút
1: nei, árásina á þennan mann
0: já
1: hryllingur
0: Já, í Belfast, er það að tala Belfast?
1: Já, þetta...
0: Í Belfast, í norður Írlandi, er það að tala í...
1: Já, er þetta Írland, sko? Mér fannst þess að það væri Bretland, er svo blanda sama Bretland og Írland.
0: Nei, Bretland, norður Írland er hluta af Bretlandi. Bretland er Írland, norður... Er, og segja, Norður Írland, Wales, Skotland og England, já, já.
1: Var sér til hneykslunar. Hann er hneykslaður af fólk vill verja sig gegn því að vera drepið.
0: Já, þú ert að tala þetta mann frá Súdan.
1: Brjála þarna núna.
0: Þú ert að tala manni frá Súdan í... Já, þú erum að hafa það rétt, þú ert að tala Er þetta að tala manni frá Súdan? Sem var hérna í Belfast og réðst á saklausa mann, stakk hann í andlitið og í augun, tók úr hann annað augað og hitt skadaðan allan og það eruðu óeirðir í Belfast út af þessu máli. Er ekki það
1: já,
0: sem þetta
1: tala? Já, það er Belfast, þetta er rétt sagði Pétur, því að ég ætlaði einmitt að útskýra hvað hann gerði. Ég sá vídeóið og Rúf sýnir okkur ekki það og við vitum að Rúf er þekkt fyrir það að sýna okkur ekki frá svítjóð. Því að við höfum ekkert að vita hvað alþing er að flytja inn. En þau vega að vita þetta allt saman og þau fá hátt kaup fyrir þetta.
0: Já.
1: Þau halda náttúrulega áfram að hlýða þeim sem skipar þeim á bakvið. Og ég leiði mér að segja þetta því að maður er ekki kjáttúni þegar maður vill vita sannleikan. Þetta er ekki fyrir okkur, þetta er þeirra einkamál og þau bara ábyrða öllu þessu sem er að gerast hérna. Til dæmis þegar að stúlkan dó með nýfin þetta á menningan og þá er upphafið frá alþingi. Það er bara mín skoðun. En ég sá þetta vídeó, þetta var hræðilegt, það er allir að tala þetta
0: já.
1: Og Rúf sem fær 8 milljarða ræðir þessi málekinum í kísuformi og býður mér upp á kísstarmir sem er að hneykslast á almenningi fyrir það að vera að verja sjálfan sig. En þegar logar allt í óreiðum þarna, en þessi maður, hann satt ofan á honum og maðurinn var allblóður, hann stakk annað augað úr honum, eyðilagði líka hitt augað. Hann var í hæða gangi
0: að
1: njóta þess að skera af honum hausinn.
0: Já, hann ætlaði að fara að skera honum hausinn en það tókst að koma í veg fyrir það einhvern veginn.
1: Já, hann var að skera
0: að honum. Já, en ég tók eftir einu samt að það voru myndi birt af honum en það var lokað, menn sá ekki andlitið af honum en síðan var það gert annars stað. Þannig það átti að hlífa honum þannig að menn vissi ekki hver þetta var. Þetta var mjög sérkjörnum. Ég þakkaði fyrir hann að það eru að ringja.
1: Já, en þess að hann sópaði upp, það var
0: ég veit að þetta er hræðilegt.
1: En almenningur kom, af því það er að ræða það að taka vopna dissur af almenningi, þau nota goblur, þau hlutu þetta af og löndan og börði í hausinn að reyna að koma honum að.
0: Já.
1: Við skulum þakka stjórnmálamönnum fyrir þetta. Þeirra er alltaf ábyrðin.
0: Þakkaði fyrir þér að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, annars aðtöksverst ef við verum að tala þessi mál, hvernig landamærin eru varin, að við rættum á sínu tíma, það hefur verið í desember, þá var við tal við hann hérna, við hann Úlfar Lúðvíksson fyrrverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum og hann var hér í síðdegis útvarpinu á útvarpssögu og það var rætt við hann áskoranir í útlendingamálum og þann vanda sem að hann taldi að hafi skapast vegna veikrar löggjafar og ófullnægjandi framkvæmdar og hann sagði einnig að það væri skortur á skýrum heimildum og samræmdum aðgerðum og það hefði leitt til þess að íslensk yfirvöld eigi erfitt með að bregðast við skipulagðri brotastarfsemi á síðustu árum. Sko, nú erum oft að ræða hvað er rétt og satt og hverju við getum treyst. Þarna verum að ræða lögreglustjóran á Suðurnesjum. Það var engin annar, það var ekki undirmaður hans, það var ekki áhorfandi, það var lögreglustjóran sjálfur. Hann kemur hér í fjölmiðla og greinir frá þessu. Hann er látinn hætta. Og það var alltaf fullnægjandi skýring á því hversu þessi maður var látinn hætta. Það þótti bara eðlilega. Og hann kemur fram í fjölmiðla og því var tekið illa, hann mátti ekki segja sannleikan eða eins og hann upplifði það. Ég meina hann er bara að vinna að því að reyna að stöðva hér þessa þvælu og vitleysu og raun og verið skemmdaverk á íslenska lýðveldinu sem er eiga sér stað með þessari uppgjafa stefnu Open Borders hér á landamærunum. Hann var ekki að tala neitt annað. og gera grein fyrir því. Nú, hann vísaði til skýrsluna greiningadeildar ríkislögreglustjóra sem hafa legið fyrir og alþingi fór nú ekkert að skoða. Það eru skýrslur frá 2017, 2018, 2019. Og hérna það sem var við vaxandi umsvifum erlendra glæpahópa á Íslandi. Hann sagði að þessar ábendingar hefði sýnt að hætta mæri raunveruleg. En þær hefði ekki leitt til kerfisbreytinga þrátt fyrir það að hérna, hættan væri raunveruleg. Að mati hverra, ekki að mati útvar sögu, ekki að mati hérna, einhverja aðila sem að eru álitnir þitt og þetta öfgakendir sem er náttúrulega tóm vitleysa að halda fram. Enga síður er það gert. Hér varum að ræða ríkislögreglustjóra, hér var að ræða yfirmann lögreglunar á Suðurnesjum. Og það er ekki hlustað á þetta heldur. Þá spyr maður, hver ræður yfir þeim? Hver stýrir þessu fólki? Ég spyr. Símir hringir, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
2: Ég að horfa hérna á GVF.
0: Já.
2: Það einhver Jón Atli með heila æxlis og sjúkratryggingar neita honum meðferð.
0: Já. Og þó að sé hægt að hérna hjálpa honum.
2: Já, ég skil það þannig, ég las þetta ekki alls saman.
0: Já, ég var að heyra þetta í gærkvöldi, það er rétt.
2: Já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það að sé hægt, hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðila. Þetta er lífshættulegan sjúkdómaræði, er þetta ekki?
2: Já. Það er alveg fyrirlegt að sjúka.
0: Þeir segja okkur vanta fjármunni, við getum ekki, en þeir geta nota peninga í lofslagsmál, útlýtingamál, þeir geta nota peninga í þróunaraðstöð og kaupa vopnum, en þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem er að deyja.
2: Nei.
0: Þó að það sé hægt.
2: Ég benti til að mér sá það að þegar ég fekk samfallan hryggjaliði.
0: Já.
2: Að ég fekk ekki út úr því nefn að fara til búndanutur.
0: Já.
2: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning en ruglega kerfið svoleiðis að sársaukinn fór 80%.
0: Já.
2: Sjúkratrygginga vildu ekki taka þátt í þessu þess að þetta verið óhefðbundið, en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra hendur en þetta venjulega sjúkranönd.
0: Sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon, hann er fjölskyldumaður, hann er á besta aldri, hann er með banvæna sjúkdóm. En hittir hann að mála því sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands, hann hefur lagt fram umsókn, en hann er sagt að er vísa til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis þegar bríðan rauðsins að ræða, en svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
2: Maður veit það ekki þetta, en svo eru, svo kallaði flóttamenn, en forgang hér.
0: Já. Þá er talað um að þeir eigi rétt. Þá er talað um það, Guðni, þeir eigi rétt á þessu. Hver er réttur
2: hans? Ég lenti því að ég þurfti að bíða í rúman hálftíma átt að mæta strax inn og hérna mannskja sem var á bíðstofunum að vera að bíða eftir mér því ég kom. Nei, þakkaði þeir. Það var að bíða eftir múslíma sem kom hálftíma setna.
0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal. Hann er giftur, tveggja barna faðir og hérna, já, þetta er mjög sorglegt.
2: Þetta á að taka fyrir alveg, ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs, lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum önnu krabbamein og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer. En það var líka við, til viðtalið hjúkur, á, fyrir ekki að.
2: Ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu.
0: Já.
2: Það alveg ótrúlegt að horfa á það sem við verið að skipta líffæri og fleira og krefa með þessu.
0: Já. En það var hjúkrunarfræðingu að viðtal við hann hér á Landspítalanum, ég held að hafa verið það nú ekkert mjög langt síðan, bent á það, það var ýmis krabbameinslíf sem væri ekki til staðar hér á Íslandi.
2: Nei, nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lyfjum eins og Danir og norðmenn og svíjar? Við erum með þjóðaframleiðslu sem er jafn mikil og jafnvel meira. Af hverju þurfum við að spara gagnvart Íslending sem af hverju gerum við það? Þegar að Danir og norðmenn fá aðganga þessum
2: innrætti þetta er því miður, takkaði fyrir Pétur minn
0: takkaði fyrir Guðni, bless bless já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588 1994 og línan er laus já, ég var einmitt að fjalla mann hérna Ég var að fjalla fyrirverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum og mér fannst ástæða til þess að rifja upp þetta og við talið við sem að var hér í síðdjóðsútarpinu í desember mánu síðastliðin og hann látinn fara, hætta og hérna, og síðan heyrðist ekkert meira. En hvað hefur verið að gerast í þessum málum? Makkum þurfti hann að fara. Var það vegna þess að hann var óduglegur, var það vegna þess að hann var með ákveðna stefnu það að reyna að halda uppi landamæri á vörslu hér. Verja landamæri nokkar. Sími hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Sveldlösa Pétur, steinu hefði ég.
0: Já, sein, sveld.
3: Gaman að hlusta. Heyrðu, það var eldústæður í gær.
0: Já.
3: Og... margar áhugaverðar ræður flutnar
0: Hver var bestu?
3: En pólitíkin var svolítið þess að einkendi þetta kvöld sko, náttúrulega öllögt alþingi okkur íslendinga en það er sér pólitíki í samhengi að það að leggja línurnar það hvað landsmenn ætti að kjósa í kosningunum með haustinu
0: Varst þú með skoðan að því hver var með bestu ræðuna?
3: Já, hún var þarna ein, ég held hún séu flokki viðrustnar sem flutti hans Magna Ræði. Nú kemni nú ekki fyrir mig hvað hún heitir.
0: Nei.
3: Held hún séu þeim flokki, þannig að ungu þinguna.
0: Já.
3: Ég tala mikilvægi þess að vanda sig á ritvöllunum.
0: Já.
3: Það sé lifandi fólk, númer eitt sem að skrifar þessi óvöndu eða misvöndu ummæli.
0: Nú var gaggrinu ummæli á samfélagsmiðlum alveg.
3: Já, sem að beinast að lifandi fólki
0: Já.
3: Og það sé ekki sama hvernig maður fer með þetta frelsi sem við höfum á ritvöllunum. En frelsi, öllu frelsi fylgja kostir og ókostir. Þú tekur ákveðina áhættu með því að leifa einstaklingi gera það sem að hans hún er dettur í hug innan marka laganna. Og á endanum þá hlýtur auðvitað sjálfróða einstaklingur að bera ábyrð á þeim gjörðum sem að hann byrtir í sínu nafni á ritvöllunum og þá er auðvitað bara gagnvart sjálfan sér og öðrum og gagnvart ljúfunum. Sko.
0: Já.
3: Þannig að hver ber bara ábyrð á sjálfan sér og þegar nú verið leiðandi út í fyrirmyndar að gefa hana hverjum sem er færið á því að tjá sig í ykkar sema tímum
0: Það er rétt að vera að menn sem að tjá sig þeir ber ábyrð á því sem þeir segja að gera út ekki svo
3: Já, hver veit ber ábyrð á þess að þeim umarum sem að koma frá viðkomandi
0: Já
3: Hver er framan öðrum sem hlusta og gagnvart lögum og þeim sem að framfylgja lögum í nafni löggjafans sko.
0: Mm.
3: En þetta var merkilegt, þess að kvöld og gaman alltaf að fylgjast með þessari samkundu sem að eldhúsdagurinn er. Þannig breyttist Guðmundur Ingi, fulltrúi flokks fólksins, nú óbreyttur þingmaður.
0: Hann stöddi ríkisstjórnina, það kom fram.
3: Já, í góðum málum nefndi hann sko.
0: Já, já, emmitt.
3: Þá er það auðvitað svolítið huglagt mat hvað er gott mál og hvað ekki sko. Þá þegar maður velur að setja það þannig fram, þá er það alls ekki öllum málum. Þá metur það bara hverju sinni og þá kemur það bara ljós. En hann var líka að bera af sig svolítið þess að það kemur ljós hver góðum málin er og hver ekki. En hann var líka svolítið að bera af sér blag með þetta allt saman í kringum það þegar hann þess að hann sagði af sér þess að ástæðuna hann í kringum það allt.
0: Já.
3: Og svona af hverju hann valdi að vera hann undan þing sko. Þetta var bara mjög gagnlegar útskýringar sem maður veitti hann úr ræðustóli, en það er augljóstu öllum sem horfðu hann á að það er ekki gróið heilt, hann er ekki sáttur við það sem að undan gekk hann augljóstlega þáttur að það hefði kannski mátt útskýra atbrásin ennþá betur en hann gerði þarna í stuttur í ræðu á eldhússtegi sko.
0: Já, já.
3: En svo er þingi bara farið sem að frí og
0: já, já, já.
3: Og landsmenn líka og sól hækkar á lofti og vonandi lyftist brúnin og löndin léttist eftir því sem að sól hækkar og veður skánar.
0: Þakkaði fyrir að ringa til okkar.
3: Já, þetta var nú bara punkturinn að tala um þessa athyglisverðu og tilfinningaríku ræðu þessara þingkonu. Þannig að það sem hann talaði það um það fyrst og fremst að það er ekki sama hvernig maður fer með þetta ritfölsi og frölsi í ræðu og riti. Það þarf að vanda sig og hún vakti þarna skýra ræðu og máls á mikilvægi þess.
0: Þakkaði fyrir að ringa, bless. Við förum núna, já, við ætlum að líða auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé.
4: Glæsilegt úrval af sólgleraugum, gleðilegt sumar, Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæl Gunnar.
1: Hefur ég horfið nú oft á Sky News.
0: Já.
1: Og þá hefur maður heyrt hérna, hann starmir vera gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
0: Já, hann vil það.
1: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefast upp á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel.
0: Já,
1: og hann geti haft náðuga daga bara heima fyrir og ég er það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfylkingin bara koma sig til Brussel og hafa náðuga daga eiga náðuga daga
0: Ríkisstjórnin getur ekki leist efnahagsvandan á Íslandi og leita til útlanda um úrlausn málsins og afgreiðslu
1: og það var bara svo fínt hérna heima.
0: Já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að veit ekki hvað Ísland er á landakorti þess vegna ákveða að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands. Þetta til dæmis þeir sem börðast fyrir sjálfstæði Íslands, hugsaðu ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag, hvað heldur þeir myndi að segja? Hvers konar samfélag er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðin, við börðust fyrir því, lífskjörum bötnuðu, lífskjöliði bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú allir að kastu sig frá okkur eins og það hefur verið ónýtt og einski sviðið og gagslust.
1: Já, alveg ótrúlegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, vægasagt, gagvart, og við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar. Þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðrir lifa og það er samhengi á milli kynslóða. Það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu, bara með litlum, jafnvel með minnilhuta bakvið sig eins og virðist vera núna. Því það er minnilhuti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi í Evrópusambandi, það er líka fyrir.
1: Heyrðu, svo hérna, ég hef nú ekkert sagt frá því, en þegar eitthvað frá 1998, minni mig Jón Baldvin í stjórn.
0: Já.
1: Og hann hafði símatíma, það var síðdegis, mann ekki hvað hét þá, og mann ekki hvort það væri Ríkisútvarpinu eða á bylgjunni.
0: Bara gæti ekki verið einhverju blaði sem þeir höfðu gæti þetta ekki hafi verið einhverju síðdegis blaði á þeim tíma, þeir hafi haft símatíma og látið.
1: Jú, það kann að vera.
0: Já, ég man og eftir ég að hringdi, það týrkast þá meðal annars.
1: Já, ég hringdi hérna að það var við að tala þá höluvert Evrópubandalagi allafana.
0: Já.
1: Að spyrja Jón út í það og ég spurði Jón hvort að við þettum að gegna herskildu ef að við færum í þetta Evrópubandalag og hann hvað já við, bara reynd og beint, hann var ekki lengi að svara því.
0: Nei.
1: Og þú spurði hann og öðru svona viðkvæmum máli.
0: Já.
1: Ég spurði hann hvort að við myndum þá mega hér á Íslandi og opna hennar vændishús.
0: Já.
1: Og það var bara já, allt já við öllu.
0: Já, eins og, já.
1: Ég var nú að því bara til þess að ég taldi að það geti nú kannski staðið í hún.
0: Nei.
1: Það var ekki. En hérna svona, maður er nú það hefði verið hans álít var það sem staðarlega þá að við þyrfum að gegna herrþjónustu.
0: Já, en af hverju ekki, ef þetta verður eitt ríki og eitt heimsveldi, ég menn af hverju þetta undarskilja okkur, ég veit ekki til þess að nokkur heimsveldi hafi undarskilið einhver hér eða aðra, þvert á móti, hér væri þetta ná í nokkur hundruð, jafnvel nokkur þúsund hermenn til Íslands.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Bæði karla og konur, þú veist það.
1: Herskildan er frá 18, er það ekki?
0: Ég veit ekki, það er engin herskilda núna í gildi í Evrópu, mér vitanlega, og ekki í Bandaríkjónum heldur, þetta eru atvinnu herir. En það er þetta breyta því, en í að vísu er að vera breyting í Þýskalandi, þar er sagt við unga menn að þeir verða að vera til taks, þannig að það er svona vísi að því að það er vísbending og það að það sé smám saman verða innleiða herskildu í Þýskalandi og það.
1: Minnir að hafa verið frá 18 en ég var að spara.
0: Já, það getur verið það.
1: Upp í hvað gamla menn? upp í fertugt.
0: Ég veit það ekki. Í Úkraínu, það eru herrmenn á þeim aldri, já, hafa verið.
1: Já. Ef við fórum okkur frá því að fara í stríður Rússland.
0: Ég bara fara í stríð yfirleitt, við þurfum ekki að vera í stríð. Það er ekki ágreiningur á íslensk landamæri, það var ágreiningur í fiskveiðilögsöguna, en það var ekki ágreiningur um landamæri Íslands.
1: Nei, en nú vill Evrópubandalagið fara í stríður Rússa, þannig að þeir eru margbúin að segja
0: það. Það er út af landamæri Rússa og Úkraínu, þetta eru landamæri að deila, er það ekki? Menn fjall aldrei umvita út frá því sjónum við.
1: Rússar með ekki tala rússnesku í þessum hér.
0: Jó, en þetta eru land, en nú er þetta, það var nú þannig, sko. En það voru sett lög, ég held að það verið sett lög í Úkraínu, hvað var það, 2012, að það ætti að leifa fólki að tala, ég held að það verið þannig. En það var ekki virt, en það eru svona einhver fleiri ástæði fyrir því að, en það var ljóst að, akkur var ekki bara gengið frá þessu, kosið það, hvað fólkið á, í þessum héruðum vildi í raun og veru, og það var ætti að byggja upp kannski, hugmyndir sjálfstjórnar veldi innan Úkraínu, ég menna til dæmi Sviss, það eru þrjár tölu tungumál, það er tölu þýska, það er tölu ítalska og það er tölu þýska, ítalska og hérna franska, þannig að það er ekki vandamál.
1: Nei, ég skil þetta ekki. Það er ekki mikið lánaði hérna ef við færum að banna pólverjum að tala pólsku.
0: Nei, ég segi það og þeir með að tala bara pólsku, það er ekkit öðru vísi.
1: Eða arabunum að tala þeirra mál, arabísku.
0: Takkaði fyrir Gunnar, blessaður, fyrir að hlusta á útvarpsögu. Já, síminn hjá okkur er 588. 1994 og línan hún er laus það hefur ekki verið fjalla kannski upp á sigastir mjög mikið um þessi Epstein skjöl. En það er nú ég sett að koma í ljós, þetta er mikið magna, menn eru svona að renna yfir þetta og reyna að greina þetta. Nú, Bill Gates, hann stofnaði Microsoft og er þektur aukýfingur. Hann sagði við yfirheyrslur í bandaríska þinginu að Jeffrey Epstein hafi haft upplýsingar um einkalíf hans og reynt að nota þær til að hafa áhrif á sig að eftir að samskiptum þeirra, það er að segja samskiptum Bill Gates og þeir voru vinir, þeirra samskiptum þeirra lauk. Nú það er blaðið The Sun greinir frá þessum. Og þeir eru nú með svona gjarnan upplýsingar um einkalíf fólks í The Sun. En Gates sagði fyrir þingnefnd að Epstein hafi komist að því að hann hafi verið haldið fram hjá konu sinni, Melindu Gates, Gates segir að þessi mál tengist ekki samskipt af hans við Epstein. En og svo talar hann um Gates að þessi samskipti hafi verið mistök. Og Epstein hafi lofað afla fjár til góðgerðarmála. Já, en hann virðist að hafa haft mjög góðan aðgang að ýmsum auðmönnum, þessi Epstein. Síminn hjá okkur, hann er 588 1994. Og línan, hún er laus. Já, þau getið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og lesið Bill Gates og það er vísað í þessa heimild, í Sun, kom út núna í gær heldig. En línan hjá okkur, hún laus og síminn 588-1994 og hérna, já, síminn nú að hringja hjá okkur núna. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala gamlingja.
0: Já, eldri borgara.
2: Eldri borgara, sem sagt.
0: Já.
2: Sko, nú verið að byggja á Selfossi við gamalmennahæli.
0: Já.
2: Og hérna það sagt við sko það sagt við gamlingja þegar þeir koma inn á svona hæli þetta heimilið þitt svo, hér átt þú heima og þú nýtur sem sagt þú hérna,
0: þú nýtur friðhelgi heimilis
2: já. Er, hvað gerist sko núna verður að flytja kannski 20 gamlingi í burtu vegna þess að þeir eru að byggja við þetta hérna hæli og þá kannski þegar hjón er að ræða þá er sagt við annað heyrðu þú verður að fara skal ég segja þér eitthvað austur kannski í Vík í Mýrdal en konan verður að fara til Hveragerðis bara vegna þess að það er ekki hægt annað sko í gamla daga þá voru skal ég segja þér hreppaflutningar að fólk var flutt bara svona milli eftir hendurleikum
0: já.
2: Og þetta er ekki kallað hreppaflutningar, en í raun og veru er þarna verið að ráðast inn á friðhelgi heimilis þessa gamla fólks og það er flutt hreppaflutningum hist og er.
0: Ég sá fréttir það þeir mótmæla þessu stýra þessu við steymi hjúkrunarheimilum. Þeir segja að þetta sé ekki svona en vist fólki það var viðtal við það og þeir lístu þessu eins og þú segir frá.
2: Já, sko, og þetta er nú svona.
0: Já.
2: En sko, á þessum sama tíma,
0: já.
2: Þá er verið að byggja fyrir fanga. Það er aldrei verið einsmiklar byggingaframkvæmdir hjá ríkjunu í sambandi við fanga eins og núna.
0: Já, já.
2: Það er verið að byggja við Litla Hraun. Það er verið að byggja alveg nýtt fangelsi í Stóra Hrauni.
0: Já.
2: Það er viðbygging við Hólmsheiðina.
0: Já.
2: Og það er brottfararstöð í Keflavík. Þetta er allt saman núna í fullum gangi.
0: Já.
2: Og það sem er aðhyglisvert við þetta er það að, sko, að allur aðbúnaður í þessum byggingum, hann miðast við að þó að fólk sé læst inn í avísu, en aðbúnaðurinn hann er þannig að eins og hann tvekja sér svona hótel sé að ræða. Og fólk sem er vist að þarna, þá fær fæði eftir því. En það sem ég vildi benda á er þetta að læknar hafa undanfarið verið að kvarta yfir því að þegar gamlingjar koma á spítalan þá séu þeir vannærðir.
0: Já.
2: Og það sem þeir eiga við að því að ég held er ekki það þeir fá ekki nógan mat heldur að því að næringin er ekki nógu fjölbreytt.
0: Því að næringaríkur matur er dýrari heldur en...
2: Það er nú nákvæmlega það, það hýttur það nakkan og höfuðið Pétur, næringaríkari matur, hann kostar meira, hann
0: lax,
2: er dýrari.
0: Góðu lax
2: og hérna, og þú sér það að fólk sem er á leið í gröfina, það er eitthvað negin minna virði heldur en fanga.
0: Já.
2: Að manni sýnist sko eftir þessu.
0: Það betri skilir þið á hérna í fangelsum heldur en á elli heimilum, áttu við.
2: Ég óttast að það sé. Og ég var nú að segja sko að hérna að mér finnst að eldhúsið í Landspítalann það sé mjög vannýtti að það er hægt að sko að lækna með bara með mataræði einu saman.
0: Mm.
2: En sko það er eins og læknarni sinni því mjög lítið vegna þess að það er engir peningar í því. Sko þeir fá sína peninga fyrir að selja líf og svona.
0: Já.
2: En þeir fá enga peninga fyrir það að ráðleggja um mataræði.
0: Já.
2: Og það sem ég segi þess að er þetta að ég myndi vilja óska gömlu fólki þess að það fái svipað fæði og fangar og svipaðan aðbúna líka.
0: Það þyrfti bara sérstakan umboðsmann fyrir eldri borgar í raun og veru. Og í raun og veru, það fá það núna. Bæði til þess að verja lífsrétt eldri borgara og líka eins og þú bendir á að þeir fá aðganga næringarríkri fæðu.
2: Já, en sko, mér finnst þessir umboðsmann sem nú eru,
0: sko, þeir kom ekkert að þessu umboðsmann.
2: Það ljótt að segja það. En mér finnst þér gera lítið gagn.
0: Umboðsmaður Alþingis kemur ekkert að þessu, hann er að taka afstöðu til ákvarðana sem að stjórnsýslan tekur, þegar búið er að tæma réttarúrræðin innan stjórnsýslan, þá er þetta að skjóta málum til umboðsmanns Alþingis.
2: Já.
0: Það er allt annað dæmi. En ef við þurfum að hafa umboðsmann sem er að verja ákveðna hagsmunni ákveðins hóps.
2: Já, en enga síður þá vil ég segja það. Að mér finnst umboðsmaður Alþingis, hann gerir lítið á þessu sviði sem þú ert að lýsa. Mér finnst og það sem kemur svo greinilega ljós er það að það vantar refsi ákvæði í hérna stjórnsýslulögin. Það kemur alltaf mjög greinilega ljós þegar umboðsmaður Alþingis fjallar á mál. Vegna þess að þegar hann segir kannski, heyrðu Pétur, þetta er alveg rétt hjá þér. Við skulum hafa þetta svona. En þú verður að senda náðarsamlega umsókn til viðkomandi yfirvalds það að það leiðir eftir þitt mál.
0: Já, já.
2: Þannig er það.
0: Já, já.
2: Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir að benda þetta. Blessaður, þið er að hlusta út á sögu við allum síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Já, sæll Pétur Valgeir, þetta ég.
0: Sæll Valgeir, blessað.
3: Herru, ég er að velta fyrir mér, nú er bara að koma frétt hérna í morgun, þannig að varandi að, Sæðlabankinn, hann var við því að vaxtahækkanir, áframhaldandi vaxtahækkun.
0: Nú, já, hjá bönkunum þá væntanlega. Já, viðskiptabönkunum.
3: Já, það var að gegn, já.
0: Já. En vilja þér halda áfram að hækka stýrivexti?
3: Þetta er tengt alltjóð og gjaldeyri sjóðum og því kjartaði öllu.
0: Já. Já,
3: ég skil ekki hvaða vextverð við erum sem þjóð við Íslendingar. Að hækka þessa skatta, vexti upp úr öllu valdi. Hvað er þið komnir í núna? 7,8%?
0: Já, þetta eru... Já.
3: En það var gott sem Arngrímur var að tala við um áðan.
0: Já.
3: Hann var að tala um eldri borgara.
0: Já.
3: Mér er alveg sorglegt hvernig farið með þetta fólk og hvernig farið var með þetta fólk til dæmis í COVID-faraldrinum, Pétur. Þegar það var verið að sprauta þetta fólk með eitursprautum til að drepa það og sprauta það gegn sínum vilja. Þetta fólk orgaði upp, ekki, ég vil ekki þetta sprautu. Nei, nú er ég bara að tala sem bara, ég þekki mál, Pétur.
0: Já.
3: Það orgar upp og segir, ég vil ekki fara í þessa sprautu, ég vil lifa lengur. En samt var það sprautað. Hvers konar ánskotans framkoma er unga kynslóðina sína eldra fólki í dag? Á þetta fólk ekki meira skilið heldur en heldur en þetta að það sé verið að sprauta það með einhver meitirskvöld?
0: Já,

0: fólk sem byggði þetta land undir þetta fólk. Þetta land eins og þetta núna, sjáðu til þess að sá Alþingi. Horfður á eldhúsdaginn í gær, ég sá eitthvað aðeins á.
1: Ég sá hluta af þessu, já, það sé
0: ég. Já, þetta er alltaf sama gaggið, Pétur. Guðrún Hafsteins kom hann í bóndu, svo kemur annar þingmaður þarna að tala um það að við séum að sópa upp eftir, að þessi ríkisjótt sé að sópa upp eftir sjálfstæðisflokkinn. Þetta er alltaf endalaus hringengja, Pétur.
1: Já.
0: Ha, ef þú pælar í því og síðan eins og með þetta matarverð hérna eins og þetta er orðið hérna getur þetta bara hækkað upp úr öllu valdi bara endalaust
1: Já, það er ekkert þak á því ha, nema samkeppnin haldi þessu verðlagi í skefjum en það er nú því miður takmarku
0: Og svo langar mig að ræða annað við farsældarlögin eða velsældarlögin eða velsæld barna og eitthvað svona
1: Já, lögum, það er ekki nóg að semja ykkur lögum þetta, það verður ekki farsæld bara þó þið samþykir lögum
0: Farsæld barna, þetta er hann fær falleikun þessi þetta hugtak hjá hérna í kringum einhverja stofnun
1: Já
0: Farsældar lögin þetta heita farsældar lögin á þínum dýmum og hvað Hvað segja þau okkur? Hefur börnum liðið eitthvað betur á Íslandi?
1: Nei.
0: Ég held að börnum liðið nefnilega almennt ekki mjög vel á landin okkar eins og þetta í dag. Sjáðu þetta með allar þessar árásir. Sjáðu árásuna að því fyrði í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Það sem var ráðist á unga stelpu. Hún jafnvel skilin eftir meðvitundalaust.
1: Já, já.
0: Hvað er það?
1: Já, sko, það er ekki verið að, sko, þetta er grundvallar skilda hins opinbera. Þess vegna er sameinustum það hérna í samfélagi að hafa yfirvald til þess að verja okkur gegn slíku. Og það er þetta grundvallar skildan sem að þeir huga ekki að. Það verið að tala að það sé hlutverkið svo opinbera aðla að vinna því að lífskjör séu góð í landinu. Það er grundvallar skildan að sjá til þess að hér sé allsherja regla. Því að ekkert samfélagi getur þrifist ef að glæpir færast mjög aukana sem er að gerast.
0: Var ekki sagt við okkur að þetta gæti orðið þannig hérna á Íslandi að það er verið að flytja inn til landsins alls konar lið.
1: Já.
0: Það er opin krani hérna á Láldómarunum.
1: Já, við vitum ekki
0: að mynda. Alls konar lið hérna inn.
1: Já.
0: Og hvað? Þú veist, eigum við bara að sætt okkur við þetta?
1: Já, það er við það sem við höfum nú verið að tala hér á sögu. Af hverju, og þeir sem að vilja og hafa verið að verja landamærin eins og lögreglustjórinn á Suðurnesjum, hann er látinn fætta. Hann kemur fram í fjölmiðlum og kvartar undan þessu. Og er að benda á það að í raun og veru er hann að segja að það er einhverju öfl, hann sagði ekki beint, en hann er í raun og veru óbeint að segja að það er einhverju öfl í samfélaginu sem vilja ekki að hér sé eðlileg og góð og skynsaleg landamæra vasla í gangi.
0: Nei, ég segi bara að það er verið að skipta þjóð í þessu landi.
1: Það er ýmislegt að gerast við meður sem að við
0: Það er bara verið að skipta þjóð í þessu landi. Það er verið að koma alls konar fólki inn innbjöður og já, það segi ég.
1: Og svo er meira ofbeldi, fleiri glæpir og svo byggjum við fangelsi, svo byggjum við fleiri fangelsi, það er lausnin.
0: En já, ég byggja fleiri fangelsi, það er ekki bara best, er ekki að það, og þessi gagnaver sem er verið að byggja hérna hringin í kringum landi.
1: Já, það er nú annað.
0: Er það ekki ákveðin fangelsi líka?
1: Nei, það er nú ekki. Nei, ég er ekki sammála
0: því. Framtíða fangelsi fyrir Ísland, fyrir stóra byggingar.
1: Já, heyrðu, ég þakka þér fyrir, við ætlum að líða á auðlýsingar. Já, við skulum líða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisir.

0: Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin Lambhagi.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 5889094. Nú við spyrjum í skoðanakönnun, hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina, þessa ríkisstjórn sem við höfum núna? Og já, við spyrjum með það og við komum niðurstöðuna á eftir. Nú í dag, þá hérna dagskráin í dag, formaður sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, hún verður gestur okkar hér á útvarpi sögu klukkan eitt og þar verður þetta rætt um Evrópusambandið og fleiri mál sem að eru hérna efst á baugi í þjóðfélagsumræðinni. Nú síðan klukkan tvö verður hérna ræðum við Hilmar Þór Hilmarsson. Hilmar er prófessor við Háskólan á Akureyri og hann ætlar að fjalla um evruna og áhættuna og hérna og skuldakreppuna til dæmis á Evrópusvæðinu og hagvöxt og atvinnuleysi og annað og hérna þannig að við ætlum klukkan eitt Guðrún Hafsteinsdóttir, nú Arthur Karlsdóttir mun ræða við Guðrúnu Hafsteinsdóttir og ég ræði við Hilmar Þór Hilmarsson klukkan tvö, en Guðrún verður hér gestur Arthur klukkan eitt í dag og það er stjórnmálin og ESB. Nú, síminn hringir hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn Pétur, Viðar Guðjónsson.
0: Viðar, sæll, blessað.
1: Og ég horfi náttúrulega á ansi marga hluti frá öðru sjónarhorni en venjulegt fólk og ég er ofta að skoða hennan EES-samning og þess vegna er ég að heyra þú ert að fá hana Guðrúnu Hafsteinsdóttir.
0: Já.
1: Þessa góðu konu eða flottu formaður sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú steyður hana.
1: Já, hún er mjög góð, en sko þá kemur þessu viðkvæmi málum í sjálfstæðisflokknum. Hverjir er að græða á þessari alþjóðavæðingu? Það þýðir það, sko, það er búið að flytja inn 20%. Sko, 20% af samfélaginu okkar eru orðið útlendingar.
0: Já.
1: Þessi hraði vöxtur hefur náttúrulega gert það. Þetta er EES-samningurinn.
0: Já, það er frjálsför á milli landa innan Evrópska efnahagssvæðisins.
1: Já, það þýðir það, það er ókennanlegt í skólum. Og út af því að það er bara svo mörg tungumál, öryggiskerfin okkar, menntakerfið, heilbrigðiskerfið, gríðalegt álag.
0: Já.
1: Og sósíalkerfið. Og svo erum það atvinnuleysi núna sem ég þekki orðið ansi mikið. En sko þetta eru hlutir sem að má ekki spyrja, því engu flokki sem við spyrja, sko, er það búið að vera til gags að fá allt þetta fólk inn. Og við erum að græða fullt af peningum eða vissir aðilar. Ég er nú búinn að nefna að ég græða á þessu. Það er stækkandi hagkerfi. En nú er komið að svona örlaga tímum þar sem þetta er alltaf breytast. Af ytri aðstæðum og líka hvernig við höfum sko nú er EES-samningurinn sem að við höfum verið að hampa hérna. Þá fullt á ódýru vinnuafli, niðurgreitt með svona svo óhagnaðadrifnum íbúður sem að skattborgarnir að borga. Þetta finnst mér þurfa að spyrja, sko, að ég veit að náttúrulega við sjálfstæðismenn erum að græða á þessu kerfi. En jafnframt erum við að búa til kerfi þar sem að venjulegir Íslendingar, þeir eru ekkert að sætta sig við þessa sko láglauna stefnu sem þeir búa að búa til hér á Íslandi. Fá ódýrt niðurgreitt vinnu. Af því þeir fara kannski tilbaka til Pólans og greiða af þessu og þeir fá mikið út úr sósíalkerfinu og svona. Hérna á Íslandi. Hvernig afstaða sko er í rauninni hjá sjálfstæðismennu sko. Af því að nú er stefnan ekkert svo greinileg. Ég veit ekkert hver stefnan er í Reykjavík til dæmis, hvernig hún var til, að ég telst nú bara í grasrótinni og eins og margir aðrir sjálfstæðismenn, þá höfum við miklar efasendir eins og kemur núna Ari Edvald allt í henni hann orðin hvað formaður þarna í Orkuveitu Reykjavíkur
0: Er hann það?
1: Er þá, ha?
0: Er hann orðin það?
1: Já, ég lasa ykkur staðar hann alltaf að taka þessu stöðu
0: Njó,
1: það var svona dúsu Ég kalla þetta bara dúsi þegar að vera að búa til eitthvað system, en hvað það?
0: Ef ég skilir rétt út að segja að þú vitir ekki hverju stefna sjálfstæðisflokksins varðandi glóbalisman, alþjóðavæðinguna.
1: Já,
0: já. Hún sé bæði annarkvæmt óskýr eða ekki til staðar.
1: Já.
0: Já, það það sem átt. Og þú vilt fá að vita, þú vilt fá að vita það hjá formanni sjálfstæðisflokksins, hver stefna sjálfstæðisflokksins í alþjóðamálum og varðandi alþjóðavæðingur.
1: EES, að því það eru gallar að maður greinilegir,
0: Já.
1: En ég finn alltaf, það má ekki tala þetta. Að því þeir sem að stjórna þessum flokkum eru peningauflin og þau vilja hafa þetta bara græða sem mest fyrir sjálfa sig. Sem að hafi skapast mikill auður en við erum að sjá hvernig heilbrigðiskerfið orðið erfitt og sósíalkerfið og öryggiskerfið nokkar að hafa landið svona gjörsamlega opið og sjálfstæðismenn, við sjálfstæðismenn erum full sekir í þessu að hafa opna landið. Ég bara við ekki hérna, ég barðist að móti svo innan sjálfstæðismenn en það bara eins og veist, það bara máttalum við, það svona hummað af sér og eitthvað svona
0: Þú meinar að græðgin vegur þingra heldur en fullveldisréttur lýðveldisins.
1: Nei, þetta bara ósangjant gagnvart fólki sem Íslendingum já, sem já. Að þurfa að keppa við niðurgreitt vinnuafl og verkalýðsfélögin eru fullir þáttakendur eins og þú hefur oft hittnig segja að vera að búa til eitthvað kerfi þar sem verkalýðsfélögin er í rauninni að berjast með alþjóðavæðingar sinnum. Ódýrt vinnuafl.
0: En það er nú eitt verkalýðsfóringi sem er ekki að gera það, formaður Eflingar, og Sólveig Anna, hún ætlar að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún vill ekki að við göngum
1: það. Það er gagnvart ESB.
0: Já.
1: Hún hefur líka sagt að hún sko finnst þessi vókstefn að vera bara út í hött. Og ég ber virðingu fyrir því að hún sagði það.
0: Já.
1: En ég sé sko hvar er EES-samningurinn.
0: Já.
1: Erum við að græða á sig, af því að ég get ekki til séð að annað við séum að tapa fyrir venjulegt fólk sem fæðist hérna Íslendinga. Tækifærin hafa minkað, þú kemst í einhverja láglauna vinnu, þú getur farið í dópeiminn og selt eitilið. Þú eru konum með algjörlega óráls í ýmsum málum, alltaf að hækka skatta og glundraðum vex og vex. Setja meira álá á lögregluna, fjölga í lögreglunni, fjölga í hinn og þessu sem að skattborgarinn átt að borga út á þessu alþjóðavæðingu. En sko þetta svona heita kartaflam sem
0: Já.
1: Að mér langa til að væri nú spurt almennilega alveg eins og verkalýðsfélagan hann Vilhjálm Birkisson sem var nú að móti verðtryggingunni og fór í mál út af verðtryggingunni en svo vitum við það að verðtryggingin er ekkit orsökin af vandamálunum hérna. Það líka skattheimtan, hún býr til verðbólgu.
0: Sem býr til verðbólgu er að prenta peninga sem vegum ekki til og við búum þá til þess að halda áfram eyðslustefnum. Það gæði fyrir við þar.
1: Já, hafðu síðast orðið. Það nú ýmislega sem ég geti nú.
0: Já, þú mátt halda áfram. Þú mátt halda áfram. Rökrætti
1: þig.
0: Já.
1: Hafðu góða dag,
0: bless. Já. Við spyrjum, hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina og hérna í skoðanakonun og við komum niður stöðun á eftir og varðandi hérna dagskrána í dag þá klukkan eitt þá hérna ræðir Arthur Karlsdóttir útvarstjóri við Guðrún Hafsteinsdóttur formann sjálfstæðisflokksins stjórnmálin og ESB-málin og svo klukkan tvö þá mun ég ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson hann prófessor við háskólan á Akureyri evruna og áhættuna og ýmislegt tengist evrópumálunum og hérna hann hérna sérfræðingur í alþjóðamálum hann Hilmar Þór Hilmarsson hann gott að tala við hann þessi mál hvað skoðan hann hefur á þessu en við erum hérna ætlum að líða núna á það sem að næsti hlustandi ætlar að segja okkur í símanum, sími hringir. Síma, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn. Góðan daginn. Jóhann heiti.
0: Já, Jóhann, blessaður.
1: Herðu að, sko, mér blöskaði nú alveg þegar hann Sigurjón hringdi þig.
0: Nú, Sigurjón vill vera, hann með sína skoðin í þessu máli.
1: Já, þessir einlimunar sinnar, þeim allir að ganga voðalega ítla að fylgja sannleikana.
0: Nú, hvað það sem að þú ert ósáttu við hann, Sigurjón? Hann var að tala hann var að tala varnarsamningina, hann var ekki hægt að treysta Bandaríkjunum.
1: Já, ég veit ekki til þess að Bandaríkjumenn hafi nokkuð tímann sagt honum upp.
0: Nei, hann í fullu gildi en hann var að tala hann. En hann tengdi sko brottför varnarliðsins við varnarsamningin.
1: Já, það sko, herinn var á vegum NATO. Já, það var NATO sem bara ábyrð á herna.
0: Já, en það var ekkit verið að það ekkit búið að rifta þessum
1: Nei,
0: þessum samningi
1: var það aldrei riftu samningnum. Og menn verða bara að fara að venja sig á það að segja rétt. Frá.
0: Já, já. En hvernig heldur þetta verði í sumar? Heldur þetta verði hérna mjög málefnaleg umræða í hérna í fríinu á fólki nú fer fara menn í sumar.
1: Já, mér fríu. Er nokkuð sama það hvernig umræða verður.
0: Já.
1: Ég held nefnilega að það verði ekkert úr þess að þjóðarraðkvæðagreiðslu.
0: Heldur hún fari ekki fram?
1: Nei, ég held ekki.
0: Já, þú meina þeir hætti bara við hana?
1: Já, þetta sprengi ríkistjórnin af áðurna að kemur til hana.
0: Já, þú meina ef að neið vinnur með yfirburðum og þá lítur ríkistjórnin svo illa út?
1: Áður, já, sko áðurna þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður Það verður svo mikið ósætti í háskessunum. Þær koma sér aldrei saman eitt eða neitt.
0: Þær hafa nú gert það, náð saman til allt til þessa. Þú meina að það breytist núna?
1: Já, hvernig hefur hafa náð saman? Hafa ekki tröð á yngu?
0: Já, þú meinar.
1: Hina tvær.
0: Já.
1: Og allir það sé ekki mikið út af því sem er í veikindafríi. Ég bara slæði fram.
0: Já, ég veit það. Sko, en það er spurning, þetta finnst mér, ég hef nú ekki heyrt þessa fullyrðingu áður að eða svona menn haldi að það verði bara ekkit af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Ég hef nú sagt að við áður að ég...
0: Já.
1: Þú hefur ekki lusta á það.
0: Nei, ég fyrir ekki að, ég lusta alltaf á þig, en ég man nú ekki eftir þessu, ég man nú gendilega eftir því.
1: Og ég held að Bandaríkja menn, þeir myndu aldrei sætta sig við að við færum inn í ESB.
0: Heyrðu, einn hélt í fram...
1: Bara það.
0: Einn hélt ég fram í morgun að Trump ætlaði að hóta okkur og segja ef þið farið í Evrópusambandið og þá munum við bandaríkjamenn taka því mjög illa. Hvað segir? Heldur það að það
1: Já,
0: sé það?
1: Já, taka ína með valdi.
0: Já.
1: Þannig að, nei, ég veit ekki, sko.
0: Nei. En Þar vilja,
1: ég,
0: en
1: hvað við? Ég hef enga trú að aðalliski að svona verði í stútað neitt og svoleið.
0: Nei, við vitum það.
1: Þeim verður að komið út úr pólitíkinni.
0: En spurningin er, vilja bandaríkjamenn ekki að við förum í Evrópusambandið?
1: Ég myndi ekki, ef ég væri í þeirra sporum, myndi ekki sæta mig við þetta.
0: Obama vildi á sínu tíma styðja Evrópusambandið og hann hefði ekkert að móti því að en þetta hefur breyst núna náttúrulega samskipti Evrópu og Bandaríkjan hafa breyst, það er rétt
2: og en ég held það bara líka að það búið að vera það mikið að gerast í heimsumhörlunum núna undanvari
0: Já.
2: Að Bandaríkjamenn hafi ekki haft tíma til að sinna Íslandi eins og þar.
0: Nei, nei. En það getur verið, það er rétt. Það getur verið. Það verður fróðlegt að sjá hvað gerist. En það, sjálfsagt, ýmislegt kemur okkur á óvart svona.
2: Já, já, ég held að það sé ekki öll kurl komið þegar á marg.
0: Nú er alþjóð að gjaldirisjóðurinn að skamma ríkisstjórnina og já, það var að koma fram núna áðan bara þeir voru að segja að alþjóð að gjaldirisjóðan hvetu til aðhalds í ríkisfjármálum þeir hafa ekki trúað því þeir hafa ekki trúað því að það verið hallalaus fjárlög núna næsta ári
2: það eru örugt að það verið ekki
0: Þeir tala að styrka þurfi stöðu ríkisjóðs, ég held að hann fleiri án og vita þá, auka viðnámsdrátt hægjæru sem skakvart áföllum.
2: Já.
0: Já.
2: En mér finnst bara þessi viðmörgum frá AG.
0: Já.
2: Það má allt og sýn.
0: Já. Já, það rétt hjá þér. Þeir hefðu átt að, fyrst þeir nú að skipta sér að flutónum, akkur að bentu er ekki á þetta fyrr. Þeir átt að gera það...
2: Já, en nú ég ætla ekki að taka og langa
0: Nei, allt í lagi, þú bara hefur sína stóðuna sín
2: Það er verðt og blessar
0: Bless, þér að hlusta sögu Við ætlum að heyra í næsta hlustanda sem að hringja En, já, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
3: Það er Pétur, væntanlega
0: Já, sæla blessar
3: Blessaðu það þóttis, heyrðu, nú er ég með tillögu til nýju borgarstjórnarinnar og þeir eru að tala þarna mannlífið í borginni og þetta á að vera borg fyrir alla og nú á þetta vera svo gaman að þegar bílastæðin verða orðin og dýrari að fólk verða ekki gjaldþrota við að leggja bílunum í bænum eða út á landi sem á landi breytist, heyrðu fólk kvartar mikið undan kostnaði við bílastæði heyri ég.
0: Já.
3: En hérna sem eðlilegt en það sem, og þegar að fólk keirir nú inn á eins og einum daginn, ég ætla að hitta hana hérna á bensínstöðinni, en einum, heyrðu henni verður á að keira inn á stöðina og það bara, hún bara keirir þarna, tekur einn tring og beygir, stoppar ekki neitt og það bara sagt um leið, komið sagt í bankan. Veist, þetta er náttúrulega bara ekki hægt, sko, en það sem að ég að hringja út af er það, að ég er náttúrulega bý hérna á morgun, já, bý hérna á 105, en nú hef nú alltaf verið svolítið meðbæjar manneskja, og mér finnst ástandið á götunum núna, Laugavegi og Hverfisgötu, þetta er ekki boðlegt gangandi fólki. Það eru þessi fjandans grænu hlaupahjól, þau fara upp Laugavegin, þau fara niður Laugavegin, og hraðin
0: á gangstéttu.
3: Á gangstéttum og þetta bara veistu það maður sér bara ferðamenn þeir eru bara í áfalli þeir eru bara fótum sínum fjöra löyna þetta er engan vegin boðlegt hvorki ferðamennum sem eru að koma til að njóta og slappa af eða Íslendingum sem eða leið um Laugaveg og Hverfisgötu og það er eitt sem er langar að vekja aðtykla á hlaðin á Hverfisgötunni veistu það, þetta á að vera 30 km gata á ákveðnum svæðum Þeir eru þarna á 60, 70 ef ekki sko 80 ég hef aldrei séð lögreglu, aldrei á Hverfisgötunni, ekki í mörg ár og ég varla heiti geti á Laugavegi, bara varla nokkuð tíman, veist hvað eru lögreglumennir, eru þeir endalaust að rannsaka hérna ofbeldi og dópmál mér finnst þetta ekki eðlilegt að það sé ekki sýnilegur einn einasti lögregluþjóð, því að ég get sagt þér það Ég á sko oft fótum mínum fjör að launa og þakka fyrir að þessi hjól eru ekki marg búin að keira mig niður. Ég var að labba niður frakkastíginn um daginn, kemur einn niður brekkuna og ég að færa mig eitthvað að því að stéttarnar eru nú í misgóðu ástandi. Ég tek beiju, ef tek svona eitt skref til vinstri, heyrðu, kemur maður hávaxinn ungur á svona stóru hjóli og hann bara sko ströxt við mig á leiðinni niður brekkuna. Þú veist, það munaði bara engu að ég, þetta hjól færi á mig.
0: En er ekki einkennlegt að hámarsræði á, skulu vera hærri á, á hérna á göngustígum og hérna gangstjétt en á götunni? Ég meina eins og þú segir, bílarnir geta ekki farið yfir, með ekki farið yfir 30 kilometra hraða en þessir á hjólunum eru á miklu meiri hraða og ef þeir lenda á þessu mikla hraða og eitthvað það geta drepið það.
3: Þeir geta, sko, þeir geta bara eftir mann bara
0: algjörlega
3: og þegar að ég að lappa af því að ég hef gaman á að lappa bara mjög mikið eins og þau og kom fram ég hef strætó að lappa sem ég hef og maður að þessi maður er stöður í hættu og ég þannig af því að ég langar ekki að lenda á svona hjóli, bara alls ekki og ég lappa áfram nokkur skref svo er maður alltaf á vaktinni að kíkja við hvort það er hjól að koma fyrir aftar mann. Og það hefur nú stundum bjarga því sem bjarga verður. Að maður hefur verið, sko, bara, var, það var, eins og það var sagt, varúð á vegum, ég held að sé óhægt að segja núna, sko, varúð á götum út af þessum.
0: En akkur eru þeir ekki á götunni?
3: Þeir vil vart ekki vera á götunni eða keitt á það, þá eru þeim
0: að Nei, en það er svo hæga, sko, umferðin er svo hæga á hverfisgötu og laugaveg. Þetta fólk það er ekki óttast neitt á götunni.
3: Jú, það eru strætó að þarna á 60, ég horfði nú að eita.
0: Ekki á laugaveginum?
3: Nei, hverfisgötu, sko, hverfisgötu. Þetta er keira, veistu það, það er alveg ótrúlega það hafi ekki orðið þess að maður á hverfisgötu, því að gatan er mjög breið og það er erfitt að komast þarna yfir á gatnamótum hverfisgötu og frakkastíks, hverfisgötu og vitastíks, hverfisgötu og barónstíks, það er bara hættuleg svæði. Þannig að ég bara vara fólk við sem er á ferðunum þær að þeir keyra eins og brjálæðingar og gatan er nefnilega bleiðari heldur en maður átta sig á en ég er bara svo hissa sko þetta á að vera 30 þetta er 60-70 að jafnaði þó það sagðist ekki með einlaka þarna eða eitthvað bara sko ég bara, já ég bara skil þetta ekki en líka með laugavegin að þeir skuli bruna á þessi
0: en fyrirtækið á líka setja hámark þannig að þeir komist ekki á svona miklu hraða Þetta fyrirtæki á að sjá til þess að það er hægt að stýra því. Það er hægt að stýra því.
3: Það, sko, það hefur kannski hægt á sömum en ekki næstu því öllum. Og þetta er ekki boðlegt í aðal, þetta á nú að heita aðal datamiðborgarinnar, laugavegurinn. Fólk er þarna á ferð heilu fjölskyldunar og með lítil börn og annar. Og það er mjög oft að fjölskyldur og fólk er bara í sjokki og það bara hefur litið á mig og ég náttúrulega næg að tala við það því ég tala með sko eitthvað fleira þannig að ég bara og ég vara þau bara við ég bara vara fólki við sem er á ferðinni af því ekki vil ég að með sko slasið það veit það engin en ég er bara orðin eins og ólaunaður öryggisvörður í miðborg Reykjavíkur af því að mér ofbýður þetta algjörlega ég sjálf skýrt að við þetta og ég skora núna á hana Hildi nýja borgarstjóran að skoða þessi mál gagnvart laupa hjólunum því að ef að eitthvað gengur alltaf nú að fara að flikkjast í bæin eins og maður hefur þetta margar til að fara með bæin eldra fólk sem hefur ekki geta lagt bílum og finnst þetta dýrt og langt í stæði og eitthvað. Það þarf að skoða þetta í heilsinni og það þarf að fá lögregluna inn í þetta líka og umferðar á og þeir þurfa að hlusta á fólkið eins og mig og fleiri sem erum á ferðinni og það er margir í kringum mig sem geta tekið undir þetta. Þetta er ofbeldi, andleg ofbeldi gagnvart vegfarandi.
0: Í París þá var tekin afstaða í þessu máli, þar var mikið slys og það var frá atkvæðagreiðsla og mikill meiri hluti tók þá ákvörðuna að þessi hjól, þessi skuttlur eruð ekki í miðborginni þarna. Ég veit hins vegar ekki um framkvæmdina, hvernig þróunin var eftir það. En auðvitað er þetta rétt hjá þér, það á ekki að leifa þessar skuttlur í miðborginni. Það er að segja, algjörlega ekki að leifa þær þar, já. Þær geta verið annars staðar, það er rétt.
3: Sko, þeir geta frekar þá farið skúlagötu megin við sjóin á einhverju.
0: Já, þetta fara bara á Sæbrautina.
3: En að vera með þetta lið á laugavegin og hverfisgötu, það bara... Þetta er engan veginn boðlegt og það hefur verið talað stafrænt ofbeldi hjá ykkur á stöðinni. Ég segi þetta er andlegt ofbeldi og líka við sko líkamlegt því maður er með sko bara maður bara með hjartslátt af stressi við hvort að maður keyrður niður og það nú óhentugt á
0: Einmitt, herðu, nú erum við fallin á tíma, ég þakka þér fyrir að hringja
3: tala þetta mál að banna þetta og láta lækka og skrúa niður í öllum þessum hjólum, þetta gert fyrir 15-20 en ekki 60-70
0: kilometra
3: fara
0: takk að fyrir.
3: Og helpa þetta alveg ok, ég bara
0: bless, í aðeins
3: takk að fyrir, takk
0: Við erum með niðurstöðuna, já, þakka ég fyrir niðurstöðu þessari könnun, hefur svo orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina og það mikil meilhuti sem hefur orðið fyrir vonbrigðum, 92,8% og 6% eru ekki og síðan það rúmlega 1% sem eru hlutlaus. Nú varðandi dagskrá í dag, þá verður Guðrún Hafsteins dóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, gestur Arnþrúðar Karlsdóttir núna klukkan 1. Og klukkan 2 þá ræði ég við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri evruna og áhættuna sem að fylgir því að gangi í Evrópu sambandið. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Gluggaþóttur allan bæ okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir. Velkomin á útvarpssögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þú getur að byrja á því Guðrún að óska til hamingju með glæsilegan sigur í kostningunum núna síðast, sveitarstjórn á kostningunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórn á kostningunum og ég sem formaður get ekki annað en glaðst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðunni enda þetta besti árangur sjálfstæðisflokksins í, á sveitarstjórnastíginu síðan 2006 ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutarins eðli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur og við vorum nú bara með rúlega 40 sæti 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringum landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við byggum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostninga og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vél. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kostninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi, við skertum á stefnumálum okkar, ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkin, ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín, við erum að því, við gerðum það í þessum kostningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það er samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það er spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðunum þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaður gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna. í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minna og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerðum við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylging allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlaðast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkostingarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakur á mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík fólk var það vildi breytingar kallaði skýrt eftir breytingum við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem að er nú sestur í borgarstjórn, það mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkar.
0: Já, það hérna, það allavega svona ný staða nokkuð komin upp ef svo má segja. En Guðrún, nú það hins vegar þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbundna Atlantshafsstefnu sjálfstæðisflokksins NATO, varnarsamstarf við Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í, aðeins út í utanríkismálin. Þessa stefnu ykkar, stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæði til að skoða til víðara samhengi?
1: Sko, aftur, við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagum hann að þingi til hvers var barist og einhverju snýri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrði í höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín kornung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og í einskipafélag Íslands og að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastriðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar mér finnst alið á ótta það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum, ég hafna því algjörlega okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til. Það er verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna er verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér er mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að þrýsta á Evrópu að standa upp að svolítið hissi upp úr sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu orðnir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætlum við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefða farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hætta búin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel En þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands. Okkar eina vörn okkar Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkur sinni.
0: Mm-hmm.
1: Það er áhyggjuefni.
0: Það hefur samt utryggsa á þeirra lýst yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og það sé engin ástæð til að hafa áhyggjur á því en svo kom það nú fram að utryggsa á þeirra hefur farið áttasinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta var eitt fært.
1: Það var nú Snape för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi enginn þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandaríkjamanna.
0: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða sem það hafi ekki verið nógu vel undirbúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
1: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að

0: sérstaklega við Norðurlöndin, við eigum að gera það við Bretland, við Bandaríkin, við Kanada, við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
1: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að tala að við þurfum skjól og fólk jafnvel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkis stefna Íslands í dag og þessi er svo áreiðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki í sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöðu við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinnar vill hins vegar að vera að verði teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur við það hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
0: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú er það þannig Arthrúður að þetta var ekki kostingamáli kostingunum 2024 viðreist talaði meira sér ekki mikið þetta máli kostingunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði að eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreisn sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisflokknum og stopna Viðreisn gagngert utanum þessi Evrópumál þess vegna er það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 29. ágúst það kemur pínulítið spánst verið sjónir alveg eins og með Flokk fólksins Flokk fólksins hefur alla tíð verið að móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka að svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað er verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar er þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst þetta sérkennilegt að flokkur eins og Flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktunartillögu það að þessu umsókn verði sannarlega

0: dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsó. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrð á málinu og neita síðan eins og formaðan flokks fólksins, neitar að upplýsa hvað, hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreyslu þinginu að, að hún, hún var í hlind þjóðaratkvæðagreyslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það að, að ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og, og sjálfstæðsflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðsflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kosningar að, að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyr ég þið tilbaka væru það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá, þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð
1: Já, því að það nú það sko en það einmitt þetta ákveðin svona vandræðamál og þú talar
0: En ég vil samt ítreka það já. Að við sátum til mér hjá í atkvæðagreyslunni við sjálfstæðismenn það voru einhver sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera rauðu í atkvæðagreyslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að, að, að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti, ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur við verið á grænu ljósi í því.
1: Já, já.
0: En við erum á móti málinu, við erum á móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi. Þess vegna ákvaða við að sitja hjá, við erum á móti málun í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sé spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að, að segja hvað hún vill
1: Já,
0: þjóðin vill.
1: En það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið með Guðrún.
0: Já.
1: Hvað finnst þér vera mest áreðandi að, að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmarkmið eru á hvaða sviði það svona aðalega að náttúrulega þú tala mikið þess að ég segi fullveldi landsins
0: Já. Með þessu ef að við göngum inn að þá eru við að færa ákvarðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel mér þykir það vont við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum á sjávarútvegs auðlindinni þá í gegnum fisk í ferðamennsku í gegnum landið okkar og túrisma í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriðu meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttaköndur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen Hverslags framferði þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð. Þær segja ekki orð, það ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmjölum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra. Þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei, hún ekki, hún allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi ennþá með þess að venda tolla að, að þá, þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í, inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna. Til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína. En við erum samt sem á að hluta að Evrópu og það eru nú ekki margar versmiður í Evrópu sem er að framlega þessa vöru en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem er óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðun. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávar út af auðlindina okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávar út af stefnu Evrópusambandsins.
1: Já, ég ætla einmitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið.
0: Mér finnst ekki Mér finnst ekki tilviljun, Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 2027, eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið er aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfur. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrfti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthur í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðarkerfi heims á Norðurlöndinu. Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðarkerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum bandaríkja og stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og eru á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt í fyrir sér að bandaríkjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir bandaríkin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt því fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfið sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi, nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar, þarf að taka sér tak, byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum, að þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að eitthvað annað gefur eftir. Eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Mm-hmm. Við aftur á móti eru með sjóðsöfnunarkerfi, eru með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims.
1: Já.
0: Og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum, jafngildir eigu normanna í olíusjónum.
1: Já, já. Jú, jú. Það nú einmitt þetta, Guðrún, og hérna, ég ætla að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingar sem koma núna. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gestu hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 99,1. Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið þið sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins sem gestum við hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spust sig þar eru sjávarútismálin og Guðrún þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu má segja því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það er ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt munu gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það er ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og gerðum við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þeir gerðum við Íra mm-hmm. og svo bara voru þær undan þeir, þá voru tekna nýjar ákvarðanir og því var breytt. Þannig að ég sé ekki, og ég get nefnt sem dæmi, að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferliða, aðildar um viðræðin við Evrópusambandi þarna í kringu 2010, 12 og 13, að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið er með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu Spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiski með okkar mm-hmm. réttu svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það er sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út og suður og einhverstaðar sunnar í álfunni okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein sjávarútvegsgrein þetta er í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í og það er sjávarútvegurinn okkar við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni og grænlendingar ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi þetta er allt frá Íslandi komið. Þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrði við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá einhverja undan þá frá regluverkinu, nei það er ekki þannig og að við munum fá hér einhvern kommissar yfir, getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipaðar á 5 ára fresti
0: já,
1: og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það
1: í öllu tala, þessu samhengi.
0: Líka Guðrúnu að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Já. Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togar að hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnaslöksuguna sem heitir getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla, treystir þú því?
1: Að sjálfsög ekki, að sjálfsög ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Mm. Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því við munum greiða 10 miljarða inn í þetta samband á hverju ári það staðreynd sömu leiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég sætið okkar í norðurheimskvöldsráðinu, því þeir vilja að gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðunum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línnar eins og þannig í sjávarútvismálunum sem þú hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af hann mun ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndi einbeita sér bara að mjólkurframleyslu ég hugsa kjötframleysla myndi nánast leggjast af hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt það yrði og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis að þá er það bara því miður við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjant að það er eiginlega ekki hægt að ræða það við erum hér á mörkum hins byggjulega heimsegila eða mörkum hins að ræktunarlega heims við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar við erum með minni sól og styttri vaxtartíma þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu þeir íslenski bændur er ekkert að fara að selja þess að garðkjubændur er ekkert að fara að moka út tómötum frá flúðum eða Reykholti inn á markað það sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér þannig að það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiði sama miklar áhyggjur af
0: þetta ekki tóla mikið rætt Guðrún þetta ekki neginn rættar ekki inn í umræðina
1: nei við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að, að og hann hérna hann auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi, ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna það að mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu Nú tala ég hér sem fyrir dómsmálar á þeirra. Þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar. Matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar. Spilar það stóra rullu sem er leiðis. Og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur.
0: Já, en þetta talað einmitt gott og segir þetta, Guðrún. Því að það talað að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra matavörð, þá bara í umræðinu núna, lægra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér í búður. Sko, þetta er umræðan.
1: Já, já. Og þetta er nú eitt. Að, sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér haldið á lofti, aðalegi bóði viðristnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðreisnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítvöllin og lofa þjóðinni því, hafa bara lofa þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar að lofa því að vextir muni lækka. Þegar að lofa því að húsnæðisverð muni lækka. Þau hafa lofa því að matvæla verð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þessa fullkomna þessa vitleysu að og þau hafa örglega lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring. Það er svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu, að það er ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það er ekkit að frétta það hefur búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýra og hægt er til þess að búa til kvata, til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti, stofna fyrirtæki, stækka fyrirtæki sín og svo framvegis. Og ég ætla líka að nefna það að það er staðreynd að heildar kostnar við húsnæði sem svona hlutfallar ástöfunartekjum að það er bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins og þú getur heldur ekki það svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég er þar á meðal Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo leggsta matarverð í heimi.
0: No.
1: Það bara gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það er bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það er áhyggjefni Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkisstjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið, að eins og ég sagði ræðuminni á eldhússteginum í gær, að það lítur auðvitað að því. Ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað. Því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður. Nú það bara orðið líðumljóst. Og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni. hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breiða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verður við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að að kjarni málsins er sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér erum við farin búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þrálata verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arthrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofan minn skilning okkur ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örfa hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipufur sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
0: Það ennú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á þann að skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinu kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma, en hérna aðeins af því hún nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna, hvernig efnas ástandið í Evrópu, svona í stuttumáli hjá ýmsum löndum
1: sko, efnahags ástandið í ýmsum löndum að Evrópu er á margan hátt mjög alvarlegt. Við erum eins og ég sagði, við erum að sjá lægri vexti í Evrópu. Það er vegna þess að það er verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu. Við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega. Við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa, hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu. Það eru þetta helsta áhyggjuefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofar ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna er 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemburg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki er á evrusvæðinu, öll þessi og í Rúmeníu sem er nú aðlega Evrópusambandinu er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augu fólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það er bara rátt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins er sá að ríkisstjórnin er búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það er bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og því hjá sjálfstæðismönnum. Við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt atriði búið í þinginu, það er mikið sem gengur á.
1: Mjög mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þingloka samningar er í gangi, mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminni þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og, og hérna en það eru allir að vanda sig
0: Já, Já. Erðu, þakka þær innlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þið sæl
1: Takk fyrir mig innilega

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það er kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á er að það er upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar. Er þetta óskhyggja eða veruleiki?
1: Já, sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekkit endilega lága verðbólgu en það sjáum það að það er lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmenía með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sín eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, því þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert landi með sína eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna, en við vitum ekki sjálf sem hvernig það verður, hvernig það mun þróast og þetta er mjög mismunandi með að landa og svo líka annað því sem málum sem staðan er í dag út af stríðum í Íran að við erum í ekki eins viðkvæmur í stöðu eins og mörg lönd í Ísland vegna þess að við erum með hitaveitur og vatnsaflsvirkjanir þannig að þegar að vera stríð í Íran heldur áfram og verða olíu og gasi að hækka mikið þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir. Þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að vera Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara á eðustæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og og ég held að það er svolítið verið að ýkja þetta að evran að hún muni tryggja það að hún tryggja það alveg örglega ekki að verðbólga verið lága á Íslandi og út af fyrir sig þá tryggjum hún heldur ekki lága vexti, þannig að vexti fyrir til ýmsu, það verið til verðbólgustíði og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um lítið banka, en það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með vegna þess að þetta er nú svona ríki það sem leggur áðsla á bankaviðskipti og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalagið.
1: Já, sko, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu, það er eins og Hagstofa Íslands hún gerir neyslukönnun.
0: Já, já.
1: Og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni. Til dæmis lönd geta verið með, til dæmis löndir svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu. Þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fer bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fer eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll Evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sína eigin neyslukörfu. Þetta fer eftir því hvernig neysluminstrin er í landinu. Verðbólgan fer eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu. Þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikil verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt í evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka, ef við byrjum á hagvöxtinum, nú er það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það eiginlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekkert góð en hagvöxtu var gífurlega hár á þessari og við breytast úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkust því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlust meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, það, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur, við erum í hagkerfi sem byggir á færri stoðum, heldur að flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur, verðbólgan hjá okkur er hærri, en ef þú skoðar fyrir þessu evrusvæðið, evran að tekið upp 1999, ef þú skoðar hagvöxt á evrusvæðinu frá 1999 til 2025, að þá hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það helmingi minna atvinnuleysi, eitthvað það til. Hins vegar verðbólgan minna hærri hjá okkur. Þannig að við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðu með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka tillit þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á evrusvæðinu.
0: Já.
1: Og þannig ef við tökum, ef við tökum tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við þetta sé þannig að verg landsframleiðsla mann myndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikið hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþró. Er hægt að setja eitthvað sama sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta minnskosti af löggjafavaldunni til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafavaldið er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýðir það, við missum peningamál á stjórnina yfir til annars, yfir Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evrur, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármála stjórn að beita ríkisjóði þegar þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á að bregðast við áföllum og það er kannski það sem sumir eru að hugsa að ef að gengið er fast og við erum hluti af myndbandalagi að þá hérna, ef við hluti af myndbandalagi þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi eins og er á evrusvæðinu, meira atvinnuleysi og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar að verða áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, ef við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annara landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðalindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna þess að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, erulega.
1: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið fór fyrir atvinnuleysi við löng tímabili, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag, hvað er framöndan.
0: Já.
1: Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, þú veist í kreppinu 2009 var tölvöld mikið atvinnuleysi, en hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. en ég held að, að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augu á Íslandi í dag síðan við tökum bara ef við tökum bara það, það, mér finnst ekki þegar við erum að skoða efnahagsþróun að taka það sem er að gera í dag eða á þessu ári eða ári í fyrra þegar við tökum allt í ennbili frá 99 til 2025 þá erum við með mun betri nýtingu atvinnuleysi á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og að hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið og það hefur verið, oft verið frekar skammitt en, ég held að fólk á Íslandi hafi ekki mikið þól fyrir, fyrir langvarandi atvinnuleysi
0: Já, en Hilmar, nú hérna var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilirði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
1: Já, sko, það var sett, settar þessar reglur að því að nú er náttúrulega, sko, erfisambandir er með myndbandara en það er ekki með sameiginlega fjármál, sjóðum ríkisfjármál.
0: Nei.
1: Og þá voru settar reglur eins og þú sagðir, 3% af verður landsframleiðslu og atna, mætti ekki verið meira halla á ríkisjóðum til þetta og opinbera skuldir ekki verið 60% af verður landsframleiðslu.
0: Já.
1: Og þetta var ekki mikið rökstu.
0: Nei.
1: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn.
0: En eins og
1: þú segir, þetta hefur ekki haldið. Þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir þetta.
0: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að, að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigi miklu erfiðleika og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurningin lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það verða að tala að stopna eitt lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinu virðist svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að þeir sé að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
1: Já, það líka annað í þessu máli að þessu lönd sem að þrýstu á þetta sinni tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
0: Já.
1: En það bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi í manni klæði 2004 lenti þau í því að þau brutu þessar reglum og það átti að vera sagt.
0: Já.
1: En það var reglunum breytt. Að því þetta út að tala Þýskaland og Frakkland sem stórlönd sem hafa mjög mikil áhrif.
0: Já.
1: Ef þetta hefði verið Portugal það hefði kannski engar reglunum breytt.
0: Nei.
1: En að þetta voru stór ríki þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið framfyllt og svo líka hefur gerst þegar að það var komið á kreppur eins og til dæmis COVID og annað að það hafa reglur það bara verið teknar á sambandi og ekki verið notaðar á meðan að vera að fara í gegnum mikla kreppur en á þessum tíma hafa lönd og þá sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar.
0: En er ekki hægt að segja að það sé skuldakreppa á evrusvæðinu í raun og veru?
1: Já, sko, það eru lönd þarna sem eru allt í lagi með, það sem er vandamálið er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af verkið, skuldunum 146% verkið landsframislu og Ítalía, og það er lítið land, ég með landið svo Belgía er með 106% af verkið landsframislu sem er mikið.
0: Já.
1: En það sem er vandamálið er að við erum að tala um annað og þriðja stætt að hægjörði Evrópusamhengi, við erum að tala um Frakkland,
0: Já.
1: 116% af verkið landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala um Ítalíu 137% af verkið landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál og þannig að þessi lönd virðast vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þau, þetta gæti komið svo stað að önnur lönd í myndbandalæðinu þurfi að aðstofa þau, þurfi að koma og fara í ábyrgð og aðstofa þessi ríki að komast útrússum eins og þurfti að gera með Grikkland. eins og það með Grikkland, þá Grikkland bara örfá prósent, kannski 2% af öllu hækkerfi efrisvæðisins. En þessi lönd eru mjög stór hluti, þannig að þegar þeirra skuldir eru ósjálfbara, þá er það mikið vandamál. Annars sem sker í augunni það eina landi Norðurlandina sem er með evrun er Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verðbólgu, sem er langt yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með hátt atvinnuleysi, það vekur áhyggjur eina Norðurlandina sem hefur tekið upp evruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur, mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan af þeim. Á meðan hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir sem tekist að handa sig innan þessara 60% marka og það sérstaklega merkjöld fyrir Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
0: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem bara menntunar stíðir mjög hátt, þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála býst ég við. Er það hluti af því að landsframleiðslan hjá þeim að það hefur opinberar skuldir hafa stór vaxi hjá þeim og eins og þú sagðir 89% verk við landsframleiðslan?
1: Já, ég held að það sé hluti af þessu, ég held að það skýri ekki allt, ég held að svona mikið atvinnuleysi, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyris og hvað hagvöxturinn hjá þeim lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hér í hjá sig. En ég held að Evrópusambandi hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá ekki sjokknað það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgjöldi varnamála væri ekki nægir eftir að skýra þennan vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengisstefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum, eins og þú segir, það hluta því er aukin útgjöldi varnamála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða, hún er alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregða stuðhendur, þeir eru bara með fastgengisstefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og er ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
0: En er það ekki þannig, Hilmar, að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht samkomulaginu um þessi skilyrði um opinberar skuldir að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
1: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notið segir bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo misjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel, þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastafan þegar í kreppinu 2009 en þau eru með mikið aðhald til ríkisfjármálum og er ekki til þeirra kefi þannig að það eru lönd sem er í lagi og svo eru lönd eins og ég nefndi Ítalíu og Frakland, svo eru lönd eins og Spánn 100% verkið landsframleiðslu og Portugal 90% þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða og þess vegna með myntbandala sem er svona mismunandi staða og sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasaltsríkin mikið að þau líka byggja sína heri eins og Finnland en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði sem tekur eftir því þau voru öll vinnan marka en þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna á myndbandalaginu, þá náttúrulega getur vaxta álá og vaxtakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægja á hagveisti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabanki þrýtt, eitthvað tveimur selabanki

0: Atlantshafsvæðinu, þeir eru ekkert aflögu færi lengur að aðstofa önnur löndi, þeir eru komnir yfir 60% sjálfur.
1: En í myntbandalaginu þá ekki hægt að sekta aðildarríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá það engi brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef þeir virða að vettu í þessar reglur þannig að í raun og veru ekkert aðhald í gangi ef við tölum það og hérna þannig að ef þetta þróast með þessum hætti og nú það þannig í sambandi við vorum að tala atvinnuleysi nú vitum við það gervigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum við vitum það líka að stóraukin kostnaður hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna skattana, það er bara ekki pólitískur vilji fyrir því og það er valla pólitískur vilji til að skera niður, þvert á móti að stórauka útgjöldin svo hvernig horfir þetta fyrir þér, er ekki nokkuð ljóst að Evrópi bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana
0: Nei, þú nefnir lífeyris og skuldbindingar, ég ekki sérfræðingur í lífeyris ég bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta
1: Já.
0: Það rétt, sko, eins og Ísland með dendulega vel fjármagnað lífeyris og það eitthvað fleiri lönd, Holland, hendi, hvort það líka Danmörk, ég var maður ekki, það eitthvað nokkur lönd, en það mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía, standa verulega illa og þetta eru lönd sem fólk er að eldast mjög
1: rátt. Já, það það sem ég að tala
0: Og það náttúrulega eitthvað sem mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem framöndan fyrir Evrusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrum og svo bara þegar þjóðutin eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar illast þett á sama tíma eins og heldur að verða benda á að fá er krafan það af því það er ekki hægt að semja, virðist ekki vera hægt að semja þriði Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
1: En ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríkissköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi að taka lán sem eru í ábyrgð, sameiginlega ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
0: Já, sko, það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki
1: Já, Bandaríki
0: og vera með sameiginlega ríkisfjármál
1: sameiginlega
0: skatta og sameiginlega ríkisfjármál
1: Já
0: En ef þú tekur Bandaríki, þú endur Bandaríki Bandaríkin eru federal state er sem sett, samband 50 ríkja
1: Já
0: En sko, hlutfallið það miklu betur fjármagnað þetta federal state í Bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verðbíl landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir sig á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%
1: Já.
0: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta sko, starfsemin í Brussel hefur mjög lágt hlutall af verðbíl landsframleiðslu þannig að það miklu minni peningar til umráða en þannig að Evrópa er ekki allríkis ríki þetta er 27 þjóðríki
1: Já
0: Og á Evrusvæðinu er 21 þjóðríki, þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríki.
1: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins og þá er spurningin þessi Evrópusambandin eru raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu Ef við göngum í Evrópusambandi, þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segirðu það?
0: Já,

0: sko, ef þú ert að skoða efnastjörnina, sko, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann þannig að hann er stjórnað fyrst og þess að sérfræðing og það hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er að sjálfstæður og stjórnað sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á að halda verðbólgun niðri en minni áherslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og það benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þá hún setur frumkvæði, þetta ekki kjörnir fulltrúar. Hún gerir frumkvæða lagasetningu og þetta er venjulega í höndum, hefur venjulega verið í höndum lýðræðiskjölinna fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sérum evruna, það er fastgengistefna og það er stjórnað sérfræðingum og svo ertum við miklar hömlur á því koma að beita ríkisjóði.
1: Já.
0: Þannig að það er umverulega sko, það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkisfjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvað mátt verður mikinn hefla á ríkisjóði og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru. Og verðbólga á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum. Það eru sum löndin ást enga verðbólgu, svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 5%. Þannig að það er náttúrulega, en Evrópusambandi gengur vola mikið út á það, að það var steypa alla í sama móti. Evrópusambandi gengur út á það. Ég var í Asíu, það sem er stofnum sem heitir ASEAN, það sem er hérna, stofnin sem gengur skemmra í samruna en þar er sem sem gert ráð fyrir því að löndin eru mismunandi þannig að þetta er engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum en Evrópusambandi gengur út á þetta og þá er þetta sem þýðir það er ekki að lagasetningu er ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa þannig að það er sérfræðing að sér á þessu og spurningin hvort að við viljum sætt okkur við þetta ég, það er eitthvað sem kemur í ljós.
1: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjumin í Evrópu líka hjá okkur þannig að eins og þú segir kjörnir fulltrúar geta eru beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000 öldinu voru einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálunum væri notuð sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingarveldi sem hefur kannski hagsmunir kannski eru ólíkir og menn eru að búa til teknikratíst samfélag sem ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þannig inn við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en almenningur Íslandi myndi litlu sem engu ráða það hvernig þróun er í Evrópu.
0: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi hérna ást ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagkerfa sem er þannig að ef að það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur, þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hækkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinnu til dæmis, sem að sum lönd eru miklu síður með.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki víst að sko, til þess bara sjálfvirkir höfn ef það sé að þegar verða áföll, þá fara í ganga alls konar máls sko, réttindi fólk sem eigur útgjöldin á sama tíma og tekjur er að minka. Og það hefur verið spurningin með Norðurlöndi hversu vel pössu við inn í þetta. Við erum öðruvísi heldur með hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum í greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglu sem að Evrópusambandið er með og Evrusvæði. En við gátum gert það vegna þess að við erum ekki hluti af þessu. En það hefur valdið okkur miklu vandræðum. En til dæmis eftir reisinsæðingin, þá voru þeim skipað að vera henni fastgengistefnu, en þá þýtti það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi, kannski upp í 20% í þessum löndum, að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðrétting þar að segja þegar það verður áfall, þá var bara fólkið annað hvort vera atvinnulaust eða að fara á landi. Það virðist vera það sem á að gerast ef að það verður efnahagsáfall.
1: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það er það sem að hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það hægt að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Þá var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysi eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir? Já, þess, stjórnmálum.
0: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samtráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er hérna, uppsveifla hjá okkur. En þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki, pening hagstjórnartæki, en ekki eitthvað sem á að vera fasti.
1: Nei.
0: Evrópusambandið horfir á evruna, þannig að hún evra gengið evra fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég lít þannig á það að sko að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá er skiptir okkur máli að geta haft sem sagt, að segjanlega gengi fyrir okkur sjálf með eigin gjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafnlót sveiflu enda líka er hangið Íslands bara miklu sveiflukendara heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á örfæðinu.
1: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá er spurningin eins og við rættum um áðan. Muni íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki? Verður það ekki mjög erfitt, sérstaklega til lengri tíma, að umbera slíkt ástand? En það gæti orðið því að það er þannig við Miðjarðarhafi til dæmis.
0: Já, sko, það er alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrusvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrusvæðinu og þá á fólk, þá eru kostið því annarkvæmt að vera með meira atvinnuleysi sem bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það er talað það þegar það er að tala myndbandalög, þá er ein krafa sem gerðarandi myndbandalög, hún er svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur, ef það er liðsöfl Íslandi, þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það er það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en til þessi bandaríkjum sem að bandaríkjum er það sem allir tala eða allir tala ensku og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á erfisamöndum þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera svo að þess að myndbandalag virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sig við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á efnistöðarinnu sem er helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í ennbilið er eina ástæðan fyrir svo að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst.
1: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auglýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú það þannig að spurningin vaknar, hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Í raun og veru þetta myntsvæði og evran, þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
0: Já, sko, það alveg ljóst að það verða sko, samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efna þessi áföll.
1: Já.
0: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest er að stór lönd sem eru búin að missa tökin af sínum ríkisfjármálum og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess, að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að það var einn lífis og skuldbyggingarlandi svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu og þar við bætast lífis og skuldbyggingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið að hafa verið þung áföll hvert og eftir öðru við sjáum efnas og fjármálakreppunum sem skalla hausti 2008 við sáum COVID sem að skalla á fullum þunga árið 2020 við sjáum stríði í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Írland sem hófst snemma árs 2026 að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma og við sjáum að mörg lönd og erfisvæðin þau ná ekki að jafna sig, það verður mikið líkisalli og þau ná ekki að vinna sig út eins og ég nefndi þarna Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætur öðru hins vegar sjáum við það að lönd eins og hérna svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss sem eru minnst eigin gjaldir sem hafa náð að vinna sig út úr þessu en það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig að þá endar það með því að þau get ekki ráði við hérna sín mál og við sáum líka það sem varst að benda á þann að nú Evrópusambandið líka farið að fara í það að þegar löndur eru svona skuldug að fara að taka lán sjálft og það líka verið að vísa þá vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagið ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhvern tveimur árum. Þannig að þetta ákveðið vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin og hérna þetta er ákveði vandamál og reyna sýnir að þessi lönd á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglulega teknar á sambandi þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því við nefndir eða að tala Frakkland og Ítalíu að staða bara til að vestna hjá þeim þú nefndir lífriðs og skuldbindir sem eru mjög erfið
1: og útgjöld til
0: hermála og svo er það útgjöld til varnamála þannig að þetta kerfið raunverulega það er, ég sagði ónýtt það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur en þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig og löndið svo Noregur og Svissimennu sinni eigingjaldnir sveigjanlega jafnast að hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
1: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar ennur leiðin að safna bara skuldum eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífulega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
0: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna það þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt annars vegar með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þá Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en evrusvæðið að meðalfæri hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum búin að ná okkur niður eða við höfum verið með mikinn hagvöxt En ég þeirra skoðunar, og ég veit að margir ekkit sammála með það, ég þeirra skoðunar, ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhaldir ríkisfjármálum, þá það ávísun á dauthagkerfi eða allavega minni hagvöxt. Og við sáum þetta til dæmis í eystrasta ríkjunum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru ennþá langt eftir Norðurlöndunum og þau hafi verið með fastgengisstefnu og mikið aðhaldir ríkisfjármálum. Og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvættar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítali þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvætt að sé framöndan eða það sem framöndan hjá þeim bara vandverulega erfið ríkisfjármála ástatt þú sér bara líkis í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi að ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlauna aldrei eitthvað tvö ár til að minka pressuna út af lífiðis skuldbindingum. Það allt koll að keyra. Þannig að allir tilburðir í að hérna að skera niður ofanber útgjöld mjög óvissalt, það leiðir til óerða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert. Það að vísa vandamálinu og koma til kynslóður ef að það verður skuldakrísasvæðina, þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem Grikkland. En vandinn það sá og Grikkland lítið á meðan að þessi menn sem núna í vanda eru stór. Og svo líka farið að vísa vandanum að koma til kynslum þannig að Evrópusambandið sjálft fyrir að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki til þess að geta það ekki og þá það líka verið að vísa því að koma til kynslum. Þannig að mér finnst kerfið vera það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið ekki bara að við séum með fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum með aðhald á ríkissjóðis Evrópusambandið beitti ábótlega miklu sem kalla austerity miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisfelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þessi opinbera skuldið þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðl og sína sveigjanlega gjaldmiðl og sína sveigjanlega efnasemna þannig að mér finnst eins og það að ég ekki til að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafa verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir til vextir muni lækka sem bara einn hluti og það sem óvissa hvað mun gerast
1: En Hilmar, nú Pól til viðbóta þessu þá pólitísk óvissa við í Evrópu, það forsetakostningar í Frakklandi á næsta ári og það önnur pólitísk öflefla ná völdum þar þannig að það mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins, en það eitt í þessu sem þarf man kannski að ræða, það eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það áhættan sem fylgir því að taka upp evru og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum við ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru rík ríki og eru undir 60% af vergri landsframleiðslu skuldir og opinberar skuldir eru undir því marki þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það er náttúrulega nokkuð gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem eru að sækja aðild það að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistist hagkerfi flest þeirra, nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðaríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað hvað segir nú það?
0: Já, ég alveg sammálaður í því það fyrir að skoða alla hluti þetta getur verið ákveðin kostur að vera í myndaldra ég ekki segja það það er ef að það er þetta að fá vexti eitthvað lækkaða en það er náttúrulega að kostna þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það er líka eins og það benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknaríki eða candidate countries sem eru þegar að fá það sem er kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðum Evrópusambandi
1: aðlögunarstyrki
0: og ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala um lendur svo Albaníu Bosníu og Hersegovínu Georgíu, Moldóu Svartfjallaland, Norður Makedóníu, Serbíu, Tyrkland og Úkraínu. Þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu.
1: Tyrkland þá fær kannski ekki að fara inn. Þeir
0: fyrirgreiðslu þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum.
1: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldóva, Albanía, jafnvel Úkraína sem nú stórst ríki hlutfarslega með af hinn.
0: Já, það er talað það, ég meina, það er sko, ég ekki þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraína færi inn, var lengi vel á móti því var ungverja land, þeir eru frekar á Bosníu, Herzegovína kæmin fyrir og svo framvís, þannig að það er ekki samstæða þetta.
1: Nei.
0: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun, og þegar við erum komið með svona stórt bandalag þá er spurningum þessi stjórnsýslega hægt að stjórn, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmdastjóra og þetta eru svona margir aðilir ákvarðan að það verið mjög hæg og það er alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu en þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er haldið skuldakreppa og er alveg skuldakreppa hjá vissum löndum og þar að með stærstu ríkjunum þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði það er sagt við maður sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband ef þú gengur inn í Evrópusambandið þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár, við erum að fara þangað þá erum að tala um langt tímabil og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið það er mjög torvelt eins og við séum á Bretlandi og fara út í myndbandalagi það er virðist fyrir að útiloka þannig að þessum út að segja sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasaltríkin Eistland, Lettland og Litán er þau að tala að þau vilja fá Úkraínin sem að, og það er mikið stuðningu við Úkraínu en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa, vegna þess að styrki í Evrópusambandinu fara til landa því meiri sem að verg landsframleiðsla mann er minni og verg landsframleiðsla mann í Úkraínu er bara að brota því sem erum í Íslandi, Lettlandi og Litáen en að því það að mörg lönd sem í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá missa þá á meðan að önnur land taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvað eiga þeirra að koma, allar vera þeirra teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noregur og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn helst aflugu fær
1: það þarf að huga því hvernig ná að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem við vorum að tala um það er stóra málið.
0: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau svo kallega structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessum löndum. Evrópusambandi leggur á þetta landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessum löndum, sem löndur í ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þetta er, það voru veikar stofnanir og spiltar er alltaf til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin og ég sjálfur fyrir nokkrum árum var að tala var í fundum því að vera að klára bók sem komum 2003
1: Já.
0: Og var að ræða við sendi herra ýmissa landa í Brussel
1: Já.
0: Um þessa stækkun
1: Já.
0: Og þá sögðu margir mér sem að tilheyra löndum sem eru voru austantansríkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því það verið ákvarðan þakkinn erbjörsum sem að hún verið orðan svo hæg og það verið svo erfitt að hérna að taka löndin líka vegna fjarskjöldsvinninga líka vegna að það er svo hæg ákvarðan taka við aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í erbjörsambandi þá erum við að gera það að því við ætlum að vera það áratugum saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikill mér pressa á að Úkraína fara inn sem náttúrulega mjög illa stödd
1: og fara
0: mjög mikill til að byggja hann eitthvað þar
1: En að lokum Hilmar ef við göngum og verðum aðildarík í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það hvernig gengur að koma okkur hvernig, hvað hefum við að gera þá komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum stundir það
0: ég held að það er sínsi með Grikkland
1: já
0: að það gekk ekki það var samstaf hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem þau voru í
1: já.
0: Það var ekki talið raunhæft það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement það er að segja að það er að gera samkomulega að aðstoða ríki ekki og ég veit að mér sem að þingið í Finnlandi á sínum tíma vildi vísa Grikklandi út Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan ég held að það sé mjög það virðist að svo leið sér lok þú sér hvað er erfitt að fara til Evrópusambandinu og þá Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrópusvæðu að menn það ekki treyst sér í það
1: Þakka ég fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson Þakka ég fyrir
0: Þakka að kella fyrir
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Útvarpssaga á Flúðum, FM 99,1
1: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.